0: Reşitettin Özay ministeri Sakın Bekup şu şeylerden ilimizin dönüşüne bağırıp işime durumuna tanışkan eken sonunda ilin üstü materyal teknikler bazası zaman bu laboratuvar o sonunda ilimizin dövüleri nevizgi bağıtları itin adı kovapsızlık koyunca yürütüp jatkan işleri menen kendi tanışıp anan öz sözünde veterineriya tarmağını önüktürü, ilimizin dövüleri zapatını joğurlatu, jana inovasiyalık ıkmalardı öndürüşke kürgüzü мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экен деген белгилеген экен да. Ушу министрдин барып кеткен дегенден кийинки эмнеси айтсаңыз.
1: Бул жерде абдан чоң иш кылды мына азыркы жаңы министрибиз да биздин эми биз баягы көнүп калганбыз министр айтсак министр деп айтабыз бирок өкмөттүн төрагасынын орун базар катары келген да бул киши. Келип анан кийин бул ветеринардык өзүңүздөр билесиздер мал сүйлөбөйт да. Анан баардык ишти канын алыш керек, анын заңын алыш керек, аны изилдеш керек, аны жана чычкандарга куюш керек, тоокторго куюш керек, анан кайра жыйынтыгын чыгарыш керек. Ушунун баарын туура түшүнүп бул киши муну Кытайдан келип аткан инвестициялардын өтө көп суммада акчасын берем деп жыйынтык келген. Азыр уже башталды. Тетик Азерде деген айылда биздин базабыз бар болчу. Ошол жерге азыр өтө чоң лаборатория курган атат, ветеринардык илим изилдөөсүнүн лабораториясын курган атат. Бул жерде жанагы мен айткан кан сийдиги шилекейинен тышкарыдагы ар бир этти изилдөө, билесизби, этти изилдөө, канды изилдөө, талаа айыл чарбаларын изилдөө бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк стандартка туура келген лабораторияс алынып атат. Бул өтө чоң нерсе баштады да бул киши. Анан менин оюмча мунун бул кишинин түшүнгөн үчүн кылып атат да. А болбосо биз жанагы баягы жөнөк илгери менен мисалы өзүм балды иштеген кишимин. Биз урушканын башынан карап туруп эле бул оор экен же бул соо экен деп койчу эмеспи эле. Эми аны канын заңын изилдеп чыкпайынча азыр дүйнө бизди таанып атпайбы? Мына ушул багытта бул киши азыр чоң иштен баштады. Менин оюмча аягы жаман болбойт, абдан жакшы болот дагы. Экинчиден бул биздин институттун ремонтуна өтө чоң жардам берем деп айткан эле да башталат деп атат, баштала элек пока.
0: Эми Ваиш мырза мына кеп башын жанагы жеке ветеринарлар жөнүндө сөз кылдыңыз. Аны мына азыр ушу учурда 1200 жеке ветеринар бар, ушулар 6000 жетсе деген пикирди айттыңыз. Ушулардын айлыктары канча болсо да ойлойсуз?
1: Булардын айлыктары эми азыркы мына айыл жериндеги мен болжолдоп атам, примерно бир 30000 тегерегинде болот экен. Бул жерде жогорку билимдүү, орто билимдүү, анан баштапкы билимдүү деп коет анагы 2 ай 3 айлык. Бул жерде баягы ошолорго карата болот да. Жогорку билимдер кичине жогору алат, ортоңку билимдер орто алат, ылдыйкы билимдер ылдый алат. Анан бул ветеринар адистин иши, кылган иши бул командалык иш деп коет. Бир ветврач кан алат да, мисалы кан алып атса бирөө аны жазыш керек да, баланын номурун, бирөө номур коюш керек, бирөө жана дары дармектерди даярдаш керек. Булардын баардыгы мен өзүм болжолумда да, булардын баардыгы командалык иштегенибиз, бул үчөө биригип канын баарын алып алып аны алып келип лабораторияга алып келет. Анан ошого байланыштуу булардын айлыктары эми азыр айыл жеринде биз билебиз да, примерно болжолдогондор 30000 тегерегинде алып атышпайбы? Жана муниципалдыктар дагы тиги өкмөттүн кызматкерлери да ушунун тегерегинде эле болуш керек. Биз болжолдоп өзүбүз баш сунушубузду, бал биздин иштеген адистерибиз өздөрү сунуштарын берет да, ошону дагы бир өзүмдүн оюмду айтам да, айынан айылда адис биринчи маселе ошол айлыкты күнүмдүк тиричилигине жеткиле кылып бериш керек. Анан экинчиден бул баягы жеке ветврачтар айлык акча алып көнүп калган да элден. Эми айлык акча албайт алар, акча албайт дагы, бүт баарын өкмөт тиги төлөп берип атпайбы? Анан ушу мен болжолдоп атам, ушу 30000 тегерегинде болот, жогорку билимдер жогору алат дагы. Анан жана медиктер дейли да булардын эмеси. Ар бир жогорку билим врачтын жанында орто билимдүү ветеринар адист болуш керек, анан баштапкы билимдүү болуш керек. Булардык кичине ылдыйраак болот дагы. Ушунун тегерегинде башталса, анан баягы жакшы лакап бар эмеспи, война план покажет деген башталып калса, анан менин оюмча башталганы сонун болуп атпайбы азыр? Анан ары жагын тиги баягы ары бери болуп өзүнүн тартибине келет деген оюм бар да. Анан жанагы малдын көбү биздин негизги максатыбыз, малдын көбү изилдениш керек, изилденбей калып атпайбы? Ал ошол изилдебей.

0: Қалған малдардың етін жеп атамыз біз, сүтін ішіп атамыз. Жаңағы мен байқаса болады, жаңа мен қайталап қояйын, телевизордан, радиодан жәрдем сұраған ене аталар болады ба, мұны жөтерілгендер. Мына ұшылар барып, ұшы азық түліктің сапатын артта қалады. Сапатын көзөмөлдөгөн, же болбосо биздин улуттун генем фонун сактап, учугун улаган бир эле адис ушул ветеринардык адис да. Ошон үчүн жана дагы кайталайын, президентибиз буга көңүл бөлгөнү өтө чоң нерсе болот да. Менин оюмча бул баягы башталса ушул 30 миң тегерегинде болот деп болжолдоп атам мен.
1: Эми Байыш мырза, мына өзүңүз жогоруда белгилеп да кеттиңиз, баягы жогорку окуу жайында окуп, ветеринардык адистиги алып, бирок аймактарга, айылдарга, элинчелерине ушулар барбай жатат да. Ушунун баары жанагы айлакынын жоктугу, анан көрсөткөн кызматына жараша эмгек акысы алганы, анан өзүңүз айткандай бир айылда жашагандардын баары бири бирине жакын тууган да. Анан күзүндө аласың, антимитип жүрүп анан бербей да койгондор, канча анын баары доолоп таралбайт да. Ошондой улам аздык иштеп аткандардын көбү эле баягы пенсия курагандагылар экен деген да маалымат.
0: Туп туура ошол. Мына азыр болжолдоп айтканда бир 70% тегерегиндеги ветеринар адистер жана 1200 иштеп аткандардын жашы 60 жаштан жогору болду. Себеби жаштар барбайт баягы. Жанагындай кылып эски максат бербейт. Экинчиден алар бүткөн иши жок. Айлесин өзүнүн иши менен, башкасы өзүнүн иши менен, ар ким өзүнүн иши менен, анан кийин бирөө берет, бирөө бербейт, анан баарын тастайт да анан балдар кетип калат баягы. Анан менин оюмча бул дагы баягы кыргыздын жакшы сөздөрү эмеспи? Жаманды кудай эмне кылбайт, жаткан төгү менен албайт деген сөз бар. Эми президентибиз мындай мына 1.5 миллиарддын тегерегинде акча болсун деген сөз кылып атат, эми ошону туура пайдалануусубуз керек. Менин оюмча ар бир айыл өкмөттө бизде бир 250-232 ушундай айыл өкмөт болбодубу азыр кыскарып отуруп. Ошол ар бир айыл өкмөттүн базасында көз карандысыз, бул эч ким көз каранды болбош керек. Көз каранды болсо эле сапатка доо кетип атпайбы азык түлүк сапатына? Көз карандысыз өзүнчө ветеринардык борборлорду уюштуруш керек ар бир айыл өкмөттө. Значит, бизде 232 борбор болуш керек. Андан тышкары шаар дегендер бар да, шаардын квартал дегендер бар. Ушулардын баарын эсептегенде бир 300 тегерегинде ветеринардык борборлор уюштуруш керек. Буларды финансирование бул бияктан жана бөлүнгөн акчаны түз ошолорго алып барып берип, булар өзүнчө расчетный счетторду ачып, өздөрүнчө контор кылып бериш керек. Анан мына ушул уюмдар, ветеринардык уюмдар же болбосо борборлор жанагы жаңы келе турган адистерди ушуларды күтүш керек. Мына ушуларды заботовуз керек аларга. Алар ошол жергиликтүү бийлик менен буларга квартира берүү, жаш балдарга, жаш жигиттерге, адистерге квартира берүү, таптакыр болбосо жер участокторун берүү, тоз ошо балдарды ошол жерге кармап калышыбыз керек да. Бул эми өзүң билесиң, баягы союз маалында мына мен 70-нчи жылдарда институттум, союз маалында закон бар, бардыңбы бүтүп направление басчусу, анда бизге квартира сразу беришип, подъемди төлөп, зарплата бүт баардыгын төлөп берчү да. Ну андай болбосо дагы ошого жакындашыш керек да. Же болбосо баягы бердин институт бүтүп аткан балдар ошол жерге барганда бизди күтүп атат деген ой болуш керек булар. Анан ошондон барып өнүгөт, анан кийин келип эле иштебей иштеп анан 5-6 айдан кетип калса ал болбой атпайбы? Ошон үчүн жанагы шарт бул башталышы болду. Менин оюмча эң жакшы жол башталды да.
1: Эми айтсаңыз, мына мен да журналист катары ушу өлкөбүздүн көп аймактарын кыдырып, элечелерине да барып жүрөм да. Айрым бир ири айылдарда ветеринардык клиникалар иштеп атырат. Ушуну жалпы аймактарга жайылтуу маселесине кандай карайсыз?
0: Бул эң туура, бул дүйнө жүзүндөгү стандарт да. Бул жанагы өзүнүн жеке клиникаларды ачкан, бул дүйнө жүзүндөгү ветеринария ушул клиника кармалып турат. Булар кадимкидей өзүнчө мына больница да, мынча айтканда больница, ошол жерде кабыл алып, малдарын кабыл алып, ал уже ушуга чейин түрүлгөн нерсе, курулган нерселердин баары кала берет, булар иштей берет жеке менчик болуп. Мына бияк жагы жанагы негизинен бул мен айтып атканым, жанагы клиника деп айткан, өзүң айтып аткан нерселердин баардыгы тең, бул жанагы жугуштуу оорулар менен заниматься, буту сынган, колу сынган, көзү сокур болгон, ийне кирип кеткен, ушундай нерселерди ушулар карайт. Курттап кеткен, биттеп кеткендерди. Ал эми мына ореки биз аракет кылып аткан мамлекеттик ветеринардык орган деп атпайбыз, органдар эми центрлер же борборлор деп. Булардын негизги максаты жана жугуштуу оорулардын алдын алуу да. Прививкаларды кылуу, бул сезонунда мына мисалы жазда күздө 2 жолу прививка кылыш керек, андан тышкары канын алыш керек, булардын кыгын алыш керек, шилекейин алыш керек. Мына ушул маселе менен заниматься булар. азыркы мына өрөткө президенттүк айтып аткан адистер булар ошону менен залимесет. Ал эми ошол эле аймакта өздөрүнчө азыркы күндө да колунан келип аткан балдар өзүнчө клиника куруп алып анан мына жанагы күчүктөрдүн кулактарын кезүү, биттөө дегендердин баардыгын ушул клиника кылат да. Муну келечекте булар өнүгөт менин оюмчачы. Бул экөөнүн эки башка линия болуп калат да. Алар өзүн өзү багат. Бул мамлекеттик болсо бул жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу. Жугуштуу оору менен ооруган малдан биз эт сүтүн жеп жана генофондду балта чалып атпайбы? Муну мен дагы кайталап айтайын. Президентибиз адиси ветеринардык адис эмес, бирок генофондко балта чалып аткан түшүнүп момундай көтөрдү деп ойлойм. Ушул келечеги жакшы болот деп атам да.
1: Эми жакшы нерсе жөнүндө бүгүнкү маегибизди баштадык. Эми ушул ветеринардык кароо, ийне саюу, дары берүү анда баары акысыз бекер болуп калат.
0: Акысыз бекер болуп калат. Дары берүү деген эме, жанагы ичинде малдын ичинде адамдын ичинде курт көп болот да. Өтө көп болот да. Жана жеген тамагынын бир 60-70% курттар жеп коет. Анан курттарында пайдалуу курттар болот, анан пайдасыз курттар болот. Ошол пайдасыз курттарга жана каршы ичине курт эме дарылар берилет. Андан тышкары муну жугуштуу ооруларыбыз арттан баштап сибир кугунасы жана башка оорулар бар да. Буларга алдын ала профилактикалык вакцинация деп коебуз. Прививка кылабыз дагы, булар иммунитет алат дагы, анан оорубай калат да. Мына эми азыр эмнесин жашырдык. Быйыл абдан көп оорулар болбодубу? Канча күрөштү, канча мал өлүп кетти. Ушулардын баарын түшүнүп кылып атканына биз дагы бир жолу айткым келет. Биз канча кат жазылды, канча айтылды, бирок үнүбүз жеткен эмес да. Анан баягы пендени тилеген кудайымдын кулагында деп мына биздин тилегенибизди биздин эми баягы президент деген куда эмес, куда болбосо жуда эмес деген сөзгө жеткенде мен өзүмчө аксакал катары ыраазы болуп атам.
1: Эми Байыш Асангулович, дагы бир көйгөй бар да, мына өзүңүз деле шаарда жашап атасыз. Шаарда мына азыр 50 жакын конуш бар. Ошо конуштарга кокуш бир сапар алып барып калсаңыз, ошол жердеги көчөдө жүргөн жолбун иттер менен жолбун мышыктарын саны көбөйүп кетти да. Ушуга кандай ветеринар окумуштуу катары мындай айтып кете алесиз? Кантип ушуну жоюунун жолдору бар?
0: Бул азыр да кыскарып калды. Мен өзүң билесиң, мен тиги 80-жылдардын тегерегинде иштеген кишимин. Ошондо бизде 1.5 миллиондун тегерегинде ит мышык бар болчу. Эми азыр саны кыскарып калды. Айтуулу боюнча балким эжеп калынбай атабы, 500 000 тегерегинде ит мышык бар дейт. Эми биз аны муну кармабо деп айткан акылыбыз жок экен да. Анан итин кармайт, мышыгын кармайт, анан тажагандан кийин акырын эшикке чыгарып кое коет да. Ошон үчүн эле көчөдө жүргөн мышык иттин саны көбөйүп кетет. Эми мунун кандай күрөшүү жолдору бар? Буларды өнүккөн өлкөлөрдө башкача жол менен күрөшүшөт. Ар кайсы жерлерге жанагы ушундай жолбун иттерди, мышыктарды вакцинация кылыш керек да, булар оорубасын, оорун жуктурбасын деп айылдын чөйрөгө. Булар алып барып жанагы этке дары коюп, таблетке коюп жана башка ыкмалар менен дарылашат булар. Бул кай бириндерге да ошондой болушат. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ар кайсы жерге мисалы кайсы карыш кирет, эмне жейт, жанагы биздин ар каргулжулар эмне жейт, ошолордун тоюктарына кошуп дарылаа ыкмалары бар да. Эми биз ага жетелейбиз азыр. Эми азыркы күндө мынки биз атуу жол менен кыскартып атпайбы? Атуу жол болгондо дагы жана майда мелкашка деп коет, же болбосо жана тийгенде, ок тийгенде булар эзи болуп жатып калган октор да болот. Адамга тийсе дагы зыян тийбеген ок менен атуу жолдору бар бул дүйнө жүзүндө. Эми булардын эмелери эме эмес, өтө кыйын. Мергенчилерди атайын мергенчилерди кылыш керек. Анан кайсы малды атыш керек экен? Антип жол менен эметпесек анын экинчи жолу бар. Булар жана сетке менен кармоо жолдору бар. Сетке менен эми буга дагы адистер керек да. Буга дагы өкмөттүн чыгымдары керек. Анан бул жол менен булардын санын кысгартып турбасак бул өтө көбөйүп кетет атпайбы? Абдан туура айттың, бул көчөгө чыксаң эле коркосуң. Кичинекей балдар менен баратканда чоң жолдо кол салып атпайбы? Ошон үчүн бул муну ыкманы азыр болуп келген, болуп атат, бирок азыраак болот. Өзүң айткандай азыраак болот, өзүнүн деңгээлинде болбой атат бул. Ошон үчүн жанагы булардын эми 1-3 ай 4 ай деле бир тууйт да, тууганда да 10-15 тууйт. Анан ошон үчүн көбөйүп кетип атпайбы? Анан бул ыкманы дагы мына азыр кудай буйруп момундай башталса, анан ошонун бир линиясы ушул тарап болот да. Кантип жана карасыз калган ит мышыктарды жок кылуу. Анан экинчи чыкмалар да бар. Бул биз мына мен да өзүң билесиң, чоңгуз мотор иштеп жүрдүм. Мына эки иттерди, жолдо калган иттерди, жол менен иттерди, мышыктарды кармап, шаардын чекесинде өзүнчө жана уютуна эме куруп, азыр расторанетин центрде отпайбызбы? Аксакалдарды биз кармап атпайбыз. Ошол сыяктуу өзүнчө помещение куруп, ошолду ошол жерге алып барып, дарылап, багып, анан кайра прививкаларын кылып, документтерин жасап, анан кайра сатуу ыкмалары бар дүйнө жүзүндө. Ошондой кылып баштаганбыз. Анан бээрде билесиң, анын терилерин, кээ бирлерин баягы өткөн терилерин сыйрып, анан сумка жана башка нерселерди ушундай баштаган балдар бар болчу. Бул дүйнө жүзүндө стандарт бар да. Анан ушул багытта дагы иштер менин оюмча чыгат балдар, ушундай иштейм дегендер балдар чыгат да. Мына ошолор анан санын көчөдө жүргөндөрдүн санын кыскарта турган жолдор ушулар да. Булар болот менин оюмча, күчүнө келет деп ойлойм да.
1: Эми ушу жөнүндө сөз кылып калдык баягы. Бул иттер итти кармаш кыйыныраак, жанагы мышыктарды азыр жанагы көчөдө жүргөн мышыктардын түрү көбөйүп кетти, жанагы жол мышыктары деп койсок болот. Ошолор жанагы жаш балдар кармап, аны сылап эме кылышат да, ушундан бир алардан бир эме пайда болуп кетпейби? Жугуштуу оору анда пайда болбойт?
0: Сөзсүз бирде. Биринчи эле жанагы мына биз эң жаман оору азырбыз. Бул малдан жуккан рактын бир түрү деп коет, эхинококкоз, альбекококкоз деген оорулары бул, айыкпайт булар. Мына так ошолор ит мышыктан жугат. Анан мен барган жерде айтып берем, айнанайындар, үйгө мышык баккандар бар, балдарга сүйүп алып берем. Анан мышыктын дагы баккандын өзүнүн заботалары бар да, өзүнүн ар бир, мына мен аксакал кадыр айтып атам, ит багасыңбы, мышык багасыңбы, ай жылан баккандар көп шаардын ичинде, таш бака баккандар көп, бака баккандар көп, анан чычкан, крыса баккандар көп. Ай, бул таң каласың да. Анан көрсө дүйнө жүзү ушундай экен да. Ар бир мал, бизге мал деген эми төө болсо дагы, бир чычкан болсо да, бир да мал деп эсептелет, жаныбар деп эсептелет. Анан ошол ар бир жаныбардын баккан адамда документи болуш керек, жана ветеринардык санитардык книжка болуш керек деп какшап келе жатам мен. Анан ошондо жазылыш керек, мына эки мышыгың, ай мышыгың, мына сенин баланча убакта каралган экен, мына баланча убакта эми караганың, эгер карабасаң штраф салабыз деп, жана өзүңүз билесиз, надзор деген ошон үчүн түзүлгөн. Алар ошону көзөмөлөйт. Анан ошондо анан бул тартипке барып такалат да, дүйнө жүзүндө ошон үчүн багат. А биздики азыркы күндө тескерисинче, жана альбекококкоз менен тиги экинококкоздор көбөйүп атпайбызбы азыр? Мына азыр бир жылда 1-2 миңдин тегерегинде адам операция болот. Бир ооругандан кийин булар айыкпайт уже, адамы сапаттан кетип калат. Булар улам кайра операция боло берет, боло берет. Ошон үчүн бул ооруга абдан көңүл бурушубуз керек да. Анан биринчи барып такала турган нерсебиз жана документ болуш керек. Жана биздин баягы мурунку премьер министрибиз паспорт болуш керек деген ал бекерин айтылган эмес. А дүйнө жүзүндө ошондой стандартта. Мышык багасың, баягы кыргызын жакшы сөз эмеспи, эмне жесең күрөөңдү ала жүр деген. Мына бактыңбы, значит сенин документи менен жүрүшүң керек. Ит багасыңбы, жылан багасыңбы, бака багасыңбы, ушундай эмне баксаң дагы документ болуш керек. Аны ветеринарга көргөзүп, убагында как раз жана частный деген ушундан чыгып атпайбы, жана клиника деген,
1: менчик деген,
0: менчик клиника, ошо барып көргөзөт да, булар документ жазып берет, жашынага паспорт жазып, анан ошо жерде жазылып турат, баланча убакытта текшерилди, кан алынды же үйкөлдөндү деп жазып коет, эмки мөөнөтү баланча деп турат да. Мына ошондон анан жанагы, пожалуйста, багы итти багасыңбы, жылан багасыңбы, ташбака багасыңбы, ушундай эми азыр эметти чегиртке баккандар көбөйүп кетти. Ай ушундук. Анан тиги балчелек бак, балчелек менен тиги балык бакканды билесиз да. Балык баккандар ушунчалык азыр көбөйдү, примерно 500 ашык уюм кулап багып атышат. Бул эң сонун нерсе да, бирок кандай болсо дагы ошо книжкасы болуп, ошо балыгың болобу, арың болобу, документиң болсо, ошол документ боюнча кетсе, мына баланча убакыт текшерилди, үйкөлдөндү, дарыланды, туудасы улам карап турсак, эң сонун нерсе да, биздики жаман жерибиз ошолор жазылбай калат да, документ жок, паспорт жок болуп калат да.
1: Эми Байыш мырза, бир суроо туулат да, мына учка сөз кылып кеттиңиз балдар жөнүндө, балчелек. Ушу балдарды кантип ошолорго ветеринар көзөмөл жүргүзөт?
0: Ветеринарды көзөмөл деген бул, мына мындай карасак бизге өбүн учурайт, мына жөнөкөй адамдар өбүн учурайт, бирок ошо бал тиги аарларынын да душмандары көп да булардын. Ушунчалык көп булар, ошого жармашып алып, ошонун канын соруп ичкен мителери болот да. Бияден туруп таң каласың, бул кантип деп. А ошондой экен, ошондой кырылып калып атпайбы? Анан мунун жаман жери, Ошону дарылап, документин кылып, анан дарысы менен дарылап турсаң, бул кошунага жугат, андан тигиге жугат, улан бирине бир кырыл кылып баярлар. Ошон үчүн балаарлардын ар бир балды ташыган бул турутун деп коет бул рабочий аарларда. Булар ар бир 2-3 айда улам туулуп турат да. Ошон үчүн жылына жок дегенде 3 жолу булар текшерилип туруш керек. Ветеринардык адистин бир эле максаты бар. Бул дастарханга таза азык-түлүк берүү. Ошон туура түшүнүп, баалап колдон келсе, мал багасызбы? Ар бир баккан малыңдын документи болуш керек да. Ошол документин ветеринария менен тыгыз иштесек, биз улутту учугуна улайбыз.
1: Астанбек Дүйшөев атындагы кыргыз ветеринария илимиздин институтунун кесиптик бирлигинин төрагасы Байыштардан өз оюн, пикирин, көз карашын ортого салды. Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обогалып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүн. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 7.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.

0: Cola.
1: They were calling to heavy.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
3: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
2: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
2: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
3: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү бейшемби 9-июль эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз, андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач уктуруудан кыскача. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугун берди. Быйыл жыл соңуна чейин республика боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалууда. Анкарада НАТОнун жылдык саммити өттү. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Кыргызстанга расмий сапары менен келген Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Жогорку даражалуу мейман 1916 жылдагы каргашалуу окуялардан натыйжасында курман болгондордун эстелигине гүлчамбар коюп, алардын жакын элесине таазим кылды. Пакистандын өлкө башчысы, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев, президенттин чөй областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев коштоп жүрдү. Эскерте кетсек, Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапары менен 7 июлда келген, аны Ысык Көл Аралык аэропортунан президент Садыр Жапаров тосуп алган. Министрлер кабинети кайрадан иштетилип жаткан кагазды жана картонду Кыргызстандан ташып чыгарууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетине төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Чектөө дагы жарым жыл бою күчүндө болот. Документке ылайык ЭЭП коду менен квалификациялануучу, регенерациялануучу кагазды жана картонду Кыргыз Республикасынан ташып чыгууга министрлер кабинетинин тарабынан берилүүчү гуманитардык жардамды кошпогондо 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленген. Тиешелүү мамлекеттик тийиштүү органдарга белгиленген тартипте кабыл алынган токтомду аткаруу боюнча тапшырмалар коюлду. Документ расмий жарыяланган 10 күндөн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетине төрагасы Адылбек Касымалиев чөй областынын түзгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чараларга даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Минкаптын басма сөз кызматы маалымдагандай, жыйында маарекелик иш-чаралардын концепциясы сунушталды. Пландалган иш-чараларга этномаданий программа, айыл чарба жана өнөр жай тармактарын көрсөткөн көргөзмөлөр, салттуу спорттук мелдештер, концерттер, жарманкелер жана башка иш-чаралар кирет. Тиешелүү мамлекеттик органдарга иш-чараларды сапаттуу даярдоону камсыз кылуу тапшырылды. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугун берди. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугу бергендиги кабарланды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев айтты. Анын билдиришинче, Кытайдан 3000 тонна авиакеросин жеткирүү боюнча келишим бекитилип, кошумча 5000 тонна дизель сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле Беларусь менен 3000 тонна авиакеросин жана 10000 тонна дизель жеткирүү тууралуу келишим түзүлдү. Учурда бул жүктөрдү алып келүү үчүн Россия аркылуу транзит маселеси талкууланууда. Буга кошумча эле өкмөт Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын баасын жөнгө салуу эрежелерин өзгөрттү. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Алыбек Касымалиев кол койду. Жаңы эрежеге ылайык АИ 95 бензини социалдык маанилүү товарлардын тизмесинен чыгарылды. Буга байланыштуу мамлекет анын баасын мындан ары көзөмөлдөбөйт. Ал эми АИ 92 бензини жана дизель майы социалдык маанилүү товарлардын тизмесинде калды. Чечим расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет жана АИ 95 бензининин баасы базардагы суроо талапка жараша аныкталат. Кытай делегациясы менен пенсиялык системаны санарептештирүү талкууланды. Социалдык фонду Кытайдын Шанхай муниципалдык администрациясына социалдык камсыздандыруу борборунун делегациясы менен жолугуш өткөрдү. Мекемеден кабарлашкандай, жолугушунун жүрүшүндө тараптар пенсиялык системаны санарептештирүү, пенсия чектөө жана төлөө заманбап технологияларды киргизүү, жарандар үчүн электрондук кызматтарды өнүктүрүү маселесин талкуулашты. Жыйынга тараптар пенсиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана санарептик сервистерди өнүктүрүү үчүн кызматташуу жана тажрыйба алмашууну улантууга даяр экендигин кабарлашты. Ысык-Көл областындагы бир катар пансионаттардын аймагында пландан тышкары текшерүүлөр жүрүп, анын жыйынтыгында ондогон мыйзам бузуулар аныкталган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, инспекторлор Бишкек экологиялык прокуратурасы менен биргеликте административдик укук бузуулар тууралуу 54 протокол түзүшкөн. Аныкталган эреже бузуулардын негизинен жалпысынан 767 миң сомдук айыппул салынган. Эс алуу жайларынын ээлерине бардык кемчиликтерди көзүн тез арада тазалоо боюнча аткарылышы милдеттүү болгон эскертүүлөр дагы берилген. Илим, билим жана инновация министрлиги абитуриенттер жана алардын ата-энелери үчүн жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелерине кабыл алуу боюнча бирдиктүү кол борбор иштеп жатканын кабарлайт. 110 кыска номери аркылуу жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларга тапшыруу боюнча бардык суроолорго акысыз жооп алууга болот. Кол борбордун адистери абитуриенттерге кабыл алуу жараны, тандоо турлары, окууга кабыл алуу, билим берүү программасын тандоо жана башка тиешелүү маселелер боюнча кеңеш бере алат. Бирдиктүү кол борбор 31 августка чейин иштери айтылды. Өлкө аймагында сел коркунучу сакталууда. Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, ушул жылдын 9 июлунан 13 июлуна чейин өлкө аймагында абанын температурасы кескин жогорулап, тоолордо мөңгүлөрдүн ээриши күтүлүүдө. Мындан улам айрым жерлерде дарыялардын суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат: бир АКШ доллары 87 сом 45 тиен, бир евро 99 сом 77 тиен, бир рубль 1 сом 14 тиен, бир казак тенгеси 18 тиенди түзсө, бир кытай юани 12 сом 86 тиенди көрсөтүп турат. Аба ырайы тууралуу маалымат: Кыргыз гидромет билдиргендей, 9 июлда күндүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй өрүндө күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Суу Самыр жергесинде 20-25 градуска чейин жылуу болсо, Талас калаасында 28-33 градус плюс белгиси менен, Баткен областында күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот, Ош, Жалал-Абад областарында 38 градус плюс белгиси менен. Ысык-Көл областында күндүзү 20-25 градусту түзүп турса, Нарын жергесинде 22-27 градус плюс белгиси менен. Ал эми борбор калабыз, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34-36 градуска чейин ысык болот.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерибизди эсине сала кетели, сиз биринчи радионун жаңылыктар топтомун УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары дагы бир платформа, бул Facebook социалдык баракчасы биринчи радионун, кирип угуп кайрадан угууга дагы шарт бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми берүүбүздү жаңылыктар менен уланта берсек. Кыргызстанда экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Темага кабарчыбыз кайрылат.
2: Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Фонд буга чейин бир нече жашыл долбоорлорго дагы кепилдик берген.
3: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат. Себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса, ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибизде өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 33 жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жанагы мини ГЭСтер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө түз жакшы таасир этет. Анан биз мына 59 миллион доллар каражатты алып, өзүбүз дагы кепилдик фонд, мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ошо биздин кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллардан жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө эле биз 6-7 мини ГЭСке кепилдик бердик. Алардын баары ошо жашыл кепилдиктер, жашыл экономика, түздөн түз экономика жардам берет.
2: Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Малик Айдар Абакиров Кыргызстандын кепилдик фондунун тажрыйбасы дүйнөлүк банк тарабынан жакшы бааланып, үлгү катары башка мамлекеттерге да сунушталып жатканын кошумчалап кетти.
3: Буга чейин 32 миллион доллар портфель түрүндө бере турган кепилдиктерди дүйнөлүк банк менен иштеткенбиз. Ал проектти биз эң жакшы бүтүргөнбүз, себеби 35 жылдын ичинде дүйнөлүк банкта бүт дүйнө жүзүндө берип аткан проекттеринен эрте бүткөн проект жок болчу, биздики биринчи болду. Ошол себептен биз аябай жогору баа алдык. Ошол эле убакытта дүйнөлүк банк муну көрүп, Кыргызстандын кепилдик фонду проекттерди жакшы иштей алат деп, жанагындай 59 миллион каражатты бизге түзмө түз жумшалган.
2: Бүгүнкү күндө ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Жашыл долбоорлорду колдоо өлкөдөгү туруктуу экономикалык өнүгүүгө салым кошот деп белгилейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
4: Фонд кредиттин 50% кепилдик берсе, банктар коркпой акча береди эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы, бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан бул проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттүү ишке ашырууга жол ачат десек болот да эле.
2: Баткен областы боюнча жашыл технологиялар боюнча иш алып барган адис Бекболот Мадымаров долбоордун маанилүүлүгүн белгиледи.
5: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп мен чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна, ушул эле мезгилде келечеге же болбосо чыгашанын азайтышына түздөн түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери, кепилдиктин мааниси башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай, азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин, тамчылатма системаларын жана андай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүү дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы нам кененирээк жайылта турган болсок, бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жана андай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишенчтемин.
2: Жашыл экономикага өтүү бул дүйнөлүк тенденция болууда. Кыргызстанда энергияны үнөмдөөчү технологиялар кайра калыбына келүүчү энергия булактарына жана экологиялык таза өндүрүшкө өзгөчө көңүл буруп, Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизген. Жашыл долбоорлор бизнес үчүн чыгымдарды азайтып гана койбостон, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө да өбөлгө болууда. Эске салсак, кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбоорун ишке киргизүүдө жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Жашыл кепилдиктер демилгеси өлкөдө жашыл каржылоо рыногун өнүктүрүүгө жана экологиялык жактан жоопкерчиликтүү бизнести колдоого багытталган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда жарандар мамлекеттик кызматтарды онлайн алып, банктык иштерди жүргүзүп, соода иштерин дагы интернет аркылуу жүргүзүп жатат. Бирок санариптик мүмкүнчүлүктөр кеңейген сайын интернет алдамчылыгы дагы артта калган жок. Айрыкча жарандардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз пайдалануу аракети күч болууда. Алдыда бул репортажда кенен маалымат.
6: Заманбап технологиялар жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып, жарандардын түйшүгүн кыйла жеңилдетүүдө. Бирок санарип көндүмдөр менен катар эле кибер коркунучтардын саны дагы өсүп жаткан учур. Айрыкча интернет алдамчылык, фишингдик чабуул менен жасалма сайттар коркунуч жаратып жаткандыгын адистер айтып келет. Мындай шартта калктын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу дагы маанилүү маселе болуп калды. Адистердин айтымында санариптик сабаттуулук жөн гана компьютер же смартфон колдоно билүү эмес, ал маалыматты талдоо, анын ишенимдүүлүгүн текшерүү көндүмдөрүн өзүнө камтыйт. Жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттиктин өкүлү Дамира Азимбаева буларды эскертет.
7: Жарандарга эгерде кандайдыр бир мамлекеттик органдан, же болсо банк тарабынан, же болсо бир уюмдардан чалса, бул жөн эле баягы ой келди номер терилбейт да. Демек бул адамдын номери бир ачык булактарда турат. Балким кандайдыр бир сервисте көрсөткөн, балким кандайдыр бир сайтта көрсөткөн, ошол эле социалдык тармактарда көрсөтүп коюшу мүмкүн. Өзүнүн өзүнө жеке ошол аныктаган аныктоочу болгон ошо жеке номерин социалдык тармактарга деле көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан жеке маалыматтардын баягы ачык булактарга чыгып кетиши бул негиз адамдык фактор болуп эсептелет да. Ошондуктан биз бул багытта жарандарга ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
6: Учурда шылуундар жарандарды алдоо үчүн ар кандай ыкмаларды колдонууда. Алар банк кызматкерлери, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү же белгилүү компаниялардын атынан байланышып, сыр сөздөрдү, банк карталарынын маалыматтарын жана башка купуя маалыматтарды алууга аракет кылышат. Эксперт Рахат Жусманбетова алдоону айлануу өтүү аракеттери тууралуу айтып берди.
8: Телефон чалууларда психологиялык басым болуп жатканда андайга кабыл болду. Көптөгөн учурлар болот. Эрте мага 3 кодду жиберем, ошону айт деген. Бул популярдуу болуп атат. Ошону айтпаш керек. Сунуштап кетет элем. Экинчиси банк картасынын артындагы CVV кодду айт же болбосо сүрөткө тартып жибер деген учурлар болот. Үчүнчүсү жанагы фишинг деле ар бир сайтка кирип банк картанын маалыматтарын киргизүү деген жолдор бар. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда мамлекеттик органдар тарабынан жарандарга чалуу улар жүрбөйт. УКМК тарабынан чалып атабыз, же болбосо администрация, президенттин администрациясынан чалып атабыз. Өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге ошондой шылуундар чалат.
6: Соңку жылдары өлкөдө киберкоопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, бул багытта коопсуздукту камсыздоонун укуктук негиздери бекемделип, маалыматтык инфратүзүмдөрдү коргоо жана санариптик туруктуулукту камсыздоо боюнча иштер жүрүүдө. Мыйзамдык деңгээлде жарандарды жана мамлекеттик системаларды киберкоркунучтардан коргоо механизмдери күчөтүлүп баштаганын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалык чам өкүлү Азамат Алиев белгилеп, буларга токтолду.
9: Жарандарды коргоо максатында Ички иштер министрлигинин кибер кылмыштуулукка каршы кызматы Сарка Кыргызстан кибер коопсуздук борбору менен меморандумга кол коюлган, азыркы учурда иштелип жатат. Шылуундар көбүнчө бул адамдарды шаштырышып психологиялык жактан басым жасашат да булар. Мисалы, алдын алуу үчүн ИИМдин эл аралык тажрыйбага таянып банкка барса жана торговый центрлерде банкоматта турат, ошол жерге маркеттерди коюп жатабыз. Эми ар кандай иштер жүргүзүп жатабыз. Негизги максат элдин интернетке болгон сапаттуулугун көтөрүү да.
6: Демек, интернет алдамчылыгына каршы күрөшүн эң натыйжалуу жолу жарандардын маалымдылыгын жогорулатуу, жоопкерчиликтүү мамиле кылуу жана санариптик коопсуздуктун негизги эрежелерин күнүмдүк турмушта сактоо экенин адистер эскертүүдө. Анткени санариптик мейкиндиктеги коопсуздук ар бир колдонуучунун аң сезиминен жана этияттыгынан башталат дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Эми уктуруубузду ушул эле темага багыттап коомдук пикир түрмөгү менен улантсак.
10: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү реформасы кагаз убаракерчилигин азайтып, убакытты үнөмдөөгө багытталган. Санариптештирүү коомдун бардык катмарына бирдей жеткиликтүү болдубу? Жарандарыбыз смартфон аркылуу кызмат алууда кандай жеңилдиктерге же кыйынчылыктарга туш болушууда? Назарыңыздарда дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
11: Баарын эле колдонуп ошо талык кызмат деле, айыппул деле, анан жана справкаларды алганга. Эми көбүнчө жанакы айлык боюнча маалыматтарды алам. Көбүнчө соцфондко жанагы отчисленияларды алам, больничныйды да ошол жактан алам. Ошо
10: мамлекеттик кызматтарды баардыгын санариптештирүүгө кандай карайсыз?
11: Ыңгайлуусу ыңгайлуу, бирок кээде деген жанагы сбой болуп калганда вот олтуруп каласың да, жана интернет жок деп коюп олтура беришет, ошондо убактыңдын баары ошого кетет. А так калган бүт эле жакшы.
12: Кээ бирде интернет жок болсо кыйналып калат экенбиз. Мисалы азыр АИС мугалимди колдонуп атабыз, интернет жок болуп калса ушул проблема. Сонун немелерин, документтерин, түндүктүн баарын колдонобуз. Жакшы эле. Мисалы больницага кезекти алганда интернет менен алган жакшы болуп атат. Ооба, алып алып туруп анан ровно бара бересиң да. Вот. А вот бирок банк жана эми акча колго тийбегени жаман болуп атат.
13: Бухгалтер болгондугуна байланыштуу биз бул өкмөттү колдонобуз, казынаны баарын эле колдонуп келатабыз. Мисалы, Первомайский налоговыйгач ошондо соцфонд, подоходный налог ошо база менен иштеп, ошолор менен эле иш алып барабыз. Онлайн справка алып эле атабыз, керектүү убакта алабыз.
14: Дарыгерлерге кезекке туруу боюнчачы?
13: Дарыгерлерге кезекке туруу боюнча мен ошо кайрыла элек.
14: Мамлекеттик кызматтарды толугу менен сыналык форматына өткөзүүгө кандай карайсыз?
13: Жакшы карайм. Биз мен мынакей канча жылдан бери бухгалтер болуп иштегендигиме байланыштуу менин иштеген мекемеде 22 кызматкер бар да, ошо 22 кызматкердин эмгек айлык акыларын ошолорду эсептегенде аябай жакшы жеңилдик болуп калды. Программа өзү эсептеп чыгат, баардык биз баягы чоң контроль менен эле отурганыбыз, баягы убагында туура киргизүү. Анан азыр бизде борбордоштурулган бухгалтериягачы, ошондо аябай жакшы экен. Муну билип, жакшы өздөштүрүп алсаң көп эле жеңилдик. Мурда биз баягы кол менен иштечүбүз да, счет менен иштечүбүз. Ошо азыр болсо бүт программа менен ошибка кетире албайсың. Кичине ката болуп калса өзү эле көрсөтүп турат, ката кет деп, жерден оңдойсуңар деп. Аябай жеңилдик.
14: Ыңгайлуу эле эмне керек болсо колдонум эле. Көйгө жаралбайт. Кечеге деле президентке кайрылуу деген кирип көрсөм ал жери ачылбай койду го. Эми ал жактан көп деле эч нерсе пока нужда айтса боло элекмин да. Эмне керек мындай эле карап коем. Медицинага очередке турганга ошол жерден бир жолу турдум. Жакшы эле болмок. Ооба, ыңгайлуулук. Эмне керек болсо телефонубуздан ачып көрөт экенбиз. Кандай кылып неме кылсак, жол жоболорун баары эле бар экен, кыргызча деле жазылган. Билбейм, мага ыңгайлуу эле болду.
15: Түндүк тиркемесин колдоном. Азыр данный момент мен жумуштан уволена болдум да, азыр токтоп турат убактылуу. Ишке чыкканда кайра ачам го деп ойлоп атам.
14: Тиркемесинин ичинен кайсы кызматтарды көбүрөөк колдонобуз?
15: Мен только ГИКке очередке тургам, анан соцфондко акча төлөчүбүз, ошону текшерип турчубуз да. Түндүк деген азыр эле чыгып калды да, көп тармактар менен сүйлөшүүгө болот. Даже президентке эме кылсаңар болот деп чыгып атпайбы? Санариптештирүүдүн бир жагы жакшы, бир жагы минус жактары бар, бирок азыр айта албайм. Мен оң тарабында, сол тарабында текшерип көрүп, анан кийин айтышым керек да. Бирок көпчүлүгүнө санарип жаккандар бар, жакпагандар да бар.
16: Жанакы пенсионный көбүнчө эмелер кетет да, соцэмелерденчи.
14: Онлайн справка алып көрдүңүз белеми алып?
16: По-моему, алып көргөм. Больницага жатканда түндүктөн жанагы инвалидность алып көргөм.
17: Ооба, түндүк колдоном.
14: Кандай, сизге ыңгайлуу эле?
17: Ооба, очень даже ыңгайлуу. Справка алуу жана с места жительства, потом уюмдарга барганда паспортуң жаныңда болот экен, ошол да ыңгайлуу болот. Паспортуң көрсөтөсүң.
14: Негизинен ошо мамлекеттик кызматтарды толугу менен санарий форматына өткөзүүгө кандай карайсыз?
17: Абдан туура деп ойлойм. Азыр эми в современном мире все должно быть цифровизовано, и это очень удобно.
14: Мамлекеттик электрондук кызматтарды колдоносузбу?
16: Жок.
14: Түндүк тиркемесин колдонбойсузбу?
16: Жок, эчтеке колдонбойм мен.
14: Азыркы учурда ошондо сонун же мамлекеттик мекемелерге гана кайрылбайсызбы?
16: Ооба. Түндүктү бар, түндүк.
14: Ыңгайлуу эле?
16: Ооба, жакшы эле ыңгайлуу. Бир жакка барганда паспортуң жок болсо, жаныңда жок болсо түндүктөн көрсөтө каласың. Түндүктөн көбүнчө ошо паспортту, анан жана семейный справка ошолорду алабыз.
14: Дарыгерлерге кезекке туруп көрдүңүзбү?
16: Туруп көрө элекмин ошо.
14: Мамлекеттик кызматтарды толугу менен санарий форматына өткөзүүгө кандай карайсыз?
16: Жакшы эле болмок, жакшы. Баардыгы үйдө отуруп кезекке туруп ушундай болгон жакшы эле болуш керек.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшемби 9 июль, түз эфирдеги берүүбүздө эми дүйнөлүк жаңылыктар менен уланталы. Анкарада өткөн НАТОнун 36-чы саммитинин жыйынтыктоочу билдирүүсү жарыяланды. Билдирүүдө мүчө мамлекеттердин НАТОнун жаамат коргонуусу тууралуу 5-чи беренесине жана трансатлантикалык байланышка болгон бекем берилгендиги кайрадан ырастоо үчүн Анкарада чогулушканы белгиленген болчу. Булар бир өнөктөштүккө карата кол салуу, бул бардык өнөктөштөргө карата кол салуу болот. Биримдигибиз, тилектештигибиз жана жаамааттык күчүбүз эркин жана демократиялык өлкөлөрдүн турган альянсы биздин 1 миллиард жараны үчүн тынчтыкты, коопсуздукту жана гүлдөө өнүгүүнүн негизи болуп болууну улантуу деген максатта жана принциптерде айтылды. Эми алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим тааныштырса.
18: Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы? Иран АКШнын чабуулуна жооп кайтарды.
19: Али Хаменеинин сөөгү Мешхет шаарында жерге берилет. Монголияда 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн белгилейт. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик объекттерине массалык сокку урганын билдирди. Бул аракет АКШнын Ирандын Хармозган провинциясындагы жана Махшехр шаарына жасаган соккусуна жооп болгондугу маалымдалды. Иран тараптын маалыматына ылайык, аймактагы америкалык аскердик базалардагы 85 объект бутага алынган. Алардын арасында Бахрейн жана Кувейттеги объекттер дагы бар. Ошондой эле америкалык учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Иран АКШнын соккуларын өлкөнүн мурдагы жогорку лидери Али Хаменеинин эскерүү иш-чараларына тоскоолдук кылуу аракети деп атап, чабуул Вашингтондун аракеттерине карата берилген биринчи жооп болгонун белгиледи. Буга чейин АКШ Ирандын түштүгүндөгү аймактарга сокку урганын билдирген. Вашингтондун маалыматы боюнча, буга Тегерандын Ормуз кысыгында Катар жана Сауд Аравиясынын танкерлерине жасаган чабуулу себеп болгон деп жазды Акипресс агенттиги. 8 июлда Ирактын Нажаф жана Кербела шаарларында Ирандын шейит болгон руханий лидери Али Хаменеи менен коштошуу зыйнаты өттү. Ирандын жогорку лидери менен коштошуу зыйнаты алгач Нажаф шаарында башталып, борбордук аянтка 10 миңдеген адам чогулду. Арасында Ирактын мамлекеттик жетекчилери, саясатчылар, мусулман жана христиан дин өкүлдөрү бар. Нажаф аэропортунун администрациясынын маалыматына ылайык, аза күтүү иш-чараларына байланыштуу аэропорт 9 июлда жергиликтүү убакыт боюнча саат 4 чейин каттамдар үчүн жабык болот. Ирактын ИНА маалымат агенттиги билдиргендей, Ирандын президенти Масуд Пезешкиян Иран делегациясын жетектеп Иракка барып, өкмөткө жана элине татыктуу позициясы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле Аятолла Али Хаменеинин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу аза күтүү иш-чараларын өткөрүүгө көрсөтүлгөн олуттуу колдоосун жана көмөгүн жогору баалады. Маркум Али Хаменеи менен коштошуу зыйнаты 3 июлдан 6 июлга чейин Тегеранда өттү. 7 июлда маркумдун сөөгү Кум шаарына жеткирилген. Бүгүн 9 июлда өзү туулуп өскөн Мешхет шаарында жерге берилет. Венесуэладагы жер титирөөлөрдөн каза болгондордун саны 3500 ашты. Жабыркагандардын саны 16 миңден ашып, 17 миңден көбү турак жайсыз калды. Ал эми урандылардын астынан 6 миңден ашык адам тирүү чыгарылды. Өлкө өкмөтү дайынсыз жоголгондордун расмий санын жарыялай элек. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму 50 миңден ашуун адам дагы эле дайынсыз болуп жатканын айтууда. Аймактагы кырдаал токтобогон сейсмикалык активдүүлүк менен татаалдашууда негизги жер титирөөдөн кийин 1076 жолу авторшок катталды. Эске салсак, 24 июнда Венесуэлада күчү 7.2 жана 7.5 балга жеткен эки жер титирөө катталган. Эң чоң кыйроолор Ла Гуайра шаарында, ошондой эле Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара жана Яракуй штаттарында катталган. Кытайдан Россияга Казакстан аркылуу айланма темир жол каттамы ишке киргизилди. Бул тууралуу Евразия Today жазды. Үзгүлтүксүз айланма каттам кызматын KTZ Express акционердик коому ишке киргизди. Казакстандын аймагында каттамдар толук коштоо менен камсыздалат. Бул контейнердик жабдууларды берүү жана бүт маршрут боюнча логистиканы координациялоону камтыйт. Жүктөлгөн контейнердик поезддер Кытайдан Москва облусуна чейин жеткирилет. Андан соң алар Казакстандын түндүгүнө жөнөтүлүп, ал жерде дан эгиндери жүктөлөт дагы кайра Кытайга жөнөйт. Монголия биринчи жолу дүйнөлүк жылкы күнү масштабтуу эл аралык майрамына даярданып жатат. 2025 жылдын 3 июнунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын пленардык жыйынында Монголиянын президенти демилгелеген дүйнөлүк жылкы күнү резолюциясы талкууланып кабыл алынган. Эми жыл сайын 11 июлду дүйнөлүк жылкы күнү катары белгилөө боюнча эл аралык чечим монгол көчмөндөрүнүн маданий мурасын жана адамзаттын өнүгүшүнө жылкынын баа жеткис салымын глобалдык таануунун айкын көрүнүшү болуп саналат. Быйыл 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн өзүнүн өзгөчө салт санааларына ылайык белгилейт. Майрамдык иш-чараларга улуттук мурасты, ат спортун, жылкы маданиятын жана искусствосун бир жерге топтоочу масштабтуу эл аралык иш-чаралар кирет.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
19: дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Сөздү кайрадан кесиптешиме узатам.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Ардактуу угарман, эми берүүбүздө аймактарда болуп жаткан соңку маалыматтар менен таанышып алсак, кесиптешим Сагина Сыргабекова микрофондо.
10: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Чүй облусунун Памфилов районунда жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иштер активдүү жүрүүдө. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. 2026 жылга карата район аймагында жалпы 30 чакырым унаа жолун асфальт бетон төшөө пландалса, учурда 17 чакырымы толугу менен бүткөрүлдү. Сонгөлдө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында рейд өткөрүлдү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Рейд Сонгөл балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп, анын алкагында жалпы узундугу 37 000 метрди түзгөн мыйзамсыз торлор чыгарылды. Аталган иш-чаралар Сонгөлдүн экологиялык абалын жакшыртууга, биологиялык ресурстарын коргоого жана көлдүн мелиоративдик абалын калыбына келтирүүгө багытталган. Аксуу районунун Хан Тенгири айыл аймагына караштуу Токтогул жана Бозучук айылдарында ар бири 225 орундуу бир типтүү жаңы мектептердин курулушу жүрүп жатат. Токтогул айылындагы Арып Сыдыкбеков атындагы жана Бозучук айылындагы Мамыркыл Чукуев атындагы орто мектептердин эски имараттарынын эскилиги жетип, авариялык абалга келген. Учурда алардын ордуна эки кабаттуу бир типтүү долбоор менен заманбап мектептер курулууда. Жалпы наркы 64 миллион сомду түзөт. Курулуш иштери гранттык жана насыялык каражаттардын эсебинен каржыланууда. Бүгүнкү күндө курулуштун 85% аяктап, мектептер жаңы окуу жылынын башталышына карата пайдаланууга берүү пландалууда. Ош шаарында айыл чарбасын жана кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири агроөнөр жай комплекси курулат. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Долбоор 71,35 гектар аянтка ишке ашырылып, аймак 18 лотко бөлүнөт. Шаар мэри Жанарбек Акаевдин айтымында, комплекстин аймагында эт жана сүт багытындагы мал чарбалары, ошондой эле эт сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар курулат. Мындан тышкары жер тилкелери фермерлерге жана жеке ишкерлерге ижарага берилет. Долбоор толук ишке киргенден кийин 1000ге жакын жумуш орду түзүлөт. Учурда комплексти куруу үчүн 1 миллиард сомдон ашык инвестиция тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Базар Коргон районуна караштуу Арстанбаб Кеңкол унаа жолунун көк алма кызыл үңкүр тилкесинде асфальттоо иштери жүрүп жатат. Кыргыз авточол түштүк мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда, учурда жолдун 2,5 чакырымына асфальт төшөлүүдө. Долбоордун алкагында жалпы 12 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Ошону менен катар жолдун калган бөлүктөрүндө жер жумуштары, жолдун негизин даярдоо жана суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери уланууда. Бул жол аймактагы туристтик багыттардын бири болуп саналат. Жолдун жаңыланышы жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетүү менен катар келген туристтер үчүн да коопсуз, ыңгайлуу жана тез жетүүгө шарт түзөт. Ноокат районунун Муркут айылында жаңы комплекс курулду. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиришкендей, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 24 миллион сомду түздү. Жаңы спорт комплексинин жалпы аянты 421 чарчы метрди түзүп, Г формасындагы 2 блоктон турат. Анда спортчулар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, ошондой эле волейбол, баскетбол жана футбол боюнча машыгууга жана мелдеш өткөрүүгө ылайыкталган көп функциялуу спорт залы каралган. Жаңы спорт комплекс ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. Лилек районунун Тогузбулак айылынын 18 жаштагы Атхам Абдирасулов Тайландтын Паттайя шаарында өтүп жаткан 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында 6 медаль жеңди. Ал 60 кг арасында күч сынашып, чейрек финалда Ирандын балбанын 6-3 эсебинде жеңди. Жарым финалда Кытайдын балбанын 12-3 эсебинде мөөнөтүнөн мурда утуп, финалга чыкты. Чечүүчү беттеште Өзбекстандык балбан Достонбек Ориповту 3-1 эсебинде жеңип, 6 медальды утту. Алхам Абдирасулов буга чейин да чоң ийгиликтерди жаратып, 2025 жылы 17 жашка чейинки спортчулар арасында дүйнө жана Азия чемпиону болгон. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт.
20: Биринчи радио ыктам жана так маалымат.
0: Аймактар темасын улай эле Ош шаарында өнөр жай тармагын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бир учурда 3 жерде өнөр жай зонасы түптөлүүдө. Алар оор өнөр жай, тамак аш жана агро өнөр жай комплекстери. Муну менен келечекте миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүү, өндүрүштү өстүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү аракеттери колго алынган. Алдыда кенен маалымат уксак.
19: Ош шаарынын Озгур айылында 71 гектар жерге агро өнөр жай комплекси курулат. Долбоор калаа үчүн стратегиялык мааниге ээ. Анткени комплекстин ишке кириши менен асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана ушул эле жерден эт, сүт жана башка айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Учурда комплексти суу менен камсыздоо иши жүрүп жатат. Долбоордун алкагында 20 000 куб метрлик суу резервуары курулат. Муну менен катар бир гана комплекстин аймагына суу тартылбастан дагы кошумча 400 гектар жер сугат суу менен камсыз болот, дейт куруучу Бекмамат Ажыматов.
21: Долбоор боюнча бул азыркы тапта 2 подъёмдук ассоциация курулуп атат. Биринчи подъём 90 метр болсо, экинчи подъёмда 290 метрге берип атат да. Ортодогу насосный станция бул перекачивающий эсептелет. Ал жерде ошол биталийский резервуар менен мындай бирди 1250-ге 125 бул деткенде почти 1000 куб саатына берилет турган насосный станция курулат.
19: Шаар бийлиги жаңы өнөр жай зоналарын түзүүнү колго алды. Анын алкагында жер тилкелери аныкталып, мыйзамга ылайык трансформациялоо жана инженердик инфраструктураны даярдоо иштери жүрүүдө. Бул өңдүү комплекс келечекте бир гана ички рынокту камсыздоо менен чектелбестен, Ош шаарынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейтет. Бул тууралуу калаа башчысы Жанар Акаев мындай дейт.
21: Жумуш орундарын түзүп атабыз, экинчиден ишкерлерге шарт түзүп атабыз, үчүнчүдөн инвесторлорду ошол жерге чакырып баарына мындай азыр инвесторлор келет, жери барбы дейт, башка дейт, биз алаканды жайып отуруп калбаш үчүн келгенде эле биз анын инвестиция боюнча бир атайын башкармалык түзүп атабыз. Алар инвесторлор келет, тосуп алат, кайсы багытта иштейм дейт. Тамак аш десе бул жака алып келет, айыл чарба боюнча ал жака алып барат, оор өндүрүш болсо бул жака алып барып, мындай инвестор келгенде биз дароо мындай алынат. Дасторконго жайганда алып жайып беришибиз керек. Эми мүмкүнчүлүк бар да.
19: Президенттин өзгөчө

0: каржы булактарын табышат. Мына ушундай сыяктуу иштер жасалып атат.
1: Адистердин айтымында бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашса, Ош шаарынын өнөр жай тармагындагы потенциалы жогорулап, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Эң оолу жергиликтүү эл үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт жана шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошулат.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Жергибизде саат 7:39 өттү. Эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барып жатам. Ал эми режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Эми кезек Борбор Азия жаңылыктарына келип калды. Чогу тыңдасак.
4: Кыргызстандыктар президентке түндүк аркылуу кайрыла алышат. Касым Жомарт Токаев кайрадан президенттикке талапкер боло алат. Өзбекстанда алфавит өзгөрмөй болду. Түркмөнстанда экономиканын бардык тармактарына 5G технологиясын киргизүү пландалууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда түндүк тиркемесинде жаңы кызмат ишке киргизилди. Эми жарандар президенттин администрациясына расмий кайрылууларын электрондук форматта жөнөтө алат. Жаңы кызмат мамлекеттик башкарууну санариптештирүү саясатынын алкагында ишке ашырылып, жарандардын мамлекеттик органдар менен байланышын жеңилдетүүгө багытталган. Кызматты колдонуу үчүн түндүк тиркемесине авторизациядан өтүп, башкы беттеги президентке кайрылуу бөлүмүн тандоо керек. Андан соң кайрылуунун негизги маалыматтарын толтуруп, темасын жана мазмунун жазып, зарыл болсо кошумча документтерди тиркеп, социалдык макамын жана документтин түрүн көрсөтүү жетиштүү болот. Кайрылуу булуттук электрондук кол тамга менен тастыкталып, документтин юридикалык күчү камсыздалат. Ошондой эле система кайрылууну автоматтык түрдө президенттин администрациясына жөнөтөт. Казакстандын Конституциялык соту жаңы конституциянын жоболору учурдагы президент Касым Жомарт Токаевке кайрадан президенттик кызматка талапкерлигин коюуга тоскоолдук жаратпай турганын расмий түшүндүрдү. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Соттун түшүндүрмөсүнө ылайык, мөөнөт боюнча чектөөлөр 2026 жылдагы жаңы конституцияга ылайык жүргүзүлгөн шайлоо жана дайындоолорго гана тиешелүү болот. Ал эми жаңы конституция күчүнө киргенге чейинки кызматта иштеген мөөнөттөр эсепке алынбайт. Мурдагы конституциянын негизинде мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдар ошол кызматтарга кайра шайланып же дайындала алышат. Бул учурда жаңы чектөөлөрдү колдонуу үчүн алардын кийинки шайланышы же дайындалышы биринчи мөөнөт болуп эсептелет. Казакстандын жаңы конституциясы 2026 жылдын 1 июнан тартып күчүнө кирди. Ал март айындагы республикалык референдумда жактырылып, мамлекеттик башкаруу системасына өзгөртүүлөрдү, анын ичинде бир палаталуу парламентке өтүүнү карайт. 2022 жылдагы конституциялык реформадан кийин Казакстан президент бир гана 7 жылдык мөөнөткө шайлана алат. Токаевдин учурдагы президенттик мөөнөтү 2029 жылдын күзүндө аяктайт. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасы пленардык отурумда өзбек алфавитин латын жазуусуна өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Документ Сенатка жөнөтүлгөнүн газета УЗ басылмасы жазды. Алфавитти реформалоо боюнча мыйзам долбоору буга чейин коомдук талкууга коюлбаганы кабарланды. Түзөтүүлөргө ылайык, латын жазуусунун негизиндеги өзбек алфавити учурдагы 26 тамганын жана 3 тамга айкашынын ордуна 28 тамгадан жана 1 апострофтон турат. Ошондой эле айрым тамгалардын жазылышын өзгөртүү сунушталуу. Депутаттар ошондой эле жаңы ченемдерди баскыч менен киргизүүнү сунушташты. Мыйзам күчүнө киргенге чейин мурда тариздилген документтердин, улуттук валютанын жана баалуу кагаздардын жарактуулугун сактап калуу сунушталууда. Белгиленген мөөнөткө чейин учурдагы расмий символдорду, такталарды, белгилерди жана мамлекеттик органдар менен уюмдардын башка атрибуттарын колдонууга уруксат берүү пландалууда. Душанбеде тажик түркмөн ишкер кеңешинин 2-нчи жыйыны өттү. Эки өлкөнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун, алдыңкы компанияларынын, ишканалардын жана жеке сектордун өкүлдөрү отун энергетика тармагында, транспортто, айыл чарбасында, өнөр жайда, ошондой эле маданий гуманитардык чөйрөдө өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Тажик өкүлдөрү республиканын инвестициялык потенциалын, эркин экономикалык зоналардын артыкчылыктарын жана туристтик тармактын мүмкүнчүлүктөрүн сунуштады. Өз кезегинде түркмөн тарап катышуучуларды өлкөсүнүн транспорттук, логистикалык жана инвестициялык потенциалы менен тааныштырып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Ишкер кеңештин жыйынтыгында эки өлкөнүн кызматташтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Түркмөнстанда экономиканын бардык тармактарын 5G технологиясы менен камтуу үчүн зарыл чаралар көрүлүп жатканын Түркмөн портал жазды. Заманбап маалыматтык коммуникациялык системаларды кеңири киргизүү, 5G жана жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү милдеттер Түркмөнстанда

0: 2026 2028 жылдарга санариптик экономиканы өнүктүрүү концепциясында аныкталган 5G тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө, Түркмөнстан байланыш министрлигинин түзүмдөрүнүн ишине киргизүү жана башка тармактарда активдүү колдонуу артыкчылыктуу милдеттердин катарына киргизилген. Бул технологияны колдонуунун артыкчылыктары Аркадак шаарында практикалык жактан тастыкталган. 4G менен салыштырганда 5G'нин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 10 эсе жогору. Жаңы технология өнөр жайда, ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү жана башка чөйрөлөрдө колдонууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал санариптик система аркылуу процесстерди, программалык камсыздоону башкарууну оптималдаштыруу, миңдеген түзмөктөрдү бир эле учурда туташтырганда жогорку ылдамдыктагы интернетти үзгүлтүксүз колдонуу үчүн шарттарды түзөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: 1-чи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-чи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Кадырман угарман, сиз таңкы Кыргызстан программасына 7-ден 8-ге чейинки болуп турган 1-чи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды 1-чи радиодон угууга чакырамын. Толкундан алыстабаңыз жана УТРКнын YouTube каналына кошулуңуз. Эми жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, быйыл жыл соңуна чейин республика боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалууда. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Мындай кадам менен өлкөдө экономиканын туруктуу өсүшүн камсыздоого көңүл бурулуп жатат. Жаңы ачыла турган ишканалар кайсы тармактарды камтыйт? Бул багытта кененирээк Мэрим Абдраманованын материалында.
3: Азыркы күндө Кыргызстандын экономикасында өнөр жай тармагын өнүктүрүү башкы багыттардын бири болуп, өндүрүштү кеңейтүү, жаңы ишканаларды ачуу аркылуу экономиканын бедели бекемделүүдө. Белгилүү болгондой эле мамлекет башчынын тапшырмасы менен бул багытта жаңы ишканалар ишке берилүүдө. Быйыл болсо жыл аягына чейин республика боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасын ишке киргизүү көздөлүп жатканын экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева маалымат жыйынында билдирди.
4: 2023 жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 113 өнөр жай ишканасы ишке киргизүүсү пландалууда. Аталган долбоор республиканын бардык областарында, Бишкек, Ош шаарларында жайгашып, бул 113 ишкана долбоору ишке ашыруу үчүн каралган инвестициялардын жалпы көлөмү тактап эсептөөлөргө ылайык жылдын аягында чыгарылат.
3: Жаңы ачыла турган ишканалар тамак аш өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, машина куруу, фармацевтика, химия жана тоокен өнөр жайы сыяктуу стратегиялык мааниге ээ тармактарды камтыйт. Бул долбоорлор өлкөнүн өндүрүштүк дараметтин кеңейтүү менен катары импортко болгон көз карандылыкты азайтып, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү дагы жогорулатууга багытталган. Андыктан жаңы технологияларды тартуу жана экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү өзгөчө маанилүү экенин улуттук инвестиция агенттигинин башчысынын орун басары Дамирбек Бекулов белгилейт.
5: Недавно было открытие уникального завода, допустим, элементарно там производят подгузники.
6: Мисалы жакында Бишкекте заманбап Япониянын технологиялары менен иштеген жалаяк чыгаруучу уникалдуу завод ишке кирди. Анда өндүрүлгөн айрым продукциялар Борбор Азияда теңдеши жок болуп саналат. Бул товарларга Казакстан, Россия жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө суроо талап жогору. Мындай долбоорлордун аркасында Кыргызстан акырындык менен импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланып баратат.
5: Страна из импортера превращается в экспортера.
3: Адистердин белгилешинче, өнөр жай тармагын өнүктүрүү өлкөнүн экономикалык коопсуздугун чыңдоодо маанилүү орунда турат. Анткени өндүрүштүн өсүшү жаңы жумуш орундарын түзүп гана тең болбостон, бюджеттик кирештердин көбөйүшүнө, ички рынктын сапаттуу товарлар менен камсыз болушуна жана аймактардын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Быйыл дагы 100 ашуун өнөр жайдын ишке кириши менен миңдеген жумушчу орундары түзүлөрүн экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай тармагын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева кошумчалап буларга токтолду.
4: Долбоорлор толук ишке киргенден кийин миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүү күтүлүүдө. Бул өз кезегинде аймактарда өндүрүштүк активдүүлүктү жогорулатууга, калктын иш менен камсыз болушуна жана жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Бардык долбоорлорду 2020 жылдын ичинде этап-этабы менен ишке киргизүү пландалган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 31 август 2026 жылга 40 ашуун ишкананы ишке киргизүү пландалып жатат. Ал эми жылдын аягына чейин толук 113 ишкананы ишке берилүү пландалууда.
3: Тамак аш өнөр жайындагы жаңы ишканалар айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн көлөмүн көбөйтүп, азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө жана дыйкандардын мээни такталып, киреше табуусуна жардам берет. Ал эми курулуш материалдарын өндүргөн ишканалардын көбөйүшү болсо, өлкөдө жүрүп жаткан ири инфраструктуралык долбоорлорду жергиликтүү продукция менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Учурда Кыргызстанда турак жай, жол, мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилердин курулушу активдүү жүрүп жаткандыктан, мындай ишканаларга болгон муктаждык дагы өсүүдө. Машина куруу, фармацевтика жана химия өнөр жайындагы жаңы өндүрүш болсо, технологиялык өнүгүүгө жол ачат дешет адистери. Белгилей кетсек, жогоруда айтылгандай эле, быйыл ишке киргизилүүчү 113 ишкананын басымдуу бөлүгү аймактарда жайгашат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Уктурубузду улантабыз. Президент эми түндүк системасы аркылуу кат жазууга болот. Демек, эгерде сиз президентке кайрылууну кааласаңыз, түндүк системасы аркылуу кат жаза алат экениз. Тагыраагы түндүк мобилдик тиркемесинде президентке кайрылуу жаңы кызматы иштей баштады. Анын жардамы менен Кыргызстандын жарандары Садыр Жапаровко түз электрондук кайрылуу жөнөтө алышат. Маалыматтарга караганда, бул сервис жарандардын мамлекет башчы менен болгон байланышын жөнөкөйлөтүүгө жана бюрократиялык процедураларды кыскартууга багытталат. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Биле эсек, президенттин Facebook'та баракчасы бар. Калкка кайрылууларын өлкөдөгү кайсы бир көрүнүштөр боюнча билдирүүлөрүн соцтармак аркылуу дал ушул жактан жарыялап турат. Ошон менен бирге эл менен түз жолугушуулары дагы бар. Эми мамлекеттик порталдар аркылуу дагы кат жазган жарандар менен байланышууга шарт түзүлүп жатат. Бул системанын ишке киргени тууралуу кабардар болгон жарандар дагы болууда. Алардын бири Гүлзат Мухамбетова.
8: Бул өтө бизге ыңгайлуу экен жарандарга. Президентке көгөйдү жеткизиш үчүн оңой жол экен. Анткени мен бүгүн эртең менен билдим бул тиркеме боюнча. Ага чейин мен 4 саат убактымды кетирип ынтымак ордого барып заявление атыштадым эле да.
7: Эми кайрылуу жолдоо үчүн кагаз жүзүндө арыз жазып, аны почта аркылуу жөнөтүүнүн же президенттин администрациясына жеке баруунун кажети жок. Бардык кайрылуулар тиркеме аркылуу электрондук форматта кабыл алынат.
9: Түндүк мобилдик тиркемесинде президентке кайрылуу деген жаңы бөлүм ачылды. Бул сервис Кыргызстан жарандарына, Кыргыз Республикасынын президентине электрондук кайрылууларды түздөн-түз жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул функция калк менен президенттин ортосундагы байланыш процессин жөнөкөйлөтүү жана бюрократиялык жолжоболорду азайтуу максатын көздөйт. Мурдагыдай кагаз түрүндө арыз даярдап, почта аркылуу жөнөтүүнүн же администрацияга өзү барып тапшыруунун кереги жок. Бардык кайрылуулар тиркеме аркылуу электрондук форматта кабыл алынат. Бул жолжобону бир топ жеңилдетет.
7: Түндүк ачык акционердик компаниясынын бизнес аналитиги Нуртеңир Буржиев жаңы кызматты пайдалануунун жолжобосуна кайрылды.
10: Түндүк тиркемесин акыркы версиясына жаңыртуу, башкы менюдан президентке кайрылуу бөлүмүн тандоо, кайрылуусуна расмий документтерди, сүрөттөрдү жана башка тастыктоочу материалдарды тиркөө мүмкүнчүлүгү бар, арызды толтуруп жөнөтүү баскычын басуу. Жалпы тартип боюнча мындай электрондук кайрылуулар Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясына кайрылуу бөлүмүнө кароого түшөт. Андан ары маселенин мазмунуна жараша ал тиешелүү министрликке же болбосо ведомствого, жергиликтүү бийлик органдарына берилиши мүмкүн. Башкача айтканда, администрация каттарды алгач кабыл алып, каттоодон өткөн соң андан кийин компетенттүү органдарга тапшырат.
7: Нуртеңир Буржиев тиркеменин маанилүүлүгүн белгилеп, артыкчылыгын төмөндөгү мисалдар менен кошумчалап өттү.
10: Тиркеменин артыкчылыгы дал ушунда. Жөнөтүлгөндөн кийин ар бир кайрылуу катталат. Арыз ээси анын каралуу статусун реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Жоопту күтүү үчүн эч жака барбай эле түндүк тиркемеси аркылуу реалдуу убакытта статусун кароо мүмкүнчүлүгү бар.
7: Колдонуучулар кайрылууга расмий документтерди, сүрөттөрдү жана башка тастыктоочу материалдарды да тиркей алат. Жөнөтүлгөндөн кийин арыз расмий каттоодон өтөт, ал эми арызданучу анын каралуу статусуна көз салып турууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жаңы кызматты колдонуу үчүн түндүк тиркемесинин акыркы версиясына чейин жаңылап, башкы беттеги президентке кайрылуу бөлүмүн гана тандоо керек.
2: Кадырман угарман, сиз биринчи радиону уктуңуз. Эсиңизге салайын, бүгүн биринчи радионун бейшемби 9 июль күнү таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгүндө жаңырган маалыматтарды дагы айта кетейин. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугун берди. Быйыл жыл соңуна чейин республика боюнча 113 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизүү пландалып жатканы дагы кабарланды. Ал эми ошондой эле түндүк системасы аркылуу өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаровко дагы кайрылууга мүмкүнчүлүк болгон жаңы кызматтагы иштей баштаганы дагы бул тууралуу дагы маалымат репортаж кетти. Ошондой эле чет элдик кабарларга кайрыла турган болсок, Анкарада НАТОнун жылдык саммити дагы өттү. Эми таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирде улантат. Анда курулуш министри Нурдан Орунтаев келип азыр студиядан орун алды. Эгерде сиз биздин министрге бере турган суроолоруңуз болсо, анда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефондор аркылуу кайрылыңыз. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле дагы бир платформа, бул албетте Ала Тоо 24 каналынын УТРК YouTube каналына, мындан сырткары биринчи радионун Facebook социалдык тармагы аркылуу дагы акмалап турсаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Мындан аркы эфирди кесиптешим Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып барат. Дагы бир ирет эсиңизге салайын, бүгүнкү ачык кабинет алкагындагы долбоо Оргом курулуш министри Нурдан Орунтаев келип жалпы угармандардын суроолоруна жооп берет. Ал эми бүгүнкү таңкы эфирде Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Кайрадан Обо толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
11: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, уактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Манас Ава Майданынан Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардарини тосуп алды. Андан соң тараптар алар Чам мамлекеттик резиденциясында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык жана парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу ой бөлүштү. Жогорку кеңештин төрагасы Кыргызстан менен Пакистандын мамлекет башчыларынын кезектеги жолугушуусунда маанилүү маселелер талкуулангандыгына кабардар экенин билдирип, жетишилген макулдашуулар эки өлкөнүн өнөктөштүгүн өрчүтүүгө өбөлгө түзөт деген ишеништи экенин кошумчалады. Марлен Маматалиевдин айтымында инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө, транспорттук байланыштарды өнүктүрүүгө, соода жүргүзүүнү жеңилдетүүгө жана ишкерлер үчүн жагымдуу укуктук шарттарды түзүүгө багытталган мыйзамдык базаны калыптандырып, Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгаруу зарыл экенин кошумчалады. Мындан тышкары ал билим берүү, саламаттык сактоо, санариптик экономика жана инвестицияларды коргоо чөйрөлөрүндө да биргелешип иш алып баруу керектигине токтолду. Өз кезегинде Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстандагы расмий сапары жемиштүү болуп жатканын белгилеп, анын алкагында жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр тууралуу учкай кеп кылды. Ошону менен катар мамлекеттер аралык байланыштарды парламенттер аралык кызматташтык аркылуу да улантуу зарыл экенин белгилеп, мыйзам чыгаруу органдарынын ортосундагы өнөктөштүк жетишилген келишимдерди ишке ашырууга чоң көмөк көрсөтөрүн кошумчалады. Ага ылайык тараптар биргелешкен иш аракеттер жана долбоорлор тууралуу пикир алмашып, кызматташтыкты кеңейтүү жаатындагы сунуштар менен бөлүштү.
1: Урматтуу мартабалуу президент мырза, белгилей кетчү нерсе, Пакистан эгемендүүлүк алган күндөн тартып көп партиялуу саясий системаны жана парламенттик институттарды ыраттуу өнүктүрүп келе жаткан мамлекет катары кеңири таанылган. Ушуга байланыштуу Кыргызстан менен Пакистандын парламенттердин ортосундагы кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууну маанилүү деп эсептейм. Жетишилген макулдашуулар өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтын сапатын жаңы деңгээлге көтөрүп, Кыргыз Пакистан өнүктөштүгүн мындан аркы өнүгүшүнө бекем негиз түзөт деп ишенем.
2: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына талапкерлердин документтерди кабыл алуу башталганын билдирди. Ага 35 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары талапкер боло алышат. Эмгектери көркөм чеберчиликтен жогорку деңгээлине жооп берип, жаштардын руханий дүйнөсүн чагылдырып, коомдун өнүгүшүнө салым кошушу керек. Сыйлык 11 багыт боюнча айгарылат. Алардын катарына адабият, журналистика жана телевидение, музыка жана сүрөт өнөрү, театр жана кино, илим, билим берүү жана жаңы технологиялар, спорт, ошондой эле жаштар саясатын өнүктүрө кирет. Жеңүүчүлөргө Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн төш белге, күөлүк жана салыктарды эске алуу менен 200 миң сом өлчөмүндө акчалай каражат тапшырылат. Документтер 10 августка чейин Бишкектеги Касымалы Байэленов атындагы Балдар жана Өспүрүмдөр Республикалык китепканасында кабыл алынат. Манас эл аралык аэропорту ишин кайрадан жанданты. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунан билдиришти. Анда белгиленгендей, каттамдар жаңыланган расписаниеге ылайык аткарыла баштайт. Эске салсак, кечээ Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда TezJet авиакомпаниясынын учагы катышкан өзгөчө кырдаал катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча аба кемеси асманга көтөрүлөрдө анын арткы шассисинин таянычы сынып кеткен. Буга байланыштуу учак сол канатына кыйшайып, өйдү көтөрүлүүгө үлгүрбөй учуп конуу тилкесине кулап түшкөн. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги бул факты боюнча расмий териштирүү жүргүзүлө баштаганын билдирген.
3: Учур жаштар театрынын буга эле спектакли Франциядагы эл аралык фестивалда көрсөтүлөт. Сөзү жок жалаң музыка менен жандуу кыймыл аракеттин коштоосундагы чыгарма дүйнөлүк Авиньон театралдык фестивалына Кыргызстандын атынан катышууга мүмкүнчүлүк алды. 1947 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан масштабтуу иш чаранын 80 жылдыгы быйыл белгиленип, ага Борбор Азияда кошулган. Кыргызстандын жаштар театры Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасынын негизинде жазылган буга эле спектаклин европалык сахнада тартуулайт. Шаршен Термечиков атындагы Чүй сатиралык театрында актерлор кызуу даярдык көрүп, ролдорун кайталап даярдап жатышат. Бул фестивалга Кыргызстан биринчи жолу катышууда.
4: Мимика жест менен түшүндүрө турган ошо бул эне спектакли тандалып алынып, ошо бул кудай буюрса Авиньон шаарына жакшы бир жыйынтык менен келет деп үмүттөнөбүз. Ал эми фестиваль жөнүндө айта кетсем, Авиньон шаарындагы фестиваль жыл сайын өтүп турат. Ал жерде баардык театрлар, дүйнөлүк театрлар катышып, бир четинен тажрыйба алмашуу, бир четинен өз чеберчилигин көрсөтүү болуп эсептелет. Анан
5: Кутманды отаңыздар менен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 ошондой эле УТРКнын негизги каналынын көрүүчүлөрү, мындан тышкары социалдык тармактын колдонуучулары, сиздер биринчи радиодо ачык кабинет долбоорун угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору уланууда. Анын алкагында бүгүн биз курулуш тармагындагы талаптар жана чечимдер туурасында кеңири маек курабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев. Кутмандуу таңыңыз менен.
6: Саламатсыздарбы. Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана көрөрмандар, кесиптешим айтып өткөндөй, бүгүн бизде студияда курулуш архитектура министри болмокчу. Кандайдыр бир ушул жаатта суроо пикириңиздер болсо, бизде түз байланышта телефон номерлер иштеп жатат. 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлерине чалып, суроосуңуз, пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот.
5: Нурдан мырза, кутмандуу таңыз менен дагы бир жолу. Эми мына бүгүн ачык кабинет долбоорунун алкагында күнүңүз иш адаттагыдан башкачараак башталып аткан чыгар. Негизи күндө таңында канчада туруп ишиңиз дейилчи, канчада башталат, канчада ойгоносуз?
7: Ар кандай, эми эрте турганга аракет кылабыз, бирок ошол эле учурда мынакей жумушка дагы эрте барганга аракет кылабыз. Себеби бардык ошол баягы жумуштун баары биз милдеттүү болгондон кийин анын ошон жумушту негизи жетекчи катары эң биринчи барып баштаган туура деп эсептейм. Ошол себептен жумушка да эрте барам. Бирок акыркы учурларда, ошол акыркы 1-2 айдын ичинде ушул командировкаларда көп жүрдүм.
5: Мисалы кайка барып келдиңиз? Курулуш Кыргызстан ичинден деле айтсак, курулушка канчада бир барып турасыз? Көбүнчө кабинетте отурасызбы же ушул жерине барып көрүү сиз үчүн мындай артыкчылык?
7: Негизи мурун жерине барып көргөнгө аракет кылчубуз. Себеби баягы өзү көзү менен көрүп, анан кандайдыр бир баа берип же кандайдыр бир тапшырмалар берилчи. Азыркы учурда эми цифровизация заманы болгондон кийин бизде ар бир курулушта тийиштүү баягы видеокамералар турат жана ошондой эле тийиштүү инспекторлор иштейт. Ошого ылайык баягы көп ордуна деле барганга кажетинде деле жок. Бирок контролдук объектилерге өзүбүз барып, ошол жерден өзүбүз текшергенди дагы аракет кылабыз. Мисал катары мынакей Бишкек шаарында 20 мектеп салынууда, бул Кутмандуу президентибиздин чеке контролунда. Ош шаарында 10 мектеп, Манас шаарында бул 6 чоң мектептер салынууда. Ушул 36 чоң мектеп бул президентибиздин мындайча айтканда өзүнүн контролунда турган объектилердин бири. Андан башка дагы жер жерлерде дагы башка контролдук объектилер бар, биз ошолорго гана барып турабыз. А көбүнчө баягы объектилерге барып, алардын дагы тынчын алган, эгер камералар иштеп турса, кандайдыр бир баягы маселе жок болсо барганга деле кажет жок. Главное ошол жерде тийиштүү биздин инспекторлор иштейт, ошолор барып ордорунан жумуштарды жүргүзүп турат.
5: Канча бирде бир ушу атайын камераларды карап турасыз? Күн деле карайсызбы?
7: Практически кол бошогон сайын ошону карап турганга аракет кылабыз. Мисал катары айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын аймагында баардыгы биригип ушул 540 активдүү курулуш иштери жүргүзүлгөн объектибиз бар. 540 объект. Эми анын баардыгына бир күндөн барганда деле бир жыл жетпей калат. Алардын ичинен биз ушул быйылкы жылы 200 жакынын ишке беришибиз керекпиз. Ошол баягы передовойлоруна барып ошолорду контролдоп турганга аракет кылабыз.
5: Бирок 540 баарында эле камера жок да, же баарында барбы?
7: Практически көбүндө бар. Себеби биз ошол цифровизацияга атайын былтыркы жылдан баштап аябай көңүл бурдук. Азыркы учурда ошо биздин механизмибиз иштеп келатат, ушу сайтыбыз. Ошол жерден карап, көрүп, билип турганга да мүмкүнчүлүктөр бар.
6: Сиз айтып өткөн ушул Манас шаарында, Бишкек шаарында, Ош шаарында салынып жаткан мектептер быйылкы жылга, окуу жылына берилди.
7: Быйылкы жылга ошол президентибиздин атайын тапшырмасына ылайык, Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10, Манас шаарында 6 чоң мектеп, ири чоң мектептерди биз жумушка быйыл беребиз. Мисал катары айтып кетсек, ошол эле мынакей Бишкек шаарында курулуп аткан объектилердин эң кичинекейи 550-700 орундуу мектептер.
5: Эң чоңучу?
7: Эң чоңу 1200. Ош шаарында дагы көпчүлүгү ушул 10 мектеп салынып атат, баардыгы биригип ушул жалпы цифра менен айтканда 50 000 баланын баягы орун менен камсыздоочу мектептер. Бишкек ушул 3 шаар менен биз быйылкы жылы ушул урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык ушул 3 шаардагы эң чоң көйгөй болуп келген мектеп орундуктарын жоюу максатында салынып аткан объектилер. Мисал катары айтып кетсек, Бишкек шаарында ошо 20 мектеп менен биз бардыгы биригип ушул 100 000 жакын баланын орун менен камсыздоо аракетибизди көрүп атабыз.
5: Жалпы республика боюнча анда канча мектеп пайдаланууга берилет? Быйыл жаңы окуу жылында канча курулуш мектепте жүрүп атат? Анын айрымы 27 жылга ооп чыгар. Балдар бакчасы боюнча жалпы эле ушул билим берүү тармагы боюнча айтсаңыз, андан кийин оорукананы балким өзүнчө айтасызбы же жок айтып кете аласызбы?
7: Эми баарын айтып келгенде ушул көпчүлүгү ушул 540 объекттин көпчүлүгү бул мектеп, бала бакча. Анткени эң биринчи бизде канча жылдан бери көйгөй болуп келген ушул билим берүү тармагындагы көйгөйлөрү жоюу болот. Анын ичинен калп айтпасам ушул 200 жакын мектеп, 50 ашык бала бакча, анан калгандары башка типтеги баягы объектилер болот. Ошонун ичинен биз быйылкы жылы ушул 200 жакын объектини берели деп атабыз. Көпчүлүгү ушул мектеп, бала бакча болот.
5: Эми Нурдан мырза, билесиз, президент ушундай тапшырманы койгон. Кыргыз Республикасында буга чейин баягы курулуп, мектептин пайдубалы салынып же жарым жартылай тургузулуп келип, чатыры жабылбай калып калган жанагы сиздер айткандай эски курулуштар же болбосо мындай
6: токтоп калган курулуштар.
5: Токтоп калган курулуштар. Мына ошолор калдыбы, дагы деле барбы?
7: Бул боюнча биз жылдан жыл сайын тапшырмаларды алып келебиз атайын. Бул долгострой деп коебуз, орусча айтканда. Убагында башталып кандайдыр бир акча каражат бөлүнүп, бирок аягында курулуш иштери бир кандайдыр бир себептер менен бүтпөй калган объектилер. Андайлар аябай көп болчу. Биз быйылкы жылы ушул урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык долгострой деген маселени биз быйыл толук жаап бүтөбүз. Мисал катары айтып кетели, ошол эле Ош облусунда эң көп деген ушул Ош облусунда болчу. Азыркы учурда ушул Ош облусунда болгону бир 2-3 эле ушу объект калып атат. Биз аны дагы быйыл жабабыз. Жана ошондой эле мынакей көп объектилер Нарын облусунда да бар болчу. Нарын облусунда азыркы учурда эми 2 объект калып атат, бирөөсү аябай проблемный болуп атат, бирок экөөндө тең ушу курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Биз быйыл ушул долгострой деген маселени толук республика боюнча жабабыз.
5: Жабасыздар.
7: Кээ бир эле бир 2-3 эле объект калып атат, себеби алардын баягы кылмыш иши козголгон же соттук териштирүүлөр болгондугуна байланыштуу ошолорду баа жабылбай калат экенбиз. Эми аякта объективдүү жана субъективдүү өзүнүн маселелери бар. Аларды дагы эми чечкенге аракетин кылабыз.
5: Мурдан мырза, ушул жанагы көпкө чейин курулуп токтоп калган мындай социалдык объектилерчи, арасында такыр сапатын жоготуп коюп нөлдөн баштап кайра курууга туура келгендери да болдубу? Такыр эле жокко чыгарышка туура келип калган канча жыл, 15-20 жылдап туруп?
7: Албетте андайлар дагы болду. Себеби мынакей мисал катары айтып кетсек, ушул эле Чүй облусунда бир мектебибиз бар, 15 жыл мурун башталган, бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй келет. Мунун аркасында ушу уже аягында кылмыш иштери дагы козголуп, ушул баягы кылмыш иштин аягынан баягы мектеп дагы жараксыз абалга келип калган. Аны ордунан эле түрттүрүп салып, кайра жаңы мектеп салганга биз мажбур болдук.
6: Нурдан мырза, айтсаңыз, ушул курулуш тармагына жыл сайын, былтыр 2025 жылы мисалы, быйыл 2026 жылга мамлекет тарабынан канча каражат бөлүндү?
7: 2025 жылдын жыйынтыгы менен баардыгы биригип ошо 15 миллиард сомго жакын акча каражат бөлүнгөн. Ал эми быйылкы жылы ошол эле цифраны эми көбүрөөк айтсак болот, себеби азыркы учурда ушу 10 миллиардка жакын акча каражат бөлүндү бүгүнкү күндө. Бул жылдан жылга өсүп келаткан цифралар. Бул эмнени билдирет? Ушул эле биздин социалдык объектилерди куруудагы өзүнүн, мындайча айтканда, мамлекет тарабынан көңүлдүн көп бурулуп, акча каражаттардын көп бөлүнүшү. Жылдан жылга бул цифралар өсүп келүүдө. Биз ойлойбуз, быйылкы жылы эми бардык курулушту бүтүрүү үчүн дагы эми көп акча керек, каражат керек. Бирок основной жанакы биз койгон показательдерге жетиш үчүн дагы бир биз 10 миллиарддын тегерегинде баягы акча каражаттар сарптайбыз. Мен ойлойм, ушу менен где то бир жылдын жыйынтыгы менен бир 20 миллиардга чейин жетебиз го деп. Бул биздин прогнозубуз.
5: Азыр бизге ушуга чыгып жатат. Суроону кабыл алалы, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
8: Нурдан Кемелович, сизге каалымды сүйлөдүм. Мен 2018 жылы Катмагандан квартира алгам. Көк жар конушу Молдокулов көчөсү. Курулуш компания М-строй групп. Биздин үй 2021 жылы акт эксплуатациядан өтүп үйлөрүбүздү алганбыз. Азыр жашап жатам, бирок ушул убакка чейин биз техпаспорт маселеси чечилбей келебиз. Биз фирманын балансында калганыбызга байланыштуу бизге болгон нерсе коммерческий болуп төлөнүп атат. Жана техпаспорт чыгып болгондугуна байланыштуу же үйүбүздү сатып алабыз же чоңойтобуз, эч нерсе кыла албайбыз. 5 жылдан бери бармаган жерибиз калмады. Мен жалгыз эмес, 30 көрүшүптүн артынан айрылып жатам.
5: Рахмат сизге сурооңузга. Дароо жооп бересизби?
7: Бул мындай маселе эми республиканын аймагында аябай көп болчу. Бардыгы биригип ошол 200 жакын ушундай объектилер бар болчу. Баягы курулуп калган кишилер жашап атат, бирок ошол эле учурда баягы акт водасы болгон эмес, техпаспорттор алынган эмес болчу. Андай объектиден биз ушул анализ кылганда 200 жакын объект чыккан. Азыркы учурда 190 ашык объектинин биз маселесин жаптык республиканын аймагында. Бул эмнени билдирет? Ошол эле жанакы убагында курулуп ичинде адамдар жашап аткан объектилерди биз тезден тез баягы инженердик изилдөөлөр жүргүзүп, биринчиден ушу коопсуздукка жооп берет деген маселеге биринчи суроолорду жаап, андан кийин анан тийиштүү баягы иш кагаздарын берүү боюнча маселени биз аткардык. Азыркы учурда ушул 200 ашык объектинин 190 ашыгын биз маселесин жаптык. Да, албетте бир 10 чактыдай калып атат. Алардын ичинде ушул М-строй компаниясы дагы, М-строй боюнча дагы биз иштер жүргүзүргөнбүз. Бирок азыркы учурда эми кичине чечилиши боюнча бизде юридикалык маселелер чыгып атат. Биз муну чечкенден кийин албетте азыр мен дагы баягы көзөмөлгө коем, ушуну аягына чыгарып салалы деп. Мен ойлойм, ушул
5: уткан учурларыңыздарда барбы жана андай?
7: Албетте бар. Алардын ичинде ушу соттошуп аткан да объектилерибиз бар. Эми аларды дагы четинен өзүбүздүн баягы колубуздан келишинче жардамдарыбызды көрсөтүп атабыз. М-строй боюнча мен азыр бүгүн көзөмөлгө алып, жакынкы арада чечип берген аракетибизди көрөлү.
5: Дагы угармандарыбыз байланышка чыгып суроо узатууга ниеттенүүдө. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди?
9: Саламатсыз.
5: Угуп жатабыз.
9: Мырзам, мырза, сизге бир маселем бар эле да, ушу көптөн бери бүтө албай жүргөн. Ушун мүмкүн болсо өзүңүз кабыл алып койсоңуз жакшы болот эле да, телефон номерин таштап кетейин.
5: Студиядан чыгарып калтырып кетесиз банда.
9: Хорошо. Азыр айтып койсом, жазып алсам, мырзам, мырза, жакшы болот эле.
7: Айта бериңиз.
9: 0705 93 53 54.
7: Макул.
5: Эми Нурлан мырза, республика боюнча жалпы Кыргызстанда азыр канча чарчы аянтка куруш иштери жүрүп жатат? Бул жерде жана социалдык объектилер, жеке секторда турак жай деги эле ипотека алуу турак жайларда баарын кошкондо канча чарчы?
7: Биздин анализ боюнча республиканын аймагында бүгүнкү күндө активдүү курулуш 14 миллион чарчы метрден ашат. Биз жыл сайын ушул показательди баягы акт вода менен бергенде 3.5 миллион чарчы метрден биз бергенге аракетибизди көрүп атабыз. Мисал катары айтып кетсек, былтыркы жылы 3 миллиондон ашык чарчы метр курулуш иштерин биз аягына чыгарганбыз. Бул республиканын өзүнүн бир көрсөткүчүнө айланыш керек. Себеби дүйнөлүк показатель бар, бул 15 чарчы метр деген. Ушу жыл сайын төрөлгөн, жаңы төрөлгөн балдарга кеминде дегенде ушу 15 чарчы метр жаңы курулушту биз ишке берип турсак, ошондо баягы курулуштагы болгон фонддун өз убагына жаап турганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ушул союз тарагандан кийин көп курулуш берилген эмес жана ошондой эле бизде баягы вакуум болуп калган. Вакуум болуп канча бир населениябызга баягы курулуштун чарчы метри жетпей калган. Биз азыркы учурда ошону кубалап жетип атабыз.
5: Азыр канча болуп атат бул жол менен?
7: Жылына ошол 3 миллиондон ашык чарчы метрди биз берип турушубуз керекпиз. Мен ойлойм, ушул акыркы 2-3 жылдын ичинде биз бул показательдерди ордуна койдук. Ушу менен биз дагы кете беришибиз керекпиз. Себеби 15 чарчы метр деген бул санитардык жана ушундой эле дүйнөлүк требованияларга ылайыкташтырышыбыз керекпиз. Ушул ар бир адамдын өзүнүн 15 чарчы метри курулушу болуш керек. Курулушу дегенде баягы жылой фонду болуш керек. Жашай турган жер. Анан эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле акыркы жылдары биз эконом класстагы объектилерди аябай көп курдук. Бул ошо бир комнат, эки комнат деген үйлөрдү. Бирок эми кудайга шүгүр четтен биздин калкыбыздагы ошолорду жаңы фондторго отурушу керек. Себеби анткени аякта дагы баягы үй бүлө жашагандан кийин бала чакалы болот, үй бүлөлүү болот жана ошондой эле баягы расширение деген орусча маселе бар. Эмне дегенде ушул эки балаң болсо, эки балаңа өзүнчө, эгер кыз эркек болсо өзүнчө комната таап беришиң керексиң. Хотя бы бир кеминде дегенде бир 10 квадраттан жана ошондой эле өзүң жашайгын комната болуш керек. Ошого жараша баягы биз жашообуздун стандарттарын жаңы механизмди алып келишибиз керек.
5: Демек бунун баары эсептелип, мамлекет тарабынан жана программага киргизилип каралып баратат деп
7: айтып атасыз. Албетте.
5: Курулуштун баары эсеп чоту менен жүрөт турбай анда. Азыр бизге угарманыбыз байланышка
6: чыгып жатат. Суроосун
5: кабыл алалы. Саламатсызбы?
10: Алло.
5: Кутман отаңыз менен.
10: Саламатсыздар.
5: Саламат.
10: Мен Нурлан мырза, Сокулуктан чалып атам.
7: Угуп атабыз байке.
10: Мен суроом мындай да, Нурлан мырза. Мына быйыл өзүңүз жакшы билесиз да, мына 11-чи майдан баштап Кыргызстан боюнча президенттин жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү эл менен жолукпады, ар бир айлык өткөрдү.
7: Туура.
10: Ошол жерде биринчи номер бир маселе айыл жеринде участок боюнча болуп атты да. Айтсаңыз сиздин оюңуз. Мисалы мына айыл айылда жашаш керек, шаар шаарда жашаш керек. Эми ар бир айылга жер жок, жер бербейбиз деп атасыңар. Ипотечный компания үй салып берет да. Эми бул невозможно деген, бул качан салат элдин баарына бир семер үч төрт төрттөн болуп кетти. Бул вопрос шишиги толуп жарылайын деп тур. Бул жарылат бир күнү, эртелиге жарылат Кыргызстан боюнча. Мына бир сотук жери жок мамлекеттер бар. Иштер он эсе жакшы да. Нурлан мырза, мына көрүңүз.
7: Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн сурооңузга. Эми жер ресурстары бул бизде көбөйбөй баягы азайып бараткан ресурстун бири. Жер бизде бүгүнкү күндө мамлекетибизде чоңойбойт. Туурабы? Биз аны мойнубузга алышыбыз керекпиз. Ошол эле учурда жер үй салганга биз жанакы канча деген миң деген гектар жерлерди баягы жер үйгө айландырып келгенбиз. Андан тышкары ошол эле учурда мынакей айыл жергелеринде жаңы жер бөлүү маселеси дагы турат. Бирок урматтуу президентибиз биздики кандай кылды? Санур Кожоевич айтты, жок, жаңы жер бербейбиз. Лучше жананда бийик кабаттуу, көп кабаттуу үйлөр салалы деди. Мисал катары айтып келсек, мынакей Бишкек шаарында 2 миллион жашаган Бишкек шаарындагы ипотекалык маселени жаптыкпы бүгүнкү күндө? Практически жабылып бүттү го. Туурабы? Канча деген комплекстер салынды, канча деген жаңы турак жайлар салынды. Ошондой эле мынакей мисал катары айтып кетели, 200 миңден ашык калкы бар Жалал Абад облусунун Манас шаарында. Ипотека маселеси бүгүнкү күндө толук басылды го. Жабылды го. Практически жабылды. Бүгүнкү күндө мынакей очередь азайгандыгы ошол эле областтан билсе болот. Жана ошондой эле мынакей Ош шаарында канча деген объекттер салынды. Баткен облусунда, Баткен шаарында канча деген объекттер салынып атат. Жада калса мынакей Кудай буйрса мынакей бүгүнкү күндө райондук борборлорго келип түштү. Быйыл урматтуу президентибиз айтты, эми чоң шаарларды токтотобуз дагы ошол райондорго түшөбүз деп. Туурабы? Райондордо бүгүнкү күндө мынакей башталып эң алдысы аягына уже ишке берилип атат. Мисал катары мынакей Кочкор районунда мен билгенден 5 блоктуу 5 кабаттуу үйлөр бүгүнкү күндө ишке берилип жатат. Ошондой эле мынакей Чолпон Ата шаарында, Каракоо шаарында деги эле жер жерлерде ушул көп кабаттуу үйлөрдүн жаңы тиби түшүп жаңы мындайча айтканда механизмге өтө баштады. Эми Кудай буйрса кийинки жылдары ушул айылдарга да жетет. Бул программа токтоп калчу программа эмес. Бүгүнкү күндө ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы канча миллиард долларга чейин чыкты. Мен билгенден ошо 2 миллиард долларга чейин чыкты. Эми бул деген чоң акча да. Ушунун аркасынан Кудай буйрса мынакей ипотекалык компаниянын аркасынан канча деген биздин жарандарыбыз үйлүү жайлуу болду. Бул дагы айылга жетчү маселе.
5: Суу жана мал келди, каяка багабызды отпайбызбы? Келечекте Кыргызстанда дагы баягы ишканалар ачылат. Ошол эле учурда айылдарда ири кооперациялар түзүлүшү менен баягы жумуш орду дагы камсыз болот да. Бул жанагы 2030 жылга чейинки, 2040-50 жылга чейинки программаларыбызда максаттарда көрсөтүлгөн. Ошондон улам мындай калкка дагы жумуш орундарын камсыз кылып берүү дагы жагы каралып атат да.
6: Нурдан мырза, айтсаңыз ушул жыл аягына чейин дагы канча адам ушул Кыргызстан өлкө аймагы боюнча ипотекалык үй менен камсыз болот?
7: 60 миңге жакын бүгүнкү күндө 60 миңден ашык батир салынууда республиканын аймагында. ошонун менен мынакей эми жылдын аягына чейин эми азыр мамлекеттик ипотекалык компаниясы дагы так маалыматын айтат болуш керек, бирок менин билгеним
6: баягы курулуп ишке берилчү үйлөрдүн саны дейм да.
7: Так где-то бир ушул калп айтпасам бир 10 000 жакын жетет.
5: 20 000 ашык болот деп эди ошол эле учурда республика боюнча мамлекет башчысы 82 000 ашык үй бүгүнкү күндө курулуп атат деп айтты. Эми Нурлан мырза, мына сизден өзүңүздүн жетектеп аткан түзмө түз курулуш ишине келе турган болчулсок, өлкөдө мына мамлекеттик ипотекалык компания эми өзүнчө курулуп атат, алардын дагы сапаты текшерилип атат. Мына жеке сектор салып аткан үйлөрдү, курулуштарды, ошондой эле социалдык объектилердин курулушуна сиздер көзөмөлдүк кантип жүргүзүп атасыздар? Курулуштун нормасын жана текшерип турат дедиңиз айтсыздар. Ошо лабораторияңыздар барбы? Ошол жердеги сапатты кандай кылып калыптырасыздар?
7: Бизде бүгүнкү күндө республиканын аймагында биздин министрликтин алдында бир нече биздин департаменттер иштейт. Биринчиси бул курулуш контролдоо департаменти. Ошол курулуштун негизги баягы текшерүүчү органы болуп эсептелинет. Андан тышкары сертификация борбору ар бир областта өзүнүн филиалдары бар. Ошол филиалдар аркылуу баягы текшерүүлөрдү жүргүзөт. Ар бир этап бүгүнкү күндө курулуш иштеринин ар бир этабы тыгыр көзөмөлдө жана ошондой эле эң негизги баягы маселе жаратып билген документтештирүү маселеси бүгүнкү күндө толук жабылып, толук санариптештирүү маселесине өткөн. Бүгүнкү күндө бир дагы документти баягы колго алып же колго бермей жок. Баардыгы ушул санарип жабык кабинет аркылуу, электрондук кабинет аркылуу жүргүзүлөт. Андан кийин ошол курулуш иштери, өзү курулуш иштери жүргүзүлгөндө ар бир объектиде бирден тийиштүү инспекторлор бекитилет. Ошол инспекторлор анан курулуш иштерин контролдойт. Тийиштүү учурда жанагындай лабораториялык изилдөөлөр жүргүздүрүп жанакы биздин борборубуз бар, строй сертификация деген. Ошол сертификация борборуна аркылуу тийиштүү испытаниялар жүргүзүп келет. Бул бетон, арматура жана башка материалдарды тийиштүү лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан ошонун негизинде корутундулар берилип турат.
5: Нурдан мырза, курулуштун сапаты эң маанилүү болуп атпайбы? Анан кийин биз көрүп калып атабыз сиздердин социалдык тармактардан, фейсбук баракчаңыздардан, расмий сайтыңыздардан баягы блокто текшерүүлөр жүргүзүлүп атат деп көрсөтүп атасыздар, сүрөткө тартып атасыздар, видеосун көрсөтүп атасыздар. Мына ошолдо курулуштун нормаларына, талаптарына жооп бербей калып курулуш токтоткон учурлар барбы, жокпу? Сиздер жанагы бетондун дейчи сертификаты жок курулушка киргизбейсиздер, туурабы?
7: Туура.
5: Бирок ошондо кыйгап кетүүнү аракет кылгандар барбы сиздер?
7: Албетте, андай дагы болот экен, эми пендечилик болот экен, кээ бири ушундай нарушенияларга барат. Мисал катары айтып кетсек, ошол эле учурда биз бир нече заводдорду жаптык. Ошо сертификациясы жок, сертификациядан өткөн эмес заводдорду, бетон чыгарган заводдорду жаап атты.
5: Республикада
7: чүй областында болду. Республикада болду, эми аны точно немелерин
5: билбейм. Кайра нормасын оңдоп атабы же?
7: Эми алар тийиштүү нормаларын оңдоп туруп, андан кийин кайра сертификация кириш керек. Ар бир бетон заводдун өзүнүн сертификаты болуш керек. Ал сертификатсыз ал бетонду сатканга уруксаты жок. Болбойт. Андан тышкары ошол ар бир партия келген сайын тийиштүү кубиктер алынат. Ал кубиктер анан жанакы лабораторияга жөнөтүлөт. Лабораториядан туура эмес чыгып калса, сразу дароо эле ошол бетон заводдун лицензиясы артка тартылат. Жокко чыгарылат дагы, бетон завод токтойт. Ошол себептен бүгүнкү күндө бетон заводдордо андай баягы кыянатчылык же орусча айтканда рисктерге барбайт.
5: Фирмалар дагы алардан албайт.
7: Фирмалар дагы албайт. Сертификация жок фирмадан фирмалар сертификаты жок ошо бетон заводдорун алса, дароо чоң штрафка илинет. Биринчиден курулуш токтойт, үчүнчүдөн жанагы эле ошол бетон заводду биз барып жапканга мажбур болобуз. Анын баардыгын эми баардыгы эле түшүнөт. Ошол себептен эч ким дагы баягы сертификаты жок бетон заводдордун объектилерине бетон албай калышкан азыркы учурда.
6: Бул Кыргызстанда канча курулуш компаниясы менен иштешесиздер?
7: Биз баардык курулуш компаниялар менен иштейбиз.
6: Канча?
7: Эми цифрасы эми ар кандай өзгөрүп турат. Негизинен алып келгенде ушул активдүү курулуш иштерин жүргүзгөн 1,5 000 жакын компания бар. Лицензиясын алган ушул 3 000 жакын лицензия берилген.
5: Сиздер аларга кандай талаптарды коюп атасыздар?
7: Эми талаптар ар кандай. Биринчи мыйзамдуулук, экинчиден курулуштун сапаты.
5: Жана лицензия берип атканда кандай суроо талаптарды коесуздар? Ушул жерде өзүнүн курулушчулары болуш керекпи? Өзүнүн техникалары болуш керекпи? Өзүлөрүнүн кандай капиталы болуш керек?
7: Албетте өзүнүн капиталы болуш керек. Мисалы катары курулуш иштерин баштоо үчүн компаниянын кеминде дегенде ошол баягы уставтык капитал болуш керек. Бул кеминде дегенде 100 миллион сомго чейин уставтык капитал көрсөтүлөт. Андан тышкары техникалар болуш керек, жумушчулар болуш керек, прораб жана башка тийиштүү сертификаттары бар тийиштүү специалисттерди алыш керек. Ошолор болбончо биз лицензия дагы бербейбиз.
5: Баягы ортомчу дегендер айрым учурда жана жарнамаларда курулуш компаниялары лицензияны алып алып кайра сатып жиберүү аракетин көргөн учурлары жокпу? Биз мына базарларда деле ортомчуну жок кылып мындай жергиликтүү элге
7: бүгүнкү лицензия алуу толук санариптештирилген. Биз муну бир нече жолу уже айтып келатабыз. Канча деген баягы маалымат каражаттарын да кайрылдык, ушуну баягы кеңири жеткирип бергиле, бирок көп учурларда жетпей калып атат. Бирок дагы бир жолу айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө лицензия алуу толук санариптештирилген. Эч кандай коррупциялык элементтер жок. Жана ошондой эле мен чакырып кетет элем, ким кандайдыр бир лицензия алабыз же курулуш компания ачабыз десе, ушу биздин министрликке түздөн-түз эле кайрылса. Ошол жерден өзүнүн бүт санарип түрүндө документтерин берип, тийиштүү мамлекеттик төлөмдөрдү төлөсө эле болду. Башка биз кандайдыр бир бюрократиялык же кандайдыр бир башка төлөмдөрдү эле сурабайбыз. Бүгүнкү күндө лицензияны мамлекеттен алган жеңилирээк, чем нежели ошол эле көчөдөн барып сатып алган жеңил болот. Жана ошондой эле эч кандай баягы коркунучсуз алат. Эртең жокко чыгып кетпейт деп коркпойт.
6: А лицензия канча убакытка берилет?
7: Лицензия убактысы баягы немеси жок, ограничениясы жок.
5: Баягы сурап атканым, санарип лицензияны алып алгандан кийин андан аркы иши кандай болот? Лицензияга ээ болуп алган фирма же ошол компаниянын ээси өзүнүн милдеттенмелерин толук аткара албайбы? Жана ортодо жана субподрядчиктерди алып алган
7: эми ал бизнес, ал өзүнүн ишиде, ал бизнес деген бизнес, ал бизнесмен мындайча айтканда өзү каалайт, кандай кылып иштетет, эмне кылып иштетет. Бирок курулуш жүргүзгөндөн кийин эң биринчи лицензиясы болуш керек. Лицензиясыз жок курулуш иштерди эч ким жүргүзбөйт. Мисал катары кээ бир компаниялар жөн эле заказчик болуп катары гана отурат. Ал жөн эле башка лицензиясы бар бир подрядчикти чакырат да ошого эле заказ кылат. Ал өзү курулуш иши менен иштебейт. Эгер компания курулуш иши менен иштейм десе, анан лицензия алат да.
5: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгууда. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
11: Алло, саламатсызбы?
5: Саламатсыз.
11: Министрибизге саламатсызбы.
7: Саламатсызбы.
11: Улуу атабы?
7: Улуу атат, айта бериңиз.
11: Мен 2021 жылы менин камактарымды бүтүрдүрүп алганда шаардын көркүнө күн атаңар депчи. Анан артында биздин түзүлүштө участогубуз бар болчу. Анан ал жерге алдыбызда камакты бузуп салганда биз өзүбүздүн жерге эми камагыбызды жылдырып салайлы деп анан кийин биз ал жерге документ жасаганбыз. Документ жасап бир этаж кылып 200 квадрат метрге бир этаж кылдык. Анан дагы бир жагына эки этаж кылып 2021 жылдан баштап аракетти аябай кылдык. Турк азыр архитектурага чуркадык, айка чуркадык, иши кылып документти алдык, АТЗсин алдык, эмесин алдык, иши кылып бүт баардык документтерин чогултуп, бирок менин бир катачылыгым болуп калды да, бир этаж деген жерге эки этаж салып койдум. Эки этаж деген жерге үстүгө мансап салып койсом, эмесе мансаптыңды деген проекттен чыгып кетпиштейин деп анан эме болуп калды да, ушундай болуп калды. Анан ким болсо
5: эми сурооңузду берсеңиз аксакал.
11: Мен бирок жанагы 2021 жылга чейинкилер курулуп калган объектилерди техпаспорт бергиле деген пункту бар экен, ошол менен техпаспорт алдык. Негизичи техпаспортум бар, бирок вот эксплуатация жок болуп атат да магачы. Ушуга жардам берип кое аласыздарбы деп
5: рахмат сурооңузга.
7: Ар бир объект боюнча негизи мыйзамдуу иш жүргүзүшүбүз керекпиз. Сиз өзүңүздүн объектиңиз боюнча тийиштүү биздин департаменттерге кайрылсаңыздар, ошо жактан бардык нерсеңиздерди, документтериңиздерди карап туруп, анан тийиштүү чечимдерди чыгарып беребиз.
5: Бул жерде эми эки кабатта, анан үстүнө мансарт салып алса, бул кишинин мындай каражаты деле бар экен да, мыйзам негизи эле кеңеш берип кетсеңиз, Нурзан мырза, ушул лицензия алып, же болбосо улуса документин алгандан кийин ошол нормадан чыкпаш керекпи?
7: Албетте.
5: Мындайлар көппү куруп алган?
7: Мындайлар көп. Албетте көп болот, бирок эми орусча айтканда незнание закона не освобождает от ответственности дейт.
5: Жоопкерчиликтен куткарбайт, э?
7: Куткарбайт. Эми бирок ошол эле учурда биз эми тийиштүү мамилени да жасаганга биз милдеттүүбүз.
5: Адамкерчилик.
7: Ооба, ал жагында караш, бирок мыйзамды аттап кете албайбыз. Бирок колубуздан келишинче ар бир жаранга биз жардам бергенге милдеттүүбүз. Жардам беребиз. Келиңиздер, бул байкеге да айтып кетет элем. Келсеңиз, ошол биздин тийиштүү кызматкерлер кабыл алып, документтериңиздердин баардыгын карап, колубуздан келишинче оңдоп түздөп, анан ошого жараша баягы вотторун дагы беребиз.
5: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышта бар, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
12: Саламатсызбы.
5: Эже, сиздин үнүңүз жакшы угулбай атат. Сиздин үнүңүз жакшы угулбай атат. Сиз телефондон кичине алысыраак озгоңдойду кайрылмап сүйлөйсүзбү? Үйлөп коюп атасыз да.
12: Жакшы, кайра.
5: Эже, кечирип коюңуз, сиз телефонуңузду...
6: Байланыш начар болуп атат.
5: Телефонуңузду студияга калтырып койсоңуз. Нурзан мырза, эгер
6: де телефонду
5: калтырып койсо байланышка чыгасыздарбы? Сапаты начар болуп атпайбы? Биздин режиссер телефонду жазып алса деген өтүнүчүбүз. Эми Нурзан мырза, деги эле ушул курулуш тармагында кандай бир жаңы технологиялар пайда болуп атат? Биздин ушу ишкерлер кандай жаңы технологияларды алып келип атат? Сөзсүз силер алар менен кызматташууда көз салып карап,
7: ар бир жаңы келген материал боюнча биз тийиштүү сертификациялык жана изилдөөлөр жүргүзөбүз. Биздин атайын институтубуз бар. Ошол институттан ар бир материалды баягы тыкыз изилдеп, анан ишке беребиз. Ар бир жаңы чыккан технология же материал болобу, биз анын баардыгын изилдеп, бүгүнкү күндө заман талабынан артта калбай, биз да калып жаткан аракетибизди көрөбүз.
5: Мисалы үчүн жаңы кандай технологиялар келип атат? Биз деген ушунчалык дүйнө технологиялар тез өзгөрүп аткандан курулуштун дагы жаңы мындай нормалары кирип аткан жокпу? Биз көрүп атпайбызбы, мындай 6 айда куруп берип коем, 2 айда куруп берип коем деген жарнамаларды. Алар кандай, коомчулуктун арасында тез курулган курулуштардын сапаты кандай болду экен деген суроолор бар да.
7: Мисал катар айтып кетели, ошол эле металл каркастан, мынакей жанагы ЛСТК деп коебуз, алюминиевый листовой баягы металлдан курулган объектилер бар. Алар 2-3 жыл мурун ошо жок болчу. Анан биз ошо жаңы келгенде биз дагы тийиштүү, мен жаңы назначение болгом, ошо биз дагы тийиштүү испытаниялар жүргүзүп, анан ишке бергенбиз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө баягы эл арасында 1-2 кабат, 3 кабаттагы үй жана имараттарга колдонуп келатат. Эч кандай баягы маселеси жок. Андан тышкары мынакей ошол эле убагында газоблок деген нерсени биз билчү эмеспиз. Только баягы бышкан кирпичтеп отурчубуз. Азыркы учурда мынакей ал газоблоктагы, моноблоктордагы мындайча айтканда кеңири колдонулуп келүүдө. Эми бул дагы замандын өзүнүн талабы. Жаңы технологиялардын пайда болушуна жана келишине биз эч кандай коркпошубуз керекпиз. Себеби биз колдонулуп аткан жаңы технологияларды биз чет өлкөдөн жакшы колдонулуп, анан бизге ылайыктуу болсо гана алып келип биз ишке беребиз. Ошол эле эң биринчи бул коопсуздук маселеси, жер титирөөгө туруштук берүү боюнча. Бирок биз ошол эле учурда имараттардын эң негизги

0: түзөт. Экспертиза дегенде биздин ошо департаментибиз бар. Ошол жерден моделдери компьютердик модельдик моделирование менен ошол жактан жанагы испытаниялар өткөрүлөт. Ошонун аркасынан жана проект бекитилет. Ошол жерде кандайдыр бир нагрузкаларды баягы моделирование менен берип, жаңы программалардын негизинде кылынат. Эми ачыгын айтышыбыз керекпиз. Биз бүгүнкү күндө дүйнөдө курулуштарды мындайча айтканда атайын баягы талкалап көрүп изилдөө деген уже артка кеткен. Бүгүнкү күндө бардык нерсе компьютер менен жасалат. Мына мисал катары ошол эле мына космоско учуу боюнча бардык нерсени биринчи компьютер менен моделировать этип туруп анан учурат да. Туурабы? Ошондой эле бул дагы курулуш дагы ар бир курулуш объектиси тийиштүү моделированиядан өтүп, тийиштүү испытаниялардан өтүп туруп анан курулушка уруксат берилет. Ар бир объекттин өзүнүн тийиштүү департаменттен чыккан корутундулары болуш керек.
1: Айтсаңыз, азыр Бишкек шаарында эң бийик көп кабаттуу имарат бул 40-45 кабаттуу үйлөр да курулуп атат деген маалыматыбыз бар да.
0: 40 кабаттуу объектилерге биз уруксаттарды бергенбиз, себеби ошол Кытайдан тийиштүү жанагындай моделирование деп коет. Конструктивдик испытанияларды баягы көрсөтүп бизге доказывать этип бергенден кийин анан биз уруксаттарын бергенбиз. 40 этаж болот бүгүнкү күндө бийиги.
1: Эң бийик 40 кабаттуу үй курулуп атат.
2: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, ардактуу радио угарман же биздин теле көрүүчү? Угуп жатабыз сизди.
3: Саламатсызбы.
2: Саламат.
3: Мен ошо эмеге Нурданга суроо берейин деп элем да.
0: Саламатсызбы.
3: Мен мынау Сезбаевдын Көлбаева көчөсүндө жашайм. 30-үй үйдө. Анан эми канал тесттин каналы бар да, ошонун бийигине үй салганга болбойтпи? А бирок ушу бизде эки этаждын жанына келип күрөлөр сенса тартып таштышыбыз уже үй салганга аракет кылып атабыз. Закондуубу?
2: Дагы бир угарманыбыз байланышта бар. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
4: Саламатсыздарбы, мен ошо Нурдан мырзадан сурайын дедим эле, Долоп курулуш жөнүндө Топоков тики.
2: Дөөлөт курулуш жөнүндө.
0: Дөөлөт курулуш боюнча биз бүгүнкү күндө жумуштарды алып барып атабыз. Бишкек шаарындагы жанакы Кудайберген объектисинде бүгүнкү күндө курулуш иштери кайрадан азыр акырындан башталып атат. Ал эми Шопоков боюнча азыр биз юридикалык маселелер чыгып жатат. Ошолорду аягына чыгарсак, ал жерден дагы курулуш иштерин кайра жандандырабыз.
1: Бул социалдык баракчадан да бир суроо келип тур, ошол суроону узатып койсом. Осмон Абдимажит уулунан келиптир. Каракулжа району Каманчы айылында бүтпөй турган спорт залды бүтүрүп бересиздерби дейт.
0: Карап көрөлү.
1: Каракулжа району Каманчы.
2: Бул жерден Көлбаев көчөсүнөн дагы угарман салып кетпес, суроо узатып кетпедиби?
0: Көлбаев боюнча азыр биздин тийиштүү департаменттерге азыр тийиштүү тапшырмалар берилет, изилдеп көрсүн, анан ошого жараша жообун берели.
2: Эми Нурдан мырза, биз ойлоп туруп да, курулуш министрлиги бир эле ушул турак үйлөрдүн курулушун, социалдык объектилердин курулушун карайт деп, сиздер жолдун курулушунун дагы сапатын карайсыздарбы?
0: Албетте, бүт сапаттар боюнча, ушул жолдун дагы сапаттар боюнча бизде көзөмөл бизде болуп турат.
2: Мисалы үчүн лаборатория жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен ушул Кыргызстан боюнча бир эле лаборатория барбы? Болбосо республика боюнча азыр курулуш жүрүп атат. Үлгүлөрүн каяктан алып келип көрөсүздөр?
0: Бизде лаборатория ушул мынакей Ысык Көл облусунда бар. Бишкек шаарында бар. Бишкек шаары ушул Чүй облусун жана Бишкек шаарын камсыздайт. Ош облусунда бар. Ош шаарында. Ош шаарын, Ош облусун, анан Баткен облусун ушул камсыздайт. Жалал Абад облусунда дагы бир биздин лабораториябыз бар. Анан эми азыркы учурда биз жакынкы араларда ушул Талас облусуна дагы, анан Нарын облусуна дагы бирден лаборатория ачалы деп атабыз. Себеби ал жакта дагы ошо курулуштун объему көбөйүүдө. Акыркы жылы биз ушул Ысык Көл облусуна ачтык жаңы лабораторияны. Ал жерде бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп келатат. Жана ошондой эле эми биз мобильный лабораторияга да механизмин өткөнбүз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жанагы бус үлгүсүндөгү баягы автоунааларды ичин жасап атайын мобилдик лаборатория кылып жер жерлерге кое берип атабыз. Мисал катары ар бир областта бирден ошондой мобилдик лабораториялар бүгүнкү күндө иш алып келет.
1: Көчмө, көчмө.
2: Өзүңүз билесиз, мына Бишкек шаарын 2050 жылга чейин өнүктүрүүнүн башкы да планы бар, ал да бекиди. Эми ага ылайык Home

0: Улукта дагы сөз бар да, Бишкектин ичинде курулуштар абдан тыгыз болуп атат деп. Мына ушул Бишкек шаарынын башкы планына көз чаптырдыңызбы? Ошол эле учурда мындай Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга сиздердин дагы өз ара мындай долбооруңуздар барбы?
1: Албетте, бүгүнкү күндө уруксат берүүчү орган катары баардык курулуштарга ушул Бишкек шаары болобу же Ош шаары болобу, баардык курулуштарга ушул биздин министрликтин тийиштүү департаменттери жооп берет. Ал эми башкы план боюнча да биз көз чаптырдык, аларга да катыштык. Бүгүнкү күндө мынакей Ош шаары боюнча башкы планды бүгүнкү күндө кайрадан иштеп чыгууга да биздин азыр кызматкерлерибиз отурушту. Мынакей мен калп айтпасам мурдагы күнү кол коюп берген ушул договорго кол коюп, бүгүнкү күндө азыр Оштун жаңы ген планы, башкы планы иштелип башталды.
2: Нурбай мырза, айтсаңыз, мына быйылкы эгемендүүлүк күнү Талас облусунда белгиленгени турат, анан ал жерде да көп курулуш иштери жүрүп жатат. 2 ай жетип жетпеген убакыт калды. Сиздердин курулуш тармагында ал жакта кандай жүрүп
1: жатат? Талас облусунда эң ири курулуштары ушул жанакы Манас ордун реконструкция иштерин, Баластан комплекси, Чыңгыз Алам комплекси жана ошондой эле мынакей Борбордук аллеясын дагы башка баягы Борбордук стадиондо курулуш иштерин ушу биздин министрлик тарабынан жүргүзүлүүдө. Кудай буюрса ошол эгемендүүлүк күнүбүзгө баардык иштерин биз аягына чыгарабыз.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз, сиз түз эфирдесиз.
3: Саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз, сурооңузду узатыңыз.
3: Саламатсызбы, мен суроолдум. Эгерде архитектор уруксат берген болсо жер үй курулгачы кийин аркасынан жерге уруксаты жок деп болсо бул кандай болот?
2: Архитектура үй курууга уруксат берсе кайра жер,
1: бул боюнча эми индивидуально карабасак азыркы учурда
0: дароо эле жооп берип коюш кыйын да туура
1: кыйыныраак, анткени кандайдыр бир себептер болушу мүмкүн.
0: Эми Нурдан мырза, мына сиз министр катары мындай азыр дароо бүтүрүш керек деген ишти кайсы жерден көрүп турасыз? Эгерде мындай мүмкүнчүлүгүңүз болсо эмне, кайсыл ишти мындай дароо бүтүрөт элеңиз деген суроо турат да, мыйзамда болобу же жумушта турабы, баягы жүрөгүңүздүн толтоосунда турган кайсы маселелер бар?
1: Эми ар бир ишти көзөмөлгө алышыбыз керекпиз. Дароо эле бүтүрүп ийгинге мындайча айтканда эми көз жетсе айтсак болот, анан көз жетпеген нерсеге баягы дароо бүтүрүп ийсек деген баягы ой жүгүрдү, эми бул туура эмес. Ар бир иш өзүнүн планы менен жана өзүнүн шыгы менен кетиш керек, ыгы менен кетиш керек. Ошого ылайык мен айтат элем, бүгүнкү күндө мынакей канча деген курулуш иштери жүргүзүлүп атат республиканын аймагында, ошонун баардыгы ийгиликтүү өз убагында бүтсө биз ушул биздин жеңишибиз ошол болот.
0: Анткени билесиз, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери мына Кам Баратта Бергеси, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу ири долбоорлор ишке ашат. Деги эле Кыргызстан экономикасы ушул 10% чейин көтөрүлөт деп, деги эле жакынкы жылдарда ошол болот деп мына кечээ убакытка чейин эле ишенип ишенбей келгенбиз да. Анан сиздин дагы министр катары мындай кыялыңызда кандай бир курулуш курулса Бишкекте, туристтер келгенде, деги эле кыргызстандыктар суктанчудай кандай бир уникалдуу курулуштар курулса деген оюңуз, идеяңыз жатат деген суроодо эмнечи?
1: Эми андай көп, ар бир секторда өзүнүн мындайча айтканда кыялы бар. Ошол эле мынакей министр катары да айтып кетет элем, ушу ар бир областта өзүнүн кыялы болсо, ошонун баардыгы ишке ашса бул биздин мамлекетибиздин жетишкендиги жана жеңиши болот деп ойлойм. Бирок жана айтып кеткендей эле, ар бир иштин өзүнүн убагы бар, аны шаштыргандан дагы мындай биз алыс болушубуз керекпиз. Өз убагында кудай буюрса баардыгы бүтөт,
0: сапат болсо
1: аман болсок, кудай таалам ушу бизге ден соолук берсе, ишибизге ийгилик берсе, мен ойлойм биз мамлекетибизди дагы алдыга жылдырабыз, дагы чоң чоң курулуштардын башын өтүп баягы ачылыштарын кылабыз. Негизинен алып келгенде курулуш ушул эң негизгиси өз убагында жана сапаттуу болуп өтсө бул биздин жетишкендигибиз жана жеңишибиз ошол болот.
0: Экономиканын өсүп атканын негизги көрсөткүчтөрдүн бири кайсы өлкөдө курулуш жүрүп атса, тынымсыз жүрүп атса, ошол өлкө өнүгүп атат деген сөз экен да. Андан улам ошо курулушта болуп аткан мындай кемчиликтер деп коелубу, буга чейин болгон кемчиликтер деп коелубу, ошону улам сиздер бир карта иштеп чыктыңыздар эле. Ал картада кайсы курулуштар мыйзамсыз, кайсы курулуштар мыйзамсыз жана кайсы курулуштар мыйзамдуу деген жарандарга дароо көрүнө турган. Мына ошол карта азыр деле барбы? Турак жайлардан мындай сиз айтып атпайсызбы, 10 жакын э турак жайдын маселеси чечилбей атат деп. Мына ошол үйлөрдөн адашып мындай үй сатып алуучулар болбош үчүн кандай аракеттерди көрдүңүздөр?
1: Бүгүнкү күндө ошол картабыз иштеп атат. Бул ачык сайт. Ошол жерден ар бир объекттин мыйзамдуулугун жана мыйзамсыздыгын текшере алсак болот. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мынакей ар бир жаңы курулушта тийиштүү техникалык паспорт илиниш керек. Бул милдеттүү түрдө. Ошол жерде жана тийиштүү QR коду бар. Ошол QR код менен телефон аркылуу эле ушул мыйзамдуулугун текшерип алса болот. Эгер ошол техникалык паспорт илинип жана ошондой эле QR коду менен ошо биздин сайтка кирип атса, значит бул баягы реестрге отурган мыйзамдуу курулуш деп эсептесек болот. Ошол сайтка киргенде дагы туура кириш керек, эми башка сайтка кирип кетпей. Биздин сайтка киргенде ошол жерде анан баардык ошол курулуштун баардык данныйлары жана тийиштүү маалыматтары көрсөтүлөт. Телефондорунан бери көрсөтүлүп, анан ошол жерден текшерип алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Биз ошонун аркасынан мындай канча деген жарандарыбызды мыйзамсыз курулуштардан сактап калдык десек биз жаңылышпайбыз. Негизинен алып келгенде акыркы ушу 2 жылдын ичинде республиканын аймагында бир дагы көп кабаттуу мыйзамсыз курулуш башталган жок жана биз ага жол берген жокпуз.
2: Нурдан мырза, айтсаңыз тармакта ушул кадр маселеси, кадр саясаты, ушул кызматкерлердин шарты, социалдык жактан, сиздер өзүңүздөрдө да ушундай ипотека жактан болобу, ушундай үй менен камсыздоо, айлык акы деген маселелер барбы?
1: Албетте бар. Менин кыялым ушу мамлекеттик курулуш министрлигинин кызматкерлери кеминде дегенде $1000 ылдый эмес айлык маяна алса, мен ошо кыялыма жетем деп ойлойм. Ошол эле учурда мынакей мен мамлекеттик ипотекалык компаниясынын аркасынан дагы биз өзүбүздүн кызматкерлерибизди тийиштүү үйлөр менен, батирлер менен камсыздаганга да мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Деги эле алып келгенде бүгүнкү күндө мынакей айлык маянасы башка министрликтерге салыштырмалуу же башка кызматтарга салыштырмалуу кичине жогору десек да жаңылышпайбыз. Ошол эле мынакей акыркы биздин реформабыздын аркасынан ошо курулуш контролдоо департаментин биз өзүн өзүн камсыздоо механизмин өткөргөндөн кийин кеминде дегенде эң аз айлыгы ушул 70-80 миң сомго чыкты ушул департаменттике. Ал эми ошо башка департаменттерде дагы биз ошо реформалар жүргүзөбүз. Аягында ушул биздин кызматкерлер кеминде дегенде ушул айыл жергесинде болобу же шаар болобу кеминде дегенде $1000 кем эмес айлык алса, бул менин жеке жетишкендигим жана ошондой эле министрликтеги реформалардын натыйжасындагы билдирет деп ойлойм.
0: Азыр каарманыбыз байланышка чыгып жатат, саламатсызбы, көрүп жатабыз сизди.
3: Саламатсызбы.
0: Узатыңыз сурооңузду.
3: Мен суроом аябай көп эле, андан кийин жер паспорт боюнча Улустан газети деп калабыздарчы, Мурзан Нуртаевич.
1: Угулбай калды сурооңуз.
0: Сурооңуз угулбай калды, урматтуу каарман.
2: Суроом көп эле дейт.
3: Алло, угулат алы.
1: Айта бериңиз.
3: Саламатсызбы, Мурзан Нуртаевич. Биз МТРОИМ боюнча суроом бар эле, аябай көп эле, бул жерден айтканман. Угулбай калат да, биз кабалыбызды суранат элек.
1: Хорошо, кабыл алабыз, макул.
0: Эми
1: кабыл алабыз, айтабыз.
0: Эми Нурдан мырза, мына быйыл ШКУга Кыргызстан төрагалык кылып атат, анын алкагында курулуш министрлиги дагы кандай бир иш чараларды өткөрдүңүздөр?
1: Шанхай кызматташтык уюму боюнча биз курулуш жактан эми пока неметелекпиз, иш чаралар жүргүзө элекпиз, бирок эми алдыда жүргүзөбүз.
0: негизинен алгандачы курулуш тармагы татаал тармак. Ошон үчүн сиз жана айтып атпайсызбы, айлык маянаны көтөрсөк дегендейчи, анан ушул кыска аралык, мындай карасаңыз 3-4 жыл бул бир топ эле убакыт. Сиз оюңузда жүргөн кандай реформаны ишке ашырдыңыз?
1: Көп эле иштерди аткардык. Ошол эң биринчи келгенде мен билем, ошо лицензия жаатында аябай чоң маселе чыккан болчу. Ошону биз реформа кылып бүттүк. Андан тышкары нормалар боюнча дагы ушу чоң реформаларды жасадык. Мисалга катары айтып кетсек, ушул өнүккөн өлкөлөрдүн технологияларын колдонуу боюнча дагы уруксаттарды көп бердик. Жана ошолорду өзүбүзгө адаптацияларды кылдык. Андан тышкары мынакей ушу көп кызматтарыбызды атайын өзүн өзүн камсыздоо механизмине өткөрдүк. Мунун аркасынан бизге жаңы кадрлар келе баштады. Жер жерлерде ушул жаңы имараттар менен техникалык техника менен дагы камсыздоо маселелерин чечтик. Эми мунун баары токтобой турган иш, биз муну дагы улантып кетешибиз керекпиз.
0: Мүмкүн болушунча Кыргызстандагы курулуш иретке келип мыйзамдаштырылып калды дедиңиз, бир сөз менен айтканда. Бир кезекте ушул курулушчулар аларга жанагындай системаларды өткөрүү, суу түтүктөрүн өткөрүү, жанагы өрткө каршы системаларды курууда коррупциялык элементтерге өтө көп кабылганын айтып келчи. Азыр кандайды, байкалбайбы? Ошонун баары онлайн түрүндө берилеби бир терезеден?
1: Бүгүнкү күндө баардык иш кагаздар биздин министрликте ушу онлайн форматка өткөнбүз. Мисал катары ошол эле заказчик менен исполнительдин ортосунда эч кандай мамиле болбойт. Бири бирин билбейт. Ким кандай мамиле, же то есть материал жазып атканын кимдики экенин баягы билбеш керек деген биз механизмди киргизип атабыз. Баардык иш чараларды, баардык иш кагаздарды онлайн форматта өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө бизге арыздарды колго көтөрүп келбейт. Баардыгын ушул онлайн форматта өткөрүп, санэптештирүү маселесин өткөрүп алганбыз. Ошо менен биз мындай же айтканда коррупцияда бир топ нерсесин баягы жаптык десек болот.
2: Нурдан мырза, айтсаңыз, сиз сурагыңыз барбы? Айтсаңыз Нурдан мырза, бүгүн мына ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун бүгүн сиз каарманы болуп атасыз десек да болот. Буга чейин биз ушул отурган студияда баардык министрлер, ведомство жетекчилери келип ушул жерден маек куруп анан иш күнүн баштаганда бүгүн сизде ушул биздин студиядан кийин ачык кабинет долбоору кандай уланат, кайсыл жактарга барасыздар, журналисттер менен болосуздар, эмнелерди көргөзөсүздөр ушул боюнча?
1: Планыбыз боюнча эми азыр
0: күнүмдүгү эле иштеп аткан ишиңизди улантып тастап турабы?
1: Ооба, ошол эле анан бирок болгону эле бир нерсени кошмой болдук. Биздин мынакей жаңы биздин бир департаментибиздин жаңы имаратка кириши болот. Себеби ал имаратты биз ошо акыркы 3-4 айдын ичинде эле куруп кудай буюрса мынакей ишке берип аткан учур.
0: Бүгүн бул берилет турбайбы?
1: Ооба, бүгүн ишке беребиз. Ошону биз атайын кошпойдук, себеби убакыт жетпей аткан улам ачышка. Анан бүгүн ушу
2: жаңылык экен да, алдагы
1: жаңылык кылып койсок деп.
0: Жагымдуу жаңылык менен болуп келди бүгүнкү иш сапарыңыз. Ийгилик каалайбыз сиздин ишиңизге. Жоопкерчиликтүү иш, анткени ушу курулуштун сапаты, анын жоопкерчилиги өтө татаал. Калктагы ушу жашап аткан үйүм эң сапаттуу болсун деп талап кылат. Андыктан бул жоопкерчиликтүү ишти татыктуу аркалап келе жатасыз деген
1: чоң рахмат. Кудай буюрса баардыгы эми кудай тааламдын бизге айткандай болот. Ошол себептен биз кудайдан жакшылыкты гана тилешибиз керекпиз. Жакшылык жарым рыскы, мен ойлойм. Ошонун аркасынан биз ишибизге ийгилик дагы болот деп.
0: Рахмат сизге дагы, ийгилик каалайбыз. Ардактуу радио көрөрмандар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунда Кыргыз Республикасынын курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев келип суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмесиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан жана УТРКнын ютуб каналынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биз менен бирге калыңыздар.
4: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
5: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.

0: Биринчи радиодо жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Бегай Мамткадырова, саламатсыздарбы. Министрлер кабинети кайрадан иштетилип жаткан кагазды жана картонду Кыргызстандан ташып чыгарууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Чектөө дагы жарым жыл күчүндө болот. Документке ылайык ЭЭПКЕ коду менен квалификациялануучу, регенерациялануучу кагазды жана картонду Кыргыз Республикасына ташып чыгууга. Ошондой эле министр кабинети тарабынан берилүүчү гуманитар жардамдарды кошпогондо 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленди. Тийиштүү мамлекеттик органдарга белгиленген тартипте кабыл алынган токтомду аткаруу боюнча тапшырмалар коюлду. Документ расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Чүй областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарага даярдык көрүү жана аларды өткөрүү маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Минкаптын басма сөз кызматы маалымдагандай, жыйында маарекелик иш чаралардын концепциясы сунушталган. Пландалган иш чараларга этномаданий программа, айыл чарба жана өнөр жай тармактарын көрсөткөн көргөзмөлөр, салттуу спорттук мелдештер, концерттер, жарманкелер жана башка иш чаралар кирет. Тиешелүү мамлекеттик органдарга иш чараларды сапаттуу даярдоону камсыз кылуу тапшырылды. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугун берди. Кытай менен Беларусь Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө макулдугун бергендигин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында Кытайдан 3000 тонна авиакеросин жеткирүү боюнча келишим бекитилип, кошумча 5000 тонна дизель сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле Беларусь менен 3000 тонна авиакеросин жана 10000 тонна дизель жеткирүү тууралуу келишим түзүлдү. Учурда бул жүктөрдү алып келүү үчүн Россия аркылуу транзит маселеси талкууланууда. Ошол жаңылыкка улай эле өкмөт Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын баасын жөнгө салуу эрежелерин өзгөртүү тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Жаңы эрежеге ылайык АИ 95 бензин социалдык маанилүү товарлардын тизмесинен чыгарылды. Буга байланыштуу мамлекет анын баасын мындан ары көзөмөлдөбөйт. Ал эми АИ 92 бензини жана дизель майы социалдык маанилүү товарлардын тизмесинде калды. Чечим расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет жана АИ 95 бензининин баасы базарда суроо талапка жараша аныкталат. Эске салсак, май айынын аягында бийлик күйүүчү майлоочу материалдардын баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизген. Кыргызстан күйүүчү майлоочу май импорту боюнча Өзбекстанга кайрылуусуна жооп алды. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирди. Анын айтымында өзбек бийлиги Кыргызстанга май сатууга оң жооп берди. Кыргыз өкмөтү казак бийлигинен жооп күтүүдө. Министрлик июн айынын башында күйүүчү майлоочу май алуу боюнча Россия, Беларусь, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана башка өлкөлөрдүн тиешелүү мамлекеттик органдарына суроо талаптарды жөнөтүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кытай менен Беларусь Бишкекке күйүүчү майлоочу май сатууга макулдук бергенин, алгачкы келишимдер түзүлүп, жеткирүү башталганын кабарлаган. Кыргызстанда эгемендүүлүк күнүнө карата 40 ишкана ачылат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева кабарлады. Анын айтымында жалпысынан жыл аягына чейин өлкөдө 113 өнөр жай объектиси ишке киргизилип, кайра иштетүү, курулуш материалдары, фармацевтика жана машина куруу тармактарында 11000 жаңы жумушчу орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Кытай делегациясы менен пенсиялык системаны санариптештирүү талкууланды. Социалдык фонду Кытайдын Шанхай муниципалдык администрациясынын социалдык камсыздандыруу борборунун делегациясы менен жолугушуу өттү. Мекемеден кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар пенсиялык системаны санариптештирүү, пенсия чектөө жана төлөөдө заманбап технологияларды киргизүү, жарандар үчүн электрондук кызматтарды өнүктүрүү маселелерин талкуулашты жана санариптик чечимдер чөйрөсүндө тажрыйба алмашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар пенсиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана санариптик сервистерди өнүктүрүү үчүн кызматташууну жана тажрыйба алмашууну улантууга даяр экендигин билдиришкен. Ысык Көл областындагы бир катар пансионаттардын аймагында пландан тышкары текшерүүлөр жүрүп, анын жыйынтыгында ондогон мыйзам бузуулар аныкталган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, инспекторлор Бишкек экологиялык прокуратурасы менен биргеликте административдик укуктук бузуулар тууралуу 54 протокол түзүшкөн. Ошондой эле кемчиликтерди кетирген эрежелерди аныкталган бузууларды негизинде жалпысынан 767 миң сомдук айыппул салынды. Эс алуу жайларынын ээлерине бардык кемчиликтерди тез арада чечүү боюнча дагы тапшырмалар берилип, аны аткарылыш боюнча болгон эскертүүлөр дагы айтылган. Ведомствонун көзөмөлү иш-чаралары дагы улантылары кабарланды. Экономика министрлигинен тиешелүү макулдук алынгандан кийин Ысык Көл областындагы башка эс алуу жайларында дагы ушундай эле пландан тышкары текшерүүлөр жүргүзүлөрү дагы кабарланды. Илим, билим берүү инновация министрлиги абитуриенттер жана алардын ата-энелери үчүн жогорку орто кесиптик билим берүү мекемелерине кабыл алуу боюнча бирдиктүү колл борбор иштеп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, 110 кыска номери аркылуу жогорку окуу жайларга жана орто кесиптик окуу жайларга тапшыруу боюнча бардык суроолорго акысыз жооп алууга колл борбордун адистери. Абитуриенттерди кабыл алуу жарыяланды. Тандоо турлары, окууга кабыл алуу, билим берүү программаларын тандоо жана башка тиешелүү маселелер боюнча кеңеш бере ала тургандыгын кабарлашты. 110 кыска номерди чалуу акысыз, ошондой эле ал 31 августка чейин иштей турганы белгиленди. Бардык ата-энелер билим берүү мекемелеринен кабар алам десе, сөзсүз түрдө ушул 110 кыска номери аркылуу маалымат алып, байланышка чыкса мүмкүнчүлүк бар экени дагы айтылууда. Башка жаңылыктардан түштүк магистраль Шопоков шаарына чейинки жетет курулуш кызуу жүргөнү белгиленди. Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев түштүк магистраль Шопоков шаарына чейинки узартуу боюнча курулуп жаткан тилкелердеги иштердин жүрүшүн карап чыкты. Иштер мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча жүргүзүлүүдө. Объекттин курулушу ушул жылдын август айына чейин бүткөрүлүшү пландаштырылууда. Жергиликтүү жолугушууда Бакыт Төрөбаев курулуштун тест темпин жана жогорку сапатты камсыз кылуу зарылдыгын белгилеп, долбоорду ишке ашыруу, транспорттук байланыштарды жакшыртып, учурдагы жол тармагына түшкөн жүктү азайтып, Чүй областынын тургундары үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзөрүн белгиледи. Өлкө аймагында сел коркунучу сакталууда. Кыргызстандын тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, ушул жылдын 9 июлунан 13 июлга чейин өлкө аймагында абанын температурасы кескин жогорулап, тоолордо мөңгүлөрдүн ээриши күтүлүүдө. Мындан улам айрым жерлерде дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү дагы мүмкүн. Жарандарга коопсуздук эрежелерин сактоо, сел кооптуулугу бар аймактарда этият болуу жана зарылчылык болбосо тоолуу жолдорго чыкпоого сунушталат. Бишкектин автобустарында 60 мүнөт ичинде бир нече жолу акысыз жол жүрсө болот. Тулпар картасын колдонгондор биринчи автобуска түшүп, акча төлөгөндөн кийин 1 саат ичинде муниципалдык коомдук транспортта бир нече жолу бекер жүрө алышат. Система иштей тургандыгы тууралуу долбоордун директорунун орун басары Бекжан Ахметбеков түшүндүрүп берди. Биринчи төлөм жүргүзүлгөндөн кийин карта 17 сом алынат, андан кийин система 60 мүнөттүк таймер башталат. Ошол 60 мүнөт ичинде экинчи, үчүнчү жолу сиз автобуска түшүү мүмкүнчүлүгүнө акысыз ээ болосуз. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 99 сом 77 тен, 1 рубль 1 сом 14 тен, 1 казак тенгеси 18 тенди түзсө, 1 кытай юани 12 сом 86 тенди көрсөтүп турат. Аба ырайы тууралуу маалымат. 9 июлда күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди көрсөтүп турат. Абанын температурасы Чүй жергесинде күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Сусамырда 20-25 градус, Талас өрөөнүндө 28-33, Баткенде 33-38 градус болсо, Ош, Жалал Абад областында 33-38 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө 20-25, Нарын жергесинде 22-27 градус плюс белгиси менен, Борбор калабыз Бишкекте 34-36 градус плюс белгиси менен.
1: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 миң гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.

0: саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана улуттук биринчи каналдын Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Биз дайыма ушул саат, ушул мүнөттө биринчи кабылдамада сиздердин көйгөйлүү суроолорду кабыл алабыз. Бүгүн дагы мына ушул суроолорго жооп берүү үчүн биздин студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич келди. Жайылбек Дадиевич, саламатсызбы?
1: Саламатсыздар.
0: Угармандарыбыздын эсине салып коелу: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мына ушул телефон номерлери аркылуу биз сиздердин суроолорду кабыл алабыз. Анда бизде байланышта угармандар бар экен. Алгачкы угармандар, Жайылбек Дадиевич, суроолорду кабыл ала берели. Анда саламатсызбы?
2: Саламатсыз.
0: Угуп жатасыз.
2: Биринчи топтогу майып Алымбек Сыдыктаев. Жайыл Радиевич, мен сизге көп эле кайрылып атам, бирок жоопторун жакшы алганыңызды айтам. Бул губернатор менен облустук соттор мага кайрылышчу, телефон менен көп турам ба бул жер маселеси боюнча. Баягы менден алган документтердин жоопторун бериш эле кемчилик.
1: Сизге телефон менен байланышып маселеңизди сурап атабы?
2: Жооп таба албай эсимеп атат, документтерди таба албай.
1: Мен
2: аба сизге айтпадым бир, мен телефон номерим 0505 02 60 60. Ушул дагы эсимеси ушул. Ушул номерге өзүңдө эмне бир убактың болсо байланышып койчу.
1: Жарайт, мен сиз менен байланышам.
0: Түшүнүктүү, рахмат. Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар, 0312 39 21 90, 0502 39 21 90, мына ушул телефон номерлери аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Суроолор түшкөнгө чейин Жайылбек Дадиевич, мына президентке кайрылуунун, администрацияга кайрылуунун бир топ жолдору болуп атат да, анын ичинде жана түндүк аркылуу кайрылуу да бүгүнкү күндө абдан мындай бир көпчүлүктү кызыктырып атат да, суроолор түшүп атабы ал жака дагы?
1: Түндүк платформасы аркылуу мурдатан эле кайрылып келген жарандар, мурдатан эле кайрылып келишкен. Андан кийин азыр вот жакында Кыргыз Республикасынын президентинин жеке тапшырмасы менен, жеке демилгеси менен президентке кат деген жаңы мына модуль кирди. Ошол бул эң жөнөкөйлөштүргөн, түндүктү ачканда эле биринчи кезекте ошол модуль биринчи көрүнүп турат, президентке кат дегенчи. Муну киргенден баштап мына албетте жарандар мурда деле кайрылып келген түндүктөн, бирок жарандардын кайрылуулары ушул жаңы модулдун ачылышына жөнөкөйлөштүргөнүнө байланыштуу кескин түрдө абдан көбөйдү. Кескин түрдө көбөйгөн эки тарап, бир тарабы жакшы жарандар жазып атат, анан бир тарабы болсо айрым жарандар муну мындай бирөө айтат, мен текшерүү иретинде эле жазып койдум эле, жетеби, кандай болот, жетеби, жетпейби, президент өзү окуйбу, окубайбы, анан чечилбей калды деп. Анткени биз баягы телефондор менен сүйлөшүп атабыз да, анан кээ бири телефондорун, өзүнүн телефонун жазбай, туура эмес телефондорун жазып коюп атат баягы маселелеринчи. Анан көбүнчө эле ошол келген кайрылуулардын баардыгы эң жөнөкөй, эң ушул президенттин кайрылуусуз чечилчү маселелерди президентке бул маалыматтык справочный баягы бир платформа катары жооп берип жазып атат да. Мисалы үчүн жазышат, кечээ мен почтаны ачып окуп атсам, бал арысын кантип алам, жаңы жөлөк пулду мага алып берип документимди тууралаштырып коюңузчу. Бая күнү бирөө жазып атат деп, мага белек берип жибересизби деп. Мен атайын кызыгып чалдым, чалсам 40 ашкан жигит экен, ысык көл областынан. Мен жөн эле тамашалап жазып койдум эле, силерге жетеби жетпейби, президент окуйбу, кереги жок белектин дейт. Анан урматтуу жарандар, бул ушу президентке кат деген модульда азыр калып аткан каттарды, ушу көйгөйлүү маселелерди, көйгөйлүү маселелерди ачык ошол маани маңызы менен кандай ошол маселелер чечилбей атат, же болбосо ушундай бир бар мамлекеттик органдар чечпей жатабы, ушундай бир олуттуу бир жакшы бир суроолор менен койгон маселелерди менен кайрылсаңыздар, ошо бир сүйлөм менен жазган каттар менен ошол эле мисалы үчүн бал арысы боюнча, мына азыр телевидениядан да роликтер кетип атат, кыргызча орусча тынбастан радиодон берип атат, интернеттен кетип атат. Бул өтө оңой азыр аны муну алышчы. Анан ошолордун баарын президент көрүп, анан кээ бир мына социалдык тармактарда ошол жаңылыктарды биз окуп атканда комментарийлерди окуп атабыз да. Комментарий. Ошол жерде окусам мына көбү ушуну терс комментарий, кайра ыраазычылык айтпастан муну президент окубайт, бул президентке жетпейт, бул жөн эле алдоо, бул шайлоо алдындагы бир жөн эле пиар деген сөздөрдү айтып атат. Урматтуу жарандар, мен расмий түрдө сиздерге айтамын, мунун баардыгы иштеп аткан иш, мунун баардыгы ошо президенттин администрациясында алып баруучу иштер ар бир кайрылуу каттоодон өтөт. Ар бир кайрылууга ошо электрондук почтаңыздар көрсөтүлүп аткан, ушу түндүк аркылуу келген ошол жактарга жооптор барат. Эгерде сиздер электрондук дарегиңиздерди көрсөтүп аткансыздар, биз ошол жака жооп жиберип атабыз. Сөзсүз түрдө ошо электрондук почтаңызды ачып карап турушуңуздар керек, келдиби жооп, келген жокпу. Ошондуктан бул президенттин демилгесин ыраазычылык билдирип, ошол жерге бир чечилбей жаткан көйгөйлүү, олуттуу бир чоң маселелер менен кайрылып, ошол президенттин администрациясында иштеп аткан кызматкерлерди алакты кылбай, ошо эки сөз келсе да биз аны каттоодон өткөрөбүз. Эки сөз келсе да ошого биз жооп беребиз. Мына бир айдын ичиндеги анализ боюнча 1000% ашты. 1000% ашты каттардын келген саны. Ошондуктан бул өтө чоң көлөмдөгү иштер, бирок биздин милдетибиз бул иштер менен алып барабыз. Мен дагы бир жолу сиздерге кайрылам, бул ушу президентке кат деген модульга сиздер өзүңүздөрдүн ушу мындай бир олуттуу, көйгөйлүү, орчундуу маселеңиздер менен кайрылып, ошол маселелерди чечип алганга аракет кылыңыздарды суранам.
0: Азыр бизде угармандар бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыз.
0: Угуп жатабыз сизди.
3: Менин суроом бар эле да, биз 2020-2027. Анан биз кече вообще бизге неме каттап албай койду го, эки паспорт базага кирбептир. Ал эми 110 чалсак алар өздөрү да жооп бере албай атышат да. Ошондо биз эки паспорт алгандар каттала албай калабы эле абитуриенттерчи?
1: Ал эки паспорт деген эмне жөнүндө мен түшүнгөн жокмун бул маселени.
3: Ади айка деп, ади айн деп ушул паспорт берилет эле го.
0: Айди карта.
1: Бул айди карта, чоңгус айди карта, англисче окуганда айди. Айди карта бул паспорт жана кички карточка. Ошонуңуз барбы жокпу?
3: Ади жок, менин баламдачы.
0: А кандай паспорт бар анда?
3: Эко паспорт бар азыр.
1: Мен биринчи угуп атам эко паспорт бар дегенди.
3: Жок, азыр ади чыкпай калган, айн карта чыкпай калган, азыр эко деп чыгып калган да.
1: Андай болушу мүмкүн эмес, телефонуңузду бериңиз.
0: Телефон берсеңиз.
1: Чоңгуз телефонуңузду бериңиз.
3: 0554
1: 0554
3: 26 20 28 20 28.
1: Аты жөнүңүз ким?
3: 0554 26 20 28.
1: Аты жөнүңүз, фамилияңыз?
3: Искак Эркинбеков.
0: Уулуңуз бул э?
3: Ооба.
0: Сиздер менен байланышат дагы э?
1: Ооба, сөзсүз түрдө байланышабыз. Сиз мындай эко паспорту бар, айди паспорту жоктугу мен таң калып.
0: Эгер Кыргызстандын жараны болсо.
1: Да, тактай эле сиз менен. Чоңгуз такташабыз телефон менен.
0: Сиз күтүңүз, эфирден кийин сиз менен тиешелүү түзүмдөр байланышка чыгышат. Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз сизди.
4: Мен эки суроом бар эле. Эме биринчи суроом боорки алан министрдин апта заправканы алынбайбы? Эсе бирдеме болуп кетсе аятта аябай. Кырсык болбосун, но ошол качан алынат биринчи суроом.
0: Аламидин базарында деп атасыз
4: э? Аламидин базарында заправка, апта заправка.
1: Жана бир жак бурчунда турган чоң заправка жөнүндө сөз болуп атабы?
4: Ооба, ооба.
1: Экинчи маселеңиз?
4: Экинчи маселем могул эме пригородный очистительный сооружение бар го, ошондо суулар менен озерныйга чейин суганышат да, жанагы сол жагында, оң жагында эме тигишет, петрушка, укроп, ошонун баары ошкозоно сатылат. Ал очистительный сооружениеда суулар бүт айына менен анан ошол аябай зыян го.
1: Мен экинчи маселеңизди жакшы толук түшүнгөн жокмун, номериңизди бериңизчи, мен такташайын сиз менен.
4: 0772-42-15-38.
1: 32-15?
4: 48.
1: 48.
4: Айме, мунун немеси татаал эштегесинде жок, мисалы, дагы жыл айтайынчы, татаал эштегеси жок. Алар милиский пригородныйда очистительный сооружение бар.
0: Бар.
4: Ошол менен суу ылдыйбы каналдар. Ошонун жээгинде оң жанынан сол жанына бит сугарышат. Даже озерныйна так болсо сугарышат да колхоз.
0: Ошол суу менен э?
4: Анан ошол менен элди камсыздана. Мисалы кампуста, мисалы
1: түшүндүм, маселеңизди түшүндүм. Сиз техникалык суулар менен ошол жерде жанакы тазаланып дагы шаардан чыккан ошо тазалачу жайдан чыккан суу менен ошо айыл чарба өсүмдүктөрүн эл керектечү, сиз айткандай ошол суугарат, анын зыяны жөнүндө сизде сөз болуп атат да. Бул боюнча мен иликтеп көрөйүн, кандай вот кандай нормалар бар экен, ошону суугарганга болобу болбойбу, канчалык суу тазалык менен чыгат ал жерден. Телефонуңузду жазып алдым, байланышабыз сиз менен. А жанакы биринчи маселеңиз боюнча Аламидин базарындан жанындагы автозаправканы сөз кылып атасыз. Негизинен бул Аламидин базары мына 1-2 жылдан бери чоң реконструкцияларга туш болуп келе жатат да. Булардын чоң проектиси бар. Ушул жерде тегерек четин бүт ыңгайлаштырып, улам бир жаңы нерселерди куруп жатышат. Ал эми жана сиз айтып аткан маселе, албетте бул шаар ичиндеги чоң көйгөйлөрдүн бири. Шаардын чак ортосундагы мына автозаправкалар, мурдан бир 10 жылдын тегерегинде мурда курулуп калган заправкалар көп. Негизи нормалар боюнча мындай заправкалар эл көп жашаган, эл көп каттаган жерлерде болбош керек. Негизи бул боюнча мен муну башка жака которушабы которбойбу мен билбейт экенмин. Мен мага мэриянын кызматкерлери азыр угуп атат, мага жооп беришет. Жана телефонуңуз боюнча да сизге жооп беребиз. Муну ушул кандай перспектив, келечекте бул калабы калбайбы бул автозаправка?
0: Дагы суроо бар, угабыз. Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
0: Айтыңыз, угуп жатабыз.
1: Маселеңизди такыр түшүнгөн жокмун, радиодон алыс туруп эхо менен келип атат. Мындай телефон деле угуп сүйлөңүзчү, радиодон телевизордон алыс болуңуз.
5: Орунтаев мырзага суроом бар эле да, Шапоков эфирчи боюнча.
1: Орунтаев мырза уже өзүнүн берүүсүн, эфир бүтүп кетти уже. Мен азыр башка маселелер боюнча эметип атам. Нурдан Орунтаев, Нурдан Темелев жооп берип бүттү, ал киши кетти.
0: 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 мына ушул телефон номерлери аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. Биринчи радиодо биринчи кабылдама Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич сиздердин суроолорго жооп берип жатат. Көптөн бери чечилбей көйгөй жаратып келген өзүңүздөргө тиешелүү суроолор болсо кайрылыңыздар. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан, улуттук биринчи каналдан, Алатоо 24 каналынан, биринчи радионун түз эфиринен көрүп, угуп, анан суроолор болсо берсеңиздер болот. Азыр бизге дагы байланышка чыккан угарман бар. Угалы, саламатсызбы?
6: Алло?
0: Угуп жатабыз сизди, айтыңыз.
6: Ошо мына кишиге бая биз
0: телевизорду же радиону укпаңыз, телефонду гана угуңуз, биз менен сүйлөшүңүз, айта бериңиз.
6: Эми бая биз анау курулуш министрине суроо берсек жетишпей калдык, анан мына кишиге да айтайын дедик эле.
0: Айтыңыз.
6: Ошо ситиден үй алдык эле да, баламча.
0: Ооба.
6: Анан кийин ошону мен балам акчасын 2,600,000 кайтара Россияга өтпөй калды, келиним эсептенчи. Анан аны төлөгөнгө каражатыбыз жетпей, кайтара акчабызды кайрып алайлы десек, үй сатылганда акчаларды беребиз деген. Бирок үй сөтүлдү, 3 айдан бери акчабызды бербей эчитип атышат да. Ошону сиздерден сурандык эле, мына жашым күлө эле балам, ошол акчасын кайтарып бергенге жардам берсеңиздер, кайтара үйгө төлөгөнгө дохлопчу жок жетпей атат. Булар эсептен иштебей калды.
1: Чоң кыз, түшүндүм маселеңизди. Сиздер ошо Ош Сити компаниясы менен, курулуш компаниясы менен биринчи келишим түзүп атканда келишимиңиздерде жанакыдай пункттардын баардыгы болуш керек. Эгерде акчаны кандай кайтарып алуусу дагы ошондой болуш керек. Компания берген пункттарда эгерде сиздердин кызыкчылыгыңыздар көрсөтүлбөсө анда айтышыңыз керек. Давайте бул ушул пунктту кошолу деп. Ошол келишимиңизде кандай жазылса ошону аткарылышы керек. Эгерде жанагыдай кылып кайта кайтарып бергиле десе келишимде кандай болду экен мен билбейм, келишим кандай сиздер түзгөнүңүздөр. Сиздер эгер бербей ушундай мыйзам бузуулар болуп атса укук коргоо органдарына арыз менен кайрылыңыздар. Ошо жашаган компания кайсы жерде, бул Ош сити Ош шаарындабы же кайда экен? Да. Ошол жерге милицияга арыз менен кайрылыңыздар. Ушундай бербей жатат мынаны деп договорңорду, келишимиңерди да ошо тиркегиле арыз менен кайрылыңыздар. Сиздердин арызыңыздарды укук коргоо органдар карайт сөзсүз түрдө. Азыркы учурда мына бул маселе боюнча өтө курч маселелердин бири ошо курулуш компаниялары көпчүлүгү элдин баягы акчаларын алып мына атактуу Ихсан мына компаниясы эмги чекти, бизге президенттин атына каттар келип атат, мына элдин баарын шылуундук менен алдап кеткен. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн акчаңыздарды, өзүңүздөрдүн ушу тапкан маңдайтар менен тапкан ушул акча каражаттарыңыздарды бир жака салыш үчүн же бир үй алыш үчүн аны жети өлчөп бирге эсептегендей мына азыркы учурда министр Орунтаев да айтып кетсе керек өзүнүн эмесинде кандай шарттарда, кандай ушундай министрликте атайын бүт реестрлер бар, ошо ишеничтүү компаниялар бар, ишеничсиз кара тизмедеги компаниялар бар, ошолордун баарын билип туруп анан кийин акчаңыздарды салып жети өлчөп бирге эсептегендей ушундай бир мамиле кылыңыздар. Анткени алданып калгандан кийин аны кайра алып чыгыш өтө татаал жана көп бир убакытты талап кылган процесс.
0: Кийинки суроо угабыз, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
7: Дөлөт курулуш компаниясынан квартира алганыбызга 10 жылга тең, мен уже 4 жыл болуп турат анан азыр 1.5 жылдан бери маселе чечилбей жатса ушул жөнүндө маалыматыбыз бар баны бизге деген.
1: Да, чоң кыз мына мен азыр жогоруда
0: жаңы эле жооп бердиңиз.
1: Жаңы эле жооп бердим. Урматтуу жарандар көбүнчө балким жана курулуш министрин угуп атып ошол суроолорду узатып атса керек. Бирок мен бул маселелер боюнча кабардармын. Жаңы эле ушул боюнча өйдөкү буга чейинки жаранга мен түшүндүрмө бердим. Дагы бир жолу айтам. Эгерде дагы бир жолу сиздерде алдамчылык ушундай фактысы туш келсе, же болбосо батирди алып кирип туруп аны мамлекеттикке өткөрүлбөгөн маселелер боюнча сиздер ошо курулуш министрлигине, курулуш жана архитектура министрлигине арыз менен кайрылыңыздар. Эгерде алдамчылык фактылары болуп кетсе анда силер укук коргоо органдарына да кайрылганга силердин укугуңуздар бар. Президенттин администрациясына жазыңыздар. Бул маселе боюнча биз жардам бергенге аракеттенебиз сиздерге.
0: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
8: Саламатсызбы.
1: Саламатсыз.
8: Байке, мен бир көйгөйүм бар эле. Биздин көчөдөгү обрезка деревьев эч ким ушуну көңүл бурбайт да.
1: Дарегин айтыңызчы.
8: Биздин Зайсанский, Семипалатинский көчөлөрүнүн кесилиши.
1: Бул Бишкек шаары, э?
8: Ооба, Бишкек шаарынын ичи, район Тубальница.
1: Тубальница. А телефонуңуз канча?
8: 701 98 98 55.
1: Сиз менен Бишкек мэриясынын кызматкери азыр эле бүгүн байланышат. Дарегиңизди дагы тактайт. Бул санитардык
8: байке, мен вице мэрдин личкасына деле жаздым, зелена стройдун өзүнө деле чалдым. Бир жарым жылдан бери вообще уйкулоо коюшту.
1: Ал жерде
8: ооба деп коюшат, же келишпейт.
1: Бакты кыркоо боюнча
8: мектеби бар, 16 мектеп бар. Күн кичинекей балдар күндө өтөт, плюс больница бар. Анан обязательно бир машинанын үстүнө жыгач түшүп кеткен. Же мага укук берсеңер мен өзүм эле кесип тазалап элем да. Мен сурасам штрафы бар экен, аны өзүм кесейин деп.
1: Ооба, сиз кесе албайсыз, сизге айып пул салып коюшу мүмкүн. Аны атайлаштырган жана сиз айтып аткандай жашылдандыруу мекемеси же болбосо атайын ушул шаардын структуралары кесиш керек. Сиздин заявкаңыз аткарылышы керек болчу. Мен бүгүн зеленстройдун начальнигине да өзүм чалам, сиз менен байланышат, макулбу?
0: Суроо болсо кийинки суроону уга берели, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз, саламатсызбы?
7: Студия жана
0: өкмөт. Сиз телефонду угуңуз, телефонду угуңуз, телевизорду же радиону укпаңыз, телефон менен сүйлөшүңүз. Ооба, телефонду гана угуңуз дагы, телефонго гана сүйлөңүз, телевизор же радиого алаксыбаңыз, айта бериңиз.
9: Жакшы, мен мындай Кыргызстан жумуштай өнүгүп жатып.
0: Алыс болуңузчу, телевизордон же радиодон алыс болуңузчу. Телевизордон же радиодон алыс болуңуз, же алардын үнүн акырындатыңыз дагы, анан бизге телефон аркылуу гана маселеңизди айтыңыз, угуп жатабыз сизди, айта бериңиз. Айтыңыз.
9: Оюмду айтайын.
0: Айтыңыз, айтыңыз.
9: Кудай өзүнүгү жолуна түштү. Биз абдан чогулабыз. Эми жалпы муну жеке үйлөрдө жаңгы жарыккан
0: бизде таптакыр урматтуу угарман, урматтуу түшүндүрүңүзчү жакшылап.
1: Жакшылап кандай шартта
0: телефонду телефон менен гана сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Эгер сиздер көрүп жаткан телевизор жаныңызда болсо алыс барыңыз, же үнүн таптакыр өчүрүңүз, радиого да алаксыбаңыз. Телефон аркылуу гана биз менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Биздин жана сиздер өзүңүздөрдүн да убактыңыздарды албай, көйгөйлүү маселени түз жана так айтканга аракет кылалы. Убакытты үнөмдөйлү. Дагы бир угарман бар, угабыз, саламатсызбы?
10: Оо, саламатсызбы.
0: Угуп жатабыз сизди.
10: Бизде маселе көйгөй мындай болуп атат. Токмокто, токмок шаарында чүй болуп, ой, чүй иске айлып кетти. Жол маселеси, детский площадка маселеси, футбольный поле, газон маселеси, ошондой эле маселе болуп атат. Бизде бир айлык өтүнчү да.
0: 3 ай эле.
10: 2 ай отуруп, 1 ай жок да.
0: Кайсы айыл?
10: 1 ай каралбай калган.
1: Кайсы айыл? Айылдын аты кайсы?
0: Каралбай калган.
1: МТФ?
10: Жолудагы невозможности деген мага.
1: Мен жазып алдым, мына азыр Чүй областынан да өкүл угуп атат. Аида Табалдиевна, азыркы маселе боюнча, бул жигиттин айткан маселеси боюнча айыл өкмөт менен байланышып, Чүйдүн акими менен байланышып, райондун акими менен толук маалымат бериңиздерчи. Мына бул айыл өкмөттүн МТФ участкасында айылында дейт, такыр каралбай калган дейт. Мына ушул маселелер жөнүндө Талай Гүл бир учкай айтып кеткен сөз. Мына президент эл менен жолугушуу учурларында мына ушул маселелердин баардыгын жергиликтүү бийликтин чечүүчү маселелердин баарын, азыр мына акимдердин, айыл өкмөттөрдүн мына жашырбай эле айлыктарын да көбөйтүп берди президент. Мына жакшы маяны алышат, бүт колу бутун ушундай бош кылып маселелерди элдикин чечип бергиле деп атат. Мына азыркы айтып аткан жигиттин маселеси, мына бул бир мындай таамай айтылган факт, каралбай калды деп атат. Мына каралбай калды деп мына администрациянын өкүлүнө чейин арызданып атышат. Ушул маселени бизге кагаз жүзүндө маалымат бериңиздер. Чүй областынын президенттин өкүлчүлүгүнүн аппараты байланышып, полностью ошол жерде кандай инфраструктуралык айтылган айылда кандай пландар бар, качан киргизилген, качан аткарылып жатат, мен күтөмүн ушул маалыматты.
0: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
11: Алло.
0: Угуп жатабыз сизди?
11: Бишкек шаарынын тургуну болом, мен балдар менен өчпө сот жака чыгып прогулка кылчу элек да. Анан 9-майга карата асфальттарды жаңыртып сонун кылып коюшту эле. Биз самокат, велосипед тебишип балдар менен ошол жака чыкчу элек. Азыркы убакытта ал жак парковка болуп калды. Скамейканын жанына чейин келип колтогон портерлер келип коюп салып атышат да.
1: Это дареги кайсы болуп атат? Дареги кайсы?
11: Биз Сагамбаев көчөсүндө турабыз.
1: Огонбаев көчөсү.
11: Өчпө сотко барып сейилдечү элек да.
1: Огонбаев көчөсүндө конкреттүү түрдө кайсы жерде ошол жанакы сиз айтып аткан орундукта парковка кылып
11: коюп? Парковка вот именно өчпө сот площадь барго.
1: Ооба.
11: Ошол площадь парковка болуп кетти.
1: Түшүнүктүү. Аркы эме жагы?
11: Биягы Правда, биягы Шопоков
1: көчөсүнүн ортосу. Түшүнүктүү.
11: Рахмат.
1: Бишкек мэриясы, сиз түшүндүңүзбү кымбат бул маселе боюнча? Бишкек өчпө сот турган жердин бир жагы батыш тарабы Шопоков көчөсү, чыгыш тарабы Правда көчөсү. Мунун мен билишимче артында рецентр жакындагы ошол жерди отургучтар коюлса ошол жерге бүт парковка болуп кетти деп атат. Бул боюнча ушул тийиштүү мэриянын структуралары иш алып барсын. Анын негизги максаты ошо жер эмне? Парковкабы же эл эс ала турган жерби? Ошол эгерде назначениясына жараша, эгер парковка болсо, рейд кылып бүт баарын ошо жерде мыйзамсыз токтоп аткан машинелердин баарын айыппул салсын, анан 2-3 жол салгандан кийин эч ким токтобойт. Же шлагбаум койсун киргизбегенге ошондой кылып.
0: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
12: Саламатчылык, менби?
0: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
12: Саламатчылык, саламатсыздарбы? Мен Сагата районунан чалып аттым эле. Айлыбыз Нурманбек. Ошол жерде Дэунун үйлөрү салынганда, ошол көп жылдан бери ошол жерде Дэунун үйлөрүндө жашайбыз, бирок ошол үйлөр деген менчикке чыкпай атат да азыр. Мен госрегистрге кайрылсам, картага түшпөптүр дейт да, картага түшүрүш керек. Ошол жерде жашаганыбыз менен эч бир паспортту ала албайбыз, ошол жерге учетко да тура албайбыз, жашаган эле.
1: Урматтуу жаран, менин суроома, бул кимдин балансында үйлөр булар? Дэунун балансындабы?
12: Учетко тургуза албайбыз.
1: Үйлөр Дэунун балансындабы?
12: Дэунун балансында үйлөр.
1: Дэунун балансында. Силер ал жерде иштедиңер беле же мурда кандайча бул жерде?
12: Бирок ал Дэу азыр жоюлуп кеткен да?
1: Ну, жоюлуп кетсе анын правоприемниги болот. Ал калган жок. Ал бир мекемеге өттү алчы, жоюлса. Силер ал жерде иштедиңер беле Дэуда же кандайча үйдө жашап калдыңар ал жерде? Кызматтык үйлөр беле булар?
12: Ооба. Дэуда, менин чалым Дэуда иштеп, пенсияга чыкты.
1: Бул маселе оор маселе, анткени көп бизге кайрылуулар келет. Ушундай мына Кыргыз почтасынын кызматтык үйлөрүндө жашаган адамдар бар, телекомдун үйүндө жашагандар бар. Мына ошондуктан муну мыйзам боюнча негизи мыйзамдаштыруу, приватташтыруу оор маселе. Арыз менен кайрылып көрүңүздөр президенттин администрациясына. Биз өйдөтөн жого ылдый жакты көздөйбүз, муну аракет кылып көрөлү. Чечилеби чечилбейби мен азыр айта албайм, бул жолдоп да айта албайм. Бул оор маселе, анткени бул силердин менчигиңерибиз. Силер ошо кызматта, сиздин жолдошуңуз иштеп жүрүп, сиз ошо жерде кызматтык үй катары пайдаланып жүрүп анан калып калган. Ошон үчүн силер муну мыйзамдаштыра албай атасыздар.
0: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
13: Саламатчылык,
0: угуп жатабыз сизди.
13: Первомайский район, Ак Босогодо турабыз да. Алло.
1: Да, айтып бериңиз.
13: Первомайский район, Ак Босогодо турабыз. Ошакты Ак Босогонун малый канал бычыка кесип өтөт да. Ошо бычыканын так ортосунда килейген бак өсүп, уже сууну тозуп атат да, эки жагын жырып атат. Анан 3 жылдан бери айтып атабыз, айтат, улам айыл өкмөт алмашып кетип эле калып калып атат. Бери жагын жырып атат да, стенасын чактын.
1: Ак Босого силер
13: сүрөткө тартып жөнөтүп дейт, же келишпейт өзүлөр. Анан кийин кеч болуп калат, ошо канал жырып кетсечи.
1: Телефонуңузду бериңизчи, ошо жер сиз менен такташып, ошо фактыны
13: 700 00 00 66 90.
1: 66 90. Атыңыз ким?
13: Стамбай.
1: Стамбай.
13: Сиз менен 32 башында, көчөнүн башында эле канал.
1: Чүй 32 көчөнүн башында.
13: Ошонун башында канал бар.
1: Түшүндүм. Рахмат. Ушундай мына ушундай жарандар жарандык бир өзүнүн позицияларын айтып, мына эгер жырып кетсе ал жер мындай болот деп айтып атат. Мына канча кайрылдык дейт, дагы бир мына факт, мына айыл өкмөттүн же болбосо ушу МТУнун ушул жердеги жарандардын жанагыдай айткан маселелерине көңүл коштук менен, же болбосо ушу карабай үстүртөн ошол бойдон сөз калып калып атканда, мына дагы бир жолу мына тастыктап атат. Бул жаран Стамбек чыгып, Стамбай чыгып айтып атат. Бул Ак Босого болсо анда мэрияга карайт болуш керек. Бул мэрия жазып алды азыр, телефонуңуз менен байланышып жана сиздин айтып аткан маселени ушу бир жуманын ичинде чечкенге аракеттенет.
0: Дагы суроо бар, угалы. Саламатсызбы?
14: Саламатсыздарбы?
0: Телевизорду же радиону акырындатыңыз.

0: Açacağında alato konuşunda tırarız. Ben konuştum koy demeye, canlı kol 30'a ulaştı. Anam uçunda gün başlayacağında Zapad'la edeyen göçü oldu. Akı kızakı da. Bir yağı Anton göçü emesi oku. Paşoğlu göçü oldu. Azı kocam kulu.
1: Kocam kulu, aha.
0: Anan uçunun murun sayı zoğunda alato konuşuyor demeye. 29.01 деген военный автобаза бар болчу, ал менчикке өтүп кеткен. Ош жерди кытайлар алып алып, кытайларга арендага берип чыгасы керек кыскасы. Анан 2 жыл болуп калды, жана темир чогултат. Анан калдырат, кулдырат, чаңдатып, эшикке чыгарып, эшикке күн түнчү күнүлүү иштеши. Анан бир жолу бир айтсак, анда Гүлкембанын чоңдору кошо киришип бизди тыйып койгон. Ocağında. Anam bıldır kuşundayken. Anam cazında aysak onun çıkmaya kaldı. Anam bol bol işte otat. Çoğul farı aittik. Bizi toğutma koyuştu. Ekologlar çıkırıp geldi. Ekologlara tegeren durup görevizde koyup alar da onun çıkmaya koyuştu. Anam elin barımızı da kıynama da oldu. Çağın. Sanat ertең менен саат 6:00 баштап булар Кытайга аябай кечиш болот экен саат 8:00 чейин тынбайт.
1: Ошол конкреттүү дарегин айта аласызбы? Дарегин айта аласызбы жанакы базанын?
0: Базамбы 29.01 мурунку болчу. Сайыз убагында. Азыр менчик өтүп кеткен.
1: Жок, азыркы дареги кандай ошондо? Кайсы
0: көчө? Ошондо Зап Новопавловканын алато кичи конуш бар эмес, чоң конуш. Кичи конуш эмес, жаңы конуш. Ошон акыркы күнчү батыш жагында Западный деген көчө бар. Ошонун огород жагы, күн батыш жагы ошо база.
1: Өзүңүздүн номериңизди бериңизчи, сиз менен байланышканда ушул
2: тактаганга,
1: э? Такташ үчүн.
0: Мына ушул номерим азыр айтып коёмбу?
1: 0500 06 01 62. Байланышып таптап маселеңиз боюнча иш алып барабыз. Негизги коюп аткан дооматыңыздар эң туптуура. Кыргызстанда мына жакшы билесиздер, бизде мына тишина деп кыргызча тынчтык
2: деп атабыз.
1: Тынчтык деп атасызбы? Мына ушундай тынч болуу тууралуу атайын мына мыйзам кабыл алган. Мына бул мыйзамга ылайык саат кечки саат 10:00-дон 22:00-дон эртең мененки 7:00-ге чейин ушундай ар кандай ызычуу жанакындай иштеп аткан күчтүү моторлор, музыка ойнотуу мына бизде тыюу салынган. Бул боюнча атайын даже айып пулдар салынат. Бул мыйзам мына жакшы иштеп атат. Азыр эгер арыз жазып жанагындай фактыларын айтып эгер тастыкталса бул мыйзам иштейт. Бул биринчиси. Экинчи санитардык жанагындай нормалар деген бар. Сиз айтып атасыз чаңдайт, ушундай жашоочуларга ыңгайсыз түшөт деп. Албетте бизде Кытай болобу же башка улут болобу, башка мамлекеттен келген инвесторлор бар, булар ушу иш алып барышат, буларга биз жолтоо боло албайбыз. Бирок алып келген ошол ишкерлер, иш алып барып аткан бизнесмендер биздин мыйзамдарды сыйлап, биздин ошо жаныбызда жашаган элдердин ошолорго жолтоо болбой, тоскоолдук кылбай иш алып барышы керек. Маселеңиз боюнча телефондон дагы жана адресин так айта алган жоксуз, ушу база тигиз күн батыш тарабы, күн чыгыш тарабы деп сиз менен байланышат, байланышып туруп ошол маселе боюнча балким комиссионная комиссия чыгабы, ушуну бул Бишкек шаарына караштуу аймак экен. Бизге жооп берип, сиз менен да байланышат бул маселеңиз менен. Мына айызыңыз айтып атасыз, канча жолу ар кайсы жака арызданып даттандык, чечилбей эле мына ушул бойдон бүгүнкү күнгө чейин келе жатат деп, бүтпөй атат деп.
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Алло, саламатсызбы?
2: Угуп жатабыз.
3: Мен болсо биз жетип алабыз да биздин. Анан кийин өкмөттөн же эч жактан жардам болуп атат. Анан балдарга пособия качыркайын десем, мен күйөөм немеге тең янга чейин эле мал жаяк да элдин малы бир 40 баш, ушундай 50 баш чыгат кээде. Анан кийин ошо пособия качыркайын десем, пособиядагылар бизге пособия бербейт.
2: Берилбейт деди. Кайда жашайсыз?
1: Телефонуңузду бересизби?
3: Телефон номерим 501 11 13 54.
1: Телефон фамилияңыз ким?
3: Тилекеева Наргиза.
1: Наргиза, эми сиз доомат коесуз.

0: бизге пособие бербей атат депчи. Пособие бергендин да шарттар бар. Ошол шарттарга туура келбесеңиз, албетте сизге пособие берилбейт. Ал жөнүндө бербейт, сиз барып туруп, мен жетип алам бар деп, алар өзүңүздөрдү силердин үй шартыңыздарды карайт, кандай шартта жашап атасыздар, аларды да текшерет. Эгерде жөнүндө берип койсо, алар мыйзам алдында жооп берет ал кызматкерлер. Ошондуктан шарттар бар, шарттарына эгерде сиз талаптарына жооп бербесеңиз, ошол дал келбесе, анда албетте сизге отказ кылат пособие берүү боюнча. Бирок биз тактайлы, эгер сиз мурда кайрылсаңыз Московский райондо сиздин тарыхыңыз болуш керек, бизге жооп берет. Эмне себептен сизлерге пособие берүүгө отказ берилген?
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатчылык.
2: 106 МТУ Новопавловкадан Нурбекова Нурбек Ирматовна. Жалил Дадиевич, саламатсызбы?
0: Саламатсыз.
2: Мен сизге бир маселе менен чыгып атам, элдин атынан өзүңүз билесиз. Мына 01.07.26 жылы 101 токтомдун негизинде Бишкек водоканалы суунун баасын көтөрүптүр да, анан бир кишиге 172 сомдон коюптур. Агаго биз макулбуз, бирок биздин мына мен Алтын Ордо жаңы конушунда жашаймын. Бул аптердин негизинде шаарга киргенибизге 2 гана жыл болду. Ушулардын ичинде биз абонент катары эле катталганбыз да водоканалгачы. Анан башка суу түтүктөрү, вода заборубуз, ар бир шлангабызды баланска алыш элек да буларчы. Эгер ошондо кандайдыр бир ремонттор керек болгондо биз муну жасайбыз деген сөздөрдү угуп жүрөбүз да. Жалил Дадиевич.
0: А силер төлөп атасыңарбы сууга?
2: 115 сомдон киргенбиз киши башына. Көп эле счетчик койдурган, анан бир 60% койдура элек счетчикдичи. Анан 172 сом ар бир киши башына өтө эле көп. Себеби суунун көлөмү, напору аз чыгат бизде. Анан кийин ар бир көчөдө 5 үйгө кеткен шлангтагы колодестерибиз бар, люктар. Алардын капкагы жок, ичтери мусорго толгон. Мына ошого канча далай сурандык водоканалдан, такыр бизге жардамга келишкен жок. Анан булар үстүртөн эле вода забордогу оңдошот, анан баягы атылып кеткен, жарылып кеткен жерлерди оңдойт. Анан бизге башка бир да метр шланганы, бир да метр түтүктөрүбүздү булар баланска алыш элек да, Жалил Дадиевич. Анан келип шаарга теңеп коюптур. А шаарда өзүңүз аябай жакшы билесиз. Жана люктардын капкактары жарылса, ал жерди оңдоп, жашынакай кылып жаап беришет. А биздики полный эле ачык жатат да, суулар толупчу, мусорлор толуп.
0: Нурбеже, түшүндүм.
2: Маселеңизди карап чыкса жакшы болмок.
0: Маселеңизди түшүндүм. Силер азыр уже шаардын составына кирдиңиздер, жакшы билесиз өзүңүз жакшы. Мына шаарга көп айылдар, ушул шаарга четтеш айылдардын көбү киргендиктен, жана да сиз айткан көп маселелер мына бүгүнкү күнгө чейин ушу жетишпегендиктен чечилбей келатат да бул маселелер боюнча. Ал эми мунун баардыгы бара бара чечилип, силер водоканал, Бишкек водоканалынан сууну ошолор тейлеп атат, ошолорго төлөп атасыздар. Жанакы жарандар көбү ошо счетчиги жок, 60-70% деп атайсызбы, суу эсептегичи жок деп. Алар сөзсүз түрдө суу эсептегичти койдуруш керек. Эгерде суу эсептегич жок болсо, атайын норма, ошо колдонуу нормасы деген бар, суунучу бир адамга бир суткага, где-то менин билишимче 350 же 400 литр сарпталат деп ушундай норма бар да, счетчик жок боюнча. Мына ошол бир айдын эсеби менен ошенткенде канча сом болот деп, жанагыдай сиз айтып аткандай 236 240 сом бир айда эсептегичи жок адамга суунун көлөмүнө ошондой норма менен керектелди деп ошо счет барат. А эгерде факт түрүндө канча суу колдонуп атсаңыздар, эгер счетчик койдуруп койгондо алар мисалы үчүн 10 литр колдонду же 100 литр деп ошо фактически ошондой төлөш керек да. Бул ыңгайлуу колдонуучулар үчүн да ыңгайлуу, водоканал үчүн да ыңгайлуу. Ал эми берки жана тейленбей атат, люктардын баары ачык деген бул албетте орундуу мындай фактылар. Бул боюнча водоканалдын кызматкерлери эмне деп айтышар экен, бизге жооп берет экен. Мен биз ушундай запрос кылалы, качан планы бар экен, балким ошо силерге атайын чыгып ошо сиз айтып аткан мурда заявкалар кылсаңыздар, негизи булар барышы керек болчу. Эми водоканал бул чоң мамлекеттик Бишкек шаардык муниципалдык ишканасы. Шаардын өсүшүнө байланыштуу булардын штаттары да кеңейсе керек, анткени башка конуштар да кошулду да шаардын ичине. Ошондуктан бул маселе боюнча бизге жооп берет Нурбеже, сизге дагы жооп бергенге аракеттенебиз биз.
1: Кийинки суроону угабыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
1: Угуп жатабыз.
3: Менин суроом 20 жылдан бери жерге очеркте турган. Азыр болсо элде 10 жыл, 15 жыл жашап эле кызыл китептерин бүтөп атат. Мен мындан аркы кандай чарапат болот мага?
0: Сиз кайсы жерде турдуңуз очеркте? Каяка турдуңуз?
3: Это Ленинский районда, Бишкек шаарынын Ленинский районунда.
0: Эми Ленинск районунда азыр жер жок, мына жакшы билесиздер, массалык маалымат каражаттарын угуп атасыздар. Бишкек шаарынын тегерегинде жер жок, бүттү, жердин баары уже берилип бүткөн, бири-бирине сатып, мына ошондой только алып атышат. А сиз очередь убагында кандай ала албаганыңызды мен билбейм, эмне себептен ала албай, убагында ошол акимчиликке барсаңыз болмок, там очередиңизди текшертип эметип, азыр эми сизге жер бер деп биз айта албайбыз. Бул маселеңизди мен чечип бергенге мен кудуретим да жетпейт, функциям да жетпейт, жерди бериңиздер буга депчи.
1: Таптакыр турак жайы жок болсо анда ипотекалык компаниялар мамлекеттеги.
0: Да, эгерде сиздин жериңиз жок болсо, турак жайыңыз жок болсо базадан, анда мына азыр президенттин тапшырмасы менен элдер жакшы билесиздер, мына Бишкек Ош шаарында эмес, райондук борборлордо, айылдарда уже ипотекалык үйлөр, этаж кабаттуу үйлөр курула баштады жана курулмакчы мындан ары дагы. Мына уже жердин тартыштыгынан өзү президент Садыр Нургожоевич Жапаров өзүнүн сөзүндө да айтып атат, мына жер жок бизде, жер түгүп почти мына дыйканчылык кылганга да жерлер азайып калды. Ошондуктан биз көп кабаттуу үйлөрдү курганга аракеттенишибиз керек деп, мына сиз анда ипотекалык эгер шарттарына туура келсеңиз, ушул жака кезекке туруп үй алганга аракеттениңиз.
1: Кийинки суроону угалы, сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз.
4: Көзүнө чыгып жатамы? Мен суроом бирөө эле. Мен жердекүзөт иштебей калды. Жердекүзөткө жардам берип жүргөндө элге, ушул эле.
0: Мен түшүнгөн
1: жок. Эмнеңиз иштебей калды?
4: Радиокүзөт.
1: Радиокүзөт. Рахмат, түшүнүктүү.
0: Радиокүзөт деген бул сиздердин эмеге тиешелүү окшойт. Эмнеге
1: иштебей калды? Биринчи радионун программасы бул радиокүзөт, ушул сыяктуу эле угармандардын суроолорун жазып алчу. Бирок ал сиздей болуп эч ким жооп бербейт. Ошол алынган суроону биз тиешелүү түзүмдөрдөн барып сурап келип кайра жообун берчү элек да. Анан бир гана айырмасы, сиз келип жооп берип түз эфирде өтөт, ал болсо ошол биздин телефон номер иштеп турат, анан суроолор жазылып калчу да. Бул азыр убактылуу токтоп турат. Биздин жетекчилик бул боюнча дагы жаңы форматты ачуу жагын карап аткан болчу. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
5: Мен Сугатай районунан Кан шаарынан чыгып жатам. Менде биринчи суроом, мен ошо коммунальный, переулок коммунальныйда турам. Анан биздин тегеребизде эки кошунабыз дагы мал кармайт да. Анан ошо шаар ичинде мал кармаганга болобу? Анан тынчтык жок. Азыр эшик терезебиздин баары ачык тургандыктан, менин үйүмдө экинчи группадагы эки киши, инвалид киши жашайт. Азыркы убакта бирөөсү түз жолун состояние инсульт алып эмеде төшөктө болуп атат. Такыр мен ушуну эч кимге угуз албай койдум, кандай кылыш керек? Анан эшик терезени ачканда малдын жыты биаманда келет, биаманда келет. Бизге мындай эме жок да.
1: Түшүнүктүү, түшүнүктүү.
0: Маселеңиз боюнча мэриядан биз запрос кылалы. Сиздин телефонуңузду бергенге үлгүргөн жоксуз. Коммунальный переулок деди, үй номерин да
1: айтпай
0: калдыңыз. Бирок негизи мыйзамдар боюнча шаар ичинде сизге кантем шаарда баягы мал кармаганга, эгерде бир баш уй, там кандайдыр бир он чакты тоок бакканга, албетте жер там болсо көп эле кармап, мына практика жүзүндө жасап келатышат. Бирок баягыдай көп мал кармаганга, жанагыдай кошуналарына ушундай жыт чыгарып
1: тазалабай
0: тоскоолдук кылса, албетте буга закон жол бербейт. Сиз мэрияга да, кант мэриясына да арыз менен кайрылып көрүңүз. Мына үзүлүп калдыңыз сиз. Мен дагы айтып мэрияга айтайын, бул Коммунаров көчөсүндө номериңизди айтпай калдыңыз. Бирок жана мен жогоруда айткандай, эгерде кошунаңыздар сиздерге жанагыдай сиз терезе ача албайбыз, жыттанат деп, ал жерде чымын, чиркейлердин баардыгы келет, андан башка чечкан келемиштердин баары кирет, ал жерге мындай опурталдуу албетте бул санитардык гигиеналык нормаларга жол бербесе, эгер аны мэрия тарабынан аны жапканга алардын укугу бар.
1: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Бериңиз сурооңузду, угуп жатабыз.
6: Мен Бишкек шаарында Свердлов районунда жашайм.
1: Ооба, ай.
6: Биздин үйүбүздүн жанында Ихдар проектный компания үйү бар.
1: Курулуш компаниясы. Дарегиңиз?
6: 81 А.
1: Айтып бериңиз.
6: Бизде азыр үйүм бүтүн элдер ремонт жасап жатат. Строительный мусордун баарын ошо биздин короого чыгарабыз да.
0: Строительный мусор да, курулуш мусорлор.
6: Мэрияга кантип айтсак, бул муниципалитет эмес.
0: Телефонуңузду бериңиз.
6: 0707
0: 0707
6: 122.
1: Кайра айтыңыз. 0707
6: 11-22.
0: Үнүрүсүр алып коесузбу телефонун? Бизге жакшы угулбай калды.
1: 0707 андан кийинки саныңыз угулган жок, андан ары 11-22 дедиңиз. Биздин үнүрүсүргө жакшылап түшүндүрүп телефон номерди айтып коюңуз. Кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы? Кийинки суроону кабыл алалы. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Биз убактыбызда соңуна чыгып калыптыр, Жайылбек Дадиевич. Жыйынтыктап коелу, мына суроолор да абдан көп болду. Буга чейин дагы президент өзү дагы эл аралап келди дегендей.
0: Мына жакшы билесиздер, урматтуу жарандар, биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин президенти мына жарандардын кайрылууларына көңүл буруу үчүн мына облустарды, райондорду, айылдарды кыдырып өзү эл менен жолугуп келе жатты. Мына Оштон баштады эле, мына жакында Нарын областын кыдырып келди, бүттү. Мындан тышкары мына атайын тапшырма менен облустардагы президенттин өкүлдөрү да мына кыдырып атат мына биз боюнча. Мындан тышкары мына жакында эле президент жаңы жарлыкка кол койгон. Мына жарлыктын номери 181-чи жарлык деген, бул өтө чоң жарлык. Бул жерде пункттары да көп. Бул жарлык негизинен толугу менен ушу жарандардын маселелерин, көйгөйлөрүн, проблемаларын кандай чечүү боюнча ушул жерде толук ушул жарлык менен милдеттендирип атат мамлекеттик органдарды, өзгөчө облустардагы өзүнүн өкүлдөрүн. Мына биз жакында ушул жарлыктын аткарылышы боюнча да биз текшерүүгө чыгабыз. Ушул жерде да жазылып атат жарандарга кандай мамиле кылуу боюнча, орой мамиле кылбай, ар бирин угуп, көчмө кабылдамаларды уюштуруу керек болсо, ишемби жекшемби күндөрү иштеш керек жөнүндө да ушундай көп ушул жарандар үчүн эң мындай жарандардын кызыкчылыгын коргоо багытында, укуктарын коргоо багытында мыйзам. Ошондуктан урматтуу жарандар, сиздер ушу эгерде бир маселеңиздер болуп, ушу жергиликтүү бийликтер тарабынан чечилчү маселе болсо, ошол жергиликтүү бийликтин айыл өкмөткө барып, айыл өкмөт болбосо акимге барып, мына ошол жерден чечкенге аракет кылыңыздар. Эгерде алар сиздердин маселеңиздерди мыйзамдуу түрдө чечилиши болсо чечип бериши керек. Мыйзамга мындай дал келбей, жок болбойт десе, анда сиздерге түшүндүрүш керек. Бул болбойт, бул мыйзамда мындай жок дегенчи. Эгер ошондой фактылар болсо, албетте сиздер ошо жетекчилердин үстүнөн арыз менен кайрылыңыздар. Биз ар бир фактыны көз жазымда калтырбайбыз мындай боюнча. Ошон үчүн жанагыдай маселелер болсо, албетте биздин президенттин администрациясынын почтасы ачык, жанагыдай түндүк аркылуу да кайрылсаңыздар болот. Мындан башка да көп каналдар бар, кайрылуунун жолдору көп да азыркы учурда.
1: Жакшы. Рахмат, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи кабылдаманы уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен бүгүнкү уктуруу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
7: Бишкекте саат 10.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Аламда болып жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы? Иран АКШнын чабуулуна жооп кайтарды. Али Хаменеинин сөөгү Мешхет шаарында жерге берилет. Монголияда 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн белгилейт. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусу жакынкы чыгыштагы АКШнын аскердик объекттерине массалык сокку урганын билдирди. Бул аракет АКШнын Ирандын Хармозган провинциясындагы жана Махшехр шаарына жасаган соккусуна жооп болгондугу маалымдалды. Иран тараптын маалыматына ылайык, аймактагы америкалык аскердик базалардагы 85 объект бутага алынган. Алардын арасында Бахрейн жана Кувейттеги объекттер дагы бар. Ошондой эле америкалык учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Иран АКШнын соккуларын өлкөнүн мурдагы жогорку лидери Али Хаменеинин эскерүү иш-чараларына тоскоолдук кылуу аракети деп атап, чабуул Вашингтондун аракеттерине карата берилген биринчи жооп болгонун белгиледи. Буга чейин АКШ Ирандын түштүгүндөгү аймактарга сокку урганын билдирген. Вашингтондун маалыматы боюнча, буга Тегерандын Ормуз кысыгында Катар жана Сауд Аравиясынын танкерлерине жасаган чабуулу себеп болгон деп жазды Акипресс агенттиги. 8 июлда Ирактын Нажаф жана Кербела шаарларында Ирандын шейит болгон руханий лидери Али Хаменеи менен коштошуу зыйнаты өттү. Ирандын жогорку лидери менен коштошуу зыйнаты алгач Нажаф шаарында башталып, борбордук аянтка 10 миңдеген адам чогулду. Арасында Ирактын мамлекеттик жетекчилери, саясатчылар, мусулман жана христиан дин өкүлдөрү бар. Нажаф аэропортунун администрациясынын маалыматына ылайык, аза күтүү иш-чараларына байланыштуу аэропорт 9 июлда жергиликтүү убакыт боюнча саат 4 чейин каттамдар үчүн жабык болот. Ирактын ИНА маалымат агенттиги билдиргендей, Ирандын президенти Масуд Пезешкиян Иран делегациясын жетектеп Иракка барып, өкмөткө жана элине татыктуу позициясы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле Аятолла Али Хаменеинин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу аза күтүү иш-чараларын өткөрүүгө көрсөтүлгөн олуттуу колдоосун жана көмөгүн жогору баалады. Маркум Али Хаменеи менен коштошуу зыйнаты 3 июлдан 6 июлга чейин Тегеранда өттү. 7 июлда маркумдун сөөгү Кум шаарына жеткирилген. Бүгүн 9 июлда өзү туулуп өскөн Мешхет шаарында жерге берилет. Венесуэладагы жер титирөөлөрдөн каза болгондордун саны 3500 ашты. Жабыркагандардын саны 16 миңден ашып, 17 миңден көбү турак жайсыз калды. Ал эми урандылардын астынан 6 миңден ашык адам тирүү чыгарылды. Өлкө өкмөтү дайынсыз жоголгондордун расмий санын жарыялай элек. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму 50 миңден ашуун адам дагы эле дайынсыз болуп жатканын айтууда. Аймактагы кырдаал токтобогон сейсмикалык активдүүлүк менен татаалдашууда негизги жер титирөөдөн кийин 1076 жолу aftershock катталды. Эске салсак, 24 июнда Венесуэлада күчү 7.2 жана 7.5 баллга жеткен 2 жер титирөө катталган. Эң чоң кыйроолор Лагуайра шаарында, ошондой эле Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара жана Яракуй штаттарында катталган. Кытайдан Россияга Казакстан аркылуу айланма темир жол каттамы ишке киргизилди. Бул тууралуу Евразия Today жазды. Үзгүлтүксүз айланма каттам кызматын KTZ Express акционердик коому ишке киргизди. Казакстандын аймагында каттамдар толук коштоо менен камсыздалат. Бул контейнердик жабдууларды берүү жана бүт маршрут боюнча логистиканы, координациялоону камтыйт. Жүктөлгөн контейнердик поезддер Кытайдан Москва облусуна чейин жеткирилет. Андан соң алар Казакстандын түндүгүнө жөнөтүлүп, ал жерде дан эгиндери жүктөлөт дагы кайра Кытайга жөнөйт. Монголия биринчи жолу дүйнөлүк жылкы күнү масштабдуу эл аралык майрамына даярданып жатат. 2025 жылдын 3 июнунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын пленардык жыйынында Монголиянын президенти демилгелеген дүйнөлүк жылкы күнү резолюциясы талкууланып кабыл алынган. Эми жыл сайын 11 июлду дүйнөлүк жылкы күнү катары белгилөө боюнча эл аралык чечим монгол көчмөндөрүнүн маданий мурасын жана адамзаттын өнүгүшүнө жылкынын баа жеткис салымын глобалдык таануунун айкын көрүнүшү болуп саналат. Быйыл 55 өлкө дүйнөлүк жылкы күнүн өзүнүн өзгөчө салт-санааларына ылайык белгилейт. Майрамдык иш-чараларга улуттук мурасты, ат спортун, жылкы маданиятын жана искусствосун бир жерге топтоочу масштабтуу эл аралык иш-чаралар кирет.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Шоодо Орошон ойлор.
5: Хал кайгандын баары эле канат эмес. Кабыландын баары эле Манас эмес. Халкын чаңган, халкынын тилин чаңган кам болсун да Кыргызстан Манас эмес.
6: Шайлоо бүтүшү.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасында чакан жана орто бизнести колдоо каралган, максаттуу колдоо финансылык ресурстар менен административдик тоскоолдуктарды жоюуга багытталган. Бул жолу дал ушул чакан жана орто бизнести колдоо боюнча белгиленген негизги милдеттерге токтолобуз. 2030 жылга чейин өнүктүрүү программасында чакан жана орто бизнести колдоо башкы максаттардын бири катары каралган. Мамлекеттин негизги максаты 2024 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу чакан жана орто ишкерлик жараткан дүң кошумча нарыкты 3 эсеге көбөйтүү жана анын ички дүң өнүмдөгү үлүшүн кеминде 50%га жеткирүү болуп турат. Бул үчүн мамлекет ишкерлерге каржылоонун жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүнү көздөп келет. Программада жеңилдетилген насыяларды, мамлекеттик колдоо долбоорлорун кеңейтүү, артыкчылыктуу тармактарга, өнөр жайга, экспортко, инновацияларга, илимге жана жашыл экономикага өзүнчө каржылык колдоо көрсөтүү каралган. Дагы бир маанилүү жаңылык мамлекеттик фонддор менен өнүктүрүү институттарынын базасында бирдиктүү терезе системасы түзүлөт. Натыйжада ишкерлер каржылоо, кепилдик, консультация жана мамлекеттик колдоо кызматтарын бир жерден ала алат. Бул багытта юстиция министри Аяз Байетовдун биринчи радиого билдиргени бар.
3: Ал жерде 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыгот. Лицензион разрешение документте болсо да бизчи. Ошол бизнес бир кадам кылам десе ошону алыш керек болчу да 905-тен 45% жокко чыгып атат бир убакытта. Калган ошо 55%нын жарымы полностью санэриптештирүү же оптимизациялоого кетип атат. Ошол жарлык чыкты, биз кубанышта болдук. Ошондо апрель аягында президенттин жарлыгы, комиссия канча жолу отурум өткөздү. Ошо бизнес өкүлдөрүбүз чогултук, алар сунуштарын алдык. Анан министрликтер келди. Кээ бир министрликтер жок, бул лицензия керек деп туруп алды. Бизнес жок деп анан ал жерден критерий бар да, методология. Ошо менен экономика министрлиги жакшы иш алып барды, бизди да чогултуп, анан биз азырдан бул калат бул жокко чыгат деп туруп, анан Алыбек Алиевичке көрсөтүп төрагабызга кабинетинен. Анан ошол жарлык даяр болду да. Элестеткөр эле 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыкты. Дүйнөлүк банк бул түм эле эл аралык деңгээлде болгон жакшы мисал деп айтып атат.
2: Адистердин айтымында чакан жана орто бизнес өлкө экономикасынын туруктуулугун камсыздаган негизги секторлордун бири. Каржылоонун жеткиликтүүлүгү, административдик тоскоолдуктардын азайышы жана мамлекеттик колдоонун ачык механизми жаңы ишканалардын ачылышына, өндүрүштүн өсүшүнө жана миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот. Ошол эле учурда эксперттер программанын ийгилиги бөлүнгөн каражаттын көлөмүн эмес, анын натыйжалуу жана ачык пайдаланылышына, ошондой эле ишкерлер үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлүшүнө көз каранды экенин белгилеп келет. Учурда аймакта ачылып жаткан бизнести, зергерлерди, креативдүү экономиканы, айым ишкерлерди колдоо программалары бар. Ошондой эле ак ниет иштеген ишкерлердин реестри түзүлүп жатат. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет дагы аларга карата жеңилдиктерди берүүдө. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу белгилегендей,
4: чакан орто бизнестин бул калктын орто катмары да. Бизде орто катмар канчалык калың болгон сайын көп болгон сайын биздин калктын жашоо деңгээли көтөрүлөт. Бул жалпы эле көрсөткүчкө таасир этет. Саламаттык сактоо, билим берүү, андан сырткары жарандардын өзүн алып жүрүүсү, жашоого болгон көз карашы. Дүйнөдө бир топ индекстер бар. Бая бактылуулук индекси бар, айтор толтура индекстер бар. Ошолордун баардыгына бул таасир эте турган тармакта. Анан дагы бир кызык, ошол бизде кыргыз тандын жаранынын ар бир 12-си бизде бул ишкер болуп эсептелинет экен да. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Бирок бизде муну ар бир үйдөн бирден ишкер чыгыш керек да.
2: Өлкөдө социалдык контракт долбоорунун алкагында чакан ишканаларды ачууга кайтарымсыз гранттарды берүү жылдан жылга кеңейтилип келүүдө. Бул өзгөчө аймактардагы жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын кирешесин көбөйтүүгө багытталган. ИДП үлүшүндө орто жана чакан бизнестин салымы зор экени белгилүү. Бул тууралуу экономист Насирден Шамшиев мындай дейт.
5: Бул жерде алып келе кичи чакан ишкалардагы өзүнүн салымын берет. Масалан, биздин Кыргызстандын ички дүң продуктунун көлөмүндө 50%га жакыны ушул кичи жана чакан жана орто ишканалардан келип түшөт да. Ал дагы болсо экономиканын мындан ары өсүшүнө дагы түрткү берет.
2: Мамлекет тарабынан бизнеске болгон административдик тоскоолдуктарды азайтуу, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү да өсүштүн негизги факторлорунун бири болот. 2030-жылга чейин орто жана чакан ишкерлер айрыкча колдоого алынат деп президент Садыр Жапаровдун курултайда айтканы бар.
6: Кыргыз Республикасынын 2030-жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери ар бир кыргыз жараны өз жеринде урматсыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган. Демек, биздин максатыбыз ар бир адам эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бүгүн чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды.
2: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП-нын 50.5% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул багытта экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
7: Өлкөнүн экономикасын алдыга сүйрөп кете турган орто жана чакан бизнес. Маселен, социалдык милдеттенмелерди аткарууда мамлекет өзү дагы бир чоң секирикке жетишти. Жанагы 100 миңден 200 миңден кайтарымсыз ишкерлерге берип атпайбы? Жүлөк пул алуудан кетип, өзүнчө ишканаларын ачып алып кетсин деген. Бул дагы өтө чоң өбөлгө. Биринчиден жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда баягы эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган. Социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. Акыркы убакта жанагыл орто жана чакан бизнес жөн эле баягыл мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумуш орундарын түзүп албастан ал жанагыл өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы? Мына ошонун өзү келечекте ушул концепциянын ичинде дагы камтылып турат. Бул сөзсүз түрдө экономиканы алга сүйрөгөнгө өзүнүн өбөлгөсүн берет.
2: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда.
0: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
2: Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
8: тарых парактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
2: 9 июль 2023 жылы президент Садыр Жапаров Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Улан-Батор шаарында Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Камбоджавын Зандан Шатар менен жолугушту. Эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана биргелешкен күн тартибиндеги парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнүн ролу тууралуу пикир алмашуу болгон. Камбоджавын Зандан Шатар Садыр Жапаровту Монголия болгон сапары эки элдин мамлелеринин өнүгүшү үчүн жаңы күчтүү түрткү берерин өзгөчө белгиледи. Ал сапарынын алкагында өлкөдө жемиштүү жана ийгиликтүү жүрүшүн каалап, Монголия Кыргызстандан келген конокторго дайыма кубанышта экенин айтты. Барлашуунун жүрүшүндө улуу мамлекеттик куралынын төрагасы эки тараптуу мамлелерди чыңдоо үчүн олуттуу потенциалдын бар экендиги, аны эки өлкө өнүктүрүү керектиги айтылган.
8: Бул күнү
2: 9 июлда 2023 жылы Улан-Батор шаарында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийн Хурэлсух достук жана кызматташтык орнотуу жөнүндө Кыргызстан менен Монголиянын биргелешкен декларациясына кол коюшкан. Мындан тышкары мамлекеттик сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлган.
8: Бул күнү
2: 9 июль 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Таджикстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Душанбе шаарында Таджикстан Республикасынын премьер-министри Кохир Расулзода менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Тараптар кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелеринин кеңири чөйрүсүн талкуулашкан. Премьер-министр Кохир Расулзода бүгүнкү сапар эки мамлекеттин ортосундагы мамлелердин оң динамикасын чагылдырарын баса белгилеген. Ал эки өлкө лидерлеринин саясий эркинин аркасында кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүсү жаңы деңгээлге чыкканын ырастаган. Тажикстандын премьер-министри өз ара түшүнүшүүнүн бекемделиши жана практикалык кызматташтыктын кеңейиши менен тараптар мамлелерди ыраттуу өнүктүрүүгө эки жактуу кызыктарлык көрсөтүп жатканын белгилеген.
8: Бул күнү
2: 9 июль 1944 жылы Фрунзе областы 5 район жана 1 шаарга кемиген. СССРдин Жогорку кеңешинин президиумунун жарлыгына ылайык, Фрунзе областы 5 район жана 1 шаарга кемиген. Жарлыкка ылайык, Фрунзе областынан бөлүнгөн Будёновск, Кировск, Ленинполь, Покровка, Талас райондору Талас областы болуп коюшулган. Жаңы административдик биримдиктин борбору Талас шаарында орун алган. Талас областында Жалал-Абад областынан бөлүнгөн Чаткал району кошулган.
8: Бул күнү
2: 9 июль 1992 жылы Кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык эсеп жана статистиканын эл аралык стандартына өткөн. Шериктеш мамлекеттер арасынан биринчилерден эл аралык эсеп жана статистика талаптарын кабыл алган өлкө Кыргыз мамлекети болгон. Кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык эсеп жана статистиканын эл аралык стандартына өткөн.
8: Бул күнү
2: 9 июль 1909 жылы Түркистандык археолог Гёрмандарынын ирими Жукку капчыгайынан байыркы эстеликтин табылгандыгын билдиришкен. Түркистандык археолог Гёрмандарынын ирими Ысык көлдүн түштүк жээгинде жакын жайгашкан Жукку капчыгайынан байыркы эстеликтин табылгандыгын билдиришкен. Алардын иликтөөлөрүнө ылайык Жукку капчыгайындагы эстеликтин христиандык белгилер коюлган буюм жана таш жазуулар чыккан. Көрстөнгө коюлган таш эстелике христиандык крест чегилип, археологиялык казуу жыйынтыгы көрсөткөндөй Ысык көлдүн жээгин байыркы мезгилделе ар түркүн диний конфессиялар байырлаган.
8: Бул күнү
2: 9 июль 2003 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Нидерландтын тышкы иштер министри Яп де Хоп Скеффер Кыргыз мамлекетине иш сапар менен келген. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Нидерландынын тышкы иштер министри Яп де Хоп Скеффер Кыргыз мамлекетине иш сапар менен келип, ошол кездеги президент жана өкмөт мүчөлөрү менен жолугушкан. Кыргыз президенти эки тарап ортосунда кызматташтык артып, абройлуу уюмдун сунуштарын кыргыз бийлиги турмушка ашырып жатканын жана анын натыйжасы катары Бишкекте ачылган ЭКУКУ академиясын жана ички иштер министрлигин реформалоо иштери белгилешкен.
8: Бул күнү
2: 9 июль 1956 жылы америкалык актер жана продюсер Том Хэнкс төрөлгөн. Америкалык актер жана продюсер Том Хэнкс АКШнын Калифорния штатындагы Конкорд шаарында төрөлгөн. Том Хэнкс Филадельфия, Форест Гамп тасмаларында ролдору үчүн 2 ирет Оскар сыйлыгына арзыган. Актерлуктан сырткары режиссерлук менен дагы алектенген Том Хэнкстин эң кирешелүү тасмасы Код да Винчи болгон.
9: бул күнү.
2: 1788 жылы 9 июлда Коннектикут АКШ-нын 5-чи штаты болуп калган.
9: Бул күнү.
2: Ушул күнү 1816 жылы Аргентина Испаниядан бөлүнүп эркиндик алган.
9: Бул күнү.
2: 1886 жылы 9 июлда Россия менен Кытай мамлекеттеринин Хасан көлүнүн аймагында өтө турган чек арасын аныктаган Ханчун келишимине кол коюлган.
9: Бул күнү.
2: 9 июль 1900 жылы Ханыша Виктория Австралия Федерациясынын уюшулуш мыйзамын жактырган. Мыйзам алкагында кийин Австралия Федерациясы түзүлгөн.
9: Бул күнү.
2: 1906 жылы 9 июлда Россиянын биринчи мамлекеттик думасы таратылган.
9: Бул күнү.
2: 9 июль 1909 жылы Петербург шаарында Петр Великий атындагы шаардык училищенин имараты түптөлгөн.
9: Бул күнү.
2: 1928 жылдын 9 июль күнү Сталин социализм өнүккөн сайын таптык күрөш курчуйт деп билдирген.
9: Бул күнү.
2: 9 июль 1945 жылы генерал Шар де Голь Франциянын келечектеги мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо үчүн референдум өткөрүү зарыл экендигин билдирген.
9: Бул күнү.
2: 9 июль 1955 жылы Олимпоздордун куралсыздандыруу жана эл аралык коопсуздук үчүн ПАГОШ кыймылы уюшулган.
9: Бул күнү.
2: 9 июль 1887 жылы Англиядагы кагаз фабрикасынын жетекчиси Джон Дикинсон тарабынан алгачкы кагаз салфеткалары чыгарылган. 1887 жылы Британиялык Джон Дикинсон Ltd компаниясы Жапониядан кагаз салфеткаларды алып келип, алардын үстүнө логотиптерин басып чыгарган. Бул жаңылык кагаз салфеткалардын Европалык тарыхынын башталышы катары белгилүү.
9: Бул күнү.
2: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 9 июль күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
8: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
10: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
11: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. 18 полицейских и 11 солдат убиты в результате атаки боевиков в Пакистане. По данным вооруженных сил страны, с понедельника число погибших в провинции Белуджистан достигло 42. В ходе ответных операций были ликвидированы 54 боевика. Ответственность за серию атак взяла на себя армия освобождения Белуджистана. Исламабад утверждает, что группировка пользуется поддержкой Индии. Нью-Дели отрицает какую-либо причастность к деятельности повстанцев на территории Пакистана. Дональд Трамп официально заявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. На саммите НАТО в Анкаре президент США назвал переговоры с Тегераном бессмысленными. Глава Белого дома отказался от дальнейших контактов с Исламской республикой. Военное напряжение в регионе резко возросло за последние сутки. Иранский корпус стражей Исламской революции нанес серию ударов по базам США в Персидском заливе. Под обстрел попали 85 объектов американских военных. В КСИР назвали этот удар ответом на ночные операции Вашингтона. Ранее американская авиация атаковала военные цели на юге и западе Ирана. Напомним, что режим прекращения огня действовал с начала июня, после заключения меморандума о взаимопонимании между сторонами. Мировые рынки уже отреагировали на конфликт скачком цен на нефть Brent до $78 за баррель. Трамп вновь заявил о необходимости присоединения Гренландии к США. На полях саммита НАТО глава Белого дома сказал, что остров должны контролировать Соединенные Штаты. Также, по его словам, Копенгаген не в состоянии обеспечить безопасность острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксон в ответ пообещала защищать каждый дюйм своей территории. Она подчеркнула, что Гренландия не продается, и позиция страны в этом отношении неизменна. В поддержку Дании на полях саммита выступили власти Исландии, отметив, что жители Гренландии не желают становиться частью США. Страны НАТО потратят 50 миллиардов долларов на развитие оборонных технологий. Соглашения подписаны на полях саммита Организации Североатлантического договора. Средства будут направлены на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников, а также реализацию совместных проектов в сфере вооружений и боевой техники. Ранее в Альянсе заявили о запуске инвестиционной программы в 40 миллиардов долларов на производство дронов и средств от них. В работе саммита НАТО, который проходит в Анкаре, участвуют главы государств и правительств стран-членов Альянса. В центре повестки – вопросы безопасности, укрепление оборонного потенциала и увеличение военных расходов. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 580. По данным властей, подтверждено 1708 случаев заражения. Под наблюдением врачей находится 680 пациентов, 280 человек полностью выздоровели. Большинство случаев заболевания зарегистрировано в провинциях Итури, Северная и Южная Киву. В ВОЗ заявили, что уязвимость системы здравоохранения и перемещение населения осложняют усилия по сдерживанию вируса. Так, в шахтерском городе Монгбалуи инфицированные работники горнодобывающих предприятий отказываются от лечения и разъезжаются по другим регионам, способствуя передаче инфекции по всей стране. Сейчас медики отслеживают более 10 тысяч контактных лиц. Общий уровень охвата мониторингом составляет 82%. Астероид Апофис, размер которого сравним с небоскребом, весной 2029 года совершит очень близкий, но безопасный пролет мимо Земли. По расчетам ученых, наблюдать его смогут около 90% населения планеты. Исследователи представили подробные карты видимости астероида на семинаре Apophis T3 Years, который прошел в Университете Падуи в Италии. По словам ученых, примерно 7,6 миллиардов человек живут в регионах, где 13 апреля 2029 года Апофис можно будет увидеть невооруженным глазом. Однако, удастся ли его рассмотреть, будет зависеть от погодных условий и уровня светового загрязнения. Утверждается, что астероид, официально обозначенный как 999 945 Апофис, не будет выглядеть как бриллиантовый метеор. Вместо этого он появится в небе как небольшая светящаяся точка, которая будет медленно двигаться по небосходу. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. Эркин өлкө программасында буга чейин Кыргызстандын эгемендүү өз алдынча мамлекет болгонго чейинки басып өткөн жолу тууралуу баяндап келгенбиз. Ошентип 1991 жылдан баштап СССР ыдырагандан кийин кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылды. 31 августта Кыргызстан өзүн эгемен мамлекет деп жарыялады жана реформалоо этабы башталды. КПСС-тын мурдагы тоталитардык авторитардык режими авторитардык демократиялык режим менен алмашты. Демократиялык башкаруу принциптери киргизилип, жалпы элдик деп аталган менчиктин ордуна жеке менчикке артыкчылык берилүү менен менчиктин ар түрдүү формалары киргизилди. Пландык экономика базар экономикасына алмашты. Мурда социалдык бир түрдүү коом тез эле дифференциялашып калды. Коммунисттик идеология буржуазиялык либералдык идеологияга жол берип, жамааттык аң-сезим жекече индивидуалдуулук менен четке сүрүлдү. Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Кыргызстанга келген эгемендүүлүктүн тарыхта орду өзгөчө маанилүү. Ага түз катышы бар инсандар бүгүн да арабызда. Алардын бири мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулов. Ал 1990-1995 жылдар аралыгында Кыргызстандын Жогорку Советинин төрагасы болгон. 2007-2010 жылдары Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп эмгектенген. Философия илимдеринин кандидаты, саясат таануу илиминин доктору. 1990 жылы 15 декабрда өлкөнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Эгемендүүлүк декларациясына ылайык 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алды. Ошол эки документке тең өлкөнүн легендарлуу кыргыз парламентинин спикери Медеткан Шеримкулов кол койгон. Бүгүн биз сиздерге мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловтун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
1: Медеткан агай, мына алдыда эгемендүүлүк күнү келе жатат. Сиздин төрагалыгыңыз алдында Жогорку Кеңеш ушул Кыргыз Республикасынын суверенитети тууралуу декларация кабыл алып, көз карандысыз өлкө катары жарыялаган болчу. Андан бери 31 жыл убакыт өттү. Сиз ошол күндөрдү, ошол эгемендүүлүктүн мааниси, маңызы кандай экендигин, ошол учурда өлкө эгемендүүлүккө бара жатканын билип, сезип, бир өзгөчө сезимдер пайда болсо керек.
2: 1985 жылы Советтер Союзунда жаңы саясат пайда боло баштады. Ошол мезгилдеги КПСС-тин генеральный секретарь Горбачев келгенден кийин кайра курулуу, айкындуулук, сөз эркиндиги деген жаңы саясаттар пайда болуп, ошол саясаттын негизинде Советтер Союзунун ички жана сырткы саясатында дагы өзгөрүүлөр боло баштады. Ички өзгөрүүлөрдүн эң бир мындай бүгүн белгилеп кете турган нерсебиз бул улуттарга, улуттук аң-сезимге, улуттун өзгөчөлүгүнө, улуттун маданиятына, тарыхына көңүл буруу деген чоң бир проблемалар башталды. Мына ошол убакта Кыргыз Республикасы дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, эң негизи биз Кыргыз Республикабыздын, кыргыз элибиздин улуу тарыхын эске алып, 70 жылдан ашык республика катары, мамлекет катары өзүбүзчө Советтер Союзунун арасында өзүбүзчө республика болуп келаткандыгыбызды белгилөө менен бирге 1989 жылдын сентябрь айынын 22-23 күндөрүндө кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус бердик. Бул Кыргыз Республикасынын кыргыз элинин тарыхындагы чоң бир бурулуш жыл. Ушуга көңүл буруп кетишибиз керек дайыма. Өзүбүздүн тилибизди мамлекеттик тил катары көтөрүп, ошол мезгилдеги борбордук комитеттин өзүбүздүн ичибиздеги өзгөчө орус тилдүү элдердин кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кала турган болсо, тил билбегендер иштей албай калат экен. Биздин перспективабыз болбой калат экен деген коркунуч түзүлүп, ар түркүн ой пикирлер айтылып жатканына, кыргыз тилине мамлекеттик тилдин статусун берүүгө каршы чыкканына карабастан, мына ошол мезгилде кыргыз тили мамлекеттик тил статусун берүү законунун үстүндө мен өзүм комиссияны башкарып иштеп калып, сессияда эки күн катары менен талкуунун негизинде кыргыз тили мамлекеттик тил кылган болчубуз. Бул дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзүнчө суверендүү, көз карандысыз, демократиялык өлкө болууга болгон биринчи болгондо дагы белгилүү чечкиндүү кадамдардын бири деп эсептесек болот. Ал эми 1990 жылдын 11 декабрында мен жаңы шайланып келген 12 чакырыштагы Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып калдым. Ошо биринчи эле төрага болуп шайлангандагы бисмилла деп баштаган ишим Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын проектин талкуудан баштадык. Бул талкууну биз 4 күн талкуу жүргүзүп 1990 жылдын 15 декабрында мына ушул декларацияны кабыл алдык. Суверендүүлүк деген эмне деген сөз? Ошол биздин суверендүүлүк жөнүндөгү кабыл алган декларациябыздын өзгөчөлүгү, маңызы жана анын кыргыз тарыхындагы ролу эмнеде турат? Биз Советтер Союзунун ичиндеги 15 республиканын бири болчубуз. Ошол мезгилдеги союзда түзүлүп жаткан акыбалды көрүп, биз мамлекетибиздин келечегин, мамлекетибиздин өзүбүздүн республикабыздын, элибиздин мындан аркы баса турган жолу, багыты кайсы экенин аныктап алышыбыз керек болчу. Мына ошондуктан суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Декларациянын өзгөчөлүгү мына ошондо жазылып турат. Кыргыз Республикасы өзүнүн территориясында өзүнүн конституциясы менен иш кылат. Советтер Союзунун конституциясы, Советтер Союзунун закондору эгерде Кыргыз Республикасынын закондоруна карама-каршы келбей турган болсо, биз ошол закондорду колдонобуз. Болбосо, өзүбүздүн республиканын жаңы закондорун кабыл алабыз деген бул дагы бир чечкиндүү кадам болду. Кыргыз Республикасынын экономикалык, саясий, социалдык абалына Кыргыз Республикасы өзү жооп берет деген ой пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасынын территориясындагы жер алдындагы, жер үстүндөгү, асмандагы байлыктарынын бардыгы тең Кыргыз Республикасынын байлыгы болуп эсептелет. Кыргыз элинин байлыгы болуп эсептелет деген ой пикир.

бир жыл айланбай Советтер Союзу урап калат экен деген ой эч кимдин оюна келген эмес. Күчтүү, кадимкидей эле перспективасы бар деген советтик империяны жашап турган мезгил болчу. Мына ошол мезгилде кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген парламенттин 350 депутаты, ошол мезгилдеги президент, ошол мезгилдеги өкмөт, анан эң негизи кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүн мындан ары дагы чыңдоого, көз карандысын кеңейтүүгө, элибиздин кылымдар бою келе жаткан тарыхын, адабиятын, маданиятын, өзүбүздүн салтыбызды эң биринчи орунга кое турган эл экендигибизди билдирген чоң адам болгон. Мен ушуну кыргызстандыктар, айланайындар, баарыңарга түшүндүрүп айтып коеюн. 1991 жылдын 31 августунда кабыл алынган көз карандысыздык жөнүндөгү декларация, мунун аналогу жок. Мындай декларация. Ар бир мамлекеттин, ар бир элдин башында тарыхында бир гана жолу келе турган окуя. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация бар болгону 5 статьядан турат. Себеби 31 августтагы кабыл алынган 91 жылкы декларациябыз бул 15 декабрь 90 жылкы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын түздөн түз уландысы, ошонун кошумчасы, анан эң негизи ошол декабрдагы 90 жылкы кабыл алынган декларацияны толугу менен бекитип, толугу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз мамлекет деп жарыялоо. Кыргыз Республикасын 31 августтагы кабыл алынган 31 августтагы кабыл алынган декларациянын биринчи статьясы мындай деп турат. Кыргыз Республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө деп турат. Экинчи статьясында Кыргыз Республикасынын территориясы бүтүн жана бөлүнгүс жана Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана закондору. Ошону менен биз Кыргыз Республикасын толук кандуу дүйнөдөгү 180 жакын мамлекеттеринин ичинде биз өзүбүздү кошуп эгемендүү мамлекет экендигибизди дүйнөгө жарыялап, тоосту көтөрүп, түндүгүбүздү булатып, Кыргыз мамлекети деген мамлекет түздүк. Ушу Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы деген түшүнүккө дагы бир түшүндүрүп кетейин. 1990 жылкы суверендүүлүк жөнүндөгү декабрдагы кабыл алган декларациябызда биз дагы бир чоң кадам жасаган болчубуз. Айланайын кыргыздар, түшүнүп койбол ошону. 15 декабрь 90 жылга чейин биз республикабызды Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп атаганбыз. Бирок мына ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттин депутаттарын көрөгөштүгү, ошол мезгилдеги бийлик башындагыларын көрөгөштүгү, эң негизи элибиздин акылмандыгы көрөгөштүгү менен биз декларация кабыл алып жатып, суверендүүлүк жөнүндө республиканын атын өзгөрттүк. Кыргыз Советтик Социалисттик деген республика деген аббревиатуранын Советтик Социалисттик дегенин алып коюп, Кыргыз Республикасы деп атадык. Өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн жаңы түзүлүп жаткан, жаңы фундаментин куруп жаткан мамлекетибиз бул республика экен. Демек, республикалык түзүлүш, республикалык коом, республикалык строй бул демократиялык мамлекет деген сөз болот. Мына биз ошондо советтик социалисттик деген сөздү алып таштап, Кыргыз Республикасы деп түштүк. Бир жыл айланбай советтик социалисттик деген түшүнүк тилекке каршы жалаң эле биздин республикада эмес, бүттүр советтик союзунда колдонулбай калды, союз урап калды. Бул өзүнчө башка тарых. Ал эми ошол 31 августтагы кабыл алынган декларациябыздын негизинде ошондо бир статья бар болчу. Кыргыз Республикасы башка республикалар жана башка мамлекеттер менен кабыл алган договорлордун баарын мурдакыдай эле айнабастан түптүз улантат деген жана биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын, өзүбүзчө мамлекет болгондугубузду сиздерден тааныңыздарды суранабыз.

0: Sizin sunuşunuzu ratifikasiya kılıp parlamentlerinizde karasanızlar dep mana prezident özünün liniyası boyunca men Jogorku Kengeştin atınan dünyadagi mamlekettere kayrılganbız. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасы дүйнөдө жаңы Кыргыз деген республика пайда болду деп башка республикалар биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныган, биздин сунушубузду ратификация кылган. Биз дагы Советтер Союзун урагандан кийинки пайда болгон мурдакы союздук республикалардын эгемендүүлүгүн парламент аркылуу бекитип, алардын дагы эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларацияларын, алардын сунуштарын биз ратификация кылганбыз. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында өзүнүн биринчи кадамын жасап, эгемендүү мамлекет катары өзүн көрсөтө баштаганы мына 31 август 1991 жыл. Кыргыз Республикасы жашап турган мезгилде, кыргыз эли жашап турган мезгилде биз баарыбыз кыргыздар жана кыргызстандыктар өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн кыргыз деген республикабызды, атадан калган, бабадан калган кыргыз деген түшүнүгүбүздү, кыргыз деген мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдар бою сактап калышыбыз керек. Дүйнөдө мамлекет жашап турган мезгилде, дүйнөдө мамлекеттер бар кезде, дүйнөдө башка эл бар кезде, элдер бар кезде кыргыз деген эл ошол элдердин арасында болуш керек. Ал эми Кыргыз Республикасы деген мамлекет, Кыргыз Республикасы деген мамлекет дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында дайым болуш керек. Мына 31 августтагы 91 жылкы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө деген декларациянын эң оңгусу, эң маңызы, эң негизи биз Кыргыз Республикасынын кыргыз эли түбөлүк түздүк. Кыргыз элинин ишеними менен, кыргыз элинин макулдугу менен ошол мезгилдеги легендарлуу парламент ушундай декларация кабыл алган болчу. Бул декларация түбөлүк, бул декларациянын тарыхый ролу эч убакта өчпөс. Мен каалар элем, дүйнөдө миң жыл жашаган киши жок. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн мезгили бар. Ошол декларацияны кабыл алган 350 депутат дагы бир убактарда өздөрү жок болсо элеси калат. Бирок ошол кабыл алынган документ эң негизи ушун маани ушунда турат. Ошол Кыргыз Республикасын эгемендүү мамлекет деп жарыялаган документ түбөлүк болуш керек айланайындар. Мен ушул келе жаткан майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Башыбыздан ар түркүн нерселер өттү, ар түркүн окуяларды, ар түркүн бир маанилүү жана маанисиз нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Бирок мамлекетибизди сактап калдык, элибиздин биримдигин сактап калдык, элибизди сактап калдык. Кудай берсе мына беле Кыргыз Республикасынын жүрүшү, экономикалык өсүшү, социалдык элдин акыбалы, ички жана тышкы саясатыбызды башка дүйнөнүн таанышы, өзүбүздүн элибиз ички саясатыбызды жана тышкы саясатыбызды мамлекет жетекчилери жүргүзүп жаткан толугу менен колдой турган мезгилге, ишенимдүү мезгилге, өзүбүздүн өзүбүздүн туруктуу экендигибизди көрсөткөн мезгилдер мен ойлойм иши алдыда.
1: Сиздер мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловдун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Мындан туура 35 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда дүйнөнүн саясий картасында жаңы мамлекет, эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болгон. Ошол август күндөрү биз эркиндикти жана көз карансыздыкты тандап алганбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Ал эми байкоочулар канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, кыргыз мамлекети эркин өлкө катары жашап кеткенин баса белгилешет. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
2: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
3: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
2: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
4: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
2: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
5: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
6: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
7: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
6: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
7: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
6: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
8: Гүзөлдүк Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
9: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
8: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
9: Эмгек келишими,
8: турак жай көйгөйү,
9: үй-бүлөлүк маселелер,
8: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
9: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
8: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
9: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Түндүк-түштүк жолунда жайгашкан Көгарт төлөм алуу пункту ишке кирди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, төлөм накталай эмес тартипте гана жүргүзүлөт. Айдоочулар төлөмдү QR-код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзө алат. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу өлкөнүн маанилүү стратегиялык жолдорунун бири болуп саналат. Анын курамындагы Көгарт туннели Кыргызстандагы эң узун автомобиль туннели болуп, узундугу 3 чакырым 890 метрди түзөт. Чогулган каражат жол тейлөөгө, оңдоого жана анын коопсуз пайдаланылышын камсыз кылууга багытталат. Ошондой эле төлөм алуу пунктунда 8 кыймыл тилкеси уюштурулуп, транспорт каражаттарынын үзгүлтүксүз өтүүсү камсыздалат. Бишкек, Ош жана Манас шаарында курулуп жаткан 36 мектеп быйыл окуу жылында ишке берилет. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында президенттин жеке көзөмөлүндө Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10, Манас шаарында 6 чоң мектептин курулуш иштери жүрүп жатат. Нурдан Орунтаев учурда өлкө аймагында курулуп жаткан 540 объекттин көпчүлүгү билим берүү мекемеси экендигин кошумчалады. Ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда көзөмөл күчөтүлдү. Маалыматка ылайык, көзөмөл жүргүзгөн кызматкерлер боди камералар менен толук камсыз болгон. Көзөмөл процесси үзгүлтүксүз видео жазууга алынып турат. Бул чаралар кызматтык тартипти чыңдоого жана адам факторунун таасирин азайтууга багытталган. 9 июлдан 17 июлга чейин Кыргызстанда күн катуу ысыйт. Айрым аймактарда термометрдин көрсөткүчү 42 градуска чейин көтөрүлөт. Вентекско сервисинин маалыматы боюнча абанын температурасы 14 июлдан 18 июлга чейин кескин жогорулайт. Буга Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын аймагында калыптанган антициклон себеп болот. Аймак нымдуу абанын келишине тоскоолдук кылып, атмосферанын жер бетиндеги катмарында жылуулуктун топтолушуна шарт түзөт. Ал эми Россиянын жана Казакстандын түндүк аймактарындагы атмосфералык фронттор Кыргызстандын аймагына жетпейт. Буга байланыштуу аймакта жаан-чачын болбойт. Ош облусунда 8 миңден ашуун суур 20 баш андатыр катталды. Бул жазгы суур жана андатырларды эсепке алуу иштеринин жыйынтыгында белгилүү болду. Жапайы жаныбарлардын арасында жугуштуу оорулардын белгилери катталган жок. Мындан тышкары аңчылык чарбаларын пайдалануучулар, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик коруктардын жана жаратылыш парктарынын кызматкерлери менен бирге тиешелүү иш-чаралар уюштурулду. Кыргызстан курама командасы Москва шаарында өткөн ат спорту боюнча мелдеште 34 медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине билдиришкенде иш-чара Максима Мастерс Евразия кубогунун алкагында өттү. Жарыштарда 60 метрден 150 сантиметрге чейинки тоскоолдуктар коюлган маршруттар каралган. Кыргызстандын атынан ар кайсы маршруттар боюнча 8 спортчу алтын, күмүш жана коло медальдар менен сыйланды. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында Бишкек убактысы боюнча 10 июлга караган түнү чейрек финалдык баскычтардын беттештери башталат. Бостонда Франция жана Марокконун курама командалары ойнойт. Беттешти аргентиналык калыс Факундо Телио тейлейт. Ал үчүн бул турнирдеги 3-үнчү оюн болот. Франция менен Марокко 2022 жылы Катарда өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында беттешкен. Анда франциялыктар 2-0 эсебинде жеңишке жеткен. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 86 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн 9 июлда Чүй өрөөндө 32-37, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 33 градустан 38 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 20-25 болсо, Нарын облусунда 22-27. Бишкек шаарында абанын температурасы 34 градустан 36 градуска чейин жогорулайт.
1: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында Тоокен тармагынын өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакимбаев катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз.
1: Саламатсыздарбы.
0: Ушул ген байлыктарды иштетүү багытында жыл башынан бери кандай иштерди алып бардыңыздар, алдыда кандай пландар бар, угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
1: Азыр Кыргызстанда жыл сайын орто эсеп менен 26 тоннан тегерегинде алтын өндүрүлүп атат. Андан сырткары башка ийригендер дагы ачылып, бюджетке мисалы алганда 25-нчи жылы рекордтук бюджетке рекордтук киреше берди. Анын жыйынтыгы боюнча 65.4 миллиард сом киреше түшкөн бюджетке. Бул өлкөдө Тоокен тармагы мамлекеттик экономикасынын негизги өзөгү болуп саналат. Бул Тоокен тармагында эң ири делген кумтөр кени бар. Андан сырткары кумтөр кени жыл сайын ошо 20 жылына 12 жылына кумтөр 12 тонна көмү алтын өндүрүлөт. Анын мамлекетке таза киреши алып келгени 706 миллион долларын тегерегинде болот. Андан сырткары жер үй кени, бул кендерди Альянс Алтын компаниясы иштетет. Алар да бюджетке кеминде дегенде 11.4 миллиард сом алып келет. Буларда 900'дөн ашык мындай жумушчу орну менен камсыз кылып берген. Ошого окшош дагы башка терек сай кендери бар. Макмал, ошондагы Талдыбулак и азыр быйылкы күндө 2026 жылы ачылып ишке кирчү, бул Солтон Сары кендери да ачылып атат. Бул алтын кенинен сырткары дагы башка көмүрдүн кендери да бар. Көмүр кендери дагы кеминде дегенде жыл сайын 4 миллион тоннага жакын жыл сайын көмүр өндүрүлөт. Алар Кара Кечеде бар, Сүлүктүдө, Алайда жана Өзгөн райондорунда бар.
0: Жогоруда ушул Солтон Сары кени боюнча дагы маалымат бериптиңиз. Кененирээк токтолсоңуз, бүгүнкүндө мына ушул кенде кандай иштер алып барылып жатат?
1: Солтон Сары кендеринде быйылкы жылы кытайлык ишкерлер кирген. Алар былтыр 2025 жылы алтындын запастарын коюп, бир бөлүгү көп бөлүгүнө мурунку жылдары основной бир участогун эле баланска койгон. Быйыл 2025 жылдын аягына чейин 3 участогун койду. Эми быйыл 2026 жылы фабрика заводдорун коюп эми ишке кирет.
0: Ошондо качан алтын өндүрүлө баштайт?
1: Алтын берки күн батыш тарабындагы участоктон уже өндүрүлүп баштаган, бирок заводду салынгандан кийин алтын өндүрүлө баштайт. Быйылкы пландаштырып атабыз го.
0: Негизи айтсаңыздар, ушул бүгүнкү күндө өлкөдө ген байлыктарды иштетүүгө канча компанияга канча лицензия берилген?
1: Быйылкы күндө азыркы 2026 жылкыга баары 1718 болгон. 1718'den изилдү 1718 бул иштетүүгө берилген. Андан сырткары 592 лицензия бул чалгындоо иштерин жүргүзүүгө. Ошондо 2200'дөн ашык лицензия азыр Тоокен тармагында бар.
0: Мына ушул лицензия берүүдө буга чейин жанагындай коррупциялык схемалар орун алып келгендиги белгилүү да. Анда мына ушундай схемаларды алдын алуу үчүн кандай иштер алып барылды?
1: Коррупциялык схеманы алдын алуу үчүн бизде мурун биринчи өтмөк деген бар болчу. Биринчи берилген киши келип лицензия алып кетчү. Азыркы учурда бизде только через аукцион болот. Аукциондо алдын ала пландалган, мисалы 26-чы жылга пландалган, мисалы 100 объект болсо, 100 объекти квартал сайын чыгып турат, черек жылдын чейреги сайын. И ал жака каалаган недропользователь келип катыша берет. Ачык, айкын интернетте бир ай турат, соц тармактарда бир ай илинип турат. Ошон негизинде калаган киши жаран кайрылып аукционго катышып алса болот. Ал жерде эч кандай мындай коррупционный элементтердин эмеси жок. Анткени ал жерде ошо аукционго катышып аткандагы и комиссиянын мүчөлөрү да болот. Жергиликтүү тургундар, жергиликтүү администрациянын жетекчилери жана ошондой эле биздин өкүлдөр.
0: Жыл башынан бери өлкөдө жаңы ушундай кендер ачылдыбы, анан деги эле ушул жылдын аягына чейин дагы кайсыл кен байлыктар иштетилиши мүмкүн?
1: Кен байлыктардын жыл сайын көптөгөн, мисалы азыр биз көбүнчө президентибиз Садыр Жапаров келгенден бери 2021 жылдан баштап көбүнчөсү биз лицензияларды мамлекеттик мекемелерге берип баштадык. Бул мамлекеттик мекемелер Кыргыз геология, Кыргыз алтын, Кыргыз көмүр, Жалал Абад кен байлыктары жана Полиметал. Бул 100 үлүшү бар мамлекеттик мекемелер болуп, чоң кен байлыктардын баарын алар алат дагы, алар башка инвесторлорду табып, өзлөрү контракт түзүп иштете беришет. Ошонун негизинде, мисалы көмүр кенинде деген быйылкы жылкыга мамлекеттик стратегия боюнча 100 ишке кириш керек. Ошонун 20-сы бул токен тармагында ачылчу компаниялар. Мындан сырткары жеке жарандардын да компаниялары ачылат, ишке кирет.
0: Негизинен кандай кендер ишке киргени турат?
1: Мындан алтын кендер ишке кирет, ошол эле айтып аткан Солтон Сарын участоктору ишке кирет. Мындан сырткары дагы көмүр кендери Алайда, Кыргыз көмүр ишканасынын 2 участкасы Торбу жана Белалма участоктору. Ошондой эле Сары жаздын жаңы иштетүүчү фабрикасы ишке кирет. Иштелип чыккан, только модернизация болуп атат. Андан башка дагы майда кирпичный заводтор дагы ишке кирет.
0: Мына ошол сиз айтып аткан кен байлыктар өлкөнүн кайсыл облустарында жайгашкан?
1: Кен байлыктардын көбү, мисалы Сары жаз болсо Ысык-Көл областында, андан сырткары Солтон Сары бул Нарында, и тиги Кыргыз көмүр ашчу келечек Торпу Белалма деген участоктор бул Алайда. Ошондон сырткары Сүлүктү дагы жерлерибиз ишке кирет деп турабыз. Баткен областтарында, бардык эле областтарда жетинен ишке кирет.
0: Негизинен алтын анан көмүр кендери казылып алынат турбайбы?
1: Бизде алтын көмүр кендери, бул алтындагы мындай сопутствующий сурма жез дегендери да бар. Алар кошуп ала кетчү нерсе, бирок основной негизги алынчу металл бул алтын.
0: Мына буга чейин ушул кызыл омпол кени да ишке киргендиги белгилүү. Мына бул жерде бүгүнкүндө кандай иштер алып барылып жатат?
1: Кызыл омпол кенинде ишке кире элек. Азыр жаңы эле долбоору бүткөн. Долбоору бүтүп, мына ишке кире элек деп турат. Быйыл буюрса долбоорлор бүтсө, азыр экспертиза турушат. Экспертиза алынса, анан ишке киришет окшойт. Андан сырткары булардын чалгындоо лицензиялары бар. Ал жерде дагы чалгындоо иштери жүрүп турат.
0: Негизи эле ушул жерден эмнелер өндүрүлөт, анан ал маселелер кандай чечилип атат, экспорттоо маселеси кандай болуп атат, ушул боюнча да кеңири токтолсоңуз.
1: Экспорттоо маселелери бизде көбүнчө бул алтынды өзүбүздө иштеткенге, мисалы заводтор аз болгонуна байланыштуу, концентрат түрүндө бизде алтынды, күмүштү, жезди алып чыгып кетишет. Бул экспортто жылына, мисалы айтсак, 2025-жылы кургак салмагы болгон 146 1391 тонна кургак салмагы руда алып кетилген. Анын ичинен почти 7000 тоннасы алтын, 6 тоннасы алтын, 10 тоннасы күмүш жана 9 тонна жез алынып чыгып кеткен.
0: Мына жакында эле Кыргызстан биринчи жолу ушул тарыхта Монголиянын алтынын дагы кайра иштеткендиги боюнча дагы маалыматтар жарыяланды. Ушул багытта да кеңири топтолуп угармандарга маалымат берсеңиз.
1: Монголия менен чогуу иштетүүгө пландаштырганбыз. Ал буюрса быйыл ишке ашат, чогуу иштетүү боюнча пландалган. Ошонун негизинде быйыл ишке ашат деп ойлойбуз. 26-жылы.
0: Тоо-кен тармагын өнүктүрүүнүн 2035-жылга чейинки стратегиясы дагы иштелип чыгып кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул стратегияда эмнелер камтылды эле, анан ошол стратегиянын алкагында кандай иштер жүрүп жатат?
1: 2035-жылга чейин ооба стратегия кабыл алынган. Бул декабрь айында 2025-жылы кабыл алынган. Бул азыр дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү металлдар боюнча. Бул стратегияда биз 35-жылга чейин 22 элементтен турган сейрек кездешүүчү металлдарды кабыл алганбыз. Бул сейрек кездешүүчү металлдар азыркы убакта дүйнө жүзүндө мындай аябай талабы күчтүү, буга кызыккандар да көп. Мисалы Америкада деле, Россияда деле, Китайда деле, Кореяда деле иштетелик деген мына инвесторлор кетип жүрүшөт. Бирок мунун деле иштетүү негизи оор. Биз деген мисалы тоолуу аймак болгондон кийин, 80%ыбыз тоолук аймак болгондон кийин бул сейрек кездешүүчү металлдар дагы оңой жайланышкан эмес тоо арасында. Ошондуктан биз дагы азыр 35-жылга чейин булардын көбүн изилдеп төлөктөп атабыз, изилдеп өзүбүздүн кен байлыктардын запасын көбөйтөлүк деген пландабыз. Ошо 35-жылга чейин буюрса ошо сейрек кездешүүчү металлдарды дагы иштетүүгө пландап жатабыз.
0: Кандай сейрек кездешүүчү металлдар бар?
1: Сейрек кездешүүчү металлдар бул 22 түрү бар. 22 түрү булар мисалы сымап, мышек,
0: алюминий, вольфрам.
1: Алюминий, вольфрамдар. 22 бекиткенбиз, азыр аны
0: чалгындоо иштери жүрүп жатыптыр да негизинен.
1: Негизинен азыр сейрек кездешүүчү металлдарды иштете элекпиз. Бизде ишке кире элек. Буюрса кийинки жылдары пландаштырып атабыз. Азыр көбүнчө биздин жолубуз бул мамлекеттин баягы байлыгын көбөйтүү. Анткени биз баягы союз кезинде чалгындоо иштери жүргүзүп, ошолор топтоп берген запасты эле иштетип келатабыз. Азыр жаңы жерлерди ачып, мамлекеттин кампасын запас менен толтуралык деген пландабыз.
0: 2 жыл мурда ушул геология тармагын өнүктүрүүгө 1 миллиард сом бөлүнгөнү дагы белгилүү. Анан бул каражаттын эсебинен кандай иштер алып барылды? Деги эле ошол бүгүнкү күндө каржылоо кандай болуп жатат?
1: Бул 1 миллиард сом бизде жанкы мамлекеттик мекемелер ачылган деп атпайбызбы? Ошо кыргыз геология деген мамлекеттик мекеме бар. Ошолорго 1 миллиард сом бөлүнгөн. Булар боюнча Баткен областында 6 спец техника алынган 5 миллион сомго. Мындан сырткарыдагы буларга 6 жылга участкасы берилген Баткен областына 6 азганга. Ошакка иштетүүгө 19 тоже спец техника 105 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары булардын дагы түштүк управлениясы бар, геологиялык экспедициянын. Ал жакка дагы 15 миллиондон ашык сомго спец техникалар алынган. И дагы башка бул Чүй районунда дагы Чүй областынын Кемин районунда дагы булардын жерлери бар. Иштетчү. Ошо жерлерге дагы 33 техникадан ашык 114 миллион сомго бөлүнгөн жана өзүнүн базасын чыңдоого 178 миллион бөлүнгөн. Азыркы учурда мен билишимче 800 ашык миллион сому уже сарпталып бүттү, алынып бүттү. 100 канчасы калды окшойт, аны быйылкы жылка өздөштүрөт го дейм.
0: Калган каражатына кандай маселелер чечилиши мүмкүн?
1: Калган каражаттарына дагы ошо алтын кени ачылып калса, ошол жерге бөлүнөт го дейм. 6 жылга кени дагы быйыл ишке кирет.
0: Баткендеги?
1: Баткендегиси 6 жылга ишке кирсе, ошол жерге көбү бөлүнөт го дейм.
0: Мына ушул 6 жылга кени ишке кирерин айтып атпайсызбы? Бул кендин өзгөчөлүгү эмнеде?
1: Алтын кендин өзгөчөлүгү мурун буга чейин 6 жылган иштетип келишкен. Азыр мурун мисалы жеке жактар иштетип жеке пайда алышса, азыр бул мамлекеттик мекеме болгондон кийин 100 үлүшү бар. Муну мамлекет өзү иштетип, өзү ишке киргизсе, мамлекетке көбүрөөк пайда алып келет деген үмүттөбүз да.
0: Кайсы ишкана иштеткен атат ошондо?
1: Мамлекеттик ишкана Кыргыз геология.
0: А жалпы эле өлкөдө ушул пайдалуу кендерди издөө, чалгындоо иштерине дагы кеңири токтолсоңуз.
1: Азыркы учурда көп жерлер мен айтмакчы баягы союз кезинде изилденген жерлер эле бизде азыр көбүнчөсү иштелип атат. Бирок ошого карай параллельно дагы мамлекеттик ишканалар дагы баягы чалгындайлык иштетелик мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошолук деген мисалы жарандар да бар. Алар дагы ошо мамлекеттик компаниялар менен договор түзүшүп келишимдин негизинде буларда чалгындоо көп жерлерде чалгындоо иштерин жүрүп атат. Бул алтынга өзүнчө чалгындоо иштерин ошондой эле жезге, сымапка, вольфрам баягы сыйра кездешүүчү. Андан сырткары да көмүргө, шагылга деле бар. Азыр бизде баягы курулуш иштери аябай мындай кечеки 5 жылга караганда азыркы учурда мисалы курулуш иштери жанданды, көбүрөөк болгонуна байланыштуу шагылга жана кумга жана топуракка болгон суроо талап алтынга караганда дагы көбүрөөк болуп атат азыркы күндө.
0: А негизи эле бул тармакта адистер жетиштүү эле болуп атабы?
1: Адистер жетиштүү эле бизде азыр мисалы Тоо кен тармагында көптөгөн студенттер бүтөт. Алар постоянно 2-3 курсунда эле практикага чыгып, мисалы мурун иштетилчү кендер азыраак болгонуна байланыштуу жумушчу орундар да азыраак болчу. Азыр көп кендер ачылганына байланыштуу суроо талап баягы кадр маселеси көбүрөөк. Андан сырткары бизде башка мамлекеттер менен дагы мындай ортобуздо келишимдер бар. Мисалы Россия менен, Корея, Япония менен деле баягы Китай менен дагы алмашып, окутуп, ошо жерде көргөзүп, баягы алардын дагы баягы жаңы келаткан техника долбоорлор боюнча жаңы нерселерди үйрөнүп, өзлөрүн дагы өстүрүп дегендей, азыр кадр маселеси буюрса жакшы.
0: Деги эле ушул токен тармагына инвестиция тартуу багытында кандай иштер алып барылып жатат?
1: Инвестиция тартуу багыты жакшы эле буюрса. Инвестиция тартканда бизде көбүнчөсү эле жакынкы кошуналар Казакстан келет, Кытай келет, андан сырткары Россиядан деле быйылкы жылкыга Американадан да кызыккандар көбүрөөк болуп атат. Чөт өлкөлөр, Европалар да кызыккандар көп. Алар да ошо чогуу мындай иштетелик деген долбоорлор менен келип атат. Биз дагы өзүбүздүн долбоорлор баягы ортобузда форум токен тармагындагы Minex жана башка BBC деген программалар бар. Ошонун алкагында мисалы жыл сайын биз аларды чакырып, биз аларга барып, мисалы өзүбүздүн маселебиз менен ошондой эле инвестиция тартуу боюнча кандай жетишкендиктерге жетишип атса, биздин өзүбүздүн жетишкендиктерди чогуу бөлүшүп, ушундай башка мамлекет менен ортобузда иш алып барып турабыз.
0: Буга чейин өлкөдө ушул кайсы бир кен байлыкты иштетүүдө инвестор менен жергиликтүү турундардын ортосунда мындай пикир келишпестиктери орун алып келгендиги белгилүү да. Анан бүгүнкү күндө бул маселе кандай чечилип жатат, кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө?
1: Азыр мурункуга караганда пикир келишпестиктер мындай жок дебейм, бар андайлар. Бирок баягы мурун болсо заводдор талкалып кетип, техникаларын өртөп кеткен дагы мындай көрүнүштөр бар болчу. Ошол көрүнүштөрдү алдын алуу алгагында азыр лицензиялар берилгенде аукцион өткөрөр алдында ошол жактын администрациясы, мисалы айыл өкмөт менен же район башы менен чогуу сүйлөшүп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошого кошумчалай элдик угуу деген бар, эл менен жолугуп, элдин оюн, алардын маселелерин, көйгөйлөрүн түшүнүп, анан аукцион өткөрүлөт. Элдин талабы эгер иштеткенге мындай негизги жолто боло турган болсо, эгер ошончолук болбой турган болсо, элге зыян келе турган болсо, ал жерлер иштебейт. Элдин пикири, элдин ою бизге мисалы чоң эле эмне.
2: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстандыктар президентке түндүк аркылуу кайрыла алышат. Касым Жоомарт Токаев кайрадан президенттикке талапкер боло алат. Өзбекстанда алфавит өзгөрмөй болду. Түркмөнстанда экономиканын бардык тармактарына 5G технологиясын киргизүү пландалууда. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда түндүк тиркемесинде жаңы кызмат ишке киргизилди. Эми жарандар президенттин администрациясына расмий кайрылууларын электрондук форматта жөнөтө алат. Жаңы кызмат мамлекеттик башкарууну санариптештирүү саясатынын алкагында ишке ашырылып, жарандардын мамлекеттик органдар менен байланышын жеңилдетүүгө багытталган. Кызматты колдонуу үчүн түндүк тиркемесине авторизациядан өтүп, башкы беттеги президентке кайрылуу бөлүмүн тандоо керек. Андан соң кайрылуунун негизги маалыматтарын толтуруп, темасын жана мазмунун жазып, зарыл болсо кошумча документтерди тиркеп, социалдык макамын жана документтин түрүн көрсөтүү жетиштүү болот. Кайрылуу булуттук электрондук кол тамга менен тастыкталып, документтин юридикалык күчү камсыздалат. Ошондой эле система кайрылууну автоматтык түрдө президенттин администрациясына жөнөтөт. Казакстандын Конституциялык соту жаңы конституциянын жоголору учурдагы президент Касым Жомарт Токаевке кайрадан президенттик кызматка талапкерлигин коюуга тоскоолдук жаратпай турганын расмий түшүндүрдү. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Соттун түшүндүрмөсүнө ылайык, мөөнөт боюнча чектөөлөр 2026 жылдагы жаңы конституцияга ылайык жүргүзүлгөн шайлоо жана дайындоолорго гана тиешелүү болот. Ал эми жаңы конституция күчүнө киргенге чейинки кызматта иштеген мөөнөттөр эсепке алынбайт. Мурдагы конституциянын негизинде мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдар ошол кызматтарга кайра шайланып же дайындала алышат. Бул учурда жаңы чектөөлөрдү колдонуу үчүн алардын кийинки шайланышы же дайындалышы биринчи мөөнөт болуп эсептелет. Казакстандын жаңы конституциясы 2026 жылдын 1 июнан тартып күчүнө кирди. Ал март айындагы республикалык референдумда жактырылып, мамлекеттик башкаруу системасына өзгөртүүлөрдү, анын ичинде бир палаталуу парламентке өтүүнү карайт. 2022 жылдагы конституциялык реформадан кийин Казакстан президент бир гана 7 жылдык мөөнөткө шайлана алат. Токаевдин учурдагы президенттик мөөнөтү 2029 жылдын күзүндө аяктайт. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасы пленардык отурумда өзбек алфавитин латын жазуусуна өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Документ Сенатка жөнөтүлгөнүн газета УЗ басылмасы жазды. Алфавитти реформалоо боюнча мыйзам долбоору буга чейин коомдук талкууга коюлбаганы кабарланды. Түзөтүүлөргө ылайык, латын жазуусунун негизиндеги өзбек алфавити учурдагы 26 тамганын жана 3 тамга айкашынын ордуна 28 тамгадан жана 1 апострофтон турат. Ошондой эле айрым тамгалардын жазылышын өзгөртүү сунушталууда. Депутаттар ошондой эле жаңы ченемдерди баскыч менен киргизүүнү сунушташты. Мыйзам күчүнө киргенге чейин мурда тариздилген документтердин, улуттук валютанын жана баалуу кагаздардын жарактуулугун сактап калуу сунушталууда. Белгиленген мөөнөткө чейин учурдагы расмий символдорду, такталарды, белгилерди жана мамлекеттик органдар менен уюмдардын башка атрибуттарын колдонууга уруксат берүү пландалууда. Душанбеде Тажик-Түркмөн ишкер кеңешинин 2-нчи жыйыны өттү. Эки өлкөнүн министрликтеринин жана ведомстволорунун, алдыңкы компанияларынын, ишканалардын жана жеке сектордун өкүлдөрү отун энергетика тармагында, транспортто, айыл чарбасында, өнөр жайда, ошондой эле маданий-гуманитардык чөйрөдө өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Тажик өкүлдөрү республиканын инвестициялык потенциалын, эркин экономикалык зоналардын артыкчылыктарын жана туристтик тармактын мүмкүнчүлүктөрүн сунуштады. Өз кезегинде Түркмөн тарап катышуучуларды өлкөсүнүн транспорттук, логистикалык жана инвестициялык потенциалы менен тааныштырып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Ишкер кеңештин жыйынтыгында эки өлкөнүн кызматташтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Түркмөнстанда экономиканын бардык тармактарын 5G технологиясы менен камтуу үчүн зарыл чаралар көрүлүп жатканын Түркмөн портал жазды. Заманбап маалыматтык коммуникациялык системаларды кеңири киргизүү, 5G жана жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу боюнча конкреттүү милдеттер Түркмөнстанда 2026-2028 жылдарга санариптик экономиканы өнүктүрүү концепциясында аныкталган. 5G тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө, Түркмөнстан байланыш министрлигинин түзүмдөрүнүн ишине киргизүү жана башка тармактарда активдүү колдонуу артыкчылыктуу милдеттердин катарына киргизилген. Бул технологияны колдонуунун артыкчылыктары Аркадак шаарында практикалык жактан тастыкталган. 4G менен салыштырганда 5G'нин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 10 эсе жогору. Жаңы технология өнөр жайда, ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү жана башка чөйрөлөрдө колдонууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал санариптик система аркылуу процесстерди, программалык камсыздоону башкарууну оптималдаштыруу, миңдеген түзмөктөрдү бир эле учурда таштырганда жогорку ылдамдыктагы интернетти үзгүлтүксүз колдонуу үчүн шарттарды түзөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакимбаев катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-21-90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Асхат мырза, мына биз ошол тоо-кен бул экономиканы көтөрүүчү негизги тармактардын бири катары айтып келебиз. Негизи эле токтолсоңуз, ошол бүгүнкү күндө Кыргызстанда ген байлыктардын кандай кору бар бизде?
1: Ген байлыктардын кору өлкөдөн мисалы жалпысынан 1000 тоннага жеткен алтындын, 1200 тоннадан ашык күмүштүкү, 906 000 тоннадан ашык жез, жана 1.9 миллиард тонна көмүрдүн кору бар. Бул коруктардагы жыл өткөн сайын азаят. Ал эми жаңы чалгындоо иштери жүрүшү менен бул коруктун дагы көлөмү көбөйүшү да мүмкүн. Анткени былтыркы жылы мисалы алтындыкы кумтөрдүкүнөн эле калдыктар хостон калдыктан эле 121.1 тонна неме калдык кошумчаланган. Ошондой эле чачыранды алтындыкы былтыр 352 килограмм, андан сырткары күмүштүкү 256 и көмүрдүкү 14.1 миллион тоннага көбөйгөн. Азыркы учурда дагы көптөгөн жерлер ачылып атат. Ошонун негизинде жыл сайын алганга караганда бул жалпысынан көбөйткөнүбүз көбүрөөк болуп атат.
0: Айтсаңыз, мына ушул ген байлыктарды натыйжалуу пайдалануу үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл бурулуп жатат?
1: Натыйжалуу пайдалануу үчүн биздики көбү эме айтыш мүмкүн, мисалы жаратылышты бузуп атат деген нерсе болуп атат көбүнчөсү бизде. Ошон үчүн баягы жер астында алып кетчү жерлер болуп атат. Бизде баягы аябай бадалдуу да кооз жерлерибизге тийбеш үчүн жер астындагы алуу иштери да болуп атат. И кээ бир жерлер бар, баягы айыл жерге жайланышуусу, мисалы жакыныраак жерлер таштуу мындай эчтеке өспөгөн жерлерди ачык алуу боюнча. Биздики көбүнчөсү баягы ошол корукка кирген мындай бизде баягы госзапас деген бар, мамлекеттик запас. Ошонун запасына кирген баардык металл болобу, көмүр болобу, ошону туура мындай эч кимге зыяны келбегендей алып кетүү максат. И анан кийин алып кеткенден кийин азыркы күндө бизде бул рекультивация маселеси аябай курчуп көтөрүлгөн. 2025 жылдан баштап мурунтан эле келаткан, бирок 2025-2026 жылдары рекультивация боюнча аябай басым, экологияга көбүрөөк көңүл бура баштадык. Алып кеткен жерлерди баягы түзөө, оңдоо, мурун баягы элдин терс пикири ген байлыктарды казып алуу да, жаратылыштарды бузуу боюнча терс пикир калтырган элге, ошо элдин пикирин оңдоо үчүн рекультивация иштерин азыркы күндө ошого көңүл буруп, ар бир иштетилип кеткен гендерди өзүбүз көзөмөлдөп, өзүбүздүн надзорный органдар бар, көзөмөлдөчү, ЭКТ инспекция, ошол жаатта көбүрөөк иштеп, баягы мурунку калыбына келтирүү иштери көбүрөөк жүрүп атат.
0: Мына өзүңүз да ушул геология тармагында ушул 20 жылга жакын иштеп жатырсыз, анан айтсаңыз, ушул экологияны сактоо менен ген байлыктарды өндүрүп алууда кандай жаңы технологиялар колдонулуп жатат?
1: Экологияны сактоодо биз көбүнчө баягы алтынды сианид менен жуудуруп неметчү элек. Азыр жаңы реагенттер, жаңы баягы экологияга таасир тийгизбегендей заводторду баягы башка өлкөлөр менен да сүйлөшүп тыгыз байланышта жаңы заводторду баягы сууга, жерге, элге көбүнчөсү зыян келбегендей жаңы технология менен өздөштүрөлүк деп ошондой жаңы технологияларды киргиздирип атабыз. Эгер элге зыяны келе турган болсо, аларды баягы биз айткандай руда же концентрат аркылуу башка жерге чыгардырып атабыз.
0: Мына ушул жаңы техникалар көбүнчө кайсыл өлкөлөрдөн сатылып алынып келет?
1: Көбүнчө азыр бизде жаңы техникалар Украинадан келет, мисалы иштечү Россиядан келишет, көбүнчө Кытай Эл Республикасы дагы азыр техника боюнча, по-моему, алдыда болуш керек. Ошолордукун көбүрөөк колдонобуз, реагенттерин дагы алардыкы көбүрөөк колдонулат. Бирок бизде азыр көбүнчө дагы көп жерлерибиз Кытай коңшу мамлекет болгондуктан көбүнчө инвесторлор и көбүнчө жерлер Кытайдыкы, андан кийин эле Турциянкы дагы бар, Европанкы.
0: Буга чейин өлкө башчынын ушул кең

0: Мындан сырткары бул мекемелерде көбүнчө бизде 90% булгу кыргыз жарандары болуш керек да. Ошол жери дагы катуу сакталып келет. Азыр көп жерлерде биз кечээ жакында өзүбүз да текшерүү иштери Чакал районунда болдук. Ал жерде 95% кыргыз жараны калган, 10% Кытай жараны болуп эсептелинди. Мындан сырткары бул жаңы жер ачылганда бул ошол аймактагы калктын баягы көбүнчө суроо талаптарын баягы жөнгө салып берет. Мисалы мектептер курулууда, жолдор салынууда, ошондой эле футбол аянтчалары мен билгенден. Андан сырткары көбүнчөсү жумуш орду менен. Анткени бул алтын, көмүр чыкчу жерлердин баары баягы алыскы аймактарга жайланышкан. Алыс аймактарда жумуш орду азыраак. Анткени элдердин да көбү тышкы миграция көбүрөөк болуп кеткен, ички миграция көбүрөөк тышка чыга башташкан. Азыр көп кыймайлыктар ачылганына байланыштуу алардын айлык акысы дагы азыркы мамлекеттик мекемелерге караганда бир топ эсе чоңураак. Башка чет өлкөгө чыкпай эле өзүбүздүн жерибизде иштөөгө азыр көп шарттар түзүлүп берилген.
1: Мына ушул жарлыкта пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү белгиленген да. Баягы өзүңүз билгендей буга чейин айрым адамдар тарабынан да өздөрү барып казып кирген учурлар дагы орун албадыбы эле? Бул маселе кандай көзөмөлдөнүп атат?
0: Азыр бизде көзөмөлдү ошо эки инспекция органы жүргүзөт, сурулар. Алар дагы биздин министерствого карайт. Алар мындай керек мал менен чет жактарга чыгып турушат, ошол аймактарды текшерип. Бизде андай көрүнүштөр да бар. Аны айтпаса да болбойт. Жеке жарандардын баягы жерин ээси айлык мөөч администрацияга кээде көрбөй калат. Мисалы өзүбүздүн эле эки инспекциянын деле кызматкерлери мындай баарынан жетише албайт. Бирок ошонун негизинде дагы баарынан жетишкенге аракет кылышат. Андай көрүнүш бизге түшүп турат. Айтылып кагаз түрүндө, ооз эки түрүндө дагы. Мисалы азыр курултай деген президенттин жакшы демилгеси бар. Ошо курултайда көбүнчө элдер өзүнүн көйгөйүн, маселелерин айтып беришет. Ошол көйгөйлөрдүн арасында да биздин дагы Тоокен тармагы дагы айтылат. Ошо көйгөйдү бат жана тез бүтүш үчүн биз дагы ошону алганда эки инспекция өзүнүн жумушун, биз өзүбүздүн жумушубузду так жана даана аткарып турабыз.
1: Бардыгы көзөмөлдө экен.
0: Бардыгы көзөмөлдө.
1: Жалпы эле ушул кен байлыктарды иштеткен ишканалардын, компаниялардын ишмердүүлүгүн да көзөмөлгө алып турасыздарбы?
0: Ишмердүүлүктүн көзөмөлү бизде баягы жыл сайын отчет бар. Ошол менен бир көзөмөлгө алабыз. Андан сырткары өзүбүз дагы эгер бир көйгөй же өзүбүздө бир какой-то сомнение боло турган болсок, биз дайым кылдаттык менен постоянно эле текшерип турабыз. Алар менен тез мындай тыгыз байланышта элебиз.
1: Жалпы эле ушул Тоокен компанияларынан фонддорго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге каражаттардын түшүүсү кандай болуп атат?
0: Каражаттардын түшүүсү бул жергиликтүү элге эң биринчи дегенде эле лицензия алганда баягы СУЛ деген бар. Сбор за удержание лицензия. Лицензияны кармап турганга дагы бул айыл өкмөттүн счетуна барып түшөт. Бул мисалы кендин аянтынан жараша болот. Андан сырткары баягы аукцион өткөндө мындан сырткары сатуу иштеринде дагы өзүнүн процентин мындай жеке жактарга айыл өкмөттөрдүн өсүшүнө салып турат. Мындан сырткары соцпакет деген бар. Ал ошол айыл өкмөттүн өзлөрүнүн талабы эгер чогуу бир келишим түзө турган

0: болсо, ошол жергиликтүү аймактын мындай айыл өкмөт башчысы өзлөрүнүн талаптарын, элдеринин талабын угуп, эмнеси алып бере турган болсо, канча кишини жумушка ала турган болсо, мектепби, садикпи же жол салып бере турган болсо, ошол көйгөйлөрдү айтып, өнчө ошол ордон бөлүнүп берилет.
1: Жалпы эле ушул сиздердин башкармалыкта, ушул геология кызматында бул санариптештирүү багытында кандай иштер алып барылууда?
0: Санариптештирүү былтыркы жылдан башталган, 2025 жылдан баштап башталды санариптештирүү. Буюрса азыр аягына чыгалык деп турабыз, моюн июль айында. Санариптештирүү ошол эле аукцион боюнча болгон атат. Бул электрондук негизде эч кандай мындай адам аралашпагандай, бирөө бирөө менен сүйлөшпөгөндөй компьютер өзү эле чыгарып, ошонун алкагында иштелип бүтүп калды. Буюрса азыр жыл ортосу менен биринчи аукциондорду өткөрүп көрөлүк деп атабыз. Ошонун жыйынтыгы менен эгер эч кандай жолтоо болбосо, андан ары улай беребиз. Мындан сырткары документтерди кабыл алуу жана мурун биз каттарды, проектлерди мындай кагаз түрүндө алчу элек. Азыркы учурда мындай электронныйга өтө баштадык. Кагаздардын баарын жокко чыгарып, только проектлерди, каттарды электронный ала баштадык. Ал жаатында иштелип жүрөбүз.
1: Мына алдыда атайын бир аукциондор өтөрүндө айтып өтпөдүңүзбү? Кайсыл кенге качан аукцион болгон жатат?
0: Азыр бизде кече жакында биринчи аукцион Нарын областында Домузда болгон участкасында. Бул Кара кечеге жакын жер жайланышкан. Ал өзүнүн ичинде болбой калган биринчиси. Андан кийин Түп районунда Күрмөнтү жактайга болду. Тоң районунда бирөө болгон. Мындан сырткары кайра Домузда кече жакында эле мурунку жумада аукцион өттү Домузга, көмүргө. Чалгындоо иштерин жүргүзүүгө аукциондор. Алдыда дагы аукциондор өтө турганын айтат. Бул ар бир неме чейрекке бөлүнгөн. Бир чейректе, мисалы, 7-8 аукциондор өтө турат. Былтыркы жыл эле 2025 жылы 60 объектиге аукцион жарыяланган. Анын ичинен 40 аукцион өткөрүлгөн. Бул 40 аукциондун жалпы суммасы бул 1 миллиард 208 миллион АКШ долларын түзгөн. Ошондой эле бул 4 объект, быйылкы жылга 4 объекти аукционго кирген. Бул объектилерден түшкөн сумма 12 миң доллар.
1: Кайсыл 4 объект болуп калды ошондо?
0: Ошондо неме боюнча Ысык Көл областында 2 объект, бирөөсү Баткенде бирөө болду, 4-сү бул Доңуз.
1: Кайсыл кендер боюнча болуп атат?
0: Муку деген төө, бирөөсү көмүр, калгандары нерудный материалдар.
1: Мына ушул казылып алган кендерди кайра иштетүү маселеси кандай чечилип атат бизде?
0: Кендерди кайра иштетүү боюнча кайра иштеткен только алтын деле, алтын, жез, күмүштөр деле кайра иштетилет. Андан сырткары баягы көмүрдү дагы бизде мындан бир жыл же эки жыл мурун Чоң Алайда көмүрдүн баягы сапатын жогорулатуу боюнча Чоң Алайда дагы ошондой фабрика ачылган. Обогатительный. Мындан сырткары дагы ар бир областта өзүнүн фабрикалары бар, баягы кайра иштетүү боюнча. Карабалда да.
1: Айтсаңыз, ушул эгемендүүлүк жылдарында тоо кен тармагынын өнүгүшү кандай болду сиздин көз карашыңызда?
0: Эгемендүүлүктөн алгандан бери азыркыга чейин казылып келинген жерлер көбүрөөк деле болгон. Бирок азыркы акыркы бул 5 жылда, 10 жылда дебей, 5 жылда Тоокен тармагы аябагандай эле өнүгүп эле жатат. Анткени курулуш иштери болуп атат. Алтынга, көмүргө суроо талап көбүрөөк. Ошого байланыштуу жаңы жерлер изилденип атат. Жаңы жерлер ачылып атат. Мамлекеттин баягы алып келген кирешеси, мамлекетке алып келген Тоокен тармагы бирден бири болуп эсептелинет го дейм. Анткени былтыр эле бюджетке 65.4 миллиард сом бюджетке алып келди. Мындан сырткары жумуш ордулары менен көбүн камсыз кылып атат. Анткени жаңы кен ачылган сайын жаңы жумуш орду түзүлдү деген бул көрүнүш. Жаңы кадрларды даярдоо, сыртка чыгарбоо, өзүбүздүн элибизге кызмат орду менен камсыз кылуу.
1: Жалпы эле быйыл ушул Тоокен тармагынан бюджетке каражаттардын түшүүсү канча болушу мүмкүн? Алдын ала божомолдор, пландарыңыздар барбы?
0: Азыр мурунку көбүнчөсү бизде кумтөрдөн түшчү. Анткени баягы кумтөр эң негизги мындай каржы булак болуп эсептелинет. Ошо кумтөргө жакын бул жер үйдөн, ошондой эле чаткалдагы терек сай кендеринен эң негизгиси былтыр 2025 жылы Тоголок кени акыркы ишине чалгындоо иштери бүтүп 2026 жылы быйыл ишке кирди. Эми мындай мен дагы мындай эметип турам. Быйыл 64 болсо, эми былтыр быйылкы 100 миллиардка жетсе керек деп божомолдоп атам. Анткени Тоголок кени дагы кумтөр кенинен калбаган кендердин бири.
1: Жакшы, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Аскат Сакинбаев катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым, режиссердук пультту Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
2: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
6: И складе временного хранения.
7: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
8: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы макемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
9: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
10: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
11: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
11: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгондон бери шаар куруу жана архитектура департаментинин Бишкек шаардык башкы шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жер мунапысы бөлүмүнө шаар куруу корутундуларын иштеп чыгуу боюнча 16616 өтүнмө түшкөн. Жыл башынан бери 2022 шаар куруу корутундусу иштелип чыгып, комиссиянын кароосуна жөнөтүлдү. Комиссияга 13698 даяр шаар куруу корутундусу өткөрүлүп берилди. Бишкек шаарынын аймагындагы жер мунапысы маселелери боюнча жарандар шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгына кайрыла алат. Эске салсак, 3 октябрда Садыр Жапаров жер мунапысын ишке ашыруу мөөнөттөрүн узартуу тууралуу жарлык кол койгон. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында бүгүн курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Урунтаевдин бир күндүк сапарына кабарчыбыз Сайра Батыркулова күбө болуп жүрөт. Азыр биз жерине маалымат алалы. Сайра, азыр ушул тапта кайдасыздар?
1: Саламатсызбы, Гүлбеже, саламатсызбы, студия. Биз азыркы учурда ошол министр Нурдан Орунтаев менен объектилерди кыдырып жүрөбүз. Мен башынан айтып өтсөм, бүгүн ошол журналисттерге жолугуп, ал иш кабинетин көрсөтүүдөн баштады. Анан ошол жердеги кызматкерлердин кызматкерлерге түзүлгөн шарттарды көрсөтүп баштады. Анан кийин биз ошол 48 жылдан кийин жаңыланган инженердик изилдөөлөр департаментинин автобазасына бардык. Ал жерде жаңыланган заманбап баягы салынган имаратты көрдүк, жабдуулардын жаңыланганына күбө болдук. Андан сырткары ошол лабораториянын ишмердүүлүктөрүн көрдүк, имаратты оңдоо иштери, кызматкерлер үчүн түзүлгөн шарттар тууралуу дагы маалымат алдык. Экинчи объектибиз ушул мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин жаңы имараты бүгүн ачылды. Жаңы административдик имарат менен тааныштык. Инспекторлордун иш бөлмөлөрү, жумушчу кеңештин жүрүшүнө да күбө болдук. Анан ал жерде жаңы заманбап бир жабдыктар менен ыкчам түрдө салынган имарат экен. Анын да үлгүсүн көрдүк. Аны орунан көчүрүп кетүүгө дагы болот, башка курулушка дагы колдонууга болот деген маалыматтар айтылды. Азыр эми биз үчүнчү объект менен таанышууга кетип бара жатабыз. Мен сиздерге ошо жеринен маалымат берип турам.
0: Рахмат, кабарчыбыз Сайра Батыркулова. Мына бүгүн болуп жаткан ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагындагы курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевдин бир күндүк иш сапарына күбө болуп жүрөт. Ысык Көл облусунун Түп районунда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 35 жылдыгына арналган республикалык семинар кеңешме болуп жатат. Иш чаранын алкагында катышуучулар аймактын өнүгүү тажрыйбасы, инфраструктуралык долбоорлор жана техникалардын көргөзмөсү менен таанышууда. Ошондой эле президенттин жарлыгынын алкагында акыл майдан интеллектуалдык долбоору уюштурулду. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов баштаган расмий жетекчилер катышып, аймактарды өнүктүрүүнүн келечектүү багыттарын талкуулап жатат. Эгемендүүлүк күнүнө карата Кызыл Кыйга шаарына караштуу караван айылында жаңы терапия бөлүмү пайдаланууга берилет. Заманбап имараттын курулушуна дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан 20 миллион сом инвестиция тартылып, жергиликтүү бюджеттен кошумча 7 миллион сом бөлүнгөн. 17 орунга ылайыкташкан мекеме заман талабына жараша бардык ыңгайлуулуктар менен курулду. Каракол шаарындагы Сатылганов атындагы Ысык Көл облустук мектеп интернатында капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Имараттын ички жана тышкы көрүнүшү толугу менен жаңыланып жатат. Реконструкциянын алкагында ар бири 250 орундуу 2 жатакана жаңыланууда. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы зээндүү балдардын жатак мектебине быйыл биринчи жолу кеңири масштабтагы капиталдык оңдоо жүргүзүлүүдө. Азыр ушул тапта окуу корпусу жана 2 жатакананын имаратында курулуш кызып жаткан учур. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланууда. Мектеп директору Айзада Апазованын айтуусунда 60 жылдан ашык убакыттан бери капиталдык ремонт болгон эмес.
2: 1963 жылы салынып ишке берилген. Ошол кезден бери толук капиталдык ремонттон өткөн эмес мектеп. Биз утурумдук ремонтту жакшы жасагандыктан кармалып турган, бирок чатырыбыздан суу агып, көптөгөн кемчиликтер болуп жатты. Кийинки окуу жылдарында баланын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу даратканаларда да класс кылган убактарыбыз кезиктеле.
0: Учурда объекттин демонтаж иштери толук аяктап, чатыры алмаштырылып, электр жарыгы жана канализация тутуму жаңылануда. Иш дээрлик 70% бүткөрүлдү. Реконструкциядан кийин окуу корпусу, класстар, компьютердик кабинет жана жыйындар залы заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, окуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарт түзүлөт. Билим уясы мындан 60 жыл мурда ата-энеси жок балдардын интернаты катары негизделген. 1991 жылы мектеп-лицей-интернаты болуп кайра түзүлгөн. Андан бери өлкөнүн бардык аймактарынан келген миңдеген окуучуга билим берип келет. Эскирген мектепте 800 окуучу окуйт. Быйыл 113 бүтүрүүчү мына ушул мектепти аяктады. Эми бул курулуш иштери аяктаса дагы 250 окуучунун жатып билим алуусуна шарт түзүлөт. Мындагы ремонт иштери апрель айында башталган. Прораб Жомарт Кубанычбек улу белгилегендей, сырткы жасалгалоо иштерине даярдык жүрүүдө.
3: Буюрса жаңы окуу жылына балдарга бүтүрүп берели деп атабыз. Бул жакта азыр жалпысынан 55-60 жакын адам иштеп атат. Дагы бир 45-50 адам чакырып атабыз, алар уже жакын күндөр келип калат.
0: Мектепти жаңы окуу жылына бүткөрүү аракеттери көрүлүүдө. Лицейде болсо физика, математика жана химия, биология сабактары тереңдетилип окутулат. Капиталдык оңдоодон кийин бул предметтер боюнча лабораториялык класстардын шарттары жакшырып, билимдин сапатын дагы да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрү күтүлүүдө. Алдыда август айында 7-нчи класска жаңы окуучуларды кабыл алуу башталат. Билим берүү мекемесинде 2-нчи этап менен спорт комплекс, дагы кошумча окуу корпустары 300 окуучуга ылайыкталган ашканадагы курулат. Ысык көлдүн жээгинен мыйзамсыз орнотулган 300 метр синтетикалык балык уулоочу тор алынып, жээктен 30 кг тиричилик калдык тазаланды. Белгилей кетсек, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору Ысык көл районунун Григорьевка, Кожояр, Семеновка жана Корумда айылдарынын аймагында рейдтик иш-чара өткөрүштү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле кылууга, суу ресурстарын жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого салым кошуу, ошондой эле жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын сактоого чакырат. Бишкекте 13-чү түнкү автобусту уюштуруу пландалууда. Маселе шаар мэри Айбек Жунушалиевдин Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаров менен болгон жолугушуусунда каралды. Мэриядан билдиришкендей, Борбор калаанын жашоочулары жана меймандары туристтик сезондун башталышына байланыштуу автобекеттен шаарга түнкүсүн жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо өтүнүчү менен кайрылган. Шаар жетекчиси Батыш автобекети жана Бишкек автобекет ишканасынын аймагында транспорттук карта сатуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгууну тапшырды. Кыргызстан курама командасы Москва шаарында өткөн ат спорту боюнча мелдеште 34 медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, иш-чара Максима Мастерс Евразия кубогунун алкагында өттү. Жарыштарда 60 сантиметрден 50 чейинки тоскоолдуктар коюлган маршруттар каралган. Кыргызстандын атынан ар кайсы маршруттар боюнча 8 спортчу алтын, күмүш жана коло медальдар менен сыйланды. Кыргызстандык спортчу кыздар Индонезияда өтүп жаткан бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алгачкы беттештерин өткөрүштү. 23 жашка чейинки спортчу кыздар арасында турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүп жатат. Турнирдин экинчи күнүндө 9 июлда рингге Кыргызстандан 3 спортчу кыз чыкты. Гүлзина Мелисбек кызы жарым финалга чыкты. Дагы 2 спортчу кыз алгачкы беттештеринде утулуп, медалдар үчүн күрөштөн четтетилди. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн Чүйөрөндө 32-37, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы 36 градуска чейин жетүүдө.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Спасибо.
5: понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.

0: предупреждает о действиях мошенников, которые выдают себя за руководителей и регулятора и пытаются получить доступ к закрытым документам финансовых организаций. Злоумышленники используют популярные мессенджеры для атаки на сотрудников компаний, поднадзорных Нацбанку. Схема выглядит так. Мошенники создают фейковые аккаунты должностных лиц и рассылают сообщения о якобы возникших проблемах. Для их урегулирования жертве предлагают срочно связаться с неким координатором. В дальнейшем мошенник под различными предлогами требует предоставить доступ к конфиденциальным файлам, служебной документации или базам данных. Регулятор официально заявил, что подобные запросы являются мошенничеством. В ведомстве подчеркнули, Национальный банк КР никогда не занимается решением вопросов, связанных с уголовными делами, и не осуществляет звонки или рассылки с требованиями передать служебную информацию. Нацбанк страны призывает участников рынка сохранять бдительность. При получении подозрительных сообщений необходимо перепроверять информацию через официальные каналы связи и ни при каких обстоятельствах не пересылать персональные данные или внутренние документы третьим лицам. Представитель Национального банка КР Мирсудин Исаев остановился более подробно на видах мошенничества, которые чаще встречаются в банковской сфере.
1: Так называемый фишинг – это когда рассылка ссылок, когда граждане переходят по ссылке и как бы за счет этого крадут их данные с карточек, со счетов и так далее. Да? Но в настоящий момент появился так называемое телефонное мошенничество, voice push, phishing называется, вишинг еще проще, когда гражданам звонят и, пытаясь их с ними говоря, введя их в заблуждение, заставляют их там оформить на себя онлайн-кредит. В настоящее время вот в процессе развития сейчас доступны онлайн-кредиты, там определенные суммы. И получается, многие граждане обманывают эти мошенники, говоря, представляясь сотрудниками банка или сотрудниками Нацбанка, вводя в их доверие, они заставляют их оформлять на себя кредит и потом эти средства переводить на другие счета. Также есть другие виды мошенничества, но в настоящий момент, конечно, хотелось бы особый упор сделать именно вот эти на телефонные мошенничества, потому что в настоящий момент вот основной поток жалоб происходит именно по вопросам вот телефонных звонков. Чаще всего они происходят через WhatsApp, перекидывают гражданам там поддельные фейковые удостоверения Национального банка.
0: В социальных сетях нередко встречаются сообщения о том, что со счетов граждан по известным причинам пропадали денежные средства. Гарантируется ли сохранность денежных средств на карте? По словам Мирсудина Исаева, банки принимают все необходимые меры для обеспечения сохранности денежных средств на картах, включая современные системы безопасности и мониторинга. Однако окончательная безопасность зависит также от самих клиентов и их осведомленности о методах защиты от мошенничества. На вопрос, что необходимо сделать жертве мошенников при потере денежных средств, Мирсудин Исаев посоветовал.
1: Если человек уже чувствует, что он стал жертвой мошенников, то необходимо обязательно сообщить в банк о происшествии, позвонить по официальному номеру или еще лучше съездить, постараться заблокировать вот счета свои и подать заявление, да, соответствующее, для того, чтобы это можно было быстро как бы отрегулировать. Бывают ситуации, вот, например, вовремя граждане обращаются, допустим, в свой банк, где, допустим, на него оформили онлайн-кредит, где он сам по телефонной указке все оформил, по указанному номеру перевел на другой счет. И в этот момент он, осознав, сразу связался с банком. Банк, в свою очередь, заблокировал, и в свою очередь они увидели, куда деньги перевелись. И, допустим, хорошо, если внутри Кыргызстана, допустим, из одного банка в другой банк в Кыргызстане, то банки между собой могут связываться и какие-либо определенные действия производить, да, потому что там обычно через через счета, допустим, один дискредитированный счет, и через него они по мошенники вот так и выводят эти деньги там, куда-нибудь, за границу. И в этот момент именно вовремя, если сообщить, то у банков, специалистов соответствующих, вовремя будет время связаться с другим банком, куда могли деньги уйти, и это все остановить, и со временем это все вернуть обратно.
0: Как отметил один из представителей МВД КР по борьбе с киберпреступлениями, с каждым днем растет число устройств, подключающихся к глобальной сети, что позволяет киберпреступникам постоянно расширять сферу преступной деятельности и совершенствовать свои навыки. Количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, за последние годы увеличилось в несколько раз, и прослеживается тенденция к росту.
2: Прежде всего, надо знать, что все всегда оставляет свой цифровой след. Тем более в банках, если куда-то ваши деньги перевелись на какой-то счет, перевелись куда-то, как-то там, в банке обязательно будет получено вами, как перевелись, когда перевелись. Вплоть до уточняющей информации, которая необходима, какой модель телефона, какая находилась, какой IP-адрес у этого телефона и какой ваш номер сотового телефона привязан был к данному приложению.
3: На этом программа «Кыргызстан» завершена. В студию микрофона была Ирина Эгинбаева и Армек Актанов. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на нашей волне.
4: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
5: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
6: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
7: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
4: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
8: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
9: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
10: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
9: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
11: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
9: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
11: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
9: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
12: Бишкекте саат 14.
13: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
14: Биринчи радио. Ыхчам жана такмалыма.
13: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
15: Саламатсыздар бы, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин угармандар жана Facebook-тагы көрүүчүлөр. Биз сиздер менен насип буйруп дагы бир жолу Ого толкунунда Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусунда жолугушуп жатабыз. Биздин коом интеграциялык коом, билим билимдин коому, космикалык коом деп айтчубуз. Космос артта калды, андан ашкан техникалар алдыга чыкты. Адамзаттын табити, ой чабыты, дүйнө таанымы, дүйнөлүк космостук ааламдык негизге чыкты. Мына ушундай шартта жашап жатабыз, урматтуу туугандар. Ал эми ушул багытта бүгүнкү адамдын акыбалы кандай, анын жан дүйнөсү кандай, ой чабыты кандай, илим билимге, маданиятка, дүйнөлүк цивилизацияга, деги эле замандын алдыга жылып бара жаткан агымына болгон көз карашы кандай деген маселени талкуулап бүтпөй келебиз. Анан биз ушунун баары биздин улуттук идеологиябызда камтылган. Биз уңгу жол десек, кээ бир угармандардан мен сүйлөгөн сөздөрүнөн байкап жүрөм, бул баягысын баштады, уңгу жолдун эмнесин айтат эми, кечке эле уңгу жол дей береби деген сөздөрдү да угуп алып атам да. Ал эми уңгу жолдо сенин менин бүгүнкү күндөгү бардык жашоо тиричилигибиздин бардыгы камтылган. 7 багыт, ошонун биринчи багыты жөнүндө бүгүн сөз кылайын деп, мен биздин Кыргыздын бир кичинекей абдан активдүү улуттук идеологияга ушунчалык өзүнүн жан дүйнөсү менен киришип ошого баягы өзүнүн ой пикирлерин айтып кабарлап жүргөн филология илимдеринин доктору профессор Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин кыргыз филология факультетинин окутуучусу Венера Акматова Сайпидинди чакырдым. Венера Акматова, биздин түз эфирге кош келиңиз. Венера, эми сиз менин карындашымсыз. Мындай бир жанагы кемпирлер самборду кайнатып коюп анан бир жалпак олтуруп алып сүйлөшөт го. Ошондой сүйлөшөлү. Антпесек бул чын дилден сүйлөшүп чын батпасак маселе чечилбейт экен. Мен өткөндө сизге абдан ыраазы болдум, анткени фейсбуктан мен үйдө жатып азыркы окутуунун формасы жөнүндөгү оюңузду окуп анан селт эттим. Бул маселе менен мен 10 жылдан ашык убакыт бою алышып келе жатам дегеним кандай, мага ошондой респонденттер келишет, өзүңүз сыяктуу ошол билим тармагындагы көп адамдар келишет, ошол эле мектептин директорлору, ошол эле мектептин мугалимдери, окутуучулар, ошол эле жогорку окуу жайдын мугалимдери, илим постор, илимдин кандидаттары жана илимдин докторлору, эксперттер. Анан биз ушул маселенин аягына жетпей келатабыз. Биринчиден, бүгүнкү күндөгү жалпы орто билим берүүчү мектептердеги сабактардын желеси, сетке вешание деп коебуз го, окутуунун расфинеси, ошол сабактар азыркы учурдун талабына туура келеби, же болбосо ар бир класста окуп аткан баланын жаш өзгөчөлүгүнө, окуган классына жараша окутуп аткан предметтер баары керекпи же кереги жогу да барбы, анын мүмкүнчүлүгү кандай, баланын кабыл алуусу кандай, же болбосо баягы 24 предметти эле биз үйүп эле балага жүктөп атабызбы, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир баланы башка багытка алып кетип атабы, же жадатма мүнөзгө ушундай деген ойлор бар да. Экинчи маселе, сиз абдан жакшы маселени козгогонсуз, окутуунун советтик системасын дүйнө кабыл алган. Биз советтик система аркылуу илим билимдүү болдук, баардык тараптан ар тараптан окуп тарбияландык. Ал эми окутуунун советтик системасынын бүгүнкү күндөгү биздин эгемендүүлүк шарттагы балдардын ой чабытына, же болбосо биздин азыркы заманбап коюлган өзүбүздүн адамдык инсандык талабыбызга кээ бир жерлеринен шайкеш келбей калган жактары дагы бар. Ошол эле таңуулоо, ошол эле айрым предметтерди окусаң да окуйсуң, окубасаң да окуйсуң деген шарт, анан сааттын аздыгы же көптүгү. Биринчи пункт жок, себеби саатты аз деп айткан мектепти көрөлөкмүн мен. Көбүнчө айтышат, ушунча предметти балага үйүнүн кереги эмне депчи. Мына ушул маселе боюнча мен сиздин окумуштуулук бир ой чабытыңызды бөлүшөйүн дедим да, анан мен адаттан сырткары баягы мен суроо берип анан сизди бөлүп анан баягы улам улам бир нерсеге такай бергенде болбой калат экен да, мен сизди толук окумуштуу катары угайын, анан бир дагы бир жакшы методика жол таптым мен, ошол ишкердүү сунушту чечүүчү жолдорду таптым да мен, анан сиз айткан сунушту коюшу жерге коебуз. Сөз кезеги сизде, эркин сүйлөшөлү.
16: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, рахмат ушинтип чакырып атайын мүмкүнчүлүк берип атканыңызга. Анткени чын эле ушул багытта биздин айта турган талдай турган маселе кое турган жактарыбыз аябай көп. Чынын айтканда деги эле бул биздин өлкө мамлекет үчүн ушул 35 жыл болсо эгемендүүлүк алганыбызга 35 жыл болсо эң орчундуу биринчи катардагы маселе боюнча калып келе жатат да чынын айтканда. Но албетте бул өтө талаш тартыштуу оор тармак болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда мындай жалпы мамлекеттин саясий эркин талап кылган, саясий бир мындай ыкчам чечимди талап кылган дагы тармак болуп эсептелинет да. Анткени биздин коомдун жарандары, биздин мамлекеттин жарандарын биз өзүбүз кандай кылып тарбиялап чыгарабыз, кандай кылып калыптандырабыз, бизге кандай инсандар керек, биздин кыргыз республикасы үчүн биз кандай баалуулуктарды карманган тутунган, кандай көндүмдөргө ээ, кандай билимге ээ инсан керек деген чоң маселе бар да, бул эң башкы маселе да. Анткени мамлекеттин эң биринчи ресурсу бул адам ресурсу болуп эсептелинет да. Анан бүгүнкү күнгө чейин бизде советтик билим берүү системасы анан жалпы дүйнө кабыл алган бүгүнкү ошол билим берүү системасы алдыңкы деп эсептелинген мамлекеттер кабыл алынган системанын ортосунда талаш тартыштар дайыма болуп келет дагы. Бизде көбүнчө советтик система жакшы болчу, ошол учурда эле биз билим алып жаман болгон жокпуз, ушунча даражага жеттик, ушунча эл болдук, журт болдук, ошол системага кайра кайтсакпы деген дагы пикирлер. Бул жөн эле карапайым адамдардан эмес, айрым учурда илимпоздордон, мындай мамлекеттик кызматтарда жүргөн да көрүнүктүү эле инсандардан айтып жазып айткандарын көрүп атабыз да. Ал эми биздин көз карашыбыз болсо, бул жаңылыштык деп эсептейбиз. Анткени мындай да, эч убакта дүйнө, коом, мамлекет бир орунда турбайт. Мисалы үчүн 60-70 жылдардагы жалпы дүйнөнүн адамдын акыбалы менен бүгүнкү дүйнөнүн, бүгүнкү адамдын акыбалын, абалын, керектөөлөрүн, руханий муктаждыктарын биз салыштыра албайбыз да. Аябагандай чоң айырмачылыктарга ээ да. Бул биринчиден, ал эми экинчиден кандай система болсо дагы, ал төгөрөгү төп келген идеалдуу система болсо дагы, ал мезгилдин өтүшү менен ал улам жакшыртууга муктаж болот да. Бардык нерсени жакшыртып, анан заманбап кылып, оңдоп, түзөп турганга туура келет. Бул бардык нерсе. Ошол эле учурда адамдын карманган баалуулуктарын дагы ошентип дайыма оңдоо түзөтүүлөрдү киргизип, улам жаңыртып туруу керек да. Анткени 19-кылымдагы кыргыз менен 21-кылымдагы кыргыз эки башка кыргыз да мындай айтканда. Ал тургай ички дүйнөсү талаптары эле эмес, жашоого болгон керектөөлөрү эмес, сырткы кейпи деле өзгөрүп кеткен кыргыз да. Мен ушинтип эле жөнөкөй өлөштүрүп айтайынчы. Анан бул бир маселе да, ошондуктан ошол учурда советтик билим ошол учурдун талабына жооп берди. Ошол учурда жакшы жетишкендиктерге жетти. Бирок ал ошол доор болуп калды да, чын айткандачы. Бул бир кылым мурда, чын айткан 20-чы кылым болуп калды да канткен менен. Биз азыр 21-чи кылым. 21-чи кылым адамзаттын астына улам бир оор чакырыктарды коюп атат. Мына өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы учурларда эле, акыркы 10 жылдын ичинде эле мындай илимий технология, компьютердик технология, маалымат технологиялары, жасалма интеллект багытында ушунчалык чоң ачылыштар, чоң жетишкендиктер болуп, бул жетишкендиктер кайра эле ошол адамдын астына аябагандай чоң милдет талаптарды, чакырыктарды коюп атат да. Ушул учурда, ушундай учурда биз билим берүүнүн мындай кандай багытта алып кетебиз? Муну эки багытта караш керек да. Биринчиси билим берүүнүн структурасы, формасы, экинчиси анын ички мазмуну, башкача айтканда контенти. Эми карасаңыздар, талаш тартыштар көбүнчө совет мезгилинде 10-класс, андан 11-класс болуп орто мектепти бүтүп, андан кийин 5 жыл жогорку билим алуу үчүн университеттерде билим алышар эле да. Ал эми бүгүнкү дүйнөдө болсо 12 жылдык билим берүү мектепте, 12 жылдык билим берүү. Ал эми жогорку окуу жайы, жогорку билим алуу бул эки тепкичтен турат да, бакалавр жана магистратура деп. Эми бул ушул эки тепкичке бөлүнүүнүн өзү дагы ошол мезгилдин талаптарынан улам келип чыккан да. Чын айтканда бул формалар жаман эмес формалар да. Аны бүт дүйнө колдонуп атат азыр. Дүйнөдөгү эң жакшы жетишкендиктерге жеткен алдыңкы өнүккөн мамлекеттин баарында ушу колдонулат да. Мен бир нерсени ачык айтып коеюн. Бул советтик система муну акыркы орустар менен украиндардын ортосундагы мамиле күчөп, орустар бүгүнкү күндө ошол бүтүндөй дүйнөдөн дээрлик, бүтүндөй дүйнө болбосо дагы негизгисинен булар мындай чектелип, анан четтелип калган акыбалда да. Анан булар деле кадимкидей эле Советтер Союзу кыйрагандан кийин ошол дүйнөлүк колдонгон стандарттарды колдонуп атышкан. Булардын университети, ошол эле Москва мамлекеттик университети, баардык эле жакшынакай эле шатыра шатман эле колдонуп атышкан болчу булар. Ишке киргизип эле баарын эле кабыл алып атышкан болчу. Илимий жактан дагы, билим берүү жактан да бүт системаларын колдонуп эле бүт дүйнөгө интеграция болуп атышкан болчу да. Анан акыркы саясий окуялардан кийин булар кайрадан, алар менен мамилелери, саясий мамилелери бузулгандыктан, алар менен өздөрүнүн илимий, билим берүү жаатына дагы, соода, тармак, бардык тараптардан дагы өз ара кызматташтыгы аябай чектелгенден кийин булар советтик билим берүүгө кайтышыбыз керек, ушул система туура экен деген идеологиялык концепттерди бүт жайылта башташты да. бүт жайт өздөрүнүн жанагы негизги массалык медиасы тарабынан жайылтып, анан ушул багытта булар иштерди алып бара башташты. Чынын айткандачы, бул чындык да. Анан биз дагы эсиңиздеби, биз дагы ошол дүйнөлүк стандарттарга аябай эгүүлүктө өткөнбүз. Албетте, биринчи кыйынчылыктар болгон. Өткөнбүз, ошол менен азыр да иштеп атабыз. И анан бизде дагы ошондой ойлор пайда болду да, байкасаңыз. Тиги медиада дагы, и чоң бир өкмөттүк деңгээлдеги жыйындарда дагы, ал тургай парламентте дагы ушинтип айтылып кетти депутаттардын оозу менен. А советтик система эле аябай натыйжалуу экен, жакшы экен. Биз ошого кайра кайтышыбыз керек деген ойлор айтылып атат да. Бул деген аябай багы. Бизде бир мурда бир эме бар эле, сөз бар эле, билесизби? Өткөндү эңсөө деген, эскини эңсөө деген. Бул мына ушуну ушундай деп айтсак болот да. Бул өткөндү эңсөө, эскини эңсөө деп мына ушуну айтса болот да. Дүйнө кайка баратат, биз кайка баратабыз? Биздин жаныбызда бизге ооба тамбайбыз, биздин стратегиялык аябагандай өнөктөшүбүз, биздин багы илгертен келаткан тагдырлаш кошунабыз турабы? Орусия. Бирок ошол эле учурда биз Орусиядан башкада дүйнө бар экен деген биз эсибизден чыгарбайлы. Бул билим берүү ошол эле биз айрым бизде батышты бузуку деп жаман көргөндөр бар. Ошолорго да айтайынчы, бул система, бул батыштын деле системасы эмес бул. Бул жалпы дүйнөлүк билим берүү стандарттары. Ал канча бир изилдөөлөрдөн кийин, канча бир талдоолордон кийин гана ушундай бир кабыл алынган система болуп эсептелинет. Ушул система менен жаман болгон жок. Мына азыркы учурлар кандай ийгиликтерге жетип атышат. Ал тургай ошол эле социалисттик идеяларды карманып келаткан Кытай бүгүнкү күндө билим берүү боюнча ошол эле дүйнөлүк стандарттарды колдонот. Алар кайра баягы советтик системага өтөлү деген буларда сөз эмес, ой да жок буларда. Анткени көрүп турат, бул система туура экенин, заманбап экендигин. Ушул система менен Кытай бүгүнкү күндө илимде аябагандай чоң алчылыштар жасады, чоң жетишкендиктерди жасады. Дагы көрөсүздөр го, бул дагы мындан дагы ийгиликтерге жетишет. Анткени жанагы жасалма интеллект боюнча Кытайдыкы жок болчу да. Анан Кытай жана DeepSeek деп аталган жасалма интеллектти жарыялаганда бардык аябагандай резонанс болуп укмуш болбоду. Ой, мына Кытай деген жасалма өзүнүн жасалма интеллект боюнча платформасын чыгарыптыр депчи. Ал мен андан мурда 2 жыл мурда эле мен ошону чыгарарына ишенип эле турганмын. Анткени булардын изилдөөлөрү ошол багытта бараткан болчу да. Демек бул деген бүгүнкү дүйнөдөгү жакшы жетишкендик, ал жетишкендик каттан келип атат. Ошол эле жана дүйнөлүк стандарттар колдонгон, дүйнөлүк билим берүү системасы колдонгон стандарт менен эле келип атат. Ошондуктан бизде кыргызда мындай бир жакшы сөз бар. Орок орок албаган, орок оро албаган орок тандайт деген, э? Ушундай сөз бар. Ансарындай биз бул форманы жакшылап өзөштүрүп, ошонун өтөсүнө чыкпай, и бул жаман экен деп, анан кайра башка форманы, и бул жакшы экен, ушуну көрүп көрбөйлүбү дей бергенге болбойт да.
17: Бул форманын атын биз азыр расмий түрдө эмне деп атабыз?
16: Мурда бул баллон системасы деп аталчу. Эми чынын айтканда ушул системага өтөбүз деп бүт дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы боюнча атайын чоң кеңешмеде ушул Болонья шаарында өткөн да. Анан ошондон улам баллон системасы деп аталып калган. А чындыгында бул системага бүт эле дүйнө баары макул болгон. Баары эле биргелешип кабыл алышкан. Ошонун ичинде Орусия деле бар болчу да. Анан бүгүнкү күндө Орусия жок, биз алар менен багытыбыз башкача болуп калды десе, биз деле анда булар башка багытты колдонсо биз дагы ошого кете берели деп эле анда биз чанжырап калбайлыбы?
17: Эми абдан бир таалуу маселе да бул. Туура сиз айткандай өткөндү эңсөө бул узакка созулчу процесс эмес. Себеби дүйнө мүнөт сайын, айрыкча сиз айтып аткан жасалма интеллект акыркы эле 1.5 жылда башкача түргө келип кирип келди биздин жашообузга, туурабы? Мындан 3 жыл мурун башкачараак болчу. Мына ушундай шартта биз өткөндү эңсей албайбыз. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү практикалык түрдө колдонуп аткан мектептердеги системабыз, советтик система турбайбы? Туурабы? Турат. Ошол негизде, ошол программанын негизинде эле окутуп атабыз. Эми биз жана 12 жылдык өтөбүз деп атабыз. Биз жанагы жаңы системага өтөлү деп атабыз. Мен ошол учурда айтып атам, азыркы учурдагы системаны балдардын жанагы 24 предметти балдарга үйүнүн зарылчылыгы барбы? Же ушул акыбалдан чыкканда биз кандай жол менен чыгабыз? Кайсы предметти мисалы үчүн алып ыргытыбыз, алып таштайбыз? Же болбосо биргелештирип бир интеграциялап туруп окутуунун жолдорун табабызбы? Эми антейин десем, мен дагы сизге бир нерсени берейин деп ойлонуп атам да. Жанагы коом таануу менен анан дагы үч предметти бириктирип коюшту 9 класстачы. Эми ачыгын айтайын, кыргызча айтайынчы. Же андан жок, же мындан жок. Же эттен жок, же этти салган табактан да жок. Аны туураган бычактан да жок. Же коом таануудан жок, же сүрөт искусствосунан жок, же башкадан бир. Мына ушундай бир балгаймак келип чыкты да. Мен ушинтип эле айтайынчы, антпесе биз күйбөсөк эч ким күйбөй атат. Анан азыркы учурда биз ушуну мындай үңүлүп карабайлыбы? Ооба, сиз айткан баллондук система менен биз жакшы эле келдик мына. Эгемендүүлүктүн жылдарынан бери баллондук системага өтүп келатабыз да, туурабы? Биздин окумуштууларыбыз жактады. Бирок бул жерде дагы бир көңүлүңдү бир мындай ойлонткон нерсе бар. Баллондук система менен сиз айткандай эки басчтагы система жакшы эле болуп атат деп атпайсызбы? Баллондук система менен биринчи бакалаврды 4 жылдыкты бүткөн биздин адис жогорку илимдүү адис болуп эсептелбей атат. Ал үчүн магистратураны окуш керек. Ал магистратураны дагы бир жыл окуш керек. Экинчи магистратуранын бардыгы көпчүлүгү төлөм, контракт. Анан мунун зарылчылыгы кандай эле? Эмне үчүн мурун 5 жыл окуп туруп жогорку илимдүү болуп эсептелген адис азыр 4 жыл окуп туруп жогорку илимдүү болбой калып атат дагы, анан магистратуранын бүтүн зарылчылыгы келип атат. Эми ушул эки маселеге жооп берсеңиз, андан ары бир шаг, бир кадам насыкты дагы бир аламаттар асыр сурайм ошону. Анан жанагы немени? Биринчи мектептин желесин айтыңызчы.
16: Азыр биринчи сөзүбүздү аяныч болду жооп аке, анткени бакалаврды жогорку билим берүү деп тааныш керек мезгилдин талабы болуп калды да. Анткени азыр дагы
17: чет өлкөдө тааныйт экен.
16: Тааныйт, динамикалуу мезгил да азырчы. Адам багы бат бир көндүмдөргө ээ болуп, билим да бир тажрыйбаларга ээ болуп, андан ары кийинки кадамын таштаганга азыр мезгил ошону талап кылат да.
17: Чет өлкөдө тааныйт экен. Бизде жогорку билимдүү эмес деп акча төлөнүп атат.
16: Биз ошону өзгөртүшүбүз керек түп тамырынан. Демек ушул чечимге келе турган мезгил келди да азырчы. Тиги бакалаврды толук жогорку билим деп тааныш керек. Мына бул таанагандан кийин кандай болот экинчиси? Муну таанагандан кийин магистратурага өтүүнүн анчалык зарылчылыгы жок болуп калат да. Магистратура деген бул өзү илимий даража. Бул жерде 2 жыл адам изилдөө жүргүзөт. Бир илимий теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөт. Анан ошол илимий методдор үйрөнгөн, анан ошол изилдөөгө багыт бере турган гана айрым сабактар өтүлөт да. Мына мен өзүм сабак берем да. Калган анчалык сабактар өтүлбөйт. Экинчи жылы бул жөн эле мындай бош убактысы көп болот. Эми бул бош убактысы деген бул ошол изилдөө жүргүзө турган убакыт да. А бизде кандай болуп атат? Бизде деген мектепке барса же бир жерге ишке кирсе, ал бакалавр жогорку мындай билимде жогорку билим деп таанылбагандыктан айлык акысы аз болуп калат.
17: Түшүнүгүбүз оңой.
16: Даражасы дагы төмөн болуп калат, туурабы? Ошол жердеги макамы. Анан баардыгы жапыр магистратурага өтүп атышат да. Магистратурага тапшырып атышат. Жапыр тапшыруунун эч кандай зарылчылыгы жок.
17: Мына абдан ирээдүү айттыңыз азырчы.
16: Зарылчылыгы жок. А магистратурага эмне үчүн жапыр тапшырат? Анткени окуу жайлардын өзүнүн да бир кызыкчылыктары бар болот. Анткени магистратуранын тиги контракт акысы кымбатыраак болот. Анан ал аябагандай чоң каражатты университетке алып келет, канча бир мугалимди иш менен камсыз кылат. Муну биз ачык эле айтышыбыз керек да. Ал эми ошол 20 студент бүтсө, мисалы бакалаврды, 20 студент магистратурага келип атпайбы? Мунун эч кандай зарылчылыгы жок. 20 студент деген ал илимпоз болбойт да. 20 студент деген ал изилдөө жүргүзөйүн деген ниети да жок анын. Анын эмеси да жок, таланты да жок, шыгы да жок.
17: Ошо реалдуу айтканыңызга рахмат да. Эми кантип жанагы сиз кашкайган чындыкты айтып атпайсызбы? Жогорку билимдүү деп тааныбай атат бүгүн биздин коом. Кантип ушул чечимди ишке ашырабыз?
16: Демек
17: ким ашырыш керек?
16: Биздин министрлик, анын баардыгы өзүбүздүн колубузда. Мамлекет биздики, чечим да биздики болуш керек. Мына реалдуу нерсени караш керек да. Мына турмуш, биздин бүгүнкү акыбал, саясий, экономикалык, социалдык акыбал, биздин өлкөнүн акыбалы. ошону караш керек дагы, мурдагы сен 10 жыл мурдагы кабыл алган чечимдериңе корректировкаңды, түзөтүүлөрдү киргизиш керек да. Мезгилдин талабына жараша модернизация деген ушул да.
17: Эми бул суроону сурабайын дедим беле да. Ушул жерден азыр келип калдык да биз агып отуруп. Ошол эле бакалавр менен магистратуранын ортосунда коюлган маселе, PhD доктор менен магистратуранын айырмачылыгы эмне? Биздин шартта. Тиякты сиз абдан жакшы айттыңыз. Бакалавр тиякта жогорку үнүндө болуп эсептелет, PhD доктор дагы доктордук даража болуп эсептелет. А бизде PhD докторду көп тааныбай турабыз азыр.
16: Бул да аябай чоң маселени айттыңыз. Бул канча бир убакыттан бери созулуп келаткан маселе болчу. Азыр кайсыл бир деңгээлде бул чечилди.
17: Сиз кышында айткансыз мага келгендечи. Түшөкбайке, ушул маселе буюрса чечилет деп ойлоп атабыз. Бирок жанагы сиз айткан ажырым бар деп айткансыз.
16: Ооба. Анан жанагы эле сөзүмө улап суроолорду берип атасыз Түшөкбайке. Рахмат деги. Анан ошон магистр 20 студенттен бир 5 студент ушул изилдейм деп калышы мүмкүн магистратурага, э?
17: Билимге кетет, илимге.
16: Илимге кетем деп атат, билим берүүгө кетем деп атат. Дагы андан ары дагы өзүнүн билим берүү же илим тармагында бир карьера жасайм деген ошондой максаттары бар болуп атат, э? Демек сапат да болот да бул жердечи. Жанагы эле күргүчтө өтүп баардыгын бир короого айдай бергенин эч зарылчылыгы жок. Бул жерде сапат да болуп атат да, туурабы? Табигый тандоо да болуп атат да. Адамдын ар бир адам бул мамлекетибиздин ресурсу, биз ошону унутпашыбыз керек. Ал адам карасаңыз, тиги магистратурада жүрөт. Анын илимге шыгы деле жок анынчы. Ал магистратураны деле жарып окубайт. Ошол эле учурда жарытып окубайт. Башка жакта иштеп атат. Бир жерде иштейт, бир жерде окуйт.
17: Эки башка система.
16: Эки башка система.
17: Магистратурадан темасы башка, иштегендер өндүрүш.
16: Ооба, иши дагы башка тармак. Демек ишинде да натыйжа жок, эффект жок. Же окуусунда эффект жок. Биз өзүбүздү ушинтип алдай беребизби?
17: Кыргызстан законун эмнени эптеп диплом алышым керек деген саясат.
16: Мына ошондой болот атат да. А биз деген жылына миңдеген магистранттарды окутуп атабыз да, ар кайсы тармак боюнчачы. Биз эмне биз өзүбүздү алдай бергенде болбойт. Жанагындай системаны киргизсек, анда колунан иш келе тургандар ишке барат, илим келе тургандар илимге калат. Ушинтип эле жыйынтыктай элечи. Бул бир. Анан эми PhD системасы, советтик система боюнча илимий даража алууда кандидаттык. Илимдин кандидаты деген диссертацияны изденип алып, илимдин кандидаты болчу. Анан андан да жогору илимдин доктору болуп эсептелинчи да. Так эле ошол сыяктуу PhD системасында деле эки даража бар. Аны көбүнчө булардын аталышы кандидат деп аталбайт, доктор деп айтылат да, философия доктору, PhD доктор. Десе эле, булар деген ушундай кичинекей көлөмдөгү илимий иш жазып эле анан биздин докторлор менен тең болуп кетеби деп түшүнбөгөн дагы бар да, көп айтып жазып жүрүшөт да. Жок, андай эмес. PhD докторунун деле эки даражасы бар. Эки даражасы бар.
17: Биринчиси.
16: Биринчиси деле ошол биздин кандидаттык сыяктуу, анын да талаптары төмөнүрөөк. Анан адам андан да изденип, чынында бир илимий ишке кетем, илимий изилдөө жүргүзөм десе, анда постдокторантурасы бар да.
17: Пост.
16: Постдоктор деп коет, постдоктор коюшу, постдоктор. Ал ошол жанагы биринчи даражадан дагы экинчи даражага кетет. Мунун да өзүнүн талаптары бар.
17: PhD биздин окуу жайлардын системасына канчалык деңгээлде кирди?
16: Эми мындай да, эми карасаңыз, бакалавр турабы, магистратура турабы, биз PhD докторантурага эч ак өтүшүбүз керек болчу да. Өтүшүбүз керек болчу. Эми ушул система азыр келди, азыр университеттерде ачылды, айрым бир илимий багыттар боюнча ошол PhD докторантура өзүнүн ишин алып барып атат. Ал турган менин билишимде Арабаевда ошол эң биринчи тиги диссертация жакталды.
17: PhD боюнчабы?
16: PhD боюнча жакталды. Анан биздин жанагы улуттук аттестациялык комиссия дагы муну таанып баштады. Демек, биз кадам-кадам тепкиш-тепкиштер менен дүйнөлүк билим илимий системага интеграция боло атабыз. Мунун эч кандай жаманчылыгы жок. Эч кандай.
17: PhD докторантурага, PhD-ге. Бакалаврдун базасына бара алабы?
16: Жок, бакалаврдун базасына бара албайт.
17: Магистратура бүтүш керекпи?
16: Анткени PhD докторантурада бул дагы илимий даража болуп эсептелинет. Бул жерде конкреттүү сен бир теманын тегерегинде изилдөө жүргүзөсүң. Муну магистратураны бүткөндөн кийин гана тапшырганга тиги эми мындай укугуң бар да, тапшыра аласың, мүмкүнчүлүгүң бар. А магистратура деген бул өзүнчө илимий даража. бир университеттен эгер сен магистратурасын бүтсөң, сен бир жакшы, бир илимий даражага ээ болдуң деген сөз болуп эсептелет.
17: Мен бир суроо берейин да. Сиз айттыңыз, система акырындап кире баштады деп.
16: Ооба, биз
17: аскетчи докторантураны жактады дейли. Биз жана сиз айткан биринчи баскычты. Биз эми кыргыздар ар бир мындай деңгээлине, анан алган дипломуна, анан сырткы кийген кийимине, өтөсүнө жараша баа берген элбиз да. Анан эми мен билем университеттерде илимий орундар бөлүштүрүлүү. Мисалы үчүн профессор, илимдин профессору бар, ардактуу профессор бар. Илимдин доктору бар, илимдин кандидаты бар. Албетте илимдин кандидаты ылдыйраак, доктору жогорураак. А биздин илимдин кандидаты менен PhD докторантураны бүткөн экөө келгенде кайсынысы илим боюнча кишине айырмачылыктары билинет? Кайсынысын кандай кабыл алабыз? Тигил докторлук даража, чет өлкөдө экөөбүз айткандай докторлук деп уважать этишет, алар сыйлашат.
16: Ооба.
17: А бизде кандидат менен тең караган көз караштарды байкап жүрөм мен.
16: Ошондой караса болот. Анткени тиги PhD докторантурандагы эки даражасы бар деп жогоруда айтпадыңбы?
17: Жок, биринчисин ошондой караса болот.
16: Биринчисин ошондой караса болот.
17: А жана Арабаевдагы экинчисин жактадыбы биринчисин?
16: Жок, биринчисин. Эми гана биздин университеттер жаңы эле практикалап атат. Айрым университеттер кабыл алды докторантурага, бирок алар азыр бүтө элек. А тиги Арабаев мурдараак башташкан ушул иштерди. Азыр ошол биринчи бүтүп анан бир алгачкы диссертация жакталып аткан ушул.
17: А диссертацияны жактатчулар кимдер болот? Ал боюнча бизде адистер барбы? Пейжи боюнча.
16: А бизде адистер бар. Бизде мисалы үчүн мына мен деле бул алам да, мисалы деген да. Себеби анын да критерийлери болот да.
17: Критерийлери бар,
16: критерийлери бар. Мисалы үчүн сенин ошол илимий макалаларың жарыяланышы керек, сенин илимий даражаң болуш керек, илимий намың болуш керек да. Ошондой критерийлери бар. Сен PhD докторантурада окуган докторантка жетекчи болушун үчүн да өзүнүн талаптары бар. Эгерде ошол талапка туура келсең, жетекчи боло аласың. А ошол комиссияга кириш үчүн дагы өзүнүн талаптары бар. А ошол талаптарга туура келсең, ал комиссияга кире аласың да.
17: Сиз жана алабуштуу атынан чакырып чындыкты айтпадыңызбы? Биздин бакалаврды бүткөндөрдү жогорку билимдүү эсептебейт деп ачып, мен муну эң бир жерден теориялык жактан ишенбей, түшүнбөй койгондо райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынан барып сурадым. Айтчы, бакалаврды бүткөн балдарга силер канча төлөйсүңөр дагы, магистратураны бүткөндөргө төлөйсүңөр десем, 5000-ден 7000ге чейин айырма экен. Себеби тиги жогорку илимдүү эмес деп эсептелет экен, 5000 кем алат экен, тигилер жогору алат экен. Бул бирби. Анан азыр сиз айтпадыңызбы тиги оюмду болуп калды. PhD боюнча
16: биз жана эмени да айтканбыз да, азыр сөзүңүздү жанагы мектептеги окуу жүйүнүн аябай көп болуп атканы жөнүндө да сүйлөшөм дегенсиз да.
17: Жок, PhD бүтүп болчу.
16: А, макул.
17: Бул PhD боюнча кабыл алуу азыр темаларды берүү башталдыбы? Же каалоочулар барбы деген сөз да?
16: Каалоочулар бар, бирок аз болот да. Анткени бул жерде сапат, сан эмес, сапат керек болот да. Магистратурага да биз ошондой системаны киргизишибиз керек да. Бакалаврды жанагындай жогорку билим деп кабыл алсак эле магистратурага өтө аз адам келип калат. Бул демек багы сан эмес, сапат өзүнөн өзү келип чыгат да бул жерде. А чындыгында бизгечи сан эмес, сапат керек болуп атат да. Биз ошону мына байкадыңызбы Түшүкбек аке, биз 30 жыл өткөндө биз ошону аңдадык э. Бизге билим керек экенин э. Билимдүү адам керек экенин, илим керек экен, илимдүү адам керек экенин биз эми аңдадык да. Азыр деле жаман эмес да. Эми деле аңдап ушул багытта жакшы иштерди алып барсак эми деле жаман эмес да.
17: Келиңиз, эми жанагы 24 предмет орто мектептеги. Ушул азбы же көппү, азыр керекпи же кереги жокпу деген эле чорт суроо бар да.
16: Түшөкбек аке, мен да чорт жооп беремби? Кереги жок. Эмнеге дебейсизби? Мына бүгүнкү мен мисалдарды айтайынчы, конкреттүү мисалдарды айтайынчы. Тиги Финляндия бүгүнкү күндө финдер жөнөкөй эле эл, бизге окшогон эле жөнөкөй эл.
17: Түндүктө жашаган.
16: Түндүктө жашаган, суук, климаты татаал, туурабы? Алар деле балчык чалчыкты кесип, чиркеге таланып отуруп өнүккөн эл. Биз ага караганда укмушта керемет жерде жашайбыз. Биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, Түшөкбек аке, биз ошону колдоно албай атабыз. Мына ушулар бүгүнкү дүйнөдө билим берүү боюнча мектеп билим берүү биринчи орунга чыкты да. Аны булар өздөрү жасады. Өздөрү жасады. Кантип жасады? Бул мындай болду да. Биринчиден окуу жүктөрүн азайтты. Бизде 1200 саат аткарылса, аларда 600 саат аткарат.
17: Жарымы?
16: Андан бала билимсиз болуп кеткен жок. Мисалы үчүн эл аралык жанагы ПИЗА деген система бар, э? Бул бизде эле эмес, бул батыштык эле эмес, дүйнөлүк стандарттар менен балдардын мында окуп түшүнүүсүн, кабыл алуусун, тиги анын талдай билүүсүн текшере турган ушундай бир ыкма да. Анан ушул өздөрүнүн баягы мониторинг жүргүзгөн учурда биз аябай артта калып калганбыз да. Ал деген сөз эмнеден келип чыгып атат? Ал деген сөз ушунчалык көп предметтер, бир күндө бала ар кандай предметтен ар кандай көп маалыматтарды алат, бирок аны аш кылбайт деген сөз да болчу. Өзү рефлексия кылып, анализдеп, өзү кабыл алып, өзүнүн турмушунда колдоно тургандай болуп, өзү түшүнүп аңдабайт деген сөз.
17: Жанагы Финляндия жанагы предметтердин жарымын алып таштадыбы?
16: Алып таштаган. Эч ак алып таштаган.
17: Кайсы сабактар экени белгилүүбү?
16: Мисал үчүн мындай да, жанагы STEM деген система бар. Бул табигый илимдер. Табигый илимдерге эч ким тийбейт. Бул базалык билим да. Ошол эле математика, биология, химия, физика, аларга эч ким тийбейт, ал туруш керек, ал ар бир адам биле турган нерсе. Анан кошумча гуманитардык сабактар бар. Албетте, ар ким өзүнүн тарыхын окутат. Сөзсүз өзүнүн тилин окутат, эне тилин окутат, сөзсүз түрдө. Андан кийин чет тилге келгенде балдар тандайт. Кайсы тилди үйрөнөт? Сен эгерде мектеп милдеттүү деп бир тилди кабыл алсаң, англис тилди, калган тилди үйрөнөм десе, балдар өзү тандап алат. Француз тилин үйрөн, испан тилинби же оруспу, корей тилин үйрөн, анын балдар тандап алат өзүнө жараша. Көрдүңүзбү? Бизде кандай болуп атат? Мен дагы бир чындыкты, ачуу чындыкты айтайынчы. Менин оппоненттеримде да көбөйөт болуш керек. Ошого карабай бир ачуу чындыкты айтайынчы. Анткени мен мектепте кыргыз адабияты боюнча ошол мектеп окуучулары үчүн мен стандартты жазгандардын биримин да. Мен бул процессти ичинен билем.
17: Азыркы стандартты.
16: Азыр колдонулуп аткан. 11-чи класстарга чейинки стандарт жазгандардын биримин да. Ал көп процесстерден өткөндөн кийин биз ошол жазууга келип, анан көп талдоолордон кийин, көп процесстерден кийин ошол стандарт даяр болгондо. Бул жөн эле нерсе эмес да. Отура калып эле бир мамлекеттин балдар үчүн стандарт жазып коюу же отура калып эле бир мамлекеттин миллиондогон балдар үчүн окуу китебин жазып коюу бул оюн эмес да. Бул деген өтө олуттуу мамлекеттик улуттук деңгээлдеги олуттуу маселе болуп эсептелинет да. Мына ошол жерде мындай маселе болгондо бизде сааттар кайрдан көбөйүп кетет экен. Бизде совет мезгилинде орус тили милдеттүү болчу туура, мына кыргыз тили милдеттүү болчу, орус тили милдеттүү болчу, кыргыз адабияты милдеттүү болчу, орус адабияты милдеттүү болчу, ушундайбы? Кыргыз тарыхын окуган эмеспиз, Түшөкбай эке, моюнга алалычы, окуган эмеспиз, биз СССРдин тарыхын окуганбыз, туурабы э? Совет мезгилинде окуганбыз. Мына Киев Русунан баштап СССРдин акыркы күнүнө чейин ошол тарыхты окуп чоңойду да советтик муун, э? Кыргыз тарыхы окулган жок да. Ушуну моюнга алыш керек да. Албай атышпайбы? Анан кийин эмне эле совет мезгилин жери бересиңер дейт. Аны биз жериген жокпуз.
17: Жок, жана предметтер боюнча
16: кезиңиз. Биз өтүп аткан тарых биз. Дагы бир жолу айтып коёюнчу, а то талап киришет да. Мен ал муунду сыйлайм. Болгону ал өткөн мезгил. Эми биз өнүкпөйлү, алдыны карабайлыбы, э? Анан карасаңыз, анан ага кошумча биз англис тилин дагы окутабыз.
17: Ооба.
16: Окутабыз, бизге керек.
17: Бир чет тил сөзсүз.
16: Бир чет тил сөзсүз керек. Мына карасаңыз, биз өзүнөн өзү эле биздин сабактар көбөйүп кетип атпайбы? Ушуну.
17: Жок, ал негизги предметтер.
16: Кое туруңуз, негизги предмет эмес, орус тили менен орус адабияты негизги предмет эмес, Дүшөкбай эке, ал деген дүйнөлүк адабият ал. Биз кыргыз тили плюс англис тили деп эле тандап алсак болот. Же кыргыз тили плюс орус тили деп эле тандап алсак
17: болот. Кеп ошол жерде деңиз?
16: Кеп ошол жерде. Саат ошондон көбөйөт.
17: Эми кое туруңуз, эми жанагы баягы күнү мага бир агай аябай күлдүрдү. Бер жактагы жетим сабактарчы депчи. Ал кайсы десем жанагы география менен зоология, биология дейт да. Аларды эмне кылабыз?
16: Зоология, география, анан мындай да
17: химия деген бар.
16: Жок, химия, физика, биология, ал негизги сабактар калыш керек да. Бирок ошол эле учурда мындай да бизде мисалы үчүн тарых боюнча кайсыл бир авторитеттүү окумуштуулар ошол маселе чече турган жерде болсо тарых предметинин саты көбөйүп кетип, тарыхтан сынак тапшыруу кабыл алынып калды, э? Андан кийин географтар ушундай чечүүчү жерлерде болуп калганда, Жукбек, эми бул чындык да. Анан географиянын саты көбөйүп кетип, география боюнча сынактар көбөйүп кетти да. Жок, биз маселени антип чечпешибиз керек. Биз маселени улуттук кызыкчылыкты чекебизге коюп алып чечишибиз керек дешүк. Мен орус тилинге, орус адабиятка каршы эмесмин, бирок кыргыз үчүн орус тили, орус адабияты бул чет тил да. Биз ушуну мойнубузга албайлыбы? Биз эне тилбиз да бизге. Эне тил кыргыз тили, эне адабиятын кыргыз адабияты. А орус тил, орус адабияты, англис тил, француз, кытай, корей адабияты, корей тили сыяктуу эле биз үчүн башка элдин тили да.
17: Туура.
16: Биз ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушуну кабыл ала албай атабыз да. Ушундай сабактардын эсебинен да сааттар көбөйүп кетет
17: ай. Эми отуруңуз эми. Мен бул темага кирбейин дедим беле. Сиз келердин алдында мен бир саат мурун окудум. Сиз жанагы ошо класстарга окутуу жөнүндөгү Россиянын көз карашын бүгүн Facebook'ка жаздыңыз. Ушул жерден айтпасаңыз болбой калды эми муну.
16: Вот. Сөзүн эмеси удулуу келип калды окшойт, э?
17: Келип калды.
16: Сөз атасы өлбөсүн.
17: Эми коскобойун деген.
16: Оо, сөз атасы өлбөсүн.
17: Алар айтып атышат. Биздин тарыхты окутууну Кыргызстан таанып атыптыр деп.
16: Ушул булар адегенде жана Мединский баш болуп, ал дагы азыркы күндөгү чоң идеологдордун бири да Россиядачы. Бизге келип, биздин жогорку өкмөттүк деңгээлде ошол тарыхты чогуу изилдейли дегендей өңүттө бир келишим түзүп кетишкен да. Ошол келишим түзүлгөндө эле мен түшүнгөмүн да. Бул келишимдин кийинки алыскы жыйынтыгы стратегиялык максатында, э, жакшы болбоорун биз түшүнгөн элек да. Ошол учурда чет элге каршы мына жыйынтыгы чыкты, жыйынтыгы болуп атат. Алар айтып атат, силер дейт, эмне үчүн силер окуу китептериңерде Орусия падышачылыгын, Орусия падышачылыгын, анан кийинки совет мезгилиндеги Орусияны эмне үчүн колонизатор деп атап атасыңар? Эмне үчүн ошол мезгилдеги өзүңөрдүн тарыхын силер биз колонияда болчубуз деп атап атасыңар деп атат. Эми бул тарыхый чындык да. Туурабы? Бул тарыхый чындык да. Биз тарыхты бурмалаган жокпуз да. Биз тескерисинче өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз терең өздөштүрүп, өзүбүз кабыл ала элек элбиз биз. Кыргыздар кантип эле ушундай улуу эл болуп, улуу тарыхка ээ болсун? Кыргыздар кантип эле 2003 жыл эмне журда жыл мурда бар болсун деп ишенбегендер толтура азыр. Кошуласызбы?
17: Азыр деле бар.
16: Жок, ошо азыр толтура. Азыр толтура. Кыргыз өзүнө өзү ишенбеген кыргыз толтура азыр. Өзүнчө күчтүү эгемен мамлекет кура алабыз. Биздин колубуздан келет. Биздин мээбиз иштейт, колубуз, бутубуз мыкты иштейт дегенге кыргыз өзү ишене элек кез азыр. Бирок көрдүңүзбү, ошондой учурубуздан пайдаланып жанагындай нерселерди акырын бизге түртүп атат. Ошолорду алып салгыла дейт. Алып салгыла, ачык эле айтып атат, алып салгыла. Анын ордуна дейт силер ошол совет мезгилиндеги башкаруу системасын дейт, административдик башкаруу деп алмаштыргыла дейт, ошол терминди алмаштыргыла дейт. А Орусия империя болгону чын да. Орусия, э? Империя болгону чын, кийин бул деген колонизатордук саясатты жүргүзгөнү да чын. Анан ал тарыхты какалып барабыз. Кийин репрессивдик, авторитардык, тоталитардык системаны алып барганы эми тарых турат да. Тарых миллиондогон архивтерде турат да. Биз ал архивти дагы ача элекпиз. Биз ошо ачпаганыбыздын дагы ошол орус жакты, Орусияны карап жалтаңдаганыбыздан болуп атат ошонун баары. Ал архивтин көбүн мен көргөм. Мен да көбүн ачык айтпайм, мага ошого канча илим болсоор ачык айтпай эле турат. Бул дагы биздин бүгүнкү акыбалыбызга, геосиясий акыбалга, мамлекетибиздин акыбалына карап дагы көп нерсени ачык айтпай эле турабыз. Бирок биздин ошондой акыбалыбызга пайдаланып, өздөрүнүн мындай кылып туруп талаптарын коюп, катуу бизге оңдогула, түздөгүлө дей бергенди биз эч убакта кабыл албашыбыз керек. Бул деген биздин эркиндигибизге, эгемендүүлүгүбүзгө кол салуу болуп эсептелинет. Ушундай кабыл алышыбыз керек биз.
17: Жанагы предметтер даяна чыгып коелу. Жанагы 7000 предметтер калды орто жолдо.
16: Анан Дүшөкбекке карасаңыз, эмне үчүн илимге таянган эл өнүгөт дейт, э? Мисалы үчүн бир предмет мектепке кириш үчүн аябагандай чоң бир изилдөө, эксперимент керек, ошонун жыйынтыктары керек, жыйынтыктары талданышы керек да. Анткени сиз миллиондогон балдардын убактысы, ден соолугу, тагдыры менен ойногонго эч кимдин акысы жок, туурабы? А биз болсо кир туруп эле жакшы ойлонбой эле мына карасаңыз, биздин элдин адеби бузулуп аткан экен, анда мектепке адеп сабагын киргизели дедик, ал ишке ашпай калды. Ой, адеп сабагы болбой калды, ыйман сабагын киргизел дедик. Аны киргиздик, ал эшикке ашпай калды. Туурабы? Чындык болду баары. Ошентип атып эле мектепти саат өзгөрүп атат. Андан кийин бүгүнкү күндө диний жактан кыргыздар сааттуу болбой атат, анда динди киргизели деп чыгышты. Ал деле жакшы биринчи жыйынтык изилдөөлөргө таянбай эле ал кирип кетти. Мына ушундай жаңылышкан предметтер кирип кетип атканынын эсебинен анан ушундай изилдөөлөр болбогондуктан айрым предметтердин саны, сааттын саны ашыкча көбөйүп кеткенден улам биздин балдардын окуу жүгү аябай чоңоюп кетти да. Демек биз аны тиги коркпой этпей эле дүйнөлүк практиканы

0: Тиги, шок баке, биз азыр формат, форма, анан формат боюнча сүйлөшүп атабыз да. А негизгиси контент деп коет го, мазмун. Биз мектептеги окуу китебинде эмне мазмунду беребиз? Жогорку окуу жайындагы лекцияларда, эмне мазмунду биз берип атабыз өзүбүздүн жаштарга? Бул аялбаган эмес. Өтө чоң маселе да бул. Өтө чоң маселе. Ошондо мен өткөндө, азыр альтернатива окумуштан ыкмалар чыгып калган, методика чыгып калган мындай. Окумуш методика бул. Окумуштай методология чыгып калган. Алар сонун жакшы жыйынтыктарды берет деген нерселерди айтып жазып атпаймынбы? Бул билим берүүдө дагы, окутууда дагы, илим изилдөөдө дагы методика, методология аябай жаңырды. Биз ошону сиңирели, ошону өздөштүрөлү, ошону колдонолу.
1: Эми экстро үрөндө, экстро. Биринчи суроо жанагы биз советтик окутуунун формасынан качкан күндө, азыркы күндө жана Сингапурдук деп аткан методко өткөн күндө азыркы ошол ыкма бизди канааттандыра алабы? Жанагы топтоштуруп коюп, аңгемелештирип, жанагы сиз айтып аткан могу жердеги пиза системасы. Бул бир суроо. Экинчи, жанагы кыскартуу боюнча келгенде сиз, мен жана ойлонуп койдум эле да, азыр унутуп кала жаздым. Сиз Кытайга барып келдиңизби бир жыл?
0: Мен жок, мен Кытайдын эң жакшы университетинде 2 жыл иштедим да. Профессор болуп.
1: Ошол кыскартуу маселеси, сабактарды тандап берүү маселеси аякта эмне экен?
0: Аябай күчтүү аларда. Аябай күчтүү.
1: Жок, предметтердин саны боюнча.
0: А, предметтердин саны
1: бизден азбы көппү?
0: Жок, көп эмес. Көп эмес, жок эке.
1: Аз.
0: Ал тургай жанагы мен эң алдыңкы университетинде иштедим да.
1: Сиз кайсы университетте?
0: Ал жерде дагы мен Пекиндеги чет тилдерди окутуучу чоң мындай университет бар. Кытайдагы эң алдыңкы университеттердин бири да. Ошол университетте профессор болуп 2 жыл иштедим да. Ал жерде дагы ушунчалык көп эмес. Бирок мындай жагы бар да, азыр мына Кытай дүйнөдөгү эң алдыңкы тажрыйбалар булар бат өздөштүрөт да. Ошон үчүн булар ийгиликке жетип атат да. Булар монтип кылчаңдап, алысты карап, бизге окшоп талаштып тартышып өтпөйт, отурбайт. Булар дүйнөдө эң алдыңкы болуп атабы? Мисалы, Сорбонна университет, Кембриджде, Гарвардда эң мыкты болуп атабы? Ушул тажрыйба дароо алып келет дагы өздөрүнө мындай жайылтып жиберет. Мисалы үчүн Кытайды жагы өлкө деп айтылат да, бирок мен иштеген университетте 101 өлкөнүн профессору иштейт. Бул деген сөз, сен ошончо өлкөнүн эң акылдарынын баарын сен өзүңдүн балдарыңа окутуп атасың, алып берип атасың деген сөз да. Ар бир күнү Гарвард, Кембридж, Оксфордтон мыкты тиги жанагы изилдөөчүлөр бар да, лекторлор, мен сыяктуу ошолордун лекциялары өтүп турат. Ойлосоңуз, эч кандай кытай жабык эмес бул жагынан. Көрдүңүзбү?
1: Ал жерде негизинен басымды өздөрүнүн тарыхына жасайбы? Жана биз айтып атпайбызбы, мисалы үчүн орус тили азыр биз үчүн чет тил болуш керек депчи. А аларда кандай?
0: Өздөрүнүн тили?
1: Жок, жок, милдеттүү түрдө деп кайсы сабактарда алар басым жасашат?
0: А булар бирок эмесе адистиктерине жараша. Адистиктерине жараша. Мисалы техникалык
1: же гуманитардык. Демек биз азыр араң мээбиз жетип аткан мына Сингапурдук методко алар эч ага эле келиптир,
0: Эч ага эле.
1: Жанагы кесип боюнча багыт беребиз, өнөрүнө жараша окутабыз.
0: Бирок Дүшөк байке, алар Сингапур деп айтпайт.
1: Айтпайт.
0: Ал жакшынакай эле Кытайдын өзүнүн окумуштуулары адаптация алган эле акырын эле жайылтылган ыкмалар болуп кете берет алар. Айтып атпаймынбы, мына Гарвардда бүгүнкү эң мыкты ыкма кайсы болсо, Кытайдын ошол эле Чинхуа университетинде же Пекин улуттар университетинде ошону колдонуп уже сабак өтүп атат деп эле эсептей берсеңиз болот да.
1: Кирка эми мага
0: бирок аны мына Гарварддыкы деп бизге окшоп жарыя кылып отурбайт алар. Дүшөк эке, мен бирдей нерсе айтайынчы, биз жасай элек нерсени кыйкырып айта берген эл экенбиз. Биз реформа жасабай эле ошону кыйкырып айта берген эл экенбиз. Антпей эле мына Сингапур деп отурбай эле ошого өтөт экенбиз. Сен 2 жыл, 5 жыл мурда ошону даярда турабы? Мага окшогондорду чакыр, изилде, жаз, окуу китепти 10 жыл мурда даярда турабы? Анан мына киргизип кой, ким эмне дей алат эле?
1: Биз асан чакырып баштадык.
0: Биз болсо жасай элек нерсени эле кыкыра берет экенбиз да. Тил боюнча да ушундай да, мамлекеттик тил боюнча дагы.
1: А дегенде асан чакырдык.
0: Ошо.
1: Анан бир жагын намаз токуп атабыз.
0: Ошо.
1: Эми ушу мен өзүмдөн тажрыйбамдан улам байкайм, ушу мага убакыт жетпей жүрүп өтүп кетет окшойбун. Азыр 10 мүнөт убакыт калды. Менин бир үчүнчү чоң суроом бар эле да сизден.

0: Өткөндө сиз өзүңүз делегат болуп катыштыңыз. Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форумунда биздин жаш окумуштуулардын илимий даражаларды жактоосунда алардын илимий басылмаларга макалаларын жарыялоосу боюнча маселе келип чыкты. Атап айтканда, так айтканда, Scopus деген биздеги басылма. Ушул боюнча асыр акыбал кандай? Ушуну бир айтып бериңизчи. Scopus.
1: Түшөп эке, мындай да, ошол сиз айтып аткан форумдагы бул илимий басылмалардагы билим берүү дагы бүгүнкү күндө бир эле нерсеге багытталат да, иш жүзүндө кандай болот? Иш жүзүндө кандай болот? Ушуну кантип колдонобуз? Колдонсок эмне болот? Эмне пайда, эмне жыйынтык көрөбүз? Мен ушуну жөнөкөй өлүштүрүп эле айтайынчы. Ушул нерсе да биринчи орунда турат. А бул илимий басылмалар боюнча дагы мен аябай кенен кылып бир саат айтсаңыз да айтып берет элем, бирок кыскачараак айтайын. Бул мындай да, биз башында баштаганда туура эмес баштап алдык да. Анткени бул мындай да, биз ошол эле РИН системасына киргенде, РИНС бул орустардын системасы, Scopus бул америкалык батыш, бүт дүйнө кирет буга системага. Scopus бир эле система эмес, Web of Science деген бар, Hirsha деген бар, дагы башка системалар бар да. Ар бир ошол илимий коомчулуктар өздөрүнүн системасын иштеп чыккан, өздөрүнүн критерийлери бар. Ошол критерийлерге жооп берген макалаларды басат, ошол критерийлерге жооп берген журналдарды ошол системага киргизет. Демек, биздин өзүбүздүн ушул жерде туруп эле өзүбүздүн кыргыздын илимий журналдарындагы РИНСке, Scopus'ка, Web of Science'ке каттатканга, ошол системага киргенге биздин колубуздан келет. Бул бир. Экинчиден, биз деген биринчи изилдөө болуш керек да. Бир так изилдөө болуш керек. Изилдөөнүн өзүнүн методдору, методологиясы болуш керек. Мисалы ушул Бишкекти эле алалычы, жанагы суу жетпей калып бир кичине ысычуу болдугу. Мына биз изилдөө болуш керек. Бишкектин 5 жыл ичинде калкы канчага жетет? Канча суу керек дейт, канча аба жутат, канча тиги таштанды чыгарат. Бул изилдөө керек да. Бул изилдөөнүн өзүнүн методдору болот. Кайсыл метод менен изилдейбиз? Анан ушул изилдөө боюнча, изилдөөнүн жыйынтыгында биз макала даярдайбыз, илимий макала. Илимий макала даярдадык. Биз ошону сунуштайбыз. Биз журналдарга сунуштайбыз да. А бизде кандай болду? Биз конкреттүү илимдин изилдөөнүн жыйынтыгын сунушташыбыз керек болот да. Биз болсо изилдөөнүн өзү жок эле. Биз болсо ошол эле жогорку окуу жайларында анан илимий тиги талаптарда, илимий наам алуу боюнча талаптар бар да. Биз коюп койдук. Тиги доктор болом десең, эки Scopus'ка макала чыгарышың керек. Кандидат болом десең, РИНСке тиги 6дан кем эмес, же 2дан кем эмес деп кийинге азайды. Мынча макала чыгарышың керек деп талап коюп койдук да. Анын изилдөөнүн өзү жок, анан эмне кылат? Бизде болсо чыгарыш керек да.
0: Бир жактагы окумуштуунун тандап алган темасы калып калды бир
1: жакта. Калып калды бир жакта. Изилдөө калып калды дагы, эптеп ошол жака макала чыгарыш керек болду дагы.
0: РИНСтики да башка.
1: Айла кеткенде талап турат, талап керек болгондо изилдөөгө дагы убакыт керек, изилдөөнүн өзү жок, методдор жөнүндө түшүнүк жок. А окумуштуулар эмне кылып башташты элим боздор? Баары дагы топтолуп, акча топтоп, анан Scopus'ка макала чыгарып башташты.
0: Эмне көрдүңүз? Конкреттүү мисалга айталы. Жанагы сиз сонун мисал келтирдиңиз да, Бишкектеги суу жетпей аткан, жер маселеси, суу маселеси, жердин алдындагы престелген суу, анан элдин саны, анын керектөөсү калып калды биякта. Аны изилдеген окумуштуу байкуштун темасы калды. Ал тема тиги жерде жок Scopus'та. Анан каяка барып кабыл атат? Кайсы тешикти сүзөт?
1: Ушундай маселе да болуп атат да. Ошон үчүн биз башында эле мындай сунуш кылганбыз. Биздин дагы өзүбүздүн кыргыз илиминин өзүнүн жанагы система ситирования деп коет да. РИНС деле ошондой да. Илимий мындай цитата келтирүү да, бул кыргызчалап айтканда. Ошондой системабыз болсун, ошондой платформабыз болсун деп. А эмне үчүн болбошу керек? Эмне үчүн кыла албайбыз? Кылса болот бул. Колдон келе турган нерсе. Анан котурсаңыз, ошол системага эле сен жарыяласаң, сен макала жарыялаганда ошонун аннотациясын сен үч тилде жарыялайсың, кайсы тили? Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде. Бул деген сөз дүйнөнүн бардык бурчунда интернет колтонгон адам сенин макалаңга колу жетет деген сөз да. Вот көрдүңүзбү?
0: Эми ошо сиз айтып аткан биздин жана РИНКке кирген макалалар, тиги журналдарыбыз пайда болдубу, бол элекпи?
1: Биздики пайда болбойт. Эмнеге дебейсизби? Пайда болсо дагы мындай жакшы өнүкпөйт. Анткени себеби жанагы каражаттын бардыгы, каалоонун талаптын баардыгы чөтөккө көчүп кетпеди. Бизден окумуштуулардын баардык канча деген миллиондогон акчаларды Ренстин системасындагы журналдарга берди, аларды байытты. Скопстун системасындагы журналдарга берди, аларды байытты да. А өзүбүздүн журналдарчы? Алар өзүбүздүн журналдар анчалык даражага жеткен жок. Эгерде биз ошол каражаттардын баардыгын өзүбүздүн журналдарга кете турган системаны түзгөн болсок, мына тескерисинче биздин журналдарга дүйнөнүн баардыгынан дебесем дагы Кытай, Монголия, Борбордук Азиядан макалалар келип баштамакты бизге дагы.
0: Өткөндө мен ошол жанагы сиз экөөбүз катышкан улуттук форумда ВАК-тын төрагасы Бекболсун Бөрүбашев Ишенбекович менен жолугуп ушул нерсени макулдашкан, бирок ага ишинин убактысы жетпей атат, мен дагы ишиге жетпей атам. Рахмат, тилекке каршы убактысына чыгып калды. Урматтуу радио угармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз бүгүн 60 мүнөттүк эфирдин учурунда окутуунун биздеги системасы, биздеги мектеп окуучуларынын жүгү, андан сырткары скоп системасы жана билим берүүнүн деңгээли, башкача айтканда кандидаттык жана докторлук системасы, балондук система, бакалавр, магистратура жана пежи докторатура боюнча сүйлөштүк. Саламаттуу болуңуздар, талкуу күн тартибинде.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 15. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Мамлекеттик архитектуралык курулуш көзөмөл департаментинин жаңы административдик имараты ачылды. Заманбап курулуш технологиялары колдонулган 3 кабаттуу жаңы имарат 2-3 айдын ичинде пайдаланууга берилди. Анда кызматкерлер үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн, инспекторлор үчүн иш бөлмөлөрү, жарандарды кабыл алуу үчүн бирдиктүү терезе кызматы жана ыңгайлуу заманбап кызматтык жайлар уюштурулган. Түндүк-түштүк жолунда жайгашкан Гогард төлөм алуу пункту ишке кирди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, төлөм накталай эмес тартипте гана жүргүзүлөт. Айдоочулар төлөмдү QR-код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзө алат. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолу өлкөнүн маанилүү стратегиялык жолдорунун бири болуп саналат. Анын курамындагы Гогард туннели Кыргызстандагы эң узун автомобиль туннели болуп, узундугу 3 чакырым 890 метрди түзөт. Чогулган каражат жол тейлөөгө, оңдоого жана анын коопсуз пайдаланылышын камсыз кылууга багытталат. Ошондой эле төлөм алуу пунктунда 8 кыймыл тилкеси уюштурулуп, транспорт каражаттарынын үзгүлтүксүз өтүүсү камсыздалат. Asman Airlines авиакомпаниясы Сокөлгө сезондук каттамдарды жандандырууда. Алматыдан Тамчыга биринчи каттам 10 июлга пландаштырылган. Учуулар жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылат. Бүгүн 9 июлда Asman Airlines авиакомпаниясынын Бишкек Разаков багыты боюнча учуп чыккан учагы техникалык себептерден улам Манас эл аралык аэропортуна кайра конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору билдирди. Маалыматка ылайык, учуу учурунда экипаж техникалык мүчүлүштүк тууралуу индикатор күйгөнүн байкаган. Коопсуздукту камсыздоо максатында учкучтар аба кемесин өндүрүүчүнүн көрсөтмөсүнө ылайык Бишкекке кайтуу чечимин кабыл алышкан. Компаниянын маалыматына караганда экипаж жана жердеги кызматтар бардык аракеттерден нускамага ылайык так аткарган. Аэропортто өзгөчө кырдаал кызматтары алдын ала даярдыкка келтирилип, учак штаттык режимде ийгиликтүү конгон. Бишкек шаарында аймакты көрктөндүрүү жана курулуш талаптарын сактабаган ири курулуш компанияларына чара көрүлдү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, рейдтин жүрүшүндө Валиханов, Мичурин, Зеленая жана Загорск көчөлөрүндө курулуп жаткан 9 кабаттуу турак үйлөрдүн айланасы текшерилди. Компаниялар ички жолдорду уюштуруу, тротуарларды куруу, унаа токтотуучу жайларды түзүү, жарыктандыруу жана жашылдандыруу боюнча башкы талаптарды аткарбагандыгы аныкталган. Мыйзам бузуулар үчүн Дивизион Строй, Ак Билдинг жана Артвин компанияларына милдеттүү көрсөтмөлөр берилип, кемчиликтер толук жоюлганга чейин курулуш иштери токтотулду. 1 июлдан тарта 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документти кабыл алуу жүрүүдө. Баткен облусунда да бул өнөктүк жигердүү жүрүп жатат. Дубанда 3 жашка толо элек 37 миңден ашуун бөбөк болсо, ушул тапта 6 миңдей баланын ата-энеси бала ырысы жөлөк пулун алууга карата документтерин тапшырды. Азирек Маликова 3 эмдин апасы. Учурда кыздары 2 жашта. Ал бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алуу үчүн документ тапшырган. Айтымында бул каражат балдардын күнүмдүк керектөөсүнө жумшалып, үй бүлөлүк чыгымдарды жеңилдетүүгө жардам берет.
1: Бала ырысы жөлөк пулун уккандан кийин мен дагы кыздарыма документ тапшырдым. Негизи бул жакшы нерсе экен. Үйдө отурган энелер үчүн бир аз да болсо жардам, колдоо. Ушул балдардын кичине болсо да керегине жарайт. Биз тоолуу аймак болгонубуз үчүн бизге ар бир балага 1320 сомдон туура келип калат экен. Буюрса биз август айынан баштап алабыз.
0: Бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулу 3 жашка чейинки бардык балдарга төлөнөт. Өлкө боюнча төлөмдүн өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Ал эми бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн мыйзамда каралган коэффициентке ылайык кошумча төлөм эсептелет деп түшүндүрдү. Баткен райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башкы адиси Калдар Ташбеков.
2: Баткен району алыскы аймак катары 10% кошумча төлөмү бар. Андан сырткары чек арага чектеш өзгөчө статусу бар. Айылдарга аларга 20%. Ошондо 1500 сомдун тегерегинде болуп калат.
0: Баткен облусу боюнча 3 жашка чейинки балдардын саны 37314 түзөт. 1 июлдан бери бала ырысы жөлөк пулу үчүн 6000 бөбөктүн документтери кабыл алынган. Адистердин айтымында күн сайын кайрылган ата-энелердин саны өсүүдө. Документтер тоскоолдуксуз кабыл алынып, алардын талапка ылайыктуулугу текшерилип жатат. Август айынан тарта документтери толук болгон жарандарга жөлөк пул төлөнө баштайт.
2: Бүгүнкү күндө Баткен районунун аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 1047 арыз кабыл алынды бүгүнкү күндө. Анын 812 түндүк тиркемеси аркылуу. 235 биздин башкармалык тарабынан чегерилди. Анан бул бала ырысына жүлөк пулуна документтер кабыл алууда дагы бир жаңы өзгөчөлүк, жаңылык десек да болот. Үйдөн чыкпай туруп ата-энелер, жаш балан энелер үйдө отуруп эле түндүк тиркемесинен арыз берип жатышат. Ошондуктан бүгүнкү күндө 812 адам ушул үйдө отуруп түндүк аркылуу тиркем аркылуу эле арыздарын берип алышты.
0: Жөлөк пул алууга документ тапшырган энелер кызмат көрсөтүүнүн жеңилдеп, ыкчам уюштурулганына ыраазычылыгын айтууда.
3: Эки балам бар, улуусу 4 жашта, кичинекейим 1 жашта. Кичинекейим 1 жаш болгон үчүн бала арысы жөлөк пулун алууга келдим. Документтер толтурганы келдик. Толтурган өтө жөнөкөй экен. Түндүк тиркемеси менен эле бат эле толтурса болот экен.
4: Бала арызы тапшырууга келдик, документ тапшырууга келдик. Эки балам бар. Ошо бири 2 жаш, бири эми төрөлдү.
0: Баткен облустук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы билдиргендей, документ тапшырган жарандарга бала ырысы жөлөк пулунун төлөмдөрү август айынан тарта банктык эсептерине түз которула баштайт. Каражатты мамлекеттик банктар аркылуу дагы алууга болот. Баткен облусунун Баткен районундагы Бото Нарматов атындагы инновациялык жалпы билим берүү мектебинде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, мектеп өлкө боюнча инновациялык макамга ээ болгон 53 мектептин катарына кирет. 1200 ашуун окуучу билим алат, учурда STEM кабинеттерин, спорт залды, китепкананы, мугалимдер бөлмөсүн, фойени жана санитардык түйүндөрдү оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле мектептин сырткы фасады толугу менен жаңыланат, оңдоп түзөө иштери пландалган графикте ишке ашырылууда, жаңы окуу жылына карата бүткөрүү мерчемделген. Борбор шаарында жеңил автомашина менен тез жардам мунаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсык Тоголок Молдоо көчөсүндө Щербаков көчөсүнөн анча алыс эмес жерде болгон. Кагылышуудан кийин тез жардам мунаасы капталына оодарылып калган, окуянын чоо жайы такталып жатканы кабарланды. Кыргызстандык спортчу кыздар Индонезияда өтүп жаткан бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алгачкы беттештерин өткөрүштү. 23 жашка чейинки спортчу кыздар арасындагы турнир ушул күндөрү Жакарта шаарында өтүүдө. Турнирдин экинчи күнүндө 9 июлда рингке Кыргызстандан 3 спортчу кыз чыкты. Гүлзена Мелисбек кызы жарым финалга чыкты. Дагы 2 спортчу кыз алгачкы беттештеринде утулуп медалдар үчүн күрөштөн четтешти. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, ал эми Кытай юаны 12 сом 86 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу сакталууда. 9 июлдан 13 июлга чейин өлкө аймагында абанын температурасы кескин жогорулап, тоолордо мөңгүлөрдүн эриши күтүлүүдө. Мындан улам айрым жерлерде күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жарандарды жолдо жүрүүдө коопсуздук эрежелерин так сактоого жана аба ырайынын шарттарын эске алууга чакырат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 10 июлда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 19-24 градус болсо, күндүзгү температура 34 градустан 39 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде 11-16, түнкүсүн ал эми күндүз 22-27. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 25 градустан 30 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 20-22 болсо, күндүзгү жогорку температура 35-37 градуска чейин жетет.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026. У микрофона Эрмек Актанов. Франция и Марокко сыграют в 1/4 финала чемпионата мира. Французская сборная котируется фаворитом на выход в полуфинал за 1.27. Команда Дидье Дешама выиграла все 5 матчей на Мундиале в основное время. На продление тендера с Марокко дают коэффициент 1.57. На выход африканской сборной в 1/2 финала дают коэффициент 3.90. На победу в основное время 6.50. Игра пройдет в ночь с 9 на 10 июля в 2 часа ночи по Бишкеку. Сборная Франции по футболу и сборная Марокко по футболу подходят к четвертьфиналу чемпионата мира с интересной историей взаимоотношений. Несмотря на то, что команды представляют разные футбольные континенты, их противостояние давно приобрело особый статус благодаря историческим, культурным и спортивным связям двух стран. До чемпионата мира 2022 года Франция и Марокко встречались исключительно в товарищеских матчах. Первый поединок состоялся в 1988 году. Всего перед нынешним матчем команды провели 7 встреч. Франция одержала 3 победы, Марокко выиграла 1 матч в серии после матчевых пенальти после ничей в основное время. Еще 3 встречи завершились в ничью. Разница забитых мячей также на стороне европейской команды 12-8. Несмотря на преимущество французов в статистике, большинство матчей проходило в упорной борьбе, а марокканская сборная регулярно создавала серьезные проблемы одному из сильнейших коллективов Европы. Полуфинал чемпионата мира 2022 года. Самым известным матчем между командами стал полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Для Марокко это была историческая игра. Впервые в истории африканская и арабская сборная вышла до полуфинала мирового первенства. Франция быстро захватила инициативу. Уже на 5-й минуте защитник Тео Эрнандес открыл счет после нестандартного удара через себя. Марокканцы, несмотря на кадровые потери, сумели навязать борьбу, контролировали матч на отдельных отрезках и создавали несколько опасных моментов. Однако на 79-й минуте вышедший на замену Рандаль Коло Муани после прохода Кильяна Мбаппе установил окончательный счет 2-0. Франция вышла в финал, где уступила Аргентине, а Марокко, несмотря на поражение, вошло в историю мирового футбола как первая африканская команда, сумевшая добраться до полуфинала чемпионата мира. Четвертьфинал чемпионата мира 2026 года. 9 июля 2026 года сборные вновь встречаются на чемпионате мира, теперь уже в четвертьфинале. Матч пройдет на стадионе в Бостон Стадиум в американском Фоксборо. Это всего лишь второй официальный матч между командами за всю историю их противостояния. Для Франции эта встреча – возможность вновь подтвердить статус одного из главных претендентов на титул. Команда располагает звездными составом во главе с Кильяном Мбаппе, а также одним из самых опытных тренерских штабов мирового футбола. Марокко подходит к игре уже не в роли сенсации, как 4 года назад, а как признанная футбольная сила. Команда уверенно прошла групповой этап и плей-офф, вновь демонстрируя организованную оборону, высокую дисциплину и быстрые контратаки. Эксперты считают, что именно марокканцы способны стать первым по-настоящему серьезным испытанием для французов на нынешнем турнире. Особый характер противостояния. Матчи Франции и Марокко всегда выходят за рамки спорта. До 1956 года Марокко находилось под французским протекторатом, поэтому между двумя странами сохранились тесные исторические, культурные и человеческие связи. Сегодня во Франции проживает одна из крупнейших марокканских диаспор в мире. Многие футболисты сборной Марокко родились во Франции, получили футбольное образование в академиях французских клубов или продолжают выступать в чемпионате Франции. Поэтому подобные встречи всегда сопровождаются повышенным вниманием болельщиков и СМИ сразу в двух странах. Для многих игроков этот матч становится принципиальным не только в спортивном, но и в эмоциональном плане. Историческое значение. Поединок Франции и Марокко уже считается одним из самых ярких международных противостояний последних лет. Если в 2022 году главным событием стало историческое достижение Марокко, первый полуфинал для африканской сборной, команда получает шанс сделать еще один шаг вперед в полуфинал второго мирового первенства подряд. Для Франции же победа станет очередным подтверждением статуса одного из мировых лидеров футбола и позволит продолжить борьбу за третий чемпионский титул в истории. Для Франции же победа станет очередным подтверждением статуса одного из мировых лидеров футбола и позволит продолжить борьбу за третий чемпионский титул в истории. Что говорят эксперты? Reuters – главный тест для Франции, главный вывод.
7: Агентство Reuters отмечает, что Франция уверенно прошла предыдущие раунды, но соперники уровня Марокко ей еще не встречались. Аналитики выделяют сразу несколько факторов. Техническое мастерство марокканцев, высокую интенсивность игры, умение контролировать мяч, опасные быстрые контратаки. Марокко предлагает Франции первое реальное испытание ее чемпионских амбиций. Помощник главного тренера Ги Стефан заявил, что после тяжелого матча с Парагваем команда стала сильнее психологически и физически. При этом он отдельно подчеркнул, что Марокко – это совсем другой тип соперника. Марокко очень организовано и особенно опасно в переходных фазах.
6: Эксперты по Марокко – новая сила.
8: Отдельное внимание специалисты уделяют работе нового тренера Мухаммед Уахаби. Reuters подчеркивает, что под его руководством команда сохраняет беспроигрышную серию и получила более четкую игровую идентичность. Тренера хвалят за тактическую гибкость и умение работать со звездными футболистами. Кроме того, после победы Марокко над Канадой аналитики Reuters заявили, что сборная эволюционировала в команду мирового уровня, которая умеет терпеть без мяча и наказывать соперника за ошибки. Оценка букмекеров и аналитиков. Букмекерские линии также отражают мнение большинства экспертов. Коэффициенты на матч. Победа Франции – 1.60-1.63. Ничья – 3.75-3.95. Победа Марокко – 5.8-6.5. Проход Франции – 1.26. Проход Марокко – 3.50. По оценкам букмекеров, вероятность выхода Франции в полуфинал заметно выше.
6: Какие аргументы приводят в пользу Франции? Класс атаки, опыт больших матчей. Какие аргументы приводят в пользу Марокко? Беспроигрышный турнир, Марокко прошло группу без поражений, уверенно выбило Канаду.
9: Класс атаки. В распоряжении Дидье Дешама, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Микаэль Олисе и Брэдли Барколя. Reuters считает эту линию одной из сильнейших на турнире. Опыт больших матчей. Франция играла в финалах ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а многие игроки имеют огромный международный опыт. Серия побед. Перед четвертьфиналом французы подходят с 5 победами подряд. Какие аргументы приводят в пользу Марокко? Беспроигрышный турнир. Марокко прошло группу без поражений и уверенно выбило Канаду. Организованная оборона. Эксперты называют марокканскую защиту одной из самых дисциплинированных на чемпионате. Контратаки. Главная угроза – быстрые переходы из обороны в атаку. Психологический фактор. Команда уже доказала, что способна играть против мировых грандов без комплекса неполноценности. Итоговое мнение экспертов. Общий консенсус. Перед матчем. Если обобщить оценки Reuters, футбольных аналитиков и букмекерских прогнозов, то картина выглядит так. Параметр. Фаворит – Франция. Главная сила Франции – звездная атака и опыт. Главная сила Марокко – организация и контратаки. Вероятный сценарий – упорный матч с небольшим количеством моментов. Главная интрига – сможет ли Марокко повторить или превзойти успех 2022 года. Франция остается фаворитом, но Марокко уже не сенсация, а полноценный претендент на выход в полуфинал.
6: Грозно атакующая четверка тренера Дидье Дешама в составе Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, Майкла Олисе и Брэдли Барколы, Дезире Дуэ, обладающим превосходной индивидуальной техникой и помогшим своей команде заработать решающие пенальти в матче против Парагвая. Франция может как контролировать мяч, так и легко уступать контроль над игрой, чтобы проводить острые контратаки. На другом конце поля марокканская команда продолжила доказывать, что их чудо на чемпионате мира 2022 года не было мимолетным явлением. Представители Северной Африки остались непобежденными на групповом этапе. Обыграли Нидерланды в серии пенальти, а затем победили Канаду, выйдя в четвертьфинал. Суперкомпьютер Опта оценивает Францию как более сильного соперника благодаря качеству ее состава и способности отдельных игроков. Таким образом, Опта прогнозирует, что у команды из этой страны 62% шансов на победу, в то время как у Марокко всего 16%, а вероятность ничьей после 90 минут основного времени составляет 22%. Это была программа «Пульс чемпионата мира». Ее подготовил я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет: Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбө FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
5: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.trt.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
6: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
7: This is the voice of Türkiye.
8: Hier ist die Stimme Türkiye's.
9: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
10: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
11: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
12: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Of the Radio Blast Türkiye.
14: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
16: Esta es la voz de Türkiye.
17: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
18: Јуфлет зари и Туркија.
19: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
3: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да, да Туркија радио да.
20: Hosume Türkiye'yi zayını radyo kayağını.
21: Etirçiye radyo sadburi Türkiye skma.
22: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
23: Aiç radyo Voce Türkiye.
24: Говорит голос Türkiye.
25: Эфирде Türkiye овозы.
26: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
27: Ye Sıday Türkiye.
28: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
29: Edo İfonitis Türkiye.
30: Oldi Radyo Glas Türkiye.
31: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
32: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
33: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
34: Este es Radio Voz de Turquía.
35: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
36: Zboru wa glasot na Turquía.
37: Efirde Turquía ovoz radio sa.
38: It Turquía hangia radio ya.
39: Oldu Radio Glas Turquía.
40: Turquía une radio sa.
41: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

3 жылдык жаш көпүрө Түрксой театр фестивалы. Урматтуу угармандар, бүгүн биз сиздер менен андан маанилүү жана кызыктуу темада бирге болобуз. Бүткүл түрк дүйнөсүн бир сахнага чогултуп, ортак эстетикалык сезимди тартуулаган Залкар искусство көпүрөсү Түрксой эл аралык театр фестивалы жөнүндө сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар, көшөгүн ачып, жарыкты жандырабыз да түрк дүйнөсүнүн жүрөгү соккон сахналарга карай кереметтүү саякатыбызды баштайбыз. Түрксой түрк дүйнөсүнүн бир тууган элдеринин ортосунда көпүрө салган, ортак өтмүшүбүздү, тарыхыбызды жана цивилизациябызды аздектеп сактаган эң түптүү маданий очогубуз болуп саналат. Ал 1993 жылдан бери биздин байыркы мурасыбызды сахнада, адабиятта, кинодо жана фольклордо өзгөчө аярлык менен жашатып келет. Бул уюмду кудум эле ортак географиябыздын жана эс тутумубуздун борбору десек болот. Бул уюм бүтүндөй бир чөлкөмдү зор чынардын тамырлары сыяктуу бир арада кармап турат. Көктүрк жазууларынан жаңырган үндөн тарта Деде Коркуттун акылман сөзүнө чейин, Манас дастанынын улуу духунан тартып ортак элдик жомокторубузга чейинки ар бир маданий байлыгыбыз ушул чынардын көлөкөсүндө кайрадан жанданууда. Телибиз ушул уюм менен жоорулушуп, адабиятыбыз чек аралардан ашып кийинки муундарга багыталууда. Түрксой тек гана иш үстөлүндө эмес, аянттарда, көргөзмө залдарында жана жүрөктөрдө жашаган маданиятты куруп келет. Жаздын жарчысы болгон Нооруз отун дүйнөгө таанытууда да түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоору менен тарыхый шаарларыбызды жаркыратууда да дайыма бир гана максатты көздөйт. Сүрөт өнөрүнөн музыкага, операдан опера күндөрүнө, салттуу колөнөрчүлүктөн алып бий жамааттарына чейинки искусствонун ар бир тармагы ушул улуу очокто кайрадан тутанып, жаңы дем менен жанууда. Албетте, ушул кадабий жана маданий байлыктын, сөздүн, рухтун жана тарыхтын жан кирип, көзгө көрүнгөн эң сыйкырдуу жери бул шексиз сахна болуп саналат. Түрк дүйнөсүнүн театры кылымдар бою топтолгон бул байлыгын, оозеки элдик маданиятын, дастандарын жана заманбап драматургиясын сахна жарыгы астында шедеврге айлантып келет. Ар бир көшөгө Бакудан Ашкабадка, Бишкектен Анкарага чейинки ортак кубанч кайгыбыздын, үмүттөрүбүздүн жана ортак тамырларыбыздын жандуу күзгүсүнүн чагылышы сымал. Мына ушул түптүү чынардын эң жаш жана эң кубаттуу булактарынын бири бул Зор театр искусствосунун фестивалы болуп саналат. Урматтуу угармандар, мына ушул маанилүү учурда түрк дүйнөсүнүн жаш театр жамааттарына, сахнада тер төккөн жаш актерлорубузга жана бүтүндөй театр сүйүүчүлөрүнө андан маанилүү жаңылыгыбыз бар. Түрк аймактарынын эң абройлуу маданий жолугушууларынын бири болгон жана жаш чынардай бой көтөрүп келе жаткан Түрксой эл аралык театр фестивалы өткөн жылы 3-жолу өз көшөгөсүн ачты. 2025 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган кылымдар бою дастанчылык салтын муундан муунга өткөрүп келген ыйык Маңгыстаунун руханий жүрөгү Актау шаары бул салтанаттуу майрамды өткөрдү. Бул 3-жолу фестивал биз үчүн тарыхый бурулуш учуру болду. Себеп дегенде ал сахна чектерин дагы да кеңейтип, алгачкы жолу Мажарстандан келген катышуучуларга да өз эшигин ачты. Фестивалдын ачылышында сөз сүйлөгөн Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев баса белгилегендей, театр бул тек гана сахна өнөрү эмес, элдердин рухун табыштырган, өтмүштү келечек алып баруучу теңдешсиз маданий көпүрө. Сахнадагы өнөрпоздор
жөн гана рол аткарбастан, бүтүндөй бир улуттун рухун жана ортак баалуулуктарын чагылдырышат. Урматтуу каармандар, фестивал бою Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Түркия жана Мажарстандан келген театр окуу жайлары менен жамааттары өзүнүн эң тандалма чыгармалары менен көрүүчүлөрдү суктандырды. Түрк дүйнөсүнүн залкар адамы Асанали Ашимов жана дүйнөгө таанымал режиссер Барзу Абдурзаков сыяктуу устаттардын катышуусу бул сахнага өзгөчө бир кубат кошту. Салтанаттуу жабылыш азем менен аяктаган бул үчүнчү чоң жолугушууда түрк дүйнөсүнүн бай эс тутуму кудум эле сыйлыктар менен таажылангандай болду. Келиңиздер, ошол кечеде жаңырган сыйлыктарга чогуу кулак төшөйлү. Жаңы сахналык формаларды издөө сыйлыгы баарыбыздын ортак дастаныбызды заманбап тилде чечмелеген Кожоюн Казакстандын көрөөлү спектаклине буйурду. Теманын актуалдуулугу номинациясындагы сыйлыкты Мажарстандын Беш Бакча театры 80 чака ава спектакли менен багындырды. Эң мыкты актёрдук дуэт сыйлыгы болсо, Түркиянын сыймыгы болгон Бурса мамлекеттик театрынын Жомокчу жана Жаллат спектаклиндеги укмуштуудай аткаруусу үчүн Түркияга берилди. Тарыхый теманын эң мыкты эстетикалык талдоосу сыйлыгын Кыргызстандын чыгармачыл жамааты өзүнүн терең маанилүү акыркыга таттуу чыгармасы менен алды. Элдик эс тутумду аярлык менен сактоо сыйлыгы Азербайжандын Шеки мамлекеттик драма театрынын дарга асуучу дарак спектаклине ылайык көрүлдү. Спектаклдин эң мыкты музыкалык жасалгасы сыйлыгын өзүнүн овондору менен арбап алган Өзбекстандын Кабыл менен Абыл спектакли жеңип алды. Ал эми улуттук маданий салттын эң мыкты эстетикалык талдоосу сыйлыгы Түркмөнстандын Бахрамхан Түркмөн спектаклине тапшырылды. Көрүп турганыңыздардай, бул фестивал түрк дүйнөсүнүн театрлары үчүн ортак тил түзүүгө ар кайсы географиядан келген режиссерлор менен актёрлордун башын бириктирүүгө баа жеткис мүмкүнчүлүк тартуулоодо. Урматтуу каармандар, биз ушул жерден түрк дүйнөсүнүн чар тарабындагы жаш театр жамааттарына, жаш актёрлорубузга жана жүрөгү сахна деп соккон бардык өнөрпоздорго кайрылабыз. Бул сахна сиздердин сахнаңыздар. 2026 жылдан келечекке көз чаптырып жатып, үчүнчүсү гана артта калган бул кереметтүү фестивалдын өмүрү узун болсун дейбиз. Жүрөгүңүздөрдү искусствону географиябыздын ортак теми менен бириктирүүгө жана сахналарыбызды жаркыраган жарыкка толтурууга сиздерди чакырабыз. Бул фестивал талантыңызды дүйнөгө таанытуу жана ортак тамырларыбыз менен кучакташуу үчүн алдыңыздарга сунулган зор мүмкүнчүлүк, теңдешсиз шарт болуп саналат. Байыркы ортак маданиятыбызды сахнада чагылдыруу бир тууган өлкөлөрдү бири-бирине дагы да бекем жакындатат. Бул улуу искусство көпүрөсүн баарыбыз биргеликте чыңдоо үчүн алдыдагы фестивалдарга чын жүрөктөн катышууңуздарды каалайбыз. Көшөгөңүздөр дайыма ачык болсун. Кол чабуулар эч токтобосун. Кийинки уктуруудан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düynögö tolkun taratууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'den 8.30'ga чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090-312-463-33-87. Faks 0090-312-463-34-54. Elektronik posta adresimiz kırgız, elektronik belge, TRT çekit, net çekit, TRT'nin kırgızca berüüsü.

0: Пока что нужно будет посещать, потому что там нужно собрать необходимые биометрические данные, ваши отпечатки пальцев, это ваша фотография актуальна, ваша электронная подпись, ну, вот физическая подпись, которая на паспорте печатается. Вот. Дальнейшее же получение именно заграничного паспорта, замена ID паспорта, это все мы уже перевели в онлайн формат. Вот, из самых активных это вот в ближайшее время запустится вот бала РСА и регистрация брака.
1: Гульниза Талайбековна, к сожалению, я не могу не спросить вот поподробнее, можно по поводу бала РСА, потому что многие спрашивают, где именно можно найти эту услугу, что нужно печатать для того, чтобы вот родители смогли все-таки зарегистрироваться.
0: Это все также будет уже в авторизованном кабинете мобильного приложения Тундук. В соцвыплатах в категории будет размещен также поисковиком, можно будет без проблем воспользоваться, ввести просто ключевое слово РСА, и услуга сама найдется. Весь инструктаж будет опубликован вот в описании услуги. Также мы завтра массово будем пускать пиар-компанию по инструкции, каким образом можно подать заявку. Также внутри услуги будет доступно общение с чат-ботом, это вот по своим вопросам процедурным задать. Все необходимые документы ЗАГСа будут подтягиваться уже автоматически, то есть прикрепление каких-либо документов это не требуется. Минимальное количество вообще каких-либо данных, введение каких-либо данных. Вот. А завтрашнего дня бурса. Вот. Первая подача заявлений и первые пособия, да, скажем, детям, всем детям без ограничений.
1: Хорошо, я надеюсь, что этот процесс пройдет достаточно гладко, да, и что все родители детей до 3 лет смогут получить, вот, понять и найти, каким образом это нужно сделать. Азамат Асанкариевич, у нас до конца программы остается несколько минут. Вот давайте, подытоживая сегодняшний эфир, еще раз расскажем, что нужно все-таки сделать, какой системой разработкой вы еще занимаетесь и когда она примерно будет доступна.
2: В принципе, эту систему технически отработали. Нужно будет ее просто воплотить в жизнь. Это как раз самое, как бы, сложное. На самом-то деле любая информационная система разрабатывается быстро. Это зависит от программистов, там, аналитиков и так далее. Но самое важное – это реализация, воплощение его в жизнь. Потому что этой системой не будет пользоваться только один человек. Это практически все граждане, которые будут задействованы вот в залоге, в ипотеке и так далее. Да? Поэтому грамотность, цифровая грамотность для граждан и плюс, конечно же, для сотрудников банка, для сотрудников земагентства. Это все важно. И вот как раз процесс заявления, в принципе, как мы уже говорили, 10 минут. Процесс регистрации без его присутствия в течение 5 часов. Опять же, это вот от сотрудника зависит. Он может быстрее это принять, получить, и сразу в течение полчаса может даже принять. Поэтому это может тоже, как бы, сократиться в зависимости. Поэтому я сказал, что человеческий фактор никогда здесь не отменяется, поэтому от человека будет все равно зависеть. И сокращение сроков подачи, исключение посещения, исключение бумажной волокиты, принцип, вот, как мы уже говорили, экстерриториальности, когда может в любом месте, любой гражданин, может даже и за рубежом, если у него доступ есть, в принципе, они могут это все сделать. Ну, в принципе, система будет принцип не выходя из дома, и надеюсь, что, в принципе, реализация будет тоже успешным. Мы будем, как бы, стараться, чтобы все было как запланировано. Все, большое вам спасибо.
0: Спасибо.
1: Хорошо, я надеюсь, что система разработка и апробация этой системы пройдет хорошо. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие ведущий специалист сектора цифровой картографии управления цифровой трансформацией Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабмине Азамат Карыпов, координатор проекта ОАО «Тундук» Гульниза Умаркулова. Программу «Точка зрения» провела Айдарина Заркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып, Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Бишкекте саат 17.

0: Stüdyonun resmi demircisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatın gürültüsünün resmi yöneticisi Coca-Cola.
1: Eline ak edil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalan ulu insanlar tuğralığı kızık bayan. Jana uçurda, arabızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşıbız menen baarlaşuu.
2: Birinci radyodo, insanat, iş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündö.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева. Бүгүн Манас эпосун элими жактан изилдөө, жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев, саламатсызбы, кош келиңиз.
4: Саламатсыздарбы.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздерге белгилүү болгондой, биринчи радиодо салт айланып калды. Айына бир жолу Манас темасында, Манас эпосу жөнүндө же кандайдыр бир Манас эпосун жайылтуу жаатында эл аралык деңгээлде өлкө ичинде маанилүү иш чаралар, ар бир окумуштуунун же инсандын кошкон салымы бир жаңылыктар болсо камтыган аракет кылып келебиз. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022-жылы 23-апрелде Манас үч илтиги, Манас, Семетей, Сейтек эпостору ар тарап изилдөө, жайылтуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ошол жарлыкта жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үч илтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостордун гуманисттик идеяларын, ошондой эле элдик өзеги чыгармачылыкты дагы жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоо, жайылтуу, изилдөөнү камсыз кылуу максатында мына ушул иштин баарын массалык маалымат каражаттарында жайылтуу боюнча ошол жарлыкта белгиленген. Сиз өңдөнгөн ошол Манас эпосун жайылтууга кызмат кылган инсандардын эмгегин, жасаган иштерин жайылтууда биз дагы өзүбүздүн милдетибизди аркалап жатабыз десек болот. Эми Самат Батыркулович, сиз бүгүн биздин студиябызга теоретик жана айтуучулук өнөрдү алып жүрүүчү, айтуучулук өнөрүн ээси катары чакырылып отурасыз.
4: Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны, улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап оондорго чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү.
3: Манас эпосунун жайылтуунун ар кандай түрү бар. Китеп кылып чыгарат, кино кылат, мультфильм кылат, дагы башка көп. Ошолордун ичинен байыртадан бери уланып келген устат шакирт өнөр канасы десек да болот. Анан сиздин өзүңүзгө келсек, 6-класстан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиевтен таалим алып атасыз. Андан кийин студент кезде Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмакын Замирбек Үсөнбаевдин классында окуган экенсиз. Ошондой эле алгач Манас эпосунан үзүндү жаттап район, облустук деңгээлдерде конкурстарда Саякбай Каралаевдин айтуусунда Каникейдин тай торуну чапканы окуясын айтып ошого таасирленген экенсиз. Бул жерде теле радионун теле экрандан, ошондой эле радио эфиринен угуп ошол жактан алып үйрөнөт адатта. Анан 2009-жылдан баштап өзүңүз устат боло баштайт экенсиз да. Устат шакирт салттык музыка борборунда окуу бөлүмү жетектеп, анан 2012-жылдан аталган устат шакирт борборунун көркөм жетекчиси болуп, анан изилдөөчү катары дагы Улуттук Илимдер Академиясында аспирантурада окуп, Улуу мурас деген китеп чыгарганыңыз жөнүндө маалыматыбыз бар. Мунун баарын эмне үчүн айтып атам мен? Мен азыр соңку атаган кайсы деңгээлде жогорку окуу жайында окуйсузбу, устаттан таалим аласызбы, жаттап айтасызбы, кандай кылсаңыз дагы бул устаттыктын мектебинин түрлөрү болуп эсептелеби бул?
4: Сөзсүз. Манас эпосун жайылтуу, жеткирүү, ушул Манас эпосу аркылуу элибизге руханий азык тартуулоо биздин түбөлүктүү темабыз, өзөгүбүз. Бул манаштардын эле эмес, бүтүндөй кыргыз элинин. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы этнографиялык баалуулуктарыбызды, элдик педагогикабызды, улуттук оюндарыбызды, каада салт үрп адатыбызды, ырым жырым ал тургай тилибизди, тилибиздин корун ушул Манастан табабыз. Улуттук оюндарга чейин керек болсо, мына көчмөндөр оюнун өткөзгөндө ушул негизги өзөктүү иш-чаралардын баардыгын иликтеп, изилдеп, аны ушул иш-чаранын алкагында ишке ашырууда Манас эпосу негизги изилдөөнүн объектиси катары материал болуп берди десек болот да. Анткени эпостогу улуттук оюн эле эмес, керек болсо бүгүнкү күндө музыкалык аспаптарды дагы Манас эпосунан жандандырып аткан учурубуз. Бул мисал да айныгыс чоң мисал. Маселен, ошол чыңыроон тартып Жезнайдан Чымчык учпас Кең Сайдан деген ырсаптардан улам чыңыроон тартып Жезнайдан деген бул улуттук музыкалык аспаптар жөнүндө айтылып атат деп анан бир нече варианттагы тексттерди карап ошолордун негизинде аспаптарды, өзгөчө кабар берүүчү аспаптарды, үйлөмө, урма аспаптардын баардыгын Нурлан Нышанов агайыбыз усталар менен биргеликте ушул эпостон алып жандандырды да.
3: Жаңыртып
4: жазады. Анан Манас эпосун жайылтуу, кийинки муунга өткөрүп берүүдө биз эки узупа менен карасак болот. Биринчиси, салттуу манасчылык өнөрдүн жолу, башкача айтканда манасчылар, манас айтуучулар бул өнөрдүн устаттан шакиртке, улуудан кичүүгө өтүп келгендиги. Ошол эле учурда бул ички маселесине кире турган болсок, өнөр сөз өнөрүнүн эң бийиги, үлкөнү, атасы болгондуктан бул өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү жөнүндө көп мындай сакралдуу, ыйык, кыргыздын түшүнүгүндө улуу түшүнүктөр менен байланышкан. Бул аян алып манас айтуу темасына байланыштуу. Башкача айтканда, жөн эле адам манасчы болбойт. Бул аян алып ошол касиет дарып анан айтат деген илгертеден келе жаткан манасчылардын салттуу эстафетасы десек болот, салттуу манасчы болуу жөрөлгөлөрү жөнүндө. Ошол эле учурда сиз айтып аткан устат шакирт өнөрканасын четке кагып коюу мүмкүн эмес. Тескерисинче, көпчүлүк учурда аян алуу, түш көрүү маселеси бул кандайдыр бир деңгээлде белги, сыр, жолдомо катары болсо, анын өмүрү чыгармачылыкка келгенден өмүрүнүн аягына чейин манасчылык өнөрү, мейли акындык өнөрү да, бардык өнөрдүн түрү бул устат шагирт өнөрканасына байланган. Керек болсо 500,000 ырсапты айткан Саякбай Каралаев дагы устаты Чоеке жөнүндө оозунан түшүрбөй айтып, өзү айтып атат: элдин манасын элге айтып атам дейт. Саякбай айтат: устатыңыз Чоеке жөнүндө эл оозунда гана айтылган сөздөр бар, бирок ошол 15 Советтик Республиканы кыдырып Саякбай Саякбай болуп турганда устатыңыз жөнүндө эмне айтасыз? Эл арасында уламышка айланган гана сөздөр бар. Өзүңүз ээрчип жүрүп ошол киштен үйрөнүп калыптысыз. Устатым дейт экенсиз, Чоеке жөнүндө эмне айтасыз дегенде, Чоеке чынар болсо, мен чырпыгымын. Ал тынар болсо, мен чымчыгымын. Ал булдурсун болсо, мен камчысымын. Устатым Чоеке көл болсо, мен тамчысымын деп айтат. Демек тамчысы
3: кандай салыштырма?
4: 500,000 ырсапты бизге калтырып кетти.
3: Эгер Саякбай тамчы болсо, анда элестетип атам Чоеке манас.
4: Маселе ушул жерден биринчи кезекте ал адамдардын тилекке каршы жазылбай калганы, илгери аттуу манас жана жөө манасчы деп койчу экен. Ошол аттуу манасчыга тете Саякбайлардын учурунда те залкардын залкары болуп турган инсандар тилекке каршы жазылбай, бирок Саякбай атабыздын багына ошол союздун мезгилинде бир эмес 3 ирет жазылып калган. Ошонун бири мына ошол кыргыз радиосунда. Буларды айтып жаткандыгынын себеби, манасчылык өнөр бир линиясында манас айтуучулар аркылуу, манасчылар аркылуу
3: сакталып
4: таралып аткан болсо, экинчиси жалпы элдин узупасы. Жалпы элдин милдети бар бул жерде. Манас эпосунда айтып атат: чечендерди чеккен сөз дейт Айкөл Манас баяны, бечелдерди чеккен сөз, белес белден бороондоп беш удурга өткөн сөз, арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз дейт.
5: бул Манасчы жөнүндө айтып аткан жок. Бул бүтүндөй эл жөнүндө, угарман жөнүндө да айтып атат. Манасты бар эле угуп аш кыла албайт. Бардык эле сиңире албайт. Бардык эле аны көкүрөгүнө алып жүрө албайт. Манасты бардык эле адам угуп, туюп, ошону терең түшүнө албайт деген арсыздарга теңине албайт. Бечелди чертип коёт деген сөз. Чеченди чечен экенине карабай чегип, анын аң сезимин алай дүрөй кылып, жан дүйнөсүн алай дүрөй кылат. Бул балбан сөз деп. Демек, Манас эпосунун жайылтууда урматтуу угармандар, таратууда, мейли изилдөөдө, мейли аны таанытууда ар бир кыргыз жараны өзүнөн башташ керек. Ал кантип? Башка коомго, элге, чөйрөгө эмес, балаңа, небереңе, үй бүлөңдөн баштап ошол Манас эпосун жайылтууга салым кошсок, биз бул жалпы Манасты пропагандалоо, жеткирүү, жайылтуу жана улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деп атабыз го. Биз Кыргызстандын ичинде Манас деп мактанып, бирок ошону дүйнөлүк деңгээлге кантип алып чыгабыз ошо Манас баштаган балктарды? Аны үчүн ошол дүйнөлүк деңгээлдеги бийиктикке жеткириш үчүн айтуучулуктан баштап, анын текстинин илимий аспектиден алган изилдөөлөрүнөн баштап, анын этнобаалуулуктар, бүгүнкү ааламдашуунун доорунда табияттын, жаратылыштын, адам баласы менен эри шаркак жашоо проблемасы актуалдуу болуп турганда, биздин эпос дастандарыбызда ушул ширелген философиялык ойлор менен берилген ал муздактан бери айтылып келе жаткан улуу эпос экендигин жеткизишибиз керек. Аны үчүн ошо дүйнөлүк бийиктикке чыгарыш үчүн комплекстүү иш аракеттер керек деп ойлойм. Маселен, Саякбай атабыз Манасты дүйнөлүк дебейли, эми ошол кезде эл аралык дейл 15 союздук республикага Манасты Саякбай аркылуу тааныган да. Ал айтып атпайбы, тил түшүнбөгөн киши дагы моюп эс ооп уккан. Ал эмне кылган? Ал текстти аркылуу эле эмес, ал өзүнүн жез, мимика, дикция, артикуляция, образ, жанагы эмоциялар аркылуу, музыка, өзгөчө музыка.
3: Бир актёрдун театрын
5: ойногонда. Жалгыз театрдын актёру деген атка
3: толук
5: бийик деңгээлге алып чыгууга ошондой сыпаттаманын берилишине себепчи болгон киши. Ошон үчүн тил түшүнбөгөндөрдө Саякбайды эс ооп уккан. Ушулардын баардыгы келип устат шакирт өнөрканасына, ал өнөрдүн телчигүүсүнө, өнөрдүн өмүр бою жатыгуусуна, өнөрдүн өмүр бою оошуп бири бирине жугушуп үйрөнүүсүнө, алдыга жылуусуна себепчи болгон жанагы устат шакирт өнөрканасы, же болбосо пропагандандын маселесинде атаган болсок, атанын балага бергени, эненин балага бергени, массалык маалымат каражаттарынын элге бергендиги менен ченеле турган маселе. Буну бүтүндөй жанагы мектептин тарбиясынын мугалимге гана жүктөп койбошубуз керек деген сыяктуу Манас баянын, Манас дүйнөсүн, кыргыз дүйнөсүн жайылтууда ар бир кыргыз салым кошуусу абзел.
3: Рахмат. Эми бүгүнкү күндө өзүңүз иштеп аткан Кыргыз улуттук Манас театрында жакында эле Тайтору
5: спектакли.
3: Спектакли жүрүп атты да.
5: Тайтору спектакли көп адамдардын эмгегинин натыйжасында чыкты. Мындан 1.5 жыл мурун сахнага коюлуп, Ош, Жалал-Абад, Баткенге чейин кыдырып келген. Анан кайрадан дагы толуктоо менен быйыл дагы 6 күн, 1 жума катары менен Кыргыз улуттук Манас театрында коюлду. Бул спектаклдин пайда болушунун бир нече себептери бар. Эл аралык интернет уюмунун колдоосу менен чыкты. Билим айтыш долбоорун алганда, ошол эле учурда бул спектаклдин чыгышына бүгүнкү күндөгү Манасты жайылтуу маселеси түрткү болгон. Биз Манасчылар Манасты айтып атабыз, бирок эл бардыгы кабыл ала албай, түшүнө албаган жагдайлар бар. Айтуу менен гана жеткизүү жетишсиз болот. Ошол себептен байкасаңыз, илгертеден кыргыз Кыргызстанда Манасты сүрөттө, Манас театрда, Манас музыкада деген сыяктуу Манас скульптурада бардык тармактан жайылып келген. Ошонун бири чоң курал, чоң күч катары биз театрды көрөбүз. Анткени Манастын уулу Семетей, Айкөл Манастан баштап, кийин ошол Манастын уулу Семетей
4: Төлгө деген спектакль болуп өзгөрүп элге жетип атат. Демек ошо театр искусствосу аркылуу Манасты жеткизүү маанилүү экени мен бир нече театрда иштеп кызматташкан киши катары билет элем. Анан ошол сценарийди мен жазып, жанында Кулмат Сыдыков деген жигит, Манасчы жигит консультант болуп жардам берди. Тайтору спектаклин алып чыгуу маселесин биринчи сахналаштыралы деген маселе сценарийден башталды. Анан режиссёруна ким болот дегенде Шамил Дыйканбаев деген жаш режиссёр режиссёрлук кылды. Кыргыз улуттук Манас театрынын жардамы менен, ошол театрдын өнөр посттордун артисттеринин катышуусу менен Тайтору спектакли. Эмне үчүн Тайтору?
3: Жалпы элдин сизде бала кезден сиздин жакшы көрүп айткан бөлүгү деп койсок да болот окуясы.
4: Негизги себеп бул эмес, бирок бул дагы кандайдыр бир жагдайлардын бир бөлүгү десек болот. Биринчи кезекте Тайтору окуясын Саякбай абдан көп айткан дагы элге жанагы динамикалуу чоң оюн зоок иш-чараларда, чоң жанагындай концерттик иш-чараларда Тайторуну айтуу кичинекей балдардан баштап үзүндүлөр жаттап айтуу популярдуу. Бирок биз анын философиясын, маңызын, өзөгүн түшүндүргүбүз. Ал жерде Тайтору бул ат эмес. Биздин түшүнүгүбүздө спектаклдын ичинде Тайтору бул Кыргызстан. Кыргыз эли бул. Эмне үчүн алтымыш асый? Ал байыркы карыган, башкача айтканда улуу тарыхы бар эл жөнүндө бул. Эмне үчүн Семетей жөнүндө анын Бухардагы окуясы? Бүгүнкү күндөгү абалыбыз Семетейдей болуп өзүбүздү таппай жатат. Каныкейдин катын башын эри кылып, калайык башын туу кылып жоопкерчиликти колго алып атканы. Эмне үчүн баланы 12 жыл өсү багып ошо жакта баланы эле эмес кайненесин кошо багып төркүнүндө Кыргызстан туусун көтөрүп жүрөт? Бул бүгүнкү күндөгү аял затынын ролу. Бүгүн 30 жылдан бери Кыргызстан туусун Кыргыздын эркектери менен тең жарышып жүгүн көтөргөн, мамлекеттин жүгүн көтөргөн аял заты. Бул каныкенебиздин образында Тайтору канчат менен жарышка түшүп атат. Анын чыгып келеринде кандай күмөн, кооптуу жагдайлар бар.
3: Ошол эле учурда кандай үмүт тилек,
4: кандай үмүт тилек бар? Бирок аны канткенде Тайтору чыгып келди. Тирүү эмес, керек болсо арбактардын руху, өткөндөрдүн руху кошо колдоп, Кудай колдоп, жараткан колдоп, ал тургай тили буурул башка адамдардын да көкүрөгүндө аёо сезими, ошого болгон аяр мамиле, каныкейдин чыркырап ыйлап атканына, төлгө кылып чабып атканына баардыгы Тайторуну сүрөгөндө Тайтору алдыга чыгып келгени бүгүнкү күндө дагы тамтаңдап алдыга чыга албай 600 аттын ичинде деп Тайтору отурса 300 аттын ичине келип аралашып 60 аттын арасында мына алдыга чыркайбыз деп улуу үмүт менен чуркай турган Тайторуну сүрөгөн сыңары 200 улуттун ичинде, 300 улуттун ичинде, мамлекеттин ичинде Кыргызстанды кантип сүрөйбүз? Тайторуга мээримибизди төккөндөй, аны сүрөп алгандай Кыргызстанга кантип мээримибизди төгүп, кантип билимибизди, кантип мекенчилдик сезимибиз менен Кыргызстанды алдыга сүрөп чыгабыз Тайторудай?
3: Дагы тилек турду
4: деп тилеген тилек менен төлгө кылып атабыз.
3: Бир жума бою көрүүчүлөрдүн агымы кандай?
4: Адаттан тыш көрүүчүлөрдүн агымы бизде өзгөчө болду. Биринчи кезекте биз билетти сатыкка чыгардык. Адатта чакыруу менен же болбосо коноктор менен толгон учурлар болот. Мында билеттерди 500 сомдон кылдык, атайын рекламага берип сатыкка чыгардык.
3: Канча киши атат ошо?
4: 290, 300. Ошол 6 күн бою чакыруу менен дагы билет менен дагы таралып атты. 6 күн бою толуп эл кызуу кабыл алып жакшы болду. Бул жерде башка театрлардан, академиялык театрлардан айырмаланып, бул спектакль Манас театрынын оз уйпасын чагылдырып, негизги өзөк айтуучулук стиль болду. Баяндоо менен жүрүп атты Манасчынын. А кошумча актёрлор, актрисалар ошол ролдорду чагылдырып, ошол эле учурда Манасчылардын 2-3 мууну Манас айтты. Жаш балдар, шакирттер. Ал жаш балдар бир учурда Тайтору
5: ошол тайтору окуясында Семетейдин ролун аткарып, ошол эле учурда жаш манаштардын ролун аткарып атты. Бул жерде аял затынын ролу, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү абалы, төлгөбүз биздин, анан ошол бүгүнкү цивилизациялардын жарышы, тайторунун жарышы. Ал жерде ар улут, ар элдердин аттары келип намыска, жарышка түшүп атканы, ошолордун ичинен тайторунун чыгып келгендиги бул чоң төлгө. Бүгүнкү күндө ааламдашуунун доорунда руханий дүйнөнү туututкан элдер алдыңкы биринчи планга чыгып, адамзаттын баалуулуктарына салым кошо турган руханий эл катары таанылып турган алтын доордун учуруна келдик.
3: Кыргыз улуттук Манас театры бул Манас эпосун эң алды, андан тышкары кыргыздын деги эле жалпы эле өнөр өнөрүндө кыргызга таандык улуттук өнөр ошол жаш таланттарды тарбиялоо, анан кийин эми ал жерге сиздерге атайын багы имаратты куруп дагы өркүндөтүп атат. Азыркысы да жакшы да,
5: жакшы.
3: Анан кийин ал жерде манасчылар эле эмес, дастанчылар, төкмө акындар албетте, анан кийин комуздун коштоосунда дастан ыр аткарып жүргөн аткаруучулар деп болчу мындай айтканда. Мына ушул жанагындай спектакль коесуздарбы, манасты коесуздарбы, курманбекти коесуздарбы, эми баягы окумуштуулар айтып жүрбөйбү, биз кенже эпостор деп шарттуу түрдө эле манаска салыштырмалуу айтабыз. А бирсинин ар бир эпосубуз ошол эле эртештүү, ошол эле Жоодар Бешим, ошол эле Курманбек өзүнчө чоң дүйнөлүк мен деген эпостарга көлөм боюнча,
5: сөзсүз
3: окуясы боюнча дагы тең келе турган укмуштуудай керемет депчи. Анан ошондой болгон шартта жана тайторуну койгон сыяктуу эле аткаруучулар өзүңүздөрдөн эле чыгат да өзөк,
5: сөзсүз. Бизде сиз айткандай ар тармак, ошол эле дастанчылар ырдын түрүн аткарат, терме санат аткарат, насыяттарды аткарат, акындар айтыштарды аткарат, ошол эле өздөрүнүн же өздүк термелери бар, залкарлардын айтыштарын, жоктоолорду аткарат. Ошол эле учурда төкмө акындык кылып жамактап ал сахнадан ырдайт. Кыскасы, музыкалык, драмалык, эпикалык баардыгын синтездеген бир өзгөчө театр десек болот. Бул эми театр деп аталышы шарттуу түрдө аталып атат, бирок чын чынына келгенде Манастын өзү театр.
3: Ооба, башынан эле айтып жүргөн да, бир актердин театры деп.
5: Манастын өзү театр, түшүнгөн адам. Ошол себептен биз ушул театр аркылуу, тайтору аркылуу, спектакль аркылуу кыргыздын улуу эпосу Манасты жайылтууну, жайылтуунун бир эң мыкты ыкмасы деп билебиз. Мен жеке өзүм. Анткени булакка чейин ошо Улуу Баян спектаклин койдук, ошол эле учурда тайтору спектаклин койдук. Мындай карап турсак, Манас айтуу менен да жеткирүү аракетибизди кылып атабыз салттуу. Театр аркылуу болсо, бул баардык катмардагы адамдарды жашынан карысына чейин ушул көрөрман катары кызыктырып, театр күчү аркылуу, музыканын күчү аркылуу тартса болот. Мисалы, музыкасын жаңычылдык өзгөчөлүк менен биздин Ишен Календаров агайыбыздын балдары, Гүлзат Байзакова жекебиздин балдары Камбар Календаров менен Эмиль Ишенбекул жазды. Кызык.
3: Жаңы атайын ошол
5: жаңы тайтору спектаклине жазды. Мунун сахна декорациясын мына кечээ эле арабызда жүргөн рахматтуу Кайдай Асангулова эжекебиз кийимдерди, дизайнын иштеп чыккан. Жаныш Ботой деген жигит менен бирге келди. Бунун баардык ар бир деталдары ойлонуштурулган. Режиссёру Шамил Дыйканбаев.
3: Эми сиздердин театрда улуттук аспаптардын түрүн ойногон. Мен билишимче сиз атын атаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Ишановдагы устат катары
5: ушул жерде Уран ансамблин жетектеп
3: иштеп атат. Мен айтайын дегеним, мыкты аспапчылар да бар да. Анан 2-апрелде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында улуттук форум өттү да. Ошондо Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев менимче бир 10 Манас эпосунда кездешкен, азыркы колдонгондон башкасын
5: туура
3: ушундай шыдыратып атап туруп түшүп кетти да, анткени эми баягы регламентке сыйыш үчүнчү. Ошол нерселердин баардыгын Нурлан чыгарып койгону дагы бар, анан ошонун бир аспаптын катышуусунда дагы бир сахналаштырган бир Манаска байланыштырып болобу, ушундай бир коюлумду күтсөк болобу?
5: Биз ушул боюнча Нурлан агайдын жакшы ойлору бар. Чоң Казат деген чыгарма жазган ал тургай ошол доул бастар менен. Чоң Казаттын окуясын баяндап келип ошол
4: аспаптар менен диалог кылып, ошол аспаптар өзү бүтүндө элди, көрөрманды чоң азатка алып жөнөп киргизет. Манас менен кошо айтса. Ал тургай мен оюмда мамлекеттик деңгээлде, азыр Манас театрынын деңгээлинде иш жүрүп атат. Мамлекеттик деңгээлде өзгөчө мамлекеттик катчынын деңгээлинде ушул Нурланбек Нышанов агайдын улуттук музыкалык аспаптар, анын ичинде Манас эпосундагы аспаптар жасап чыкты деп отпоймунбу? Ошолордун кабар берүүчү аспаптардын бир оркестрин түзүү учурдун талабы деп ойлойм. Менин жеке оюмда.
3: Ушундай идея бар.
4: Анткени бул идея мен ичимде ойлонуп жүргөн нерсени өткөндө форумда дагы, андан мурунку маданият ишмерлеринин жолугушунда да мамлекеттик катчыбыз Арслан Капайулу айтты. Ушул улуттук аспаптардын дейт да, өзгөчө урма аспаптардын бир оркестри, ансамбли болсо, ошол баягы байыркыбызды биздин ушул аспаптар аркылуу духубузду ичте жаткан Манастын канын ойготсо, бул аспаптардын күчү өзгөчө, үйлөмө жана урма аспаптар жөнүндө бир ой айтты да.
3: Самат мырза, ошону мына быйыл күзүндө 6-нчы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Нурлан мырза окуучулар менен муну жазып, мындай идеяны багып койгон болсо чыгарса болобу?
4: Мындай
3: тосуп алуу дагы, же кандайдыр бир жанагындай массалык оюн зоокторду баягы эле машпотойду ойногондой эле дагы бир жаңылык болор.
4: Туптуура, сөзсүз болот. Байкасаңыздар, мына япондордун келип жанагы өздөрүнүн биздикинде болгон чоң долбастай болгон долбастары менен шоо кылып эле дүкүлдөтүп урганда адамдарды кадимкидей жан дүйнөсүн козгоп атат. А биздин аспаптар бул окшош эмес. Бандулуудан баштап, доолдон баштап, доолбас бүт улуттук керней сурнайдан баштап кабар берүүчү аспаптын эле бир он чакты түрү. Анан ошого Манасты кошчу болсо тим эле бир керемет болот. Бул эми келечектин иши. Мен азыр учурдан пайдаланып мамлекеттик катчыбыздын пикири менен мен айтып аткан ойлорум мындай үндөшүп атат деген
3: ой. Бул жөнүндө ойлогондор көп экен. Эгерде Курмангазы Азыкбаев атайын аны чоң трибунадан шыдыратып айтып атса, анын да ички даярдыгы бар да.
4: Сөзсүз.
3: Нурлан Нышанов болсо аны аспап катар кадимкидей
4: жасап
3: атат, анан шакирттерин окутуп атат.
4: Сиз айтып аткандай бул сырттан келген коноктор үчүн жаңылык жана өзгөчөлүк.
3: Сиз айтуучулук өнөрүнүн өкүлү экениңизди башында да белгилеп атпаймынбы? Анан баягы үмүт аркылуу Манас эпосу айрыкча жанагы ЮНЕСКОда катталып аткан учурда
4: кичинекей кез
3: азыр жигит болуп калбады зыңкыйган. Анан ошондой эле азыр дагы мындай эң улуусу канча, бизде манасчылардын эң кенжеси канча болуп атат. Анан баары эле театрга жок дегенде келип мындай жолугушуп көрүп ушундай бир жер жерлерден эсепке алып ушундай иш жүрөбү сиздер да? Азыр кандай манасчылардын мууну деп коелучу контингенти?
4: Манасчылык өнөрдү алып жүргөн, манасчылык өнөрдүн ызык суугуна чыдаган, шарттуу түрдө ошол манасчы деп коелучу эми тырмакчанын ичинде. Биз мен муну айтып аткан себеби, мен Саякбай атабыз, андан мурунку залкар манасчылардын улантуучусу катары айтып атам да. Манасчы деген атты алып, манасчылык өнөрдө эмгек кылып жүргөн бир 20га жетпеген манасчы бар Кыргызстан боюнча. Таанымал. Кыргызстан боюнча жанагы биз Ураанын Манас, жаш балдардын манасчылардын кароо сынактарында айттырып, анан ал бүгүн айтып, эртең айтып, анан кайра башка кесипке өтүп кетип, ал өзүнүн ичинде кичинекей үзүндүлөрдү, ар кандай үзүндүлөрдү айтып жүргөндөрдү эсептебеген да. Бул манасчылык өнөрдү башкача айтканда кесип кылып, башын өнөргө сайып жүргөндөр жөнүндө айтып атам. Ал эми кичинекей балдар жөнүндө, кичинекей жаш жеткинчектер жөнүндө дагы ала турган болсок, Кыргызстан боюнча бүгүнкүндө тандамал мыкты деген бир 10-15 бала бар. Биздин жолубузду улап келе жатат. Булардын баардыгы Манастан алгач үзүндүлөрдү жаттап баштап, манасчылык өнөрдүн бир нече кароо сынактарына өтүп, катышып, кызыгып, устат күтүп, ал тургай сиз айткандай биздин Манас театрына келип, Манас театрынын алдындагы ошол манасчылар мектебинен сабак алып калган балдарым. Ошолордун ичинен Тайтор спектаклине 6 баланы тандап,
3: алардын жаш курагы канчадан канча чейин?
4: Алды 12-13. Кичинекейи 9. Ошол 9-10 балдарды биз алып, Эл аралык интернациональ уюмунун жардамы менен тарбиялап, анан Тайтор спектаклине аларга дикция, реч, образ, кыратуулук, вокалдан баштап сабак өтүрүп, анан спектаклге катышкан. Демек, келечегинде манасчылардын баардыгына ушул багыттарда сабак берилиш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүм ушул багытта искусство университетинен сабак алгам.
3: 2009-жылдан өзүңүз устат шакирт салттык музыка борборунда иштеп атпайсызбы? Анан 2012-жылдан баштап көркөм жетекчи болуп атасыз. Мен дагы бул устат шакирт борборунун ишмердигинен, баягы иш чараңыздардан чоң-чоң бир өткөргөн учурда күө болуп калганым бар да, кабарым бар. Анан айрым бир алыскы жерлерде, Бишкекте эле эмес да, бүт республикадагы ошол ишти көтөрө ала турган уюштуруучу, демилгечи, мугалимдер дейбизби, музыканттар дейбизби, айтор ошол ишти ошо өзүнүн жеринде, өзүнүн айылында же мектебинде көтөрө ала турган педагогтор менен сиздер кызматташып улантып келесиздер да, анан мен көргөндөн ошол бүт улуттук аспаптар Манастан баштап өнөрдүн бардык түрү, дастанчылык, аткаруучулук дегендей. Бүгүн Манас жөнүндө сөз болуп аткандыктан ошол мектептерде Манасчылыкты да кандайдыр бир мектептен бирөө экөө чыгышы мүмкүн да, ушул сиздин оюңузча кандай деңгээлде камтылып жүрөт?
4: Биз Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында устат шакирт борборунун филиалдары иштеп, өзгөчө атайын ар бир аймактарда ансамбльдер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол Мусчарак деген долбоордун алкагында болгондуктан ал долбоор бүгүнкү күндө иштеп жаткан жок. Анткени долбоор бир нече жыл өзүнүн ишин аткарды, бир нече муунду тарбиялады. Алар алды искусство университетине студент болуп келип, бүтүп азыр Манас театрында иштеген балдар бар. Ошол Улукбек Токтоболот уулу, ошол эле Канат Жанат уулу деген балдар маселен ошол устат шакирт борборунун аймактардагы филиалында окушкан. Комуздан баштаган, алгач ошол балдарга комузду мен карматкам, маназ айттыргам үзүндүлөрдү. Анан ошодон чыгып келген. Бул эми Кудайдын буйруктун иши да. Улуу өнөрдү биз үйрөтө беребиз, жайылта беребиз, тарата беребиз. А аны ким алып кетет? Бул башка нерсе.
3: Мунун актуалдуулугу, баалуулугу ошол булактын көзүн ачып, ар бир жер-жерлерде адистер ошону менен иштеп, аларга эл алдына чыгарып, конкурстарды өткөрүп, ушундай өзүнчө багы аларды дилдиретип, жүрөгүн делбиретип аткандын өзү мен билгенден эл аралык уюмдарга долбоор жазып, алардын каржылоосу менен өтүп келген учурлар да бар да, анан азыр устат шакирт деле уланып атабы?
4: Устат шакирт уланып атат. Устат шакирт азыр Умтул музыка деген долбоорун, Мусчарак деген долбоорун ишке ашырып жатат. Бул убакка чейин кандай иштеп келсе, так эле ошондой иштер жүрүп атат. Булардын бардыгы аймактарда көбүнчө жана аспапчылык жанрга.
3: Сөзүңүз өзүңүздө, ошол эле улуттук форумда Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшев чыгып, ушул мектеп маселесин козгоду да. Балага балапан кезинен музыка сабагынын таасирин күчөтүп, музыка сабагы жүрүп атат дегенде үстүртөн мамиле кылбай, бул өтө өзөктүү маселе экенин көтөрдү да. Бул бекеринен болбосо керек, анткени кичине алишемдик болуп калган. Мен айтайын дегеним, ошол кенемтени толуктуп аткан устат шакирт болуп атат да. Анан мындай болгон учурда жана чоң трибунадан айтылды, анан кийин бул жөнүндө ошол жерде чогулуп пикирди угуп аткан соң чечүү жолу кайсы дегенде даяр долбоор, даяр ыкма бар дегенде ушундай сунуштоолор болобу деген.
4: Буну ушул боюнча биз программа жазып, Билим берүү министринин алдындагы Билим берүү академиясына 1-класстан 4-класска чейин музыка сабагынын эксперименталдык программасын сунуштаганбыз. Колдонма китеби, методикалык колдонмосунан баштап, бар дисктери, аудиолору бар даярдалган. Биз эмне үчүн ушул багытта бир иш алып барганбыз? Өзү салттуу музыка борбор болгондуктан биз айтып атабыз. Кыргызстанда музыкалык билим берүү, жалпы билим берүү мектептерде музыка сабагы ырдоо сабагы гана болбош керек. Бул биздин негизги максатыбыз. Экинчиден, музыка сабагы аркылуу балдарга маданий эстетикалык адеп ахлактык тарбия берүү. Биз алгач кыргыз күйлөрүнөн баштап, кыргыз музыкасынан баштап, кыргыз өнөрлөрүнөн баштап балдарга сиңиришибиз керек. Анан тектеш элдердин маданияты.
3: Мындай, мен сизди туура түшүнсөм, азыр ууч ускур эмес. Колдонмолор бар, китеп бар, жазылып калган. Ал кандай деңгээлде экен, ал өзүнчө адистердин арасында сөздүр, бирок жок эмес, бар. Бир кезде жок дегенде ушундай айтылчы да, эмнени окутам, кайдан алам деген маселе чечилди деп айтсак болот да.
4: Биз аймактардын бардыгына таратып берип, ошол аркылуу окутуп келдик. Ошол материалдар аркылуу. Бүгүнкү күндө эле материалдардын бардыгы турат. Маселен, улуттук музыкалык аспаптын 12 жөнүндө видео тартканбыз. Кантип жасалат, кантип ойнолот, баскычтары, аппликатурасы, жанагы көзөнөктөрү, ноталарын жайгашынан баштап түшүндүрмө. Ал тургай кандай материалдан жазылат? Өрүктү жазаш үчүн кандай процесстер, даярдыктар өтүлөт? Өрүк жыгаш, өрүк комузун жазаш үчүн. Кылгыяк кантип жасалат? Анын балдарга жасалуусунан баштап, мунун капкагы төөнүн терисинен болот. Кылы аттын куйругунан деген сыяктуу тиги кылгыяктын кылын. Ушинтип баарын түшүндүрүп методикалык колдонмого баардыгын программага киргизилген.
3: Китеп бар.
4: Болгону сиз айтып аткан.
3: Эмне кылыш керек?
4: Сиз айтып аткан
3: ой. Эмне болбой атат? Бар, бар болсо, эмне үчүн Атайбек Бөдөшев агай кийип атат? Анын да жөнү барбы?
4: Бар, жөнү бар. Ал Атайбек агай түз маанисинде өкмөткө сунуш айтып атат. Силер музыка сабагын кемитпегиле деп атат. Саатын кыскартпагыла деп атат. Иш жүзүндө кыскарып кеткен. Ушу жөнүндө сөз болот. Программалы экинчи маселеси. Биз ошол музыка сабагынын программалары кыскарып кетип, ал тургай адистердин жетишпей калып, анан музыка сабагын мына ачык айталычы баардыгыбыз Кыргызстан боюнча мектепте кайсыл мугалим жакшыраак ырдаса, ошол иш чараларда. Же ыргашыктуу болсо ошол киши бере берет деген түшүнүккө келип калган.
3: Атайын адистер барбайт.
4: Кызыгы даярдалган адистер ошол айылдагы музыка сабагына эмне үчүн барбайт деген суроо болот. Эмне үчүн? Музыка сабагынын сааты аз, ал толугу менен бир ставка чыкпайт.
3: Айлык аз
4: болот. Анан айлык аз болот дагы саатка иштеш керек болуп калат. Анан ал музыка мугалиминин айылда мектепте кадыры да жок болуп калганда ар түрткүнчүк, бери түрткүнчүк болуп, ал тургай ийрим кружок деп коебуз, кружоктун сааттары бар. Кружоктун сааттарында музыка мугалимине бөлүп бербей, кимге саат жетпей калса ошолорго бөлүп берген жагдайлардан улам музыка предметинин мугалимдерине жана музыка предметине олуттуу мамиле кылынбай калат.
3: Бул музыка сабагы деген кыргыз өнөрүнө деп жалпылаштырсак, ал манасыз эле ишине алат да. Манас бир эле учурда театрда эмес, мунун аткаруучулук деңгээли
4: дагы. Анын музыкасы бар. Анын Манас эпосунда Саякбайдын музыкасын иликтесе, ага консерваториядагы окуган, искусстводо окугандар иликтөөгө алса жарашат. Саякбайдын Манасында модуляция деген түшүнүк бар керек болсо. Ошол тонду көтөрүп, музыкадагы бардык терминдер, лигадан баштап, стаккатадан баштап, бардык терминдер Манаста, музыкада айтабыз го, паузада музыка деп. Манаста да бар ошолор. Бардыгы бар. Айтуучулуктун миң түркүн кыраты менен айтканда, Саякбайга музыка деп атпайсызбы, Манаста музыка барбы? Саякбайга Виноградовдун баасы бар. Бул композитор турбайбы деп. Төкмө композитор турбайбы деген. А ушуну андан ары көркөмдөп, оюн тереңдетип Айтматов да айткан. Саякбайдын бирде симфония, бирде оркестр болуп, бирде дымыган мелмилдеген океан болуп, бирде ташкындаган дарыя болуп деп айтып келген. Бул өзүнчө эле композитор деп баа берген. Демек, Манастын өзүндө музыка бар. Манастын өзүндө тарбия бар, текст бар, бардыгы бар. Ушуну биздин оюбузда ушул музыка сабагынын ичине киргизип, биздин өнөрлөрүбүздүн баарын киргизип, ал тургай кол өнөрчүлүктөн баштап, жанагы оюу чийүүлөрдөн баштап, маданий баалуулуктарыбыздын баардыгын жана ЮНЕСКОга киргизип аткан балктардын баардыгын маданият таануу деген сыяктуу абстрактуу түшүнүк менен музыка сабагынын ичинен окутса болот. Тескерисинче көбөйтүп туруп саат. Ошондо Атайбек Бөдөшев айтып аткандай, биз эстетикалык жактан тарбия алуу, жан дүйнөсү, анан табити тарбияланган балдарды тарбиялайбыз. Ошондо жанагы культурология илиминдеги элиталык маданият эмне? Массалык маданият деген эмне? Ошондон айырмасын билип калабыз. Искусство илиминде элиталык маданиятты түшүнүш үчүн ага табит керек. Ага деңгээл керек. Ага интеллектуалдык бийиктик керек. Аң сезим керек.
3: Мунун баары келечектин иши болот ау же кандайдыр бир деңгээлде аткарылган иш деп айтсак болобу?
4: Тар чөйрөдө аткарылган иш, буну эгер кең чөйрөгө чыгарабыз десе, бул багытта иштеген, программанын үстүндө иштеген методисттерден баштап, практик мугалимдерден баштап, биздин устат шакирт салттык музыка борборунун толук илимий чыгармачылык лабораториядан өткөн программасы.
3: Улуттук телерадио корпорациянын биринчи каналында кыска бир Манасты жайылтуу боюнча да бир көрүп калам да, сиздин ошо Манастын окуясын айтып берип, кызыктуу бир үзүндүлөрдү элестетип айтып атканыңызда, анан жана сөзүңүздүн башында аттуу Манасчы, жөө Манасчы деген түшүнүк бар экенин айттыңыз да. Бул манасчынын деңгээлине, статусуна карата айтылган сөз. Ушуга маани берер сөз уласаңыз.
4: Илгертен манасчыларды эл баалаган, алардын манасы менен эл анын даражасын аныктаган. Ошол кезде манасчылык өнөр эле эмес, төк макындардын дагы, комузчулуктун дагы, улуттук өнөрдүн бийик бир өнүгү апогейи болсо керек деп ойлойм да. Бийик бир мезгили болсо керек. Жөнөкөй эле мисалды карасаңсына, жалаң үйдүн борумун жарым күн ырдаган деп манасчылар жөнүндө айтып атпайбы? Үйдүн борумун жарым күнү, камчынын бүлдүргүсүн эт бышым айткан дейт. Камчынын өзүн манастын окуясында эт бышым бою сүрөттөп айткан. Бул назар деген манасчы болгон экен. Же болбосо кийинки эле жеңи жок атабыздын аккан сууну жети күн айтканы. Демек жанагы аттуу манасчы, жөө манасчы дегенде дагы илгери жанагы Саякбай айтып атпайбы устаты жөнүндө манасчылардын бийик экендиги, терең экендиги, оозун ачса башкача айтканда ыр төгүлгөндүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Ошолордун ичинен аттуу манасчы деген бул Келдибектин окуясына байланыштуу түшүндө өң түш болуп аян берип, анан ошо Келдибек манасчыга ат табыштап, анан манасчы көп чыгат, бирок сен аттуу манасчы болдуң. Ат берген окуясы бар. Ошол ат берип ошодон улам аттуу манасчы Келдибек манасчы. Анан аттуу манасчы жөө манасчы деген окуя ошондон улам.
3: А жөөсү ким анан?
4: Андан берки манасчылар Саякбай, Сагынбай баш болуп жөө манасчы. А эми элестеңиздер, Саякбай, Сагынбайлардын фонунда биз доор алмашкан сайын, мезгил алмашкан сайын өнөрдүн дагы эл майдалангансыңар, өнөр дагы
3: азыр технология өнүгүп атпайбы? Кыска-кыска кылып YouTube-да, социалдык тармактарда, интернет желесинде дегенде ушул эле мүмкүнчүлүктү, ушул эле технологиянын кереметин колдонуп, мисалы үчүн сиз, Ырысбай,
4: Дөөлөт,
3: айтор эми жана сиз айткан 20 кишинин ичинде ушул баарыңыздар анан дагы бактыга жараша күч кубатта толуп турган учуруңуздар да, технологияны, техниканы, телефондун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно турган курактасыздар да. Акыл да жетет, анан өзүңүздөрдө маалымат бар. Ошо YouTube каналдарга агартуучу кандайдыр бир тасмаларын жайылтуу, кадимкидей эле системалуу түрдө ар кимиңиздер төк макын, Асылбек Маратов дагы жакшы нерсе
4: көптөгөн жанагы терме санаттарды
3: чыгарып атпайбы? Ушул дагы кандайдыр бир деңгээлдечи, кызыккан адамдар үчүн эч кимге көз каранды болбой, бир жака барбай, убара тартпай эле билинбеген мектеп да бул дагы. Бүгүнкү мектептин бир түрү ушундай, жана телеге чыгып атпайсыздарбы? Ошонун эле бир формат, ушундай кылган учуруңуз болду эле?
4: Ушундай иштерди кылып жатабыз. Биринчиден устат шакирт өнөрканасында мен балдарды, кичинекей жаш балдарды тарбиялап атам. Анан жаш балдарды тарбиялоодо менин жеке ички принцибим, алар толук такшал электе элге көрсөткүм келбейт кичинекейлерди. Биринчиден жаш балдардыга элдин назары дагы бар, экинчиден акырын акырын көшөгөнүн артында иштер жүрүп атат. Даяр болгондорду менин пикиримде жеке өзүм алып чыксам бул чийки иштей болуп калбаш үчүн атайын долбоордун алкагында жасап жатабыз. Ошол эле улуу мурас долбоору менен биз өзүбүздүн, сиз айткандай, ичибизде бышып жүргөн ойлорду заманбап кылып, мына Өмүрзакаев Агаевс экөөбүз QR код менен бүгүнкү күндө бүт өнөрпоздорду аткартып китебин чыгардык. Маселен архив болсун деп дастандарды, баштан аяк дастандарды аткаруучулардын дастанын жаздырып калтырдык. Бунун баары долбоор менен болуп аткан иштерди айтып атам. Ошол эле өзүм жекече улуу мурас долбоорунун аркылуу жана түшүндүрмөлөрүн жазып, ар бир жанрдан китептер чыгарып атам. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө бир жыл болду улуу мурас деген коомдук фонд түзүп, атайын демөөрчүлөр менен улуу мурас деген долбоорду бүгүнкү күндөгү эпос дастандардан оондугурга чейин баардык жанрдагы чыгармаларды бүгүнкү күндөгү эң мыкты аткаруучулардын аткаруусунда видео түшүрүп алып калалы деген ойдо иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө 200 жакын чыгарма жазылды, тасмага түштү.
3: Видеосу дагы, аудиосу,
4: видеосу дагы, аудиосу 200 жакын архивде. А келечекте дагы 2 жылдын аралыгында дагы 400 чыгарма, бул жолу бир 600 чыгарма эпос дастандардан баштап оондугурга чейин камтыган бүгүнкү күндөгү мыктылардын баардыгынын видео аудиосу.

0: сайын кетет. Бул 8 жылдан бери тынымсыз Санжар радиосунда кетип атат. Бул эми салттуу манашылыктан тышкары манасты жайылтуунун түрлүү формасын изденип жаткан учурум. Бул мага тийиштүү иштер.
1: Улуу мурас аттуу китебиңиз буга чейин окурман журтка тартылганда азыр эле айтатыз, улуу мурас долбоору иштеп атат деп. Анан аудио видеого түшсө мунун китеп түрүндөгү улуу мурас китебинин кийинки
0: толукталган
1: улантылышы чыгат деп
0: күтсөк болобу? Сөзсүз. Аудиосу, видеосу, анан тексти QR-коду менен, анан нотасы. Ушунун баарын комплекстүү бул 3-чү, 4-чү ирет толукталып басылат. Мурункулар камтылып жаңырып атат. Кызыгы 3 жолу басмадан чыкты,
1: колдом. Мугалимдер үчүн даяр эле.
0: Сөзсүз.
1: Кайдан алам деп, э?
0: Тап даяр колдом. Тап даяр колдом. Бул деген жакшы жери бизде бир нерсе болот да азыр. А бул китеп менен жанагы социалдык тармакты
1: туташтырып
0: атат да. QR-код YouTube-ка жетелейт сен. YouTube-тан аудиосун, видеосун угасың. А бул китеп аркылуу оригинал материал турат.
1: YouTube-та жана ушу жасаган ишиңиздин баарын сиздин атыңыз менен байланыштырып тапса болобу?
0: Жок, улуу мурас деп койдук. Адатта ушул боюнча сиз жакшы суроо бериңиз. Көчөрбаев Самат деп YouTube канал түзүү бул Көчөрбаевка таандык гана материалдардай элес калтырат. Керек болсо Дастанчы деп YouTube канал түзүү дагы ошондой бир чектелген. Манас деп түзүү дагы бир чектелген ойдон. Биз улуу мурас деп түзгөнүбүз бүтүндөй улуу мурасты бир каналдан тапсын деп улуу мурас деген YouTube канал ачтык.
1: Азыр биринчи радионун угуучулары, атене болобу, окуучу болобу, кызыккан ким болсо да улуу мурас деп кирсе
0: Манастан баштап Оондурга чейин баарын табат. Азыр келечекте дагы долбоордо каржы булагы табылып, маданият министрлиги колдоо алып атат. Комузчуларды дагы ушул улуу мурастын ичине киргизип атабыз.
1: Эми жыйынтыктап айтканда Манасты жайылтуу бул бир эле Манас эпосу деп түшүнбөшүбүз керек да. Ушул жыйынтыкка келдик, но өзүңүз айткан соңку долбоордун ишин алганда улуу мурас деген бул Манас баш болгон Манастын өзүнүн ичинде камтылган кыргызга таандык өнөрдүн аспаптын баардыгы камтылган дүйнө мына ошол ишти аткарып жасап аткан өз демилгеси менен долбоор менен ар кандай жол менен жасалып аткан иштер бар экендиги жөнүндө айттыңыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин радио угуучуларга, Манаска кызыккандарга сиздин кайрылууңуз жыйынтыктап койсоңуз.
0: Урматтуу угармандар, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө сөз болсо дагы, улуттук идеология жөнүндө сөз болсо дагы, кыргыздын улуттук баалуулуктарын же болбосо бүгүнкү күндө өзүн өзү кыргыз таануу маселеси жөнүндө сөз болсо дагы, Манастан баштап биздин улуттук өнөрлөрүбүз ошонун өзөгүн түзөт. Демек, улуттук өнөрдүн угарманы болуу, анын күйөрманы болуу, аны жайылтуу, таратуу менен сиз ушул улуттук баалуулуктарга, уңгу жолубузга салым кошосуз деп айткым келет. Ошон үчүн баарыңыздар эң ириде мамлекеттик улуттук эне тилибизден баштап улуттук баалуулуктарыбызга өзгөчө аярма менен кылып, ушул багыттагы жайылтуучулар менен кошо жарышып, ошолор менен кеңешиңиздерди, акылыңыздарды айтып, биздин жаңылган же болбосо жетпеген жактарыбыз болсо ошону толуктап, баарыбыз улуттук баалуулуктарыбызды туттуткан өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз десек, жапа тырмак ушул уңгу жолубузга үңүлүп, уңгу жолубузга салым кошушубуз керек деп айткым келет. Улуу мурас долбоорунун ураны улуу мурас кайрыгы, уңгу жолдун байлыгы. Улуу мурас YouTube каналына кирип уксаңыздар, ал жердеги бүттүк эпостон баштап Оондурга чейинки кыргыздын өнөрлөрүндөгү кайрыктар биздин уңгу жолубуздун уюткусу, өзөгү деп айткым келет.
1: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат уктуруусунан Манас эпосун жайылтуу багытында маекти уктуңуздар. Бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыз улуттук Манас театрынын манасчысы Самат Көчөрбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, ушул манасты жайылтуу баалуулуктарын, ага байланыштуу ишмердигиңизди баяндап маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Жинакан Кайыпова болду. Саламатта болуңуздар.

0: Birinci Radyo, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, сурооджоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте саат 18.
2: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому Биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тепаев, режиссердук пультте Диар Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Быйыл Кыргызстанда 20 жакын объекттин курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. АИ 95 үлгүсүндөгү бензинге мамлекеттик бааны жөнгө салуу алынып салынды. Алдагы күз кыш мезгилине даярдыктар көрүлүүдө. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы демилгелеген ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору алкагында массалык маалымат каражаттары менен ачык өз ара аракеттенүү форматында иш күнүн өткөрүүдө. Максаты мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатуу жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн коомчулукка чагылдыруу. Курулуш министри Нурдан Орунтаевдин иш күнү менен кабарчыбыз таанышып келди. Кененирээк кийинки материалда.
1: Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевдин иш күнү бул күнү биринчи радио менен башталды. Таңертең эфирге келген министр 1 саат аралыгында угармандардын түрдүү суроолоруна жооп берди.
2: Ар бир жаңы курулушта тийиштүү техникалык паспорт илиниш керек. Бул милдеттүү түрдө. Ошол жерде жана тийиштүү QR коду бар.
1: Андан соң иш ордуна келген министрди массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тосуп алды. Нурдан Орунтаев журналисттерге иш бөлмөсүн тааныштырып, өлкө боюнча курулуп жаткан объектилерди онлайн форматта видео байкоо аркылуу карап турарын көрсөтүп, өлкөдө учурда 100 ашык билим берүү мекемелери салынып жатканын айтты.
3: Негизине алып келгенде бизде баягы курулуш көп да. Анан ошонун баардыгын көбүнчөсүн баягы онлайн формат көтөрүп алганбыз. Ош облусун карап көрөлү. Ош облусунда кандай баягы курулуштар бар? Чоңалай районундагы Дөрөт курган объектиси ушунда баягы онлайн форматта караганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Бул биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан механизмибиз. Баягы республиканын баардык аймактарын ушинтип баягы контролдоп турсак болот. Бул сайт ачык жана биздин баардык жарандар ушуну карап турганга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми мектептердин саны азыркы учурда ушу 100 ашык мектептин курулуш иштери жүргүзүлүүдө.
1: Министрликтин курамы, орун басарларынын иш бөлмөлөрү, кызматкерлерге түзүлгөн шарттар менен тааныштырган министр мекемеде жайгашкан курулуштун сейсмикалык туруктуулугу тууралуу корутунду чыгарган экспертиза департаментинин маанилүү экенин белгилеп, жалпы иштин эффективдүүлүгү үчүн жакында 2,5 000 кызматкерге боди камералар алынарын кошумчалады.
3: Республиканын аймагында баардык өзүбүздүн кызматкерлерди ушу боди камера менен камсыз кылалы деп азыр системаны заказ бердик. Республиканын аймагында биздин өзүбүздүн баардык кызматтарыбызды ушу боди камера кийгизели деп чечим кабылдык. Анын ичинде мен дагы кийем, менин орун басарларым дагы чогуу тең кийгенге биз макулдаштык.
4: Жүрүңүздөр эми. Бияктагы экспертиза департаменти
3: ар бир курулуштун алдындагы эң жоопту жана текшерчү ошол сейсмикалык туруктуулукту бере ала тургандыгы боюнча тийиштүү корутундулар чыгара турган департаменттин кеңсеси. Бул жерде мынакей жана компьютердин графика менен эле ушу жер титирөөгө коопсуздукка жооп бере алабы деген суроолорго ушул нерсе менен жооп берсе болот.
1: Министрликтин кеңсесинен кийин Нурдан Орунтаев маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен чогуу министрликке караштуу инженердик изилдөөлөр департаментинин 48 жылдан кийин жаңыланган автобазасынын ишмердүүлүгү менен таанышууга барды. Инженердик изилдөөлөрдүн сапаты өлкөдөгү ар бир курулуш объектисинин коопсуздугуна түздөн түз таасир этет. Министр жер кыртышын 200 метр тереңдикте изилдөөгө ылайыктаган жаңы техниканын артыкчылыктарын айтып тааныштырды. Ар бир техниканын наркы 16 миллиондон 20 миллион сомго чейин турат.
5: Курулуш башталаарда эң биринчи ушул машине барат. Ушул машине барып анан жердин кыртышын изилдейт. Ушул жерге болобу же болбойбу деген суроого жооп берчү машинелер ушулар. Трех мостовый деп коет, ушул жана тоо ташка чейин чыгып, тиги баягы жыргалаңда көрүп атасыздарбы кандай курулушта. Ошол жерге эң биринчи жеткен машинелер ушулар. Ушулар жетип барып, анан ошол жерди шуруповать этип, баягы лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүп туруп, анан ушул жерге бетон куйса болот же болбойт деп туруп, анан суроолорго жооп берет.
6: Бул жаңы келди.
5: Бир ай болуп калды.
6: Бул Россиядан алынды.
5: Ушундайдан 42 бар. Анан жыл сайын жаңыртып турабыз да.
1: Нурдан Орунтаев ошондой эле министрликке караштуу мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин жаңы административдик имаратынын ачылышына катышты. Эгемендүүлүктү алгандан бери өзүнүн административдик имараты жок жүргөн департаментке 2-3 ай аралыгында заманбап курулуш технологияларынын негизинде 3 кабаттуу жаңы имарат курулган. Департаменттин жетекчиси Марат Акназаров жаңы имаратта кызматкерлер үчүн баардык зарыл шарттар түзүлгөнүн, жарандарды кабыл алуу үчүн бирдиктүү терезе иш алып барарын, ошондой эле 200 жакын мыйзамсыз курулуштун 90% учурда мыйзамдаштырылганын билдирди.
7: Ушундай жаңырган имаратты 2 айдын ичинде салып, бүгүнкү күнү ачылышын кылып атабыз. Бүгүнкү күндө курулуп жаткан объекттердин бардыгын көзөмөлүн биз жүргүзөбүз. Көп кабаттуу мыйзамдуу курулуштар буга чейин ачык эле айтыш керек, 200 жакын көп кабаттуу турак үйлөр бар болчу. 10 жылда, 15 жылдан баштап бери биздин жарандарыбыз мындай айтканда мектепке каттала албай, же балдарын бала бакчага бере албай үчүн көп кыйынчылыктар болуп жүргөн. Бүгүнкү күндө 90-95% жаптык уже. Бир 40 жетпеген объект калды, жарым жартылай бүтүп калган. Курулуш компаниялары каза болуп калган, же качып кеткен, же камалып кеткен, ошондой көйгөйлөрдү эле объектлер калды да. Мисалы айыппул боюнча айтсам, былтыр 59 миллион салынган, быйыл 140 миллион салынды. Мыйзамдуу жолго түшүп атабыз да.
1: Курулуш министри ошондой эле Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан эң бийик имараттардын бири Асман Резиденц курулуш объектисине барды. Бишкек бийикти карай өсүүсү керек деген Нурдан Орунтаев көп кабаттуу имараттар азыр жаңы технология менен салынып жатканын айтат.
8: Имарат деген бул оор, конструктивдүү курулма. Канча жеңил болсо, ошончо бул эффективдүү болот. Бул имаратта эң иштей турган мынакей колонналар, ригилдер, ал эми жалпак тил менен айтканда ушул эле перегородка, мынакей газоблоктон турат, э? Бул эмнеге жасалат? Газоблок деген бул кирпичке караганда жеңил. Эми бийиктик боюнча айтканда эми биз бийиктикке кетишибиз керекпиз. Себеби жер ресурстары бүгүнкү күндө көбөйбөй турган ресурстун бири. Жер тарыйт. Мынакей өзүңүздөр эле көрүп атасыздар, Бишкек жылдан жылга чоңоюуда. Халкыбыз өсүп атат. Халкыбыз өскөнү менен ошо менен экономикабыз дагы өсүп атат. Жерди экономдошубуз керек дагы биз бийиктикке кетишибиз керекпиз. Бийиктик дегенде бул көп кабаттуу үйлөр, көп кабаттуу имараттар.
1: Курулуш министринин маалыматына ылайык, өлкө аймагында учурда 540 активдүү курулуш иштери жүрүп жатат. Анын 200 жакыны быйыл ишке берилет. Ошондой эле президенттин атайын тапшырмасы менен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10, Манас шаарында 6, 1200 орундуу чоң мектептер салынып жатат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Айы 95 үлгүсүндөгү бензинге мамлекеттик баа жөнгө салуу салынды. Ага бул майга карата керектүүчүлөр тарабынан суроо талап жогору эмес экени менен түшүндүрүлдү. Андыктан рынок механизмдеринин талаптарына жараша болот. Кененирээк кийинки материалда.
9: Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы АИ 95 үлгүсүндөгү бензин социалдык маанилүү товарлардын тизмесинен чыгарылганын, ага карата убактылуу мамлекеттик баа жөнгө салуусу колдонулбай турганын маалымдады.
10: АИ 95 үлгүсүндөгү бензин социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмесинен чыгарылганын жана мындан ары бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салууга кирбей турганын билдирет. АИ 95 үлгүсүндөгү бензинди автоунаа ээлеринин салыштырмалуу аз бөлүгү колдонгондуктан анын баасы жарандардын жалпы чыгымдарына азыраак таасир этет.
9: Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Айжан Базарбаева автоунаа ээлеринин басымдуу бөлүгү колдонгон АИ 92 үлгүсүндөгү бензин калк үчүн эң социалдык маанилүү күйүүчү май бойдон калып жатканын кошумчалады.
10: Автоунаа ээлеринин көпчүлүгү колдонгон АИ 92 үлгүсүндөгү бензин отундун социалдык жактан маанилүүлүгү бойдон калууда, анткени анын баасы калктын транспорттук чыгымдарына түздөн-түз таасир этет. Бааларды мамлекеттик жөнгө салууда АИ 92 үлгүсүндөгү бензин гана эмес, дизель майы жана суюктулган көмүрсутек газы да мурдагыдай эле калууда.
9: Керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын камсыз кылуу максатында мамлекеттик органдар менен мунай продуктыларын сатуу менен алектенген ишкердик субъекттердин ортосунда тиешелүү макулдашуулар түзүлөт. Ошол эле учурда мамлекет мунай продуктулары рыногун көзөмөлдөөнү токтотпойт.
10: Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы кырдаалга туруктуу мониторинг жүргүзүүнү, атаандаштык жөнүндө мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөөнү жана атаандаштыкка каршы макулдашуулар үстөмдүк абалынан кыянаттык менен пайдалануу же башка мыйзам бузуулар аныкталган учурда тиешелүү чараларды көрүүнү улантат.
9: Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин социалдык маанилүү товарлардын тизмесинен чыгарылышы мамлекеттик көзөмөлдөн баш тартууну эмес, түз административдик баа жөнгө салуудан рыноктук механизмдерге өткөнүн маалымдады. Ал арада Кыргызстан күйүүчү майлоочу майды үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бир катар мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспаев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында билдирген.
11: Белоруссиядан дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, жакынкы күндөрдө өтүп бербейин билсе бир принципсталын өзү дагы барып жолугушуулар жүргүзүп келди. Министерствонун деңгээлинде дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кат алмашуу жолу менен буюрса жакынкы күндөрдө ушул жолго салганга аракет кылып атабыз. Андан сырткары жакынкы эле коңшулаш мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат.
9: Энергетика министрлигинин деңгээлинде күйүүчү май маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып, кат алышуу аркылуу маселелерди чечүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Кытай менен Беларусь Бишкекке күйүүчү майлоочу май сатууга макулдук бергени да кабарланган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Кыргызстанда 2026-2027 жылдардын күз кыш жылытуу мезгилине даярдык көрүлүүдө. Калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн өлкө боюнча көмүр, мазут жана башка отун түрлөрүн камдоо иштери жүрүүдө. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 3,408,000 тонна көмүр даярдоо каралган. Теманы кабарчыбыз улантат.
12: Алдыдагы күз кыш мезгилине республика боюнча жалпысынан 3,408,566 тонна көмүр даярдоо пландалууда. Анын ичинен 319,437 тоннасы мектеп, бала бакча, оорукана сыяктуу бюджеттик мекемелерге, 1,483,629 тоннасы калктын керектөөсүнө, ал эми 1,520,000 тоннасы Бишкек жылуулук электр борборуна багытталат. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, борбор калаанын жылуулук электр борборуна жеткириле турган көмүрдүн курамына ата мекендик жана сырттан ташылып келген жогорку калориялуу көмүр кирет. Бул кыш мезгилиндеги эң жогорку жүктөм учурунда станциянын туруктуу иштешин камсыздоого өөлгө түзөт деп билдирди Кыргыз Республикасынын энергетика министри Алтынбек Рыспеков.
13: Мына кышка даярдыктар боюнча азыр ыкчам түрдө биз тийиштүү ведомстволордон дагы тийиштүү маалыматтарды алдык. Азыр жыйында өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Кышка даярдык боюнча бизде графиктер баары түзүлөт. Ал боюнча маселе жок. Кышка даярдык боюнча көйгөйлөрдүн бардыгын өзүнүн убагында чечкенге аракет кылып атабыз.
12: Мындан тышкары өлкө боюнча 45,532 тонна мештик мазут даярдалат. Анын негизги бөлүгү Бишкек жана Ош шаарларындагы жылуулук берүүчү ишканаларга, ошондой эле муниципалдык жылуулук тармактарда бөлүштүрүлөт. Учурда бардык областтарда күз кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча туруктуу штабтар иш алып барууда. Алар көмүрдү өз убагында жеткирүү, отун кампаларын даярдоо, бюджеттик мекемелерди камсыздоо жана жылуулук берүүчү объектилердин даярдыгын күн сайын көзөмөлдөп турушат. Жергиликтүү бийлик органдары дагы даярдык иштерин ыкчамдатуу боюнча тиешелүү чараларды көрүп жатат. Бардык иштер пландын негизинде аткарылып жаткандыгын Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
14: Кыргыз көмүр мамлекеттик акционердик коомунун 2 миллионго жакын өзүбүзгө план коюп жатабыз көмүр өндүрүп жана камсыз кылууга. Анын ичинен кара кече кесиминен 1,350,000–1,400,000 тоннага жакын, агулак кесиминен 400-500,000 тоннага жакын жана башка түштүктө жайгашкан айрым кендерден көмүр даярдоо пландалган. Бүгүн күндө бир эле кара кече кесиминде 5,314,000 кубка жакын кыртыш ачуу иштери жүргүзүлүп бүттү. Ал иш мындан ары да уланат. Кара кече кесиминен 15 июлдан баштап социалдык жана бюджеттик мекемелерге көмүр берүү башталат. 2026-1 августтан баштап социалдык көмүр кампалар Ысык Көл, Чүй, Нарын облусунун жана Бишкек шаарынын көмүр кампалары кара кече кесимине келип көмүр алып кетүүгө чакырабыз.
12: Адистер белгилегендей, күз кыш мезгилине даярдык бир гана көмүр камдоо менен чектелбейт. Электростанцияларын көмөкчөрдөн жана көмөкчү жабдууларды оңдоо, электр берүү линияларын жаңылоо, авариялык бригадаларды даярдоо жана күйүүчү майдын резервин түзүү иштери дагы параллелдүү жүргүзүлүүдө. Кыргызстан жылына болжол менен 19 миллиард киловатт саат электр энергиясын керектейт. Анын 15 миллиард киловатт саатка жакынын өлкө өзү өндүрсө, калган ички муктаждыкты жабуу үчүн 4 миллиард киловатт саат электр энергиясын импорттоого келишимдер да түзүлгөн. Энергетика министри Алтынбек Рыспеков кышында калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого даярдык көрүлүп жатканын айтып, маал менен электр жарыгы өчүрүлбөй турганын белгиледи.
15: Биздин негизги эле максатыбыз ошол кышында электр энергия өчүрүлөр болбосун деген максатта иш алып баратабыз. Жабдууларыбызды так даана толугу менен аткарып, кышка даярдык көрүп алгандан кийин буюрса кышында сүйөт өчпөйт. Бул деген баягы элдин арасында деле көп суроолор болуп атат. Бая дагы айрым журналисттер суроо берип өтүп кетти, верный отключение болбойбу деп. Мен ачык эле айтылам, анда верный отключение болбойт. Элеми бул кыш деген кыш, погода деген погода, климатка байланыштуу анча-мынча учурлар болуп калышы мүмкүн.
12: Ал арада Бишкек жылуулук борборунда дагы оңдоп түзөө иштери жүрүп, кышка даярдык кызуу көрүлүп жатат. Бул тууралуу жылуулук электр борборунун 5-чи разряддагы слесарь Зайырбек Кожоев айтат.
16: Экран замена болуп атат, экран алмаштырыш керек. Жукалыгы жеткен үчүн муну алмаштырбасак жарылып кетиши мүмкүн да. Ошого алмаштырып атабыз. Жумуш болуп атат, жакшы.
12: Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкөнүн энергетикалык системасы кышкы эң жогорку жүктөмдү олуттуу өзгөлтүксүз өткөргөн. Быйыл дагы негизги максат калкты жана экономиканын бардык тармактарын электр энергиясы менен жылуулукка туруктуу камсыздап, кыш мезгилинде авариялык кырдаалды алдын алуу үчүн иштер жүрүп жатканын адистер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Окуучулардын тилдик жана жарандык компетенттүүлүгүн, тарыхый эс тутумун, мекенге болгон жоопкерчилигин, өлкөнүн аймагын, жаратылышын, ресурстарын жана коомдук өнүгүү процесстерин түшүнүүсүн калыптандыруу зарыл. Ал үчүн Агартуу министрлигинин окуу китеби мамлекеттик мекемеси кыргыз тили, география жана тарых предметтери боюнча жаңы муундагы окуу методикалык комплекстердин мазмундук багыттарын талкуулоого арналган тегерек стол өткөрдү. Теманы кабарчыбыз улантат.
17: Тегерек столдун жүрүшүндө 12 жылдык билим берүү моделине өтүү шартында окуу программаларын өркүндөтүү, алкактык документтерди иштеп чыгуу, жаңы муундагы окуу методикалык комплекстердин мазмундук багыттарын аныктоо жана авторлар, эксперттер жана методисттер үчүн бирдиктүү концептуалдык багыттарды иштеп чыгууга маселелерди талкуулашты. Иш чаранын жүрүшүндө кыргыз тили, география жана тарых предметтери боюнча жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыктары сунушталып, окуу китептеринин мазмуундагы саясий, идеологиялык, тематикалык, контексттик, илимий, методикалык жана тарбиялык компоненттерди өркүндөтүү боюнча сунуштар каралып, талкуулар алынды. Иш чарага катышкан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев буларга токтолду.
18: Бул жерде эл журтка атамекенге таанылган илимпоздор отурат. Мугалимдер отурат бул жерде. Биз бүгүн Кыргызстандын билим берүүсүндөгү өзгөчө стратегиялык мааниге ээ 3 предмет. Кыргыз тили, география жана тарых илими боюнча окуу китептерин кандай кылып жазабыз, мындан ары кандай кылып окутабыз, мына ушул маселени талкуулоо үчүн чогулуп отурабыз. Албетте ар бир мамлекеттин, өзгөчө Кыргызстан сындуу өткөөл мезгилде баштан өткөрүп аткан өлкө үчүн келечек муунду тарбиялоо, аларды идентүүлүктү калыптандыруу, мекенчиликти тарбиялоо өзгөчө мааниге ээ.
17: 12 жылдык билим берүү моделине өтүү шартында жаңы муундагы окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгууда функционалдык иштердин мааниси боюнча Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдургүл Кендирбаева айтып берди.
19: Биз өтө маанилүү мамлекеттүүлүктү, улуттук баалуулукту жана ошондой эле келечегин аныктаган өзөктүү 3 предметти биз жаратуунун алдында турабыз. Эмне үчүн бул предметтер өзгөчө болуш керек? Анткени сиздер билесиздер, мамлекеттин белгиси эмне дегенде анын жери болуш керек, анын калкы болуш керек, анын тили болуш керек. Андан мамлекеттик символдор кетет.
17: Мамлекеттик тилди окутуу, эне тил жана экинчи тил катары окутуунун өзгөчөлүктөрү, функционалдык сабаттуулук, текст жана тапшырмалар системасы боюнча колдонуудагы окуу китептерге анализ жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыктары боюнча филология илимдеринин доктору Уулкан Камбаралиева мындай пикирин билдирди.
20: Биздин азыркы аткарып жаткан ишмердүүлүгүбүз кыргыз тилин биздин республиканын аймагында окутуу кыргыз тилинен башка тилдерде жүргүзүлгөн окуу мекемелерине арналган. Биз кыргыз тили боюнча мына ошол окуу китебин иштеп чыгарып жатабыз. Жумушчу топ түзүлгөн, алдын ала тандоодон өткөнбүз. Албетте бул жерде мурдагы тажрыйбаларыбыз да эске алынды.
17: Ал эми Кыргызстандын географиясы, картографиялык сабаттуулук, табигый ресурстар, аймактык өнүгүү, экология жана коопсуздук маселелери боюнча окуу китептерде жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыктары тууралуу эксперт Талайкүл Осмонбекова буларга токтолду.
21: Эми география негизи жалпы улуттун жерин тааныткан элге, балдарга мисалы үчүн эң негизги ушу патриоттук тарбия бере турган, мекенчилдикке алып бара турган, жерин коргой турган ушунчалык география ар тараптуу ушундай татаал предмет болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы күндөгү эң негизги саясий тактыкты санариптүү тактык алып барган, келечекте балдарды адаштырбай турган, жолго өзүнүн жерине болгон мамилесин өзгөртө турган бир патриоттук бир сезимдерге алып бара турган бир санариптештирилген китептерди жазууга багытталып атабыз, Кудай буйруса.
17: Окуу китеп мекемесинин директору Төлөгөн Аманатов басылып жаткан китептер боюнча маалымат берди.
2: Китептер жазуу бул чоң цикл десек болот. Биринчи авторлор иштеп жазылат. Алардын кол жазмасынан ар дизайнер, сүрөтчүлөр иштешип ошо китептин макетин жасайт. Ал макетти биз экспертиза беребиз. Төрт экспертизадан өтөт. Ошо төрт экспертизадан өткөндөн кийин анан дизайндар жасалып, анан тиражга берилет. Бир китептен болжолду бир жылдын тегерегинде жасалат.
17: Иш-чаранын негизги максаты учурда окуу методикалык комплекстерге жүргүзүлгөн функционалдык талдоонун жыйынтыктарын тааныштыруу, тиешелүү сунуштарды талкуулоо, ошондой эле кыргыз тили, география жана тарых предметтер боюнча жаңы муундагы окуу методикалык комплекстердин мазмундук, идеологиялык жана методологиялык багыттарын мамлекеттик саясаттын, улуттук баалуулуктардын жана заманбап билим берүү талаптарынын негиздерин аныктоого арналды.
0: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары спорттук таймаштар менен катар эле улуттук баалуулуктарды даңазалоо чума нүлү аянтча анын алкагында этно базар уюштурулуп уз чеберлердин өнөрү да даанытылат. Илгертен сакталып келе жаткан кийиз буюмдарын колго жасоо өнөрү менен мына ушул эл аралык иш чарага жолдомо алгандардын бири Упа Алымова.
12: 60 жаштагы Упа Алымова Сары Булак айылынын тургуну. Уздун колунан көз жоосун алган далай буюмдар жаралган. Уз кол өнөрчүлүктүн арты менен бир гана Кыргызстанды кыдырбастан чет өлкөлөргө чыгып улуттук баалуулуктарды даңазалап келет. Жакында эле Ысык Көл жергесинде өткөн эл аралык фестивалда биринчи орунду ээлеп Индияга жолдомо алганын айтат.
4: Кече дагы биз 25-инде 26-сында Чолпон Атадагы ошондой кол өнөрчүлөрдүн фестивалы, группа ансамблдин күрү эмес болгондо бизди кошту да кол өнөрчүлөргө бардык. Даанайерден биринчи эмести алдык, биринчи эмести алып Индияга жолдомо алып келдик.
12: Ушул тапта чебер 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярданып жатат. Анткени ал кол өнөрчүлүк боюнча Созак районунун атынан жолдомо алган жалгыз катышуучу. Бул маанилүү саамалыкка чебер таза кийизден жасалган нукура буюмдарды алып барууну көздөдү.
4: Ушулар мына жасап аткандарымчы. Бүт ушуларды майдарак нерсе болсун деген үчүн ушуларды бүтүн эме кылганбыз да мына. Ушулардын бүтүн ойго эмне ушулар жасалат да бүтү. Бардыгы кийиз, бардыгы кийиз. Мына арка жактарды эле таза кийиз мындай кылып.
22: Боюнча кандай талап коюлду
4: сизге? Мына ошол болушунча мындай сапатын жагынан да жакшыраак болсун деди.
12: Упа Алымова кийиз менен иштөө өнөрүн башкаларга да үйрөтүп, илгертен келе жаткан кол өнөрчүлүктүн бул түрүн сактап калууга далалат кылат. Алардын катарында ушул эле айылдын тургуну Кыз Бурак Сулайманова бар.
23: Көп нерсени үйрөндүм. Кийизди, басканды, шырганды мындай кылып бардык нерсени үйрөндүм. Көчмөндөрдүн оюндарына ушу жеңем даярданып аткан экен, ошого жардам бергени келдим. Өзүм да кызыккан үчүн.
12: Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Айсалкын Салиеванын айтуусунда маанилүү иш-чарага катышуу максатында атайын тандоо уюштурулган.
24: Ар бир район өзүнүн боз үйлөрүн тигип, ошол сынактарга катышуу боюнча даярдыктарды көрүп жатышат. Негизинен алганда, сынактар аябай жобо менен бекитилип талаптар күчтүү. Сынактарга даярдыгы аябай тыкыр даярданыш керек. Облустун атын чыгарып байгелүү орундарды алып келебиз деген үмүттөр менен даярдык көрүп жатабыз.
12: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын масштабы жана руханий баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн уникалдуу спорттук маданий иш-чара. Быйылкы оюндарга 100 ашык мамлекеттен миңдеген спортчунун катышуусу күтүлүүдө.
0: Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 13-чү июлга чейин өлкө аймагында аба табы жогорулап, мөңгүлөр ээрип, сел жана суу ташкындоо коркунучу күтүлөт. Бул күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда жаан жаап, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо, алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат. Кененирээк Айдар Темирәлиев.
3: Кыргыз гидромет 13 июлга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү жана суу ташкыны күтүлөт. Белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын май айынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы, айрыкча тоолу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, ташкылоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанууда. Мындан улам Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды табигый кырсыктардан этият болууга чакырат. Ведомствонун кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Чамашев шашылыш билдирүү бардык тиешелүү кызматтарга, облус райондордун жетекчилерине жана шаар мэрлерине жөнөтүлгөнүн билдирет.
5: Бул жаатында министрлик тарабынан калкка атайын кабардандыруу чаралары жүргүзүлдү. Ошондой эле тиешелүү эскертме телефонограммалары даярдалып, мамлекеттик органдарга, жарандык курган кызматтарына, облустарда кармыкту өкүлчүлөргө, шаарлардын мэрлерине жиберилген. Бул күндөрү жарандарды тоолорго эс алууга барбоону, капчыгайларда, көлмөлөрдө, дарыялардын жээктеринде да эс алууну сунуштайбыз. Ошондой эле жаш балдарды да кароосуз калтырбоону сунуштайбыз. Кандайдыр бир кырсык катталса же болсо бир кырсыктын күбөсү болсоңуздар, 112 кызматына билдирсеңиздер болот.
3: Шашылыш билдирүүгө ылайык өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин жолдорду эксплуатациялоо, көзөмөлдөө жана күтүү бөлүмүнүн башчысы Кубаныш Бексултанов маалымдады. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
6: Азыркы учурда жол тейлөө ишканаларында жолдорду үзгүлтүксүз ачуу жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин ыкчам жоюу үчүн зарыл болгон атайын техникалар, экскаваторлор, жүктөгүчтөр, автогрейдерлер, дозерлер жана самосвалдар толук даяр абалда турат. Ошондой эле инерттик материалдардын, анын ичинде шагыл, кум жана башка керектүү материалдардын жетиштүү көлөмү, запасы түзүлгөн. Бардык аймактык жол тейлөө ишканаларында нөөмөттөр уюштурулуп, кызматкерлер күнү түнү кызмат өтөөгө даяр. Зарыл болгон учурда техникалар жана жумушчу күчтөр кооптуу тилкелерге ыкчам жөнөтүлөт. Жол чарба департаменти тарабынан республикалык маанидеги автомобиль жолдорунун абалы туруктуу көзөмөлдө болуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чаралар көрүлүүдө.
3: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 13 июлуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо, алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана той этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 112 кыска номуруна билдирүү жасоону эскертет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 9 июлунан 13 июлуна чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. 10 июлда түнкүсүн Ысык Көл областынын айрым жерлеринде өткөнөтү күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Ош, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда өткөнөтү күн күркүрөйт. Ош, Баткен областарынын өрөөндөрүндө, Жалал Абад областынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас областарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27, Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин абанын температурасы жогоруласа, бийик тоолор райондордо түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 35-37 градус ысык болот. Чолпон Ата шаарында мезгил менен өткөнөтү күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска барабар. Урматтуу радиоучулар, сиздер Биринчи Маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Сөнөт, таныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
1: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
8: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. Эркин өлкө программасында буга чейин Кыргызстандын эгемендүү өз алдынча мамлекет болгонго чейинки басып өткөн жолу тууралуу баяндап келгенбиз. Ошентип 1991 жылдан баштап СССР ыдырагандан кийин кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылды. 31 августта Кыргызстан өзүн эгемен мамлекет деп жарыялады жана реформалоо этабы башталды. КПСС-тын мурдагы тоталитардык авторитардык режими авторитардык демократиялык режим менен алмашты. Демократиялык башкаруу принциптери киргизилип, жалпы элдик деп аталган менчиктин ордуна жеке менчикке артыкчылык берилүү менен менчиктин ар түрдүү формалары киргизилди. Пландык экономика базар экономикасына алмашты. Мурда социалдык бир түрдүү коом тез эле дифференциялашып калды. Коммунисттик идеология буржуазиялык либералдык идеологияга жол берип, жамааттык аң сезим жекече индивидуалдуулук менен четке сүрүлдү. Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Кыргызстанга келген эгемендүүлүктүн тарыхта орду өзгөчө маанилүү. Ага түз катышы бар инсандар бүгүн да арабызда. Алардын бири мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулов. Ал 1990-1995 жылдар аралыгында Кыргызстандын Жогорку Советинин төрагасы болгон. 2007-2010 жылдары Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп эмгектенген. Философия илимдеринин кандидаты, саясат таануу илиминин доктору. 1990 жылы 15 декабрда өлкөнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Эгемендүүлүк декларациясына ылайык 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алды. Ошол эки документке тең өлкөнүн легендарлуу кыргыз парламентине спикери Медеткан Шеримкулов кол койгон. Бүгүн биз сиздерге мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловтун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
10: Медеткан агай, мына алдыда эгемендүүлүк күнү келе жатат. Сиздин төрагалыгыңыз алдында жогорку кеңеш ошол Кыргыз Республикасынын суверенитети тууралуу декларация кабыл алып, көз карандысыз өлкө катары жарыялаган болчу. Андан бери 31 жыл убакыт өттү. Сиз ошол күндөрдү, ошол эгемендүүлүктүн мааниси, маңызы кандай экендигин, ошол учурда өлкө эгемендүүлүккө бара жатканын билип, сезип, бир өзгөчө сезимдер пайда болсо керек.
11: 1985 жылы Советтер Союзунда жаңы саясат пайда боло баштады. Ошол мезгилдеги КПСС-тин генералдын секретари Горбачев келгенден кийин кайра курулуу, айкындуулук, сөз эркиндиги деген жаңы саясаттар пайда болуп, ошол саясаттын негизинде Советтер Союзунун ички жана сырткы саясатында дагы өзгөрүүлөр боло баштады. Ички өзгөрүүлөрдүн эң бир мындай бүгүн белгилеп кете турган нерсебиз бул улуттарга, улуттук кам сезимге, улуттун өзгөчөлүгүнө, улуттун маданиятына, тарыхына көңүл буруу деген чоң бир проблемалар башталды. Мына ошол убакта Кыргыз Республикасы дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, эң негизи биз Кыргыз Республикабыздын, кыргыз элибиздин улуу тарыхын эске алып, 70 жылдан ашык республика катары, мамлекет катары өзүбүзчө Советтер Союзунун арасында өзүбүзчө республика болуп келаткандыгыбызды белгилөө менен бирге 1989 жылдын сентябрь айынын 22-23 күндөрүндө кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус бердик. Бул Кыргыз Республикасынын кыргыз элинин тарыхындагы чоң бир бурулуш жыл. Ушуга көңүл буруп кетишибиз керек дайыма. Өзүбүздүн тилибизди мамлекеттик тил катары көтөрүп, ошол мезгилдеги борбордук комитеттин өзүбүздүн ичибиздеги өзгөчө орус тилдүү элдердин кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кала турган болсо, тил билбегендер иштей албай калат экен, биздин перспективабыз болбой калат экен деген коркунуч түзүлүп, ар түркүн ой пикирлер айтылып жатканына, кыргыз тилине мамлекеттик тилдин статусун берүүгө каршы чыкканына карабастан, мына ошол мезгилде кыргыз тилин мамлекеттик тил статусун берүү законунун үстүндө мен өзүм комиссияны башкарып иштеп калып, сессияда 2 күн катары менен талкуунун негизинде кыргыз тилин мамлекеттик тил кылган болчубуз. Бул дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзүнчө суверендүү, көз карандысыз, демократиялык өлкө болууга болгон биринчи, болгондо дагы белгилүү, чечкиндүү кадамдардын бири деп эсептесек болот. Ал эми 1990 жылдын 11 декабрында мен жаңы шайланып келген 12 чакырыштагы Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин төрагасы болуп шайланып калдым. Ошо биринчи эле төрага болуп шайлангандагы бисмилла деп баштаган ишим Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын проектин талкуудан башталды. Бул талкууну биз 4 күн талкуу жүргүзүп 1990 жылдын 15 декабрында мына ушул декларацияны кабыл алдык. Суверендүүлүк деген эмне деген сөз? Ошол биздин суверендүүлүк жөнүндөгү кабыл алган декларациябыздын өзгөчөлүгү, маңызы жана анын кыргыз тарыхындагы ролу эмнеде турат? Биз Советтер Союзунун ичиндеги 15 республиканын бири болчубуз. Ошол мезгилдеги союзда түзүлүп жаткан акыбалды көрүп, биз мамлекетибиздин келечегин, мамлекетибиздин өзүбүздүн республикабыздын, элибиздин мындан аркы баса турган жолу, багыты кайсы экенин аныктап алышыбыз керек болчу. Мына ошондуктан суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Декларациянын өзгөчөлүгү мына ошондо жазылып турат. Кыргыз Республикасы өзүнүн территориясында өзүнүн конституциясы менен иш кылат. Советтер Союзунун конституциясы, Советтер Союзунун закондору эгерде Кыргыз Республикасынын закондоруна карама каршы келбей турган болсо, биз ошол закондорду колдонобуз. Болбосо өзүбүздүн республиканын жаңы закондорун кабыл алабыз деген бул дагы бир чечкиндүү кадам болду. Кыргыз Республикасынын экономикалык, саясий, социалдык абалына Кыргыз Республикасы өзү жооп берет деген ой пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасынын территориясындагы жер алдындагы, жер үстүндөгү, асмандагы байлыктарынын бардыгы тең Кыргыз Республикасынын байлыгы болуп эсептелет. Кыргыз элинин байлыгы болуп эсептелет деген ой пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасында мурдагы бир гана коммунисттик партиянын төмөндөгү эмес, көп партиялыктарга жол берилет. Ар түркүм коомдук уюмдарга жол берилет деген демократиянын эшигин ачкан документ бул. Мына ушул документти ошол мезгилдеги 15 республикалардын ичинде Кыргыз Республикасы биринчилерден болуп кабыл алганбыз. Мына ошону дагы эстей жүрүш керек. 15 декабрь 1990 жыл бул Советтер Союзу жашап турган мезгил. Эч кимдин оюнда бир жыл айланбай Советтер Союзу орап калат экен деген ой эч кимдин оюна келген эмес. Күчтүү, кадимкидей эле перспективасы бар деген советтик империяны жашап турган мезгил болчу. Мына ошол мезгилде кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп келген парламенттин 350 депутаты, ошол мезгилдеги президент, ошол мезгилдеги өкмөт, анан эң негизи кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүн мындан ары дагы чыңдоого, көз карандысын кеңейтүүгө, элибиздин кылымдар бою келе жаткан тарыхын, адабиятын, маданиятын, өзүбүздүн салтыбызды эң биринчи орунга кое турган эл экендигибизди билдирген чоң адам болгон. Мен ушуну кыргызстандыктар, айланайындар, баарыңарга түшүндүрүп айтып коеюн. 1991 жылдын 31 августунда кабыл алынган көз карандысыздык жөнүндөгү декларация мунун аналогу жок. Мындай декларация ар бир мамлекеттин, ар бир элдин башында тарыхында бир гана жолу келе турган окуя. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация бар болгону 5 статьядан турат. Себеби 31 августтагы кабыл алынган 91-жылкы декларациябыз бул 15 декабрь 1990 жылкы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын түздөн түз уландысы, ошонун кошумчасы, анан эң негизи ошол декабрдагы 90-жылкы кабыл алынган декларацияны толугу менен бекитип, толугу менен Кыргыз Республикасын көз карандысы мамлекет деп жарыялоо. Кыргыз Республикасын 31 августтагы кабыл алынган декларациянын биринчи статьясы мындай деп турат. Кыргыз Республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө деп турат. Экинчи статьясында Кыргыз Республикасынын территориясы бүтүн жана бөлүнгүс жана Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана закондору. Ошону менен биз Кыргыз Республикасын толук кандуу дүйнөдөгү 180 жакын мамлекеттеринин ичинде биз өзүбүздү кошуп эгемендүү мамлекет экендигибизди дүйнөгө жарыялап, тоосту көтөрүп, түндүгүбүздү булатып, кыргыз мамлекети деген мамлекет түздүк. Ушу кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы деген түшүнүккө дагы бир түшүндүрүп кетейин. 1990-жылкы суверендүүлүк жөнүндөгү декабрда кабыл алган декларациябызда биз дагы бир чоң кадам жасаган болчубуз. Айланайын кыргыздар, түшүнүп койгула ошону. 15 декабрь 1990 жылга чейин биз республикабызды Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп атаганбыз. Бирок мына ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттин депутаттарын көрөгөштүгү, ошол мезгилдеги бийлик башындагылардын көрөгөштүгү, эң негизи элибиздин акылмандыгы көрөгөштүгү менен биз декларация кабыл алып жатып, суверендүүлүк жөнүндө республиканын атын өзгөрттүк. Кыргыз Советтик Социалисттик деген республика деген аббревиатуранын Советтик Социалист дегенин алып коюп, Кыргыз Республикасы деп атадык. Өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн жаңы түзүлүп жаткан, жаңы фундаментин куруп жаткан мамлекетибиз бул республика экен. Демек, республикалык түзүлүш, республикалык коом, республикалык строй бул демократиялык мамлекет деген сөз болот. Мына биз ошондо советтик социалисттик деген сөздү алып таштап Кыргыз Республикасы деп түштү. Бир жыл айланбай советтик, социалисттик деген түшүнүк тилекке каршы жалаң эле биздин республикада эмес, бүттүр Советтик Союзунда колдонулбай калды, союз урап калды. Бул өзүнчө башка тарых. Ал эми ошол 31 августтагы кабыл алынган декларациябыздын негизинде ошондо бир статья бар болчу. Кыргыз Республикасы башка республикалар жана башка мамлекеттер менен кабыл алган договорлордун баарын мурдакыдай эле айнабастан түптүп улантат деген жана биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын өзүбүзчө мамлекет болгондугубузду сиздерден таанууңуздарды суранабыз. Биздин сунушубузду ратификация кылып парламенттериңизди карасаңыздар деп мына президент өзүнүн линиясы боюнча мен жогорку кеңештин атынан дүйнөдөгү мамлекеттерге кайрылганбыз. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасы дүйнөдө жаңы кыргыз деген республика пайда болду деп башка республикалар биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныган, биздин сунушубузду ратификация кылган. Биз дагы Советтер Союзунун

0: баарыбыз кыргыздар жана кыргызстандыктар өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн кыргыз деген республикабызды, атадан калган, бабадан калган кыргыз деген түшүнүгүбүздү, кыргыз деген мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдар бою сактап калышыбыз керек. Дүйнөдө мамлекет жашап турган мезгилде, дүйнөдө мамлекеттер бар кезде, дүйнөдө башка эл бар кезде, элдер бар кезде кыргыз деген эл ошол элдердин арасында болуш керек. Ал эми кыргыз республикасы деген мамлекет, кыргыз республикасы деген мамлекет дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында дайым болуш керек. Мына 31 августтагы 91 жылкы кабыл алынган кыргыз республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө деген декларациянын эң уңгусу, эң маңызы, эң негизи биз кыргыз республикасын, кыргыз эли, кыргыз эли түбөлүк түздүк. Кыргыз элинин ишеними менен, кыргыз элинин макулдугу менен ошол мезгилдеги легендарлуу парламент ушундай декларация кабыл алган болчу. Бул декларация түбөлүк, бул декларациянын тарыхый ролу эч убакта өчпөс. Мен каалар элем, дүйнөдө миңжел жашаган киши жок. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн мезгили бар. Ошол декларацияны кабыл алган 350 депутат дагы бир убактарда өздөрү жок болсо элеси калат. Бирок ошол кабыл алынган документ эң негизи ушун маани ушунда турат. Ошол кыргыз республикасын эгемендүү мамлекет деп жарыялаган документ түбөлүк болуш керек, айланайындар. Мен ушул келе жаткан майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Башыбыздан ар түркүн нерселер өттү, ар түркүн окуяларды, ар түркүн бир маанилүү жана маанисиз нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Бирок мамлекетибизди сактап калдык, элибиздин биримдигин сактап калдык, элибизди сактап калдык. Кудай берсе мына беле кыргыз республикасынын жүрүшү, экономикалык өсүшү, социалдык элдин акыбалы, ички жана тышкы саясатыбызды башка дүйнөнүн таанышы, өзүбүздүн элибиз ички саясатыбызды жана тышкы саясатыбызды мамлекет жетекчилери жүргүзүп жаткан толугу менен колдой турган мезгилге, ишенимдүү мезгилге, өзүбүздүн өзүбүздүн туруктуу экендигибизди көрсөткөн мезгилдер мен ойлойм иши алдыда.
1: Сиздер мамлекеттик жана саясий ишмер кыргыз республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловдун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Мындан туура 35 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда дүйнөнүн саясий картасында жаңы мамлекет, эгемендүү кыргыз республикасы пайда болгон. Ошол август күндөрү биз эркиндикти жана көз карандысыздыкты тандап алганбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Ал эми байкоочулар канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, кыргыз мамлекети эркин өлкө катары жашап кеткенин баса белгилешет. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
1: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чындай эле.

0: абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы макемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
2: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
3: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
4: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
4: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: В Бишкеке 19:00.

0: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия «Бала Ырысы» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. Эркин өлкө программасында буга чейин Кыргызстандын эгемендүү өз алдынча мамлекет болгонго чейинки басып өткөн жолу тууралуу баяндап келгенбиз. Ошентип 1991 жылдан баштап СССР ыдырагандан кийин кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылды. 31 августта Кыргызстан өзүн эгемен мамлекет деп жарыялады жана реформалоо этабы башталды. КПСС-тын мурдагы тоталитардык авторитардык режими авторитардык демократиялык режим менен алмашты. Демократиялык башкаруу принциптери киргизилип, жалпы элдик деп аталган менчиктин ордуна жеке менчикке артыкчылык берилүү менен менчиктин ар түрдүү формалары киргизилди. Пландык экономика базар экономикасына алмашты. Мурда социалдык бир түрдүү коом тез эле дифференциялашып калды. Коммунисттик идеология буржуазиялык либералдык идеологияга жол берип, жамааттык аң-сезим жекече индивидуалдуулук менен четке сүрүлдү. Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Кыргызстанга келген эгемендүүлүктүн тарыхта орду өзгөчө маанилүү. Ага түз катышы бар инсандар бүгүн да арабызда. Алардын бири мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкулов. Ал 1990-1995 жылдар аралыгында Кыргызстандын Жогорку Советинин төрагасы болгон. 2007-2010 жылдары Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп эмгектенген. Философия илимдеринин кандидаты, саясат таануу илиминин доктору. 1990 жылы 15 декабрда өлкөнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Эгемендүүлүк декларациясына ылайык 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алды. Ошол эки документке тең өлкөнүн легендарлуу кыргыз парламентинин спикери Медеткан Шеримкулов кол койгон. Бүгүн биз сиздерге мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловтун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
3: Медеткан агай, мына алдыда эгемендүүлүк күнү келе жатат. Сиздин төрагалыгыңыз алдында Жогорку Кеңеш ушул Кыргыз Республикасынын суверенитети тууралуу декларация кабыл алып, көз карандысыз өлкө катары жарыялаган болчу. Андан бери 31 жыл убакыт өттү. Сиз ошол күндөрдү, ошол эгемендүүлүктүн мааниси, маңызы кандай экендигин, ошол учурда өлкө эгемендүүлүккө бара жатканын билип, сезип, бир өзгөчө сезимдер пайда болсо керек.
4: 1985 жылы Советтер Союзунда жаңы саясат пайда боло баштады. Ошол мезгилдеги КПСС-тин генеральный секретарь Горбачев келгенден кийин кайра курулуу, айкындуулук, сөз эркиндиги деген жаңы саясаттар пайда болуп, ошол саясаттын негизинде Советтер Союзунун ички жана сырткы саясатында дагы өзгөрүүлөр боло баштады. Ички өзгөрүүлөрдүн эң бир мындай бүгүн белгилеп кете турган нерсебиз бул улуттарга, улуттук аң-сезимге, улуттун өзгөчөлүгүнө, улуттун маданиятына, тарыхына көңүл буруу деген чоң бир проблемалар башталды. Мына ошол убакта Кыргыз Республикасы дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, эң негизи биз Кыргыз Республикабыздын, кыргыз элибиздин улуу тарыхын эске алып, 70 жылдан ашык республика катары, мамлекет катары өзүбүзчө Советтер Союзунун арасында өзүбүзчө республика болуп келаткандыгыбызды белгилөө менен бирге 1989 жылдын сентябрь айынын 22-23 күндөрүндө кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус бердик. Бул Кыргыз Республикасынын кыргыз элинин тарыхындагы чоң бир бурулуш жыл. Ушуга көңүл буруп кетишибиз керек дайыма. Өзүбүздүн тилибизди мамлекеттик тил катары көтөрүп, ошол мезгилдеги борбордук комитеттин өзүбүздүн ичибиздеги өзгөчө орус тилдүү элдердин кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кала турган болсо, тил билбегендер иштей албай калат экен, биздин перспективабыз болбой калат экен деген коркунуч түзүлүп, ар түркүн ой пикирлер айтылып жатканына, кыргыз тилине мамлекеттик тилдин статусун берүүгө каршы чыкканына карабастан, мына ошол мезгилде кыргыз тили мамлекеттик тил статусун берүү законунун үстүндө мен өзүм комиссияны башкарып иштеп калып, сессияда эки күн катары менен талкуунун негизинде кыргыз тили мамлекеттик тил кылган болчубуз. Бул дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзүнчө суверендүү, көз карандысыз, демократиялык өлкө болууга болгон биринчи, болгондо дагы белгилүү, чечкиндүү кадамдардын бири деп эсептесек болот. Ал эми 1900

декларацияны кабыл алдык. Суверендүүлүк деген эмне деген сөз? Ошол биздин суверендүүлүк жөнүндөгү кабыл алган декларациябыздын өзгөчөлүгү, маңызы жана анын кыргыз тарыхындагы ролу эмнеде турат? Биз Советтер Союзунун ичиндеги 15 республиканын бири болчубуз. Ошол мезгилдеги союзда түзүлүп жаткан акыбалды көрүп, биз мамлекетибиздин келечегин, мамлекетибиздин өзүбүздүн республикабыздын, элибиздин мындан аркы баса турган жолу, багыты кайсы экенин аныктап алышыбыз керек болчу. Мына ошондуктан суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Декларациянын өзгөчөлүгү мына ошондо жазылып турат. Кыргыз Республикасы өзүнүн территориясында өзүнүн конституциясы менен иш кылат. Советтер Союзунун конституциясы, Советтер Союзунун закондору эгерде Кыргыз Республикасынын закондоруна карама-каршы келбей турган болсо, биз ошол закондорду колдонобуз. Болбосо өзүбүздүн республиканын жаңы закондорун кабыл алабыз деген бул дагы бир чечкимдүү кадам болду. Кыргыз Республикасынын экономикалык, саясий, социалдык абалына Кыргыз Республикасы өзү жооп берет деген ой пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасынын территориясындагы жер алдындагы, жер үстүндөгү, асмандагы байлыктарынын бардыгы тең Кыргыз Республикасынын байлыгы болуп эсептелет. Кыргыз элинин байлыгы болуп эсептелет деген ой пикирлер айтылды. Кыргыз Республикасында мурдакы бир гана коммунисттик партиянын төмдүгү эмес, көп партиялыктарга жол берилет. Ар түркүм коомдук уюмдарга жол берилет деген демократиянын эшигин ачкан документ бул. Мына ушул документти ошол мезгилдеги 15 республикалардын ичинде Кыргыз Республикасы биринчилерден болуп кабыл алганбыз. Мына ошону дагы эстей жүрүш керек. 15-декабрь 1990 жыл бул Советтер Союзу жашап турган мезгил. Эч кимдин оюнда бир жыл айланбай Советтер Союзу орап калат экен деген ой эч кимдин оюна келген эмес. Күчтүү, кадимкидей эле перспективасы бар деген советтик империяны жашап турган мезгил болчу. Мына ошол мезгилде кийин кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген парламенттин 350 депутаты, ошол мезгилдеги президент, ошол мезгилдеги өкмөт, анан эң негизи кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүн мындан ары дагы чыңдоого, көз карандысын кеңейтүүгө, элибиздин кылымдар бою келе жаткан тарыхын, адабиятын, маданиятын, өзүбүздүн салтыбызды эң биринчи орунга кое турган эл экендигибизди билдирген чоң адам болгон. Мен ушуну кыргызстандыктар айланайындар, баарыңарга түшүндүрүп айтып коеюн. 1991 жылдын 31 августунда кабыл алынган көз карандысыздык жөнүндөгү декларация мунун аналогу жок. Мындай декларация ар бир мамлекеттин, ар бир элдин башында тарыхында бир гана жолу келе турган окуя. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация бар болгону 5 статьядан турат. Себеби 31 августтагы кабыл алынган 91 жылкы декларациябыз бул 15 декабрь 90 жылкы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын түздөн түз уландысы, ошонун кошумчасы, анан эң негизи ошол декабрдагы 90 жылкы кабыл алынган декларацияны толугу менен бекитип, толугу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз мамлекет деп жарыялоо. Кыргыз Республикасын 31 августтагы кабыл алынган декларациянын биринчи статьясы мындай деп турат. Кыргыз Республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө деп турат. Экинчи статьясында Кыргыз Республикасынын территориясы бүтүн жана бөлүнгүс жана Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана закондору. Ошону менен биз Кыргыз Республикасын толук кандуу дүйнөдөгү 180 жакын мамлекеттеринин ичинде биз өзүбүздү кошуп эгемендүү мамлекет экендигибизди дүйнөгө жарыялап
тоо үстү көтөрүп, түндүк үстү булатып, кыргыз

0: мамлекети деген мамлекет түздүк. Ошо кыргыз мамлекети, кыргыз республикасы деген түшүнүккө дагы бир түшүндүрүп кетейин. 1990-жылкы суверендүүлүк жөнүндөгү декабрдагы кабыл алган декларациябызда биз дагы бир чоң кадам жасаган болчубуз. Айланайын кыргыздар, түшүнүп койгул ошону. 15 декабрь 1990-жылга чейин биз республикабызды Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп атаганбыз. Бирок мына ошол мезгилдеги легендарлык парламенттин депутаттарын көрөгөштүгү, ошол мезгилдеги бийлик башындагылардын көрөгөштүгү, эң негизи элибиздин акылмандыгы көрөгөштүгү менен биз декларация кабыл алып жатып, суверендүүлүк жөнүндө республиканын атын өзгөрттүк. Кыргыз Советтик Социалисттик деген республика деген аббревиатуранын Советтик Социалист дегенин алып коюп, Кыргыз Республикасы деп атадык. Өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн жаңы түзүлүп жаткан, жаңы фундаментин куруп жаткан мамлекетибиз бул республика экен. Демек, республикалык түзүлүш, республикалык коом, республикалык строй бул демократиялык мамлекет деген сөз болот. Мына биз ошондо Советтик социалисттик деген сөздү алып таштап, Кыргыз Республикасы деп түштүк. Бир жыл айланбай, Советтик социалисттик деген түшүнүк тилекке каршы жалаң эле биздин республикада эмес, бүттүр Советтик Союзунда колдонулбай калды, союз урап калды. Бул өзүнчө башка тарых. Ал эми ошол 31 августтагы кабыл алынган декларациябыздын негизинде ошондо бир статья бар болчу. Кыргыз Республикасы башка республикалар жана башка мамлекеттер менен кабыл алган договорлордун баарын мурдакыдай эле айнабастан түптүп улантат деген жана биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын өзүбүзчө мамлекет болгондугубузду сиздерден тааныңыздарды суранабыз. Биздин сунушубузду ратификация кылып парламенттериңизде карасаңыздар деп мына президент өзүнүн линиясы боюнча мен жогорку кеңештин атынан дүйнөдөгү мамлекеттерге кайрылганбыз. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасы дүйнөдө жаңы кыргыз деген республика пайда болду деп башка республикалар биздин эгемендүүлүгүбүздү тааныган, биздин сунушубузду ратификация кылган. Биз дагы Советтер Союзун урагандан кийинки пайда болгон мурдакы союздук республикалардын эгемендүүлүгүн парламент аркылуу бекитип, алардын дагы эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларацияларын, алардын сунуштарын биз ратификация кылганбыз. Кыргыз Республикасы дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында өзүнүн биринчи кадамын жасап, эгемендүү мамлекет катары өзүн көрсөтө баштаганы мына 31 август 1991 жыл. Кыргыз Республикасы жашап турган мезгилде, кыргыз эли жашап турган мезгилде биз баарыбыз кыргыздар жана кыргызстандыктар өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн кыргыз деген республикабызды, атадан калган, бабадан калган кыргыз деген түшүнүгүбүздү, кыргыз деген мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдар бою сактап калышыбыз керек. Дүйнөдө мамлекет жашап турган мезгилде, дүйнөдө мамлекеттер бар кезде, дүйнөдө башка эл бар кезде, элдер бар кезде кыргыз деген эл ошол элдердин арасында болуш керек. Ал эми Кыргыз Республикасы деген мамлекет, Кыргыз Республикасы деген мамлекет дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында дайым болуш керек. Мына 31 августтагы 1991 жылкы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө деген декларациянын эң уңгусу, эң маңызы, эң негизи биз Кыргыз Республикасын, кыргыз эли түбөлүк түздүк. Кыргыз элинин ишеними менен, кыргыз элинин макулдугу менен ошол мезгилдеги легендарлуу парламент ушундай декларация кабыл алган болчу. Бул декларация түбөлүк, бул декларациянын тарыхый ролу эч убакта өчпөс. Мен каалар элем, дүйнөдө миңжел жашаган киши жок. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн мезгили бар. Ошол декларацияны кабыл алган 350 депутат дагы бир убактарда өздөрү жок болсо элеси калат. Бирок ошол кабыл алынган документ Эң негиз ушул маани ушунда турат. Ошол Кыргыз Республикасын эгемендүү мамлекет деп жарыялаган документ төлөк болуш керек айланайындар. Мен ушул келе жаткан майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Башыбыздан ар түркүн нерселер өттү, ар түркүн окуяларды, ар түркүн бир маанилүү жана маанисиз нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Бирок мамлекетибизди сактап калдык, элибиздин биримдигин сактап калдык, элибизди сактап калдык. Кудай берсе мына эле Кыргыз Республикасынын жүрүшү, экономикалык өсүшү, социалдык элдин акыбалы, ички жана тышкы саясатыбызды башка дүйнөнүн таанышы, өзүбүздүн элибиз ички саясатыбызды жана тышкы саясатыбызды мамлекет жетекчилери жүргүзүп жаткан толугу менен колдой турган мезгилге, ишенимдүү мезгилге, өзүбүздүн өзүбүздүн туруктуу экендигибизди көрсөткөн мезгилдер мен ойлойм иши алдыда.
1: Сиздер мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Медеткан Шеримкуловдун биринчи радионун архивинде сакталган маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Мындан туура 35 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда дүйнөнүн саясий картасында жаңы мамлекет, эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болгон. Ошол август күндөрү биз эркиндикти жана көз карансыздыкты тандап алганбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Ал эми байкоочулар канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, кыргыз мамлекети эркин өлкө катары жашап кеткенин баса белгилешет. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
3: Бишкекте саат 20.
4: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
5: Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
6: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
7: Эсенсиздер бе, урматтуу угармандар, ободо чарбекер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Бүгүнкү программабызды элечелеринде кызмат өтөп жаткан мал доктурлар үчүн жакшы жаңылык менен ачууну туура көрдүк. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти жеке бектердин малдарды бюджетке алуу керектигин белгиледи. Бул айлык штрафтарда иштеген мал доктурларга көптөн бери күткөн мүдөөлөрү болгонун айта кеткенибиз артык баш болбос. Бул убакта Арсенбек Дүйшөев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институтунун кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин төрагасы Баяштарда биздин студияга келип, ардагер катары өзүнүн ой пикир көз караштарын билдирди. Баяш Эсенкулович, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди биздин угарман калкы жакшы билет. Биздин программа аркылуу көп чыгып да жүрөсүз. Мына азыр ушул мезгилде Кыргыз Республикасынын ветеринарларынын ардагерлер кеңешинин төрагасы катары чоң бир жооптуу милдет аркылуу айтып экенсиз. Бүгүнкү ушу ортобуздагы маегибиз төмөндөгүдөй суроолордон турду. Ошондуктан адегенде биринчи суроо менен сизге кайрыла берели. Мына өзүңүзгө маалым, жакында мамлекет башчыбыз жеке ветеринарларды бюджетке алуу керек деген көз карашын билдирди да. Ушу боюнча сиздин өзүңүздүн пикириңизди адегенде уксак.
8: Туура. Абдан туура айттыңыз. Президентибиз ушул жеке ветеринарларды бюджетке алуу керек деп вообще ветеринардын тарыхында эң туура иш кылды деп ойлойм да. Себеби мына мен өзүм билесиң, мен мына бир 60 жылга жакын болду ушул ветеринарды иштеп келе атам. Бул союз маалында эле бир 7000 10 000 тегерегинде ветеринар аз иштечи. Эми азыркы күндө азыр 1000 адам иштеп калды да. Же болбосо жанагы малыбыздын бир 20-30% эле каралып калды, калганы каралбай калды. Ошон үчүн малдын арасында ушунчалык көп оору болот азыр. Көргөн, көрбөгөн, мал сүйлөбөгөндөн кийин алардын ооруларын канын тыякпайган алып изилдөөбүз деп таппайбыз да. Ошого эң туура иш кылды деп мен ойлойм. Муну көрбөй калсак биздин көзүбүз кашайып калат деп ветеринарларга. Эми мен бир жөнөкөй нерсе менен айтып берейин, как аксакал катары. Ветеринардык адистин бир эле максаты бар. Бул дасторконго таза азык түлүк берүү. Таза азык түлүк эмне? Мунун ичинде этибиз, сүтүбүз, картошка баардыгы турат да. Анан таза азык түлүк жеген адамдан сапаттуу урук клеткалар пайда болот. Мен эми как ветеринар менен катар айтып атам да. Сапаттуу урук клеткалар пайда болуп, ден соолугу чың бала туулат дагы улуттун учу кулалат да. Ошон үчүн дүйнөдө медицина адамды дарылайт, сактайт. Ал эми ветеринария адам затын сактайт деген лакап айтылып келе жатат. Мына азыркы күндө мен жөнөкөй нерсе менен айтып берейин, бул биздин баягы кыймылдаган курт кумурскадан баштап жаныбарга чейин баардыгы жаныбар деп аталат. Булардын саны ит, мышык, бака жылан, кайберендер, могу үйдө кармаган чычкандар, мышыктар баарын эсептегенде болжолдогондо биздин республикада бир 20 миллиондун тегерегинде жаныбар бар да. Ошол жаныбарлар, бул балыктар кирет, аарлар кирет, бака чочконун баардыгы кирет, жылан чыкканын баары кирет. Булардын ар бирин бирден эмес 3 жолудан ар бирин кармаш керек болот да. 20 миллионду 3 жолудан кармаганда 60 миллион жолу кармаш керек болуп атпайбы? Эми 60 миллионду бир ветеринар алыш болжолдогону 8000 же 9000 гана малды кармай алат бир жылда. Аны эсептеп көргөндө бизге болжолдогондо бир 6500 тегерегинде ветеринар адис керек. Бул илгертен бери эсептелген нерсе да. А бизде азыр мына 1200 ветеринар гана иштейт. Же болбосо 20-30% гана биз өзүбүздүн ишибизди аткарып атпайбызбы? Ошон үчүн мына эки бул баягы жеке менчик деген өзү иштеп өзү акча ал деген сөз да. Эми бизде баягы кыргызда менталитетти жакшы билесиз. Ай сен эми бирөө таякай жээн айылдын ичинде эми күзүндө аласың картошка бышканда же болбосо мына козу тууйт анан козу тууган ошондон берейин дейт. Ошо боюнча же акча жок же эме жок анан ветеринар адистерин иштебегенин тыштап кетип калып атпайбы. Жаш бүткөн адистер жетиштүү эле болуп атат. Окуган балдар бүтүп жогорку окуу жайын, орто окуу жайын окуп бүтүп келип иштеп атат, иштейин деп барат жанагындай да. Же шарты жок, күткөн киши жок. Мына ушулардын баардыгы барып ветеринардык адистер айыл жерге барбай атпайбы. Ошонун кезебетинен жанагы биздин маалыбыздын 3-түн 1-ө гана каралып атат азыр. Ветеринарлык карана, 3-түн 2-си каралбай калып атат. Ошон үчүн биздин арабызда азыр жанагы билинген, билинбеген оорулар көбөйүп атат, өтө көбөйүп баратат да. Бул бар биздин генофондубузга балта чабылып атпайбы? Же болбосо биздин тукумубуз кыргыз деген улуттун тукуму 50 жылдан кийин эмне болот деген вопрос чыгып атат азыр. Жанагы телевизордо, радиодон айтып атпайбы, мына менин балам мунжу туулуп калды дейт. Же бир жери кем туулуп калды дейт. Бул барып түбү барып жана азык түлүккө такалат да. Мына ушул маселелердин баардыгын чечип президентибиз ушундай сонун маселе көтөрдү да азыр. Анан эми конечно ишке ашканда кандай болот, ал жумуш көрүлөтөр. Эми бул жерде жеке ветеринарларга өкмөт акча төлөп берип атпайбы, берейм дебеди, берели деди. Анан жеке ветеринарларга эми мун тиги президент айтты, ошол жерде мына 1.5 миллиарддын тегерегинде кетет экен деп. Мына бизге мисалы 6.5 миң ветеринарлык адис болсо, ошону эми азыр 1.5 миң иштейт. Ошо 6.5 миң баардыгын тең өкмөттүн бюджетине өткөргөндө болжолдогондо бир айда 1.5 миллиард менен 2 миллиарддын ортосунда акча кетет. Туда судасы менен. Бул эң чоң нерсени чечти да бул. Анан бул президентибиз муну мен түшүнүп тиги ушундай эмеге барганына биз ушунчалык азыр ичибизде курсант боло турабыз да айнан айын. Так, анан мына бирки мен ушул моменттен пайдаланып дагы айтып коеюн. Мына бирки бизде Дүйшөев атындагы Арстанбек Дүйшөев атындагы ветеринар илимий издөө институт деген бар. Ошол жерде иштейм мен. Муну бир жерде моменттен пайдаланып айтып койгон болбой атат. Көпчүлүк киши түшүнө бербеши мүмкүн. Мына бул ветеринарлык лаборатория деген бар. Бизде бир где-то 30га жакын лаборатория бар Кыргызстан боюнча. Булардын негизги милдети каны, заңы, шилекей, башка болуп изилдеп туруп, оору бар экен же жок экен деп гана бир жыйынтык чыгарып берет. Ал эми ошол оору бар экен, ай бул себеби эмнеден болуп атат? Эмне үчүн оору чыгып атат? Ал оору менен биз кантип күрөшөбүз деген ыкмаларын издеп чыгуу, алдын алуу жана башкалардын баардыгын ушул изимилдөө иштеп чыгарат да. Эми ушу акыркы 5-6 айдан бери ары же бери эмес биздин институтубуз ал орто жолдо калганы сезилип атат. Мындай айтып койчу туура келип атат. Бирок өкмөт жагынан чечип атабыз дейт, бирок чечилген жок. 6-7 айдан бери биздин кызматкерлер айыл калбай жүрүшөт анан. Ушул эле мен айтайын дегеним.
7: Эми урматтуу Байыш Эсенкулович, мына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Сугурустар айыл чарба жана кайрыштуу өтөнө жай министри Эрлес Акынбеков ушу силердин илимизилдөө институтуна барып ишмердүүлүгү менен таанышкан экен. Ошондой эле институттун материалдык техникалык базасы, заманбап лабораториялар, ошондой эле илимизилдөөлөр негизги багыттары, ветеринардык коопсуздук боюнча жүргүзүп жаткан иштери менен кеңири таанышып, анан өз сөзүндө ветеринария тармагын өнүктүрүү, илимий изилдөөлөрдүн сапатын жогорулатуу жана инновациялык ыкмаларды өндүрүшкө киргизүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экен деген белгилеген экен да. Ушул министрдин барып кеткен дегенден кийинки эмнеси айтсаңыз?
8: Бул жерде абдан чоң иш кылды мына азыркы жаңы министрибиз да биздин. Эми биз баягы көнүп калганбыз, министр айтсабы министр деп айтабыз, бирок өкмөттүн төрагасынын орун басары катары келген да бул киши. Келип анан кийин бул ветеринардык өзүңүздөр билесиздер мал сүйлөбөйт да. Анан баардык ишти канын алыш керек, анын заңын алыш керек, аны изилдеш керек, аны жана чычкандарга куюш керек, тоокторго куюш керек, анан кайра жыйынтыгын чыгарыш керек. Ушунун баарын туура түшүнүп бул киши муну Кытайдан келип аткан инвестициялардын өтө көп суммада акчасын берем деп жыйынтык келген. Азыр уже башталды. Тетик Азерде деген айылда биздин базабыз бар болчу. Ошол жерге азыр өтө чоң лаборатория курган атат. Ветеринардык илим изилдөөсүнүн лабораториясын курган атат. Бул жерде жанагы мен айткан кан сийдиги шилекейинен тышкары дагы ар бир этти изилдөө, билесизби, этти изилдөө, канды изилдөө, талаа айыл чарбаларын изилдөө бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк стандартка туура келген лабораторияс алынып атат. Бул өтө чоң нерсе баштады да бул киши. Анан менин оюмча мунун бул кишинин түшүнгөн үчүн кылып атат да. Болбосо биз жанагы баягы жөнөлө илгери мен эми союздун балы иштеген кишимин. Биз урушкенин башынан карап туруп эле бул оору экен же бул соо экен деп койчу эмес белек. Эми анын канын заңын изилдеп чыкпайынча азыр дүйнө бизди таанып атпайбы? Мына ошол багытта бул иш азыр чоң иштен баштады. Менин оюмча аягы жаман болбойт, абдан жакшы болот да. Экинчиден бул биздин институттун ремонтуна өтө чоң жардам берем деп айткан эле да, башталат деп атат, баштала элек пока.
7: Эми Байыш мырза, мына кеп башын жанагы жеке ветеринарлар жөнүндө сөз кылдыңыз. Аны мына азыр ушул учурда 1200 жеке ветеринар бар, ушулар 6000 жетсе деген пикирди айттыңыз. Ушулардын айлыктары канча болсо да ойлойсуз?
8: Булардын айлыктары эми азыркы мына ай жериндеги мен болжолдоп атам, примерно 30000 тегерегинде болот экен. Буерде жогорку билимдүү, орто билимдүү, анан баштапкы билимдүү деп коет анагы 2 ай 3 айлык. Буерде баягы ошолорго карата болот да. Жогорку билимдер кичине жогору алат, ортоңку билимдер орто алат, ылдыйкы билимдер ылдый алат. Анан бул ветеринардык адистин иши, кылган иши бул командалык иш деп коет. Бир ветврач кан алат да, мисалы кан алып атса бирөө аны жазыш керек да, баланын чоң номуру деп бирөө номур коюш керек, бирөө жана дары дармектерди даярдаш керек. Булардын баардыгы мен өзүм болжолумда да, булардын баардыгы командалык иштегенибиз, бул үчөө биригип канын баарын алып алып анан алып келип лабораторияга алып келет. Анан ошого байланыштуу булардын айлыктары эми азыр айыл жеринде биз билебиз да, примерно болжолдогондор 30000 тегерегинде алып атышпайбы, жана муниципалдыктар дагы тиги өкмөттүн кызматкерлери да ушунун тегерегинде эле болуш керек. Биз болжолдоп өзүбүз баш сунушубузду, бал биздин иштеген адистерибиз өздөрү сунуштарын берет да, ошону дагы мен өзүмдүн оюмду айтам да, айынан айылда адис биринчи маселе ошол айлыкты күйүмдүк тиричилигине жеткиле кылып бериш керек. Анан экинчиден бул баягы жеке ветврачтар айлык акча алып көнүп калган да элден. Эми айлык акча албайт алар. Акча албайт дагы бүт баарын өкмөт тиги төлөп берип атпайбы? Анан ошо мен болжолдоп атам, ошо 30000 тегерегинде болот, жогорку билимдер жогору алат дагы. Анан жана медиктер дейли да, булардын эмеси ар бир жогорку билимдүү врачтын жанында орто билимдүү ветеринар адис болуш керек, анан баштапкы билимдүү болуш керек. Буларды кичине ыйрак болот дагы, ушунун тегерегинде башталса анан баягы жакшы лакап бар эмеспи, война план покажет деген башталып калса, анан менин оюмча башталганы сонун болуп атпайбы азыр? Анан ары жагын тиги баягы ары бери болуп өзүнүн тартибине келет деген оюм бар да. Анан жанагы малдын көбү, биздин негизги максатыбыз малдын көбү изилдениш керек, изилденбей калып атпайбы? Ал ошол изилденбей калган малдардын этин жеп атабыз биз, сүтүн ичип атабыз. Жанагы тиги эмеден байкаса болот, жана мен дагы кайталап коеюн, телевизордон, радиодон жардам сураган эне аталар болуп атпайбы, муну көтөрөлгөндөр? Мына ушулар барып ушу азык түлүктүн сапатына барып такалат, сапатын көзөмөлдөгөн, же болбосо биздин улуттун геном фондун сактап учугун улаган бир эле адис ушул ветеринардык адис да. Ошон үчүн жана дагы кайталайын, президентибиз буга көңүл бөлгөнү өтө чоң нерсе болот да. Менин оюмча бул баягы башталса анан ушул 30000 тегерегинде болот деп болжолдоп атам мен.
7: Эми Байыш мырза, мына өзүңүз жогоруда белгилеп да кеттиңиз, баягы жогорку окуу жайында окуп ушу ветеринардык адистиги алып, бирок аймактарга, айылдарга, элинчелерине ушулар барбай жатат да. Ушунун баары жанагы айыл акынын жоктугу, анан ошо көрсөткөн кызматына жараша эмгек акысы алганы, анан өзүңүз айткандай бир айылда жашагандардын баары бири бирине жакын тууган да. Анан күзүндө аласың, антимитип жүрүп анан бербей да койгондор, канча анын баары доолоп тарылбайт да.
8: Шундай.
7: Ошондой улам аздык иштеп аткандардын көбү эле баягы пенсия курагандагылар экен деген да маалымат.
8: Туп туура ошол. Мына азыр болжолдоп айтканда бир 70% тегерегиндеги ветеринар адистер жана 1200 иштеп аткандардын жашы 60 жогору болду. Себеби жаштар барбай атпайбы аякка, жанагындай кылып эч ким акча бербейт. Экинчиден алар күткөн киши жок. Айыл өкмөтү өзүнүн иши менен, башкасы өзүнүн иши менен, ар ким өзүнүн иши менен, анан кийин бирөө берет, бирөө бербейт, анан баарын тыштайт да, анан балдар кетип калып атпайбы? Анан менин оюмча бул дагы баягы кыргызын жакшы сөз эмеспи, жаманды кудай эмне кылбайт, жаткан төгү эмне албайт деген сөз бар. Эми президентибиз момундай мына 1.5 миллиарддын тегерегинде акча болсун деген сөз кылып атат, эми ошону туура пайдалануусубуз керек. Менин оюмча ар бир айыл өкмөттө бизде бир 250 232 ушундай айыл өкмөт болбодубу азыр кыскарып отуруп? Ошол ар бир айыл өкмөттүн базасында көз карандысыз. Бул эч ким көз каранды болбош керек. Көз каранды болсо эле сапатка доо кетип атпайбы? Азык түлүк сапатына көз карандысыз. Өзүнчө ветеринардык борборлор доюштуруш керек ар бир айыл өкмөттө. Значит, бизде 238 борбор болуш керек. Андан тышкары шаар дегендер бар да, шаардын квартал дегендер бар. Булардын баарын эсептегенде 300'ün терегинде ветеринар борборлор уюштуруш керек. Буларда финансирование бул бияктан жана бөлүнгөн акчаны түз ошолорго алып барып берип, булар өзүнчө расчётный счёттарды ачып, өздөрүнчө контор кылып бериш керек. Анан мына ушул уюмдар, ветеринардык уюмдар же болбосо борборлор жанагы жаңы келетурган адистерди ушулар күтүш керек. Мына ушулар забота болуш керек аларга. Алар ошол жергиликтүү бийлик менен буларга квартира берүү жаш балдарга, жаш жигиттерге, адистерге. Квартира берүү, таптакыр болбосо жер участоктарын берүү. Тоо ошо балдарды ошо жерге кармап калышыбыз керек да. Бул эми өзүң билесиң баягы союз маалында мына мен 70-нчи жылдарда институттум. Союз маалында закон бар, бардыңбы бүтүп направление басчусу. Анда бизге квартира сразу берчи, подъемни төлөп, зарплата бүт бардын төлөп берчи да. Ну андай болбосо дагы ошого жакындашыш керек да. Же болбосо баягы бердин бүтүп институтту аткан балдар ошол жерге барганда бизди күтөт деген ой болуш керек булар. Анан ошондон барып өнүгөт. Анан кийин келип эле иштебейт, анан 5-6 айдан кетип калса бул болуп атпайбы? Ошон үчүн жана шарт бул башталышы болду. Менин оюмча эң жакшы жол башталды да.
7: Эми айтсаңыз, мына мен да журналистка тарышы өлкөбүздүн көп аймактарын кыдырып, эл ичерлерине да барып жүрөм да. Айрым бир үрү айылдарда ветеринарды клиникалар иштеп аттырат. Ушуну жалпы аймактарга жайылтуу маселесине кандай карайсыз?
8: Бул эң туура. Бул дүйнө жүзүндөгү стандарт да. Бул жана өзүнүн жеке клиникаларды ачкан, бул дүйнө жүзүндөгү ветеринария ушул клиника кармалып турат. Булар кадимкидей өзүнчө мына больница да, мынча айтканда больница ошолдордо кабыл алып, малдарын кабыл алып, ал уже ушуга чейин түрүлгөн нерсе, курулган нерселердин баары кала берет, булар иштей берет. Жеке менчик болуп. А мына бияк жагы жана негизинен бул мен айтып атканым жана клиникада айткан өзүң айтып аткан нерселердин баардыгы тең бул жанагы жугуштуу оорулар менен заниматься. Буту сынган, колу сынган, көзү сокур болгон, ийне кирип кеткен ушундай нерселерди ушулар карайт. Курттап кеткен, биттеп кеткендерди. Ал эми мына ураки биз аракет кылып аткан мамлекеттик ветеринария орган деп атпайбыз, органда эми центрлер же борборлор деп. Булардын негизги максаты жана жугуштуу оорулардын алдын алуу да. Прививкаларды кылуу бул сезонунда мына мисалы жазда күздө 2 жолу прививка кылыш керек, андан тышкары канын алыш керек, булардын кыгын алыш керек, силекейин алыш керек. Мына ушул маселе менен заниматься буларчы. Азыркы мына өрөткө президентибиз айтып аткан адистер булар ошону менен заниматься. Ал эми ошол эле аймакта өздөрүнчө азыркы күндө да колунан келип аткан балдар өзүнчө клиника куруп алып, анан мына жанагы күчүктөрдүн кулактарын кезүү, биттөө дегендердин баардыгын ушул клиника кылат да. Муну келечекте булар өнүгө берет, өнүгөт менин оюмчачы. Бул экөөнүн эки башка линия болуп калат да. Алар өзүн өзү багат. Бул мамлекеттик болсо бул жанагы жугуштуу оорулардын алдын алуу. Жугуштуу оору менен ооруган малдан биз эт сүтүн жеп жана генофондду балта чалып атпайбы? Муну мен дагы кайталап айтайын. Президентибиз адиси ветеринардык адис эмес, бирок генофондко балта чабып атканын түшүнүп мондай көтөрдү деп ойлойм. Бул ушул келечеги жакшы болот деп атам да.
7: Эми жакшы нерсе жөнүндө бүгүнкү маегибизди баштадык. Эми ушул ветеринардык кароо, ийне саюу, дары берүү анда баары акысыз бекер болуп калат.
8: Акысыз бекер болуп калат. Дары берүү, дары берүү деген эме жанагы ичинде малдын ичинде, адамдын ичинде курт көп болот да. Өтө көп болот да. Жана жеген тамагынын бир 60-70% курттар жеп коет. Анан курттарында пайдалуу курттар болот, анан пайдасыз курттар болот. Ошол пайдасыз курттарга жана каршы ичине курт эме дарылар берилет. Андан тышкары мына жугуштуу ооруларыбыз арттан баштап сибир кугунасы жана башка оорулар бар да. Буларга алдын ала профилактикалык вакцинация деп коебуз. Прививка кылабыз дагы, булар иммунитет алат дагы, анан оорубай калат да. Мына эми азыр эмнесин жашырдык. Быйыл абдан көп оорулар болбодубу? Канча күрөштүк, канча мал өлүп кетти. Ушулардын баарын түшүнүп кылып атканына биз дагы бир жолу айткым келет. Биз канча кат жазылды, канча айтылды, бирок үнүбүз жеткен эмес да. Анан баягы пендени тилеген кудайымдын кулагында деп мына биздин тилегенибизди биздин эми баягы президент деген куда эмес, куда болбосо жуда эмес деген сөзгө жеткенде мен өзүмчө аксакал катары ыраазы болуп атам.
7: Эми Байшасан кулу дагы бир көйгөй бар да, мына өзүңүз деле шаарда жашап атасыз. Шаарда мына азыр 50ге жакын конуш бар. Ошо конуштарга кокуш бир сапар алып барып калсаңыз, ошо жердеги көчөдө жүргөн жолбун иттер менен жолбун мышыктарын саны көбөйүп кетти да. Ушуга кандай ветеринар окумуштуу катары мындай айтып кете алесиз, кантип ушуну жоюунун жолдору бар?
8: Бул азыр да кыскарып калды. Мен өзүң билесиң, мен 80 жылдардын тегерегинде иштеген кишимин. Ошондо бизде 1.5 миллиондун тегерегинде ит мышык бар болчу. Эми азыр саны кыскарып калды. Айтуулу боюнча балким эжеп калынбай атабы 500 000 тегерегинде ит мышык бар дейт. Эми биз аны муну кармабо деп айткан акыл жок экен да. Анан итин кармайт, мышыгын кармайт, анан тажагандан кийин акырында эшикке чыгарып кое коет да. Ошон үчүн эле көчөдө жүргөн мышык иттин саны көбөйүп кетет. Эми мунун кандай күрөшүү жолдору бар? Буларды өнүккөн өлкөлөрдө башкача жол менен күрөшүшөт. Ар кайсы жерлерге жанагы ушундай жолдун иттерди, мышыктарды вакцинация кылыш керек да, булар оорубасын, оорун жуктурбасын деп айылдын чөйрөгө. Булар алып барып жанагы этке дары коюп, таблетке коюп жана башка ыкмалар менен дарылашат булар. Бул кай бириндерге да ошондой болушат. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ар кайсы жерге мисалы кайсы карыш кирет, эмне жейт, жанагы биздин ар каргулжулар эмне жейт, ошолордун тоюктарына кошуп дарылаган ыкмалар бар да. Эми биз ага жетелейбиз азыр. Эми азыркы күндө мынуки биз атуу жол менен кыскартып атпайбы? Атуу жол болгондо дагы жана майда мелкашка деп коет, же болбосо жана тийгенде, ок тийгенде булар эзи болуп жатып калган окторда болот. Адамга тийсе дагы зыян тийбеген ок менен атуу жолдору бар бул дүйнө жүзүндө. Эми булардын эмелери эме эмес, өтө кыйын. Мергенчилерди атайын, мергенчилерди кылыш керек. Анан кайсы маалда атыш керек экен? Антип жол менен эметпесек анын экинчи жолу бар. Булар жана сетке менен кармоо жолдору бар. Сетке менен эми буга дагы адистер керек да. Буга дагы өкмөттүн чыгымдары керек. Анан бул жол менен булардын санын кыскартып турбасак бул өтө көбөйүп кетип атпайбы? Абдан туура айттың, бул көчөгө чыксаң эле коркосуң. Кичинекей балдар менен баратканда чоң жолдо кол салып атпайбы азыр? Ошон үчүн бул мунун ыкманы азыр болуп келген, болуп атат, бирок азыраак болуп атат, өзүң айткандай азыраак болуп атат. Өзүнүн деңгээлинде болбой атат бул. Ошон үчүн жанагы булардын эми 1-3 ай 4 ай деле бир туйт да. Тууганда да 10-15 туйт, анан ошон үчүн көбөйүп кетип атпайбы? Анан бул ыкманы дагы мына азыр Кудай буйруп момундай башталса, анан ошонун бир линиясы ушул тарап болот да. Кантип жана караш калган ит мышыктарды жок кылуу. Анан экинчи ыкмалар да бар. Бул биз мына мен да өзүң билесиң, чоң кызматтар иштеп жүрдүм. Мына мурки иттерди, жолдо калган иттерди, жолдун иттерди, мышыктарды кармап, шаардын чекесине өзүнчө жана уютуна эме куруп, азыр расторанный центр деп атпайбызбы? Аксакалдарды биз кармап атпайбыз. Ошол сыяктуу өзүнчө помещение куруп, ошолду ошол жерге алып барып дарылап, багып, анан кайра прививкаларын кылып, документтерин жасап, анан кайра сатуу ыкмалары бар дүйнө жүзүндө. Ошондой кылып баштаганбыз. Анан бээрде билесиң, анын терилерин, кээ бирлерин баягы өткөн терилерин сыйрып, анан сумка жана башка нерселерди ушундай баштаган балдар бар болчу. Бул дүйнө жүзүндө стандарт бар да. Анан ушул багытта дагы иштер менин оюмча чыгат, балдар ушундай иштейм дегендер балдар чыгат да. Мына ошолор анан санын көчөдө жүргөндөрдүн санын кыскарта турган жолдор ушулар да. Булар болот менин оюмча, күчүнө келет деп ойлойм да.
7: Эми ушул жөнүндө сөз кылып калдык баягы. Бул иттер эми итти кармаш кыйыныраак, жанагы мышыктарды азыр жанагы көчөдө жүргөн мышыктардын түрү көбөйүп кетти, жанагы жол мышыктары деп койсок болот. Ошолор жанагы жаш балдар кармап, аны сылап эме кылышат да, ушундан бир алардан бир эме пайда болуп кетпейби? Жугуштуу ооруда пайда болбойт?
8: Сөзсүз бирде. Биринчи эле жанагы мына биз эң жаман оору азырбыз. Бул малдан жуккан рактын бир түрү деп коет, эхинококкоз, альбекококкоз деген оорулары бул, айыкпайт булар. Мына так ошолор ит мышыктан жугат. Анан мен барган жерде айтып берем, айнанайындар, үйгө мышык баккандар бар, балдарга сүйүп алып берем. Анан мышыктын дагы баккандын өзүнүн заботалары бар да, өзүнүн ар бир. Мына мен аксакал кадыр айтып атам, ит багасыңбы, мышык багасыңбы, жылан баккандар көп шаардын ичинде. Таш бака баккандар көп, бака баккандар көп, анан чычкан, крыса баккандар көп. Ай, бул таң каласың да. Анан көрсө дүйнө жүзү ушундай экен да. Ар бир мал, бизге мал деген эми төбө болсо дагы, бир чычкан болсо да, бир да мал деп эсептелет, жаныбар деп эсептелет. Ана ошол ар бир жаныбардын баккан адамда документ болуш керек. Жана ветеринардык санитардык книжка болуш керек деп какшап келе жатам мен. Анан ошондо жазылыш керек. Мына бул эки мышыгың, ай мышыгың, мына сенин баланча убакта каралган экен. Мына баланча убакта эми караганын. Эгер карабасаң штраф салабыз деп жана өзүңүз билесиз, надзор деген ошонун түзүлгөн. Алар ошону көзөмөлөйт. Анан ошондон бул тартипке барып такалат да. Динизин ошон үчүн багат. А биздики азыркы күндө тескерисинче жана Албек экөөбүз менен тиги экен экөөбүздөр көбөйүп атпайбыз да азыр. Мына азыр бир жылда бир 2000 тегерегенде адам операция болот. Бир ооруганда эми булар айыкпайт уже. Адамдын сапаттан кетип калат. Булар улам кайра операция боло берет, боло берет. Ошон үчүн бул ооруга абдан көңүл бурушубуз керек да. Анан биринчи барып такала турган нерсебиз жана документ болуш керек. Жана биздин баягы мурунку премьер министрибиз паспорт болуш керек деген ал бекерин айтылган эмес. А дүйнө жүзүндө ошондой стандартта. Мышык багасың баягы кыргыздын жакшы сөзү эмеспи? Эмне жесең күрөөңдү ала жүр деген. Мына бактыңбы, значит сенин документи менен жүрүшүң керек. Ит багасыңбы, жылан багасыңбы, бака багасыңбы, ушундай эмне баксаң дагы документ болуш керек. Аны ветеринарга көргөзүп, убагында как раз жана частный деген ушундан чыгып атпайбы, жана клиника деген.
7: Менчик деген,
8: э? Менчик клиника. Ошо барып көргөзөт да, булар документ жазып берет, жашындагы паспорт жазып. Анан ошо жазылып турат. Баланчы убакта текшерилди, кан алынды же үйкөлдөндү деп жазып коет. Эмки мөөнөтү баланча деп турат да. Мына ошондон жанагы, пожалуйста, багы итти багасыңбы, жылан багасыңбы, ташбака багасыңбы, ушундай эми азыр эметти чегиртке баккандар көбөйүп кетти, ай ушундук. Анан тиги балчелек бак, балчелек менен тиги балык бакканды билесиз да. Балык баккандар ушунчалык азыр көбөйдү, примерно 500'ден ашык уюм кулалып багып атышат. Бул эң сонун нерсе да, бирок кандай болсо дагы ошо книжкасы болуп, ошо балыгың болобу, арың болобу, документиң болсо, ошол документ боюнча кетсе, мына баланча убакта текшерилди, үйкөлдөндү, дарыланды, туда улам карап турсак, эң сонун нерсе да, биздики жаман жерибиз ошолор жазбагыла да документ жок. Паспорт жок болуп калат да.
7: Эми Байыш мырза бир суроо туулат да, мына учка сөз кылып кеттиңиз, балдар жөнүндө, балчелек. Ушу балдарды кантип ошолорго ветеринар көзөмөл жүргүзөт?
8: Ветеринарды көзөмөл деген бул мына мындай карасак бизге өбүнү чурайт, мына жөнөкөй адамдар өбүнү чурайт. Бирок ошо бал тиги аарларынын да душмандары көп да булар. Ушунчалык көп булар. Ошого жармашып алып, ошонун канын соруп ичкен мителер болот да. Бияден туруп таң каласың, а бул кантип деп. А ошондой экен, ошондой кырылып калып атпайбы? Анан мунун жаман жери ошону дарылап, документин кылып, анан дарысы менен дарылап турбасаң, бул кошунага жугат, андан тигиге жугат, улам бирине бири кырылып калып атпайбы аарлар? Ошон үчүн бала аарларынын ар бир балды ташыган турутин деп коет бул рабочий аарлар да. Булар ар бир 2-3 айда улам туулуп турат да. Ошон үчүн жылына жок дегенде 3 жолу булар текшерилип туруш керек. Ветеринардык адистин бир эле максаты бар. Бул дастарконго таза азык түлүк берүү. Ошону туура түшүнүп, баалап колдон келсе, мал багасызбы, ар бир баккан малыңдын документи болуш керек да. Ошол документин ветеринария менен тыгыз иштесек, биз улутту учугуна улайбыз.
7: Арстанбек Дүйшөев атындагы кыргыз ветеринария илимиздүү институтунун кесиптик бирлигинин төрагасы Байыш Тардан өз оюн, пикирин, көз карашын ортого салды. Сиздер Шар Бекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обогалып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
2: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Аалам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Билдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Биз бүгүн тамсил татаал жанр деген теманын алкагында тамсилдин жаралуусу, табити аткарган функциясы тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Студиянын конокторун угармандар үчүн тааныштыралы. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Куан Мамбетали агайыбыз, ошондой эле тамсилчи Назара Разакова. Алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Ушул аралыкта тамсилдин табияты жөнүндө, тамсилдин аткарган функциясы жөнүндө, бүгүн бул тамсил жазылып атабы, ушулар тууралуу кенен кеп кылалы деп сиздерди чакырып отурабыз. Алгач ушул жанрдын өзүнө токтолсок деп турам да. Бул кандай жанр, эмнеге баягы айтыла турган ой ыр түрүндө же кай маанага берилет? Мисалы дүйнөлүк адабиятты карап көрсөк, грециялык Эзоп аттуу тамсилчи жашаганы айтылат. Ушул доордон баштап анан тамсил жанры пайда болгон деп айтабыз да. Анан ушул жанрдын жаралуусуна, кыргыз жазма адабиятында качан тамсил пайда болгон, же болбосо кимдер жазып баштаган, кенен сүйлөшөлү. Келиңиздер, кеп баштап бериңиз Куан агай.
6: Тамсил деген бул араб тилинен келген сөз. Тамсил араб тилинен, кыргызча ошондой жанр болуп калган да, кыргызчасынан тамсил деп. Акыл насат, орусчасын басня деп коет. Нравоучение, мораль менен нравоучение да. Англисче фейбл деп коет. Бул биздин заманга чейин 6-чы кылымдан башталган. Эзоп. Бирок бир нерсе бар да бул жерде. Тамсилди жазган бирден экиден бирден бирлиги иш жазылат да. Ошондой да. А Эзоптон башка тамсилчилерди билбейбиз биз ошо биз заманга чейин. Берклер боюнча, поэзия боюнча, трагедия деген боюнча көп жазылган да. Грецияда болгон да, негиздөчү. Анан Лафонтен 17-нчи кылымда Лафонтен чыккан да. Ошо Лафонтенди билебиз 17-нчи кылымдан. Анан кийин Франциядан Лессин деген чыккан 18-нчи кылымдан. Германиядан. Анан кийин 19-нчу кылымдан Крылов. Россия. Бизде болсо бул да 20-нчу кылымдын биринчи бөлүмүндө деп койсок болот, Тоголок Молдо. Анан бул жерде айта турган нерсе ушу Эзоп, конечно, классик бул башталган да, а бирок биздин кыргыз адабияты боюнча Тоголок Молдо классик. Тамсил жанрынын классиги. Крылов болсо орус тамсилдин жанрынын классиги. Анан булардан башка мындай классиктер деле жок. Орусча Крылов, кыргызчада Тоголок Молдо. шедевр жазганда, жана Ворона лисица деген Крыловтун, Ворона лисица болот, шедевр. А Тоголок Молдону ушугада байланыштуу, бирок түлкү менен бөдөнө. Үлгү болуп калды, Тоголок Молдону эмес үлгү болуп калды, бирок тиги шедевтиги Крыловту жөн эле мындай ошону таасир этип эле ошону мындай улап кеткен жери жок да. Орус тилин билген эмес Тоголок Молду. Крыловтун тамсили менен казак тилинен таанышкан, казак тилине Абай Кунанбаев которгон. Ал просто котормо да, просто ошо котормого таянып туруп, бирок башкача менен эле.
5: Ошол Абай Кунанбаев 10 тамсил которгон турбайбы? Анан ошондо биз тамсил менен таанышып атабыз да, э?
6: Ооба. Ада Абай аркылуу таанышып атабыз да. Анан ким жерде мындай бир эме бар да. Түлкү эң негизги каарман тамсилдерде, Эзоптон башталганда түлкү. Анан кийин түлкүнү эч ким мындай алдай алган эмес. Баарын түлкү алдамчы, эң негизги алдамчы. Баарын алдайт. Анан кийин ушуга такыр эч ким чыга албайт экен деп туруп, анан кийин Тоголок, бир эле Тоголок Молдонун тамсилинде түлкүнү бөдөн алдырып атпайбы? Бул шедевр. Шедевр. Жаңы мен
7: алдамчыны дагы бирөө алдаш керек да.
6: Анан кийин тиги ошол тамсилдин жанрдын жаңы эмесин ачып атат Тоголок Молдо. Бүтү ошо менен бүтү, башка эч нерсе жок. Германияда тиги эмеде, Францияда андай жок тамчил, ушуга окшош тамчил да. Түлкүнү алдай турган тамчил да. Анан кийин бул жерде бир эмеси да бар, тарбиялык жагы да бар да. Бул жерде мына тарбиялык окуу жагынан да эсеп боюнча, мына мен мисалы, мен Сталиндин убагында төрөлгөм, мына 73-төмүн азыр. Ошондо мен тамчилди мага чоң энем айтып берген да, 5-6 жашымда. Ошондо мен санатты үйрөнгөм тамчил менен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген кичинен үйрөнүп алдым ошону. Мектепке баралек кезде үйрөнгөм.

0: жаңыш болуп атат. Жана айтып атпаймынбы, жаңыш жаңышта бирден бир эле болуп атат да, мындан артык болобу болбойбу билбейбиз, буга чейин жок болчу. Азыр тамчыл жазып бирөө жөн эле тамчыл эмес, мындай баягы чочуп кеткендей жазгандай бир эки тамчыл жок.
1: Системаны жазып жатат да.
0: Бир топ жазып атат, уже жыл сайын жазып атат мына. А бирок бул жазганда да ошондой бир учур келет да, мына Крылов деле баштаганда тамчылдан баштаган эмес, башка мындай эмне жанрда баштаган. Анан кийин уже эми бар алып калганда, уже мындай 30-тан ашып калганда, 40-ка жакынап калганда ошо тамчыл жаза башлады. Өзгөчө бир эме да, мына
1: мен дагы бир жолу чогуу отуруп калдык бир топ адамдар менен, анан чай ичип атабыз, тамак келди, анан айттым: эй, Назаранын тамчылынын каармандар болуп калбайлы, этияттап отургула.
0: Ошондой болот да.
2: Жогоруда мына агай айтып өттү, Крыловдун тамчилдери депчи, ушу котормо аркылуу жетип анан таасир эткен деп атабыз да. Анан тамчыл жанрына сиздин бир кошумчалай турган пикириңиз, оюңуз болсо угалы.
1: Эми бул мындай алганда сатиралык багыттагы чыгарма да. Адамды сындоо, жүрүм турумун сындоо, мүнөзүн сындоо, сапатын сындоо, ошону тарбияга чакыруу багытында да. Тамчилдин түбү ошол жанагы жогоруда айтылгандай накыл, анан бир баягы сын айтуу да, каймана түрүндө. Мисалы адамга түз айтканда оорураак тиет кээдечи, аны башкача жол менен айтыш керек. Мисалы жана айтылгандай, куу адамды түлкүнүн образы менен, каардууну каршыкырдын образы менен, бир жөн эле бир момун бирөө болсо койдун, козунун образы менен, дагы мына ошондой менен адамдардын турмуштук тажрыйбасында ушул нерселер жаралганда, албетте бизге ушул жанагы түздөн түз биздин адабиятка дагы таасир эткен кийин билип калдык жана Эзоптукун студент кезден баштап ушул Крыловдун тамчилдерин мектепте жүргөндө баштап Крыловдун тамчилдерин окуп, анан ошо Крыловдун жана жогоруда айткандай Крыловдун тамчилдерин казак тилинен алып угуп окуп үйрөнүп толук молдо өзү улуттук адабиятыбызда тамчыл жанрын мындай таза жанрын баштаган түптөгөн да. Эми мындай жомок тибиндеги тамчилдер болушу мүмкүн, өр түрүндөгү уйкаштык менен жазылган тамчилдер болушу мүмкүн. Бул классикалык үлгүсү. Анан бизде совет адабиятында Муктар Борбогулов деген агайыбыз тамчыл жанрын аябай кандай жазды, сонун жазды, Канжарлаган китебин жазды. Андан кийин Исенгул Ибраев деген эл акыныбыз мыкты үлгүлөрдү жазды. Андан кийин мынау 90-жылдардын ичинде Казат Акматов аябай жазды. Азыркы тамчилдер деп эки далдайган бирок Чакан эки китеп чыгарган. Анан балам окуучу деген мага берген, мен ошону азыр программаларга кошуп жүрөбүз. Укмуштуудай тамчилдер бар да, баягы гимназияга барган Козуке дегендей, Саякатчы Бака, Назарада дагы Саякатчы Бака бар, Мамин Сибиряк дегендин Саякатчы Бакасы бар. Сатирада бул баардыгы түйүнөн бири биринен кайталаган эмес, окшоштурган жактары бар, бирок жаңы бир нерсени айтат да ар биринде. Анан мына Баршынбек Бугубаев тамчыл жазган экен. Бүтүк деген тамчылы бар да, бүтүк баардыгын эле тазалап атам, баардыгын эле түздөп атам, баардыгын эле мизилдетип атам, мактанса айтат электр: эй, мен болбосом сен каякка барат элең депчи, көп мактанбай жүр деген сыяктуу. Анан мынау Аман Кармышаков деген да бар, бул жомок тибиндеги тамчилдерди жазып жүрөт. Смайыл Кадыровдун жазгандары бар. Бүгүнкү күндө могул Батма Сурапбаева деген бир дагыз бар, могул тил комиссиясында иштейт, энциклопедияда. Муну дагы бир тамчилдери чыкканы турат, мен окуп көргөм. Анан мына Назара Разакованын жазганы бул системалуу көрүнүш. Бул мына эки китеп, үч китеп чыгарып иди. Мен биринчи китебин окугам, анан мындай YouTube'тан окуп жүрөм. Анан бул мисалы бирөө жазып алып жүрө бериши мүмкүн, китебине чыгарат, ал китепти ким окуйт, текчеде тура берет. Мунун өзгөчөлүгү жазганы дагы бар, анан айтып элге

0: кирген да бар, кооздоп, көркөмдөп, актрисалык жагы дагы бул плюс болуп атат да. Мисалы, тамсилде де эмне бар? Тамсилде албетте жанагы тарбиялык насаат жагы бар. Анан айтканда мына дикция менен, психологиялык жактан, көркөмдөп, образдуу жагынан, түлкүнү түлкүдөй, койду койдой, карышкырды карышкырдай окуса болбойт. Мына Кубанек айткандай жанагы Тоголук Молдонун бөдөнөнү түлкүнү алдаганын мен апам дагы айтып берген. Алты деп оозун ачканда да а десе бир каткырып күлүп калчубуз. Мына ошондой нерселер бизди айудай аңкы болбой мындай тартипке өзүңү салып жүр деген сыяктуу насаат да. Анан эми бул абдан жакшы көрүнүш. Кыргыз адабиятындагы Мухтар Борбогуловдон кийин системалуу жазган мына ушул албетте Рызакова Назара бул тамсилге мындай шымаланып киришип бизге жаңылык нерсени жасап атат да.
1: Ушул элдик оозэки чыгармачылыкта дагы тамсилдин бир үлгүлөрү бар болгонбу деп сурагым келип атат да. Анткени бизде да бар го жана иттин доолдой тиктирем дегени дегендей ушундай бир макалдар анан айтымдар бар да. Бул деле баягы тамсилдин формасына түшпөгөнү менен бул ошол элдик оозэки чыгармачылыкта ушул өзөк бар экенинен кабар берет.
0: Бул деле жана иттин доолдой тиктиреми так ушул Тоголук Молдонуку да. Анагы ким ирит ким согот деп тилин сунуп акактап жатып алат деп бизди апаларыбыз аталарыбыз аябай күлдүргөн да. Албетте бул жанагы Тоголук Молдонун классикалык тамсилдердин бири. А чындыгында эле мына элдик оозэки чыгармачылыктагы жомоктогу айбанаттар жөнүндөгү жомоктор дегендин негизи эле тамсил. Себеби ошол жердеги жанагы ал жердеги коён, коркок, түлкү, куу, карышкыр, каардуу, аюу болсо аңко, кой болсо дагы жоош, эчки дагы кичине сергек, ушундай образдар менен баягы эл өзү эле тамсилдерин жазган экен, айткан экен, чыгарган экен. А биз аны айбанаттар жөнүндө жомок деп коебуз. Мындай алганда алардын тамсилдери ошол айбандын негизинде адамды айтып атат. Баягы эшектей болгон аңкону, койдой болгон жоош, оозун ачып бири бергенди ошол эле жомогу менен айтып атат. Анын өзү негизи эле тамсил, мындай алгандачы элдик тамсилдер.
2: Тамсил деген жанр бул акыл насаат кыргызча айтканда фейбл англисче. Анан кийин муну Эзоп баштаган. Биздин заманга чейин 6-кы кылымда Грециядан, илгерки Грециядан Эзоп деген акын, Эзоп деген автор баштаганда анан ошо тамсил жазган үчүн муну аскадан динчилдер, анан берки атка минерлер муну аскадан ыргытып өлтүрүшкөн. Ошо тамсил үчүн. Эм үчүн сындайсың? Сын да тамсил деген. Мына ошондон бери келаткан жанр. Бизде болсо кыргыз адабиятында болсо, бунду баштаганда Калыгул баштаган. Ушул сатираны, сатираны жатам. Тамсил деген сатиранын жанры, сатира жанры. А тамсил деген жанрды болсо Тоголук Молдодон башталган.
1: Бүгүн биз тамсилдер жөнүндө сөз кылып атабыз. Назаранын тамсилдеринен угуп, анан кейибизди кайра улантсак.
3: Тоок менен аккоонун достугу. Тоок эжекемдин юбилейи болуп, шаша-буша ал бардык канаттууларды тааныганын, тааныбаганын деле чогултуп, чоң той берип калды. Болуп турса короз акеси прокурор келбей койбойт да сыйлагандары аны. Кутту кайтып келишти. Казы, өрдөгү, үндүгү болуп жакын туугандары. Келишти дагы алыстан үйкү торгой булбул тотугуш кайрандары. Чыйырчык чырылдап балапандары менен келди. Чабалекей өзүн өзү шайлап тамада болуп берди. Көтөрүнүп татарынып аккуу досу да сүйүнүп алыстан келди. Дастаркону титиреп, тоого жекем битиреп, конверт чогултуп кубанып, той башталды уланып. Аккууга коноктор жакын болуп, ырдаса ырына жашык болуп, макташып бардыгы ташып толуп, бийлешти аны менен ашык болуп. Аны байкаган тоого жекемдин жине келип, чүйрүп, дуң куюп, таарынып, ичи тарып, ичтен кейип, каарынып, көзү кызарып, өңү бозоруп көрө албай кетти аккууну бир заматтагы душман болуп. Жанына чогултуп тууган өрдөк казды, аккууга жабылып анын оозун басты. Ушақта баны қуалап зарын чашты. Қонық болғып жүрген емесе, ақ қоның үйінді. Жұмалап сыйын көрген аның төрінді. Тоғы жеке манысын ұнытып қалды. Мына, тең-теңі менен, тезек қабы менен деген ұшу. Ақ көбейік ұшқан жан, таза көлді сүзген жан, сүйі досқа беріліп, жүрегінен сүйген жан. Ато оқпай құшқандай жан, тезек чұқып, жер чұқып, чыла чанға керіліп, ойпаланып сүрген жан. Достудағы тандайын ешкерек. Тоқ аққу бол албасын білет бекен. Тоқ мейлер қала берет тоқ мейменен. Аққуларда келес олда дос болғын тоқ тұрменен.
2: Тамсыл деген контекстке жараша болу. Мана мысалы Крыловтың уақында Дольче Габбана деген айтылбайт эле да. Туурабы? Анда жок болчу анда. Тоголок болгондордо мына азыркы болгон үчүн ошо азыркы биздин жашообуздо болгон эмени ошону чагылдырат да тамсыл. Анан сатира, мына баштан аягына чейин мындай сатира болуп атпайбы бул? Какшык болуп атпайбы мындай какшык? Тамаша аркылуу какшык.
1: Ошол доордун баягы маселесин сатирага айлантып чыгарганда анан бул таасирдүү болот атпайбы?
2: Таасирдүү болот. Антпесе доорго байланышпай калса, жашоого байланышпай калса да сатира болбой жөн эле бир фантастика болуп калат. Бирок жөн эле бир уз болуп калат да. Эмесин күчүн жоготуп коет, сатиралык күчүн. Сатира деген бул сөзсүз түрдө доордо болуп аткан кемчиликтерге арналган какшык.
0: Сатира коомдук, анан саясий сатира болот. Анан мындай индивидуалдуу адамдарга мүнөздүү болушу мүмкүн. Анан мисалы ушул саясий сатира үчүн жана айткандай Эзопту күнөлөп атпайбы. Ошол эле сыяктуу коомдук саясий сатираны могул адамдардын класстык таптык бөлүнүштөрүн айрыкча жанагы Карышкыр менен Козу деген сатирасында эзилген эл менен эзген элдердин төбөлдөрдүн мамилеси. Бул нерсе бүгүн дагы кээде болуп атат да. Бир бечара күнөөсүз күнөөлүү Козу сыяктуу. Анан мына бул Крыловтун жанагы Волк псарне дегени кадимки жанагы Наполеонду Кутузов менен салыштырган сыяктуу. Жанагы чортон балык жөнүндөгү мышыкка тиги балык барып кол салат эмеспи, анан мышыктан куйругун жедирип алып кайтып атпайбы. Демек ушул сыяктуу ал кезде Крылов түздөнсө эле адамдардын эле өзүн мисалы жанагы Наполеонду көрүп турат элдер. Иткананын ээси Кутузов экенин көрүп турат. Мына ушундай да. Анан могул Назарага келсек, Назаранын бир топ тамсилдерин мындай сөз кылса болот да, мен кээде айтып калам, ойлоп калам да, бизде тамсилге образ боло турган, тамсилге материал боло турган бизде материалдар өтө көп. Өтө көп болот. Мисалы мына элдеги Көгүчкөндүн каты деген тамсилиши. Көгүчкөн байкуш тиги бүркүткө кат жазып атпайбы? Жеке бир таланттуу өнөр адамы же болсо бирөө, же болсо бир үйүндөгү турмушундагы окуялар жанагы абалы жөнүндө жардам сурап мүмкүн президентке кат жазып атат да. Ушул сыяктуу нерсени көгүчкөндүн каты ошол бүркүткө эмес каргага тийип калып атпайбы? Карга анан алып алып, эй көгүчкөн, сен абалыңды бил, бүркүткө катыша турган сен кимсиң? Биринчи мен менен сүйлөш, анан кийин анан тияка деп. Мына ортодогу ордомчулар адамды күйгүзөт да. Мына бул укмуштуу да элестүү нерсе да. Сагызга менен булбул деген дагы бир сагызган шакылыктап атат, булбул менен тең келгиси келип атат. Мына биздин эле ырчыларды эле кичине сындап кетеличи. Кандай ырчылар бар? Бирөө таланттуу ырчылар бар, бирөө фонограмманын ырчылары бар, жана лампочка ырчылар деген сыяктуу. Лампочка жөөсүп калса болду, ыры жок. Мына ушул сыяктуу. Же болбосо могу саякатчы бака дегени, каяка барса дагы дейт, мага десе Америкага барса эле бака бака бойдон кылат дейт. Ошол сыяктуу тиги Казат Акматовдагы саякатчы бакасы бүт жер дүйнөнүн баарын тилин билип үйрөнүп келген менен келип алып эле кайра балчыкка түшүп атат да. Мына бул дагы бака, мына бизде эле көп нерсе болуп, биз өзүбүздү сындай албайбыз да. Сындасак анан кээде жаман көрүнөбүз. Бирок сын айта турган ушул тамсил жанры өтө нерсе да. Мисалы азыр автобузда баратсаң дагы, же болбосо ашканада отурсаң дагы, бирөөгө түз айтсаң сразу уруша кетет, анан кыйытып айтсаң түшүнбөйт. Мына ошол нерсенин өзү ушул тамсилде. Мисалы уйдун сүйүүсү дегени күлкүңдү келтирет. Темир менен хрусталь, темир баягы неме да, грубый мамиле да, мындай алганда анан хрусталды кичинекей тийип койсо сынып калат баягы. Назик менен өтө орой нерсенин салыштырмасы да. Эчки эрге тийди дейт. Ай ушу эчкидей дагы эчки барып туруп аргымакка эрге тийип атпайбы? Эми бул биздин коомдо да ушундай элдер болушу мүмкүн. Үндүгө же дейт, эртең менен барып алып тиги тойго камданып, тиги моюнун состуруп, мынан өзүнүн кебитесин баардыгын кооздоп атпайбы? Анан үндүктөр көрүп алып деп баягы бир жагынан кейип атат, бир жагынан шылдыңдап атат, а бирөө болсо ошого жетпей атат деген сыяктуу да. Эшек менен тулпар, бүркүт менен карга, ашказан деген. Мына ушу ашказан жөнүндө айтайынчы. Биз бүгүн албетте той кыргызга жагат, той деген бата, бирок өтө ысырап болуп атканын айтып атабыз. Анан ошол жерде 6 саат отуруп алып, аябай жеп алып, эртең менен кыйналып, кайра бир сүгүнү доктурга барып атабыз. Ушул нерсени ашказан деген нерсе тамсилинде айтып атат да. Ашказанды. Ушул ашказан тамсили бүгүнкү күндөгү бизге классикалык үлгү. Үлгү. Анан дагы бир нерсеси бар. Түлкү, мас болгон түлкү деген биле?
1: Алданган түлкү.
0: Бул кадимки эле мен кыйын деген дагы киши дагы жанагы айткандай бөдөнөдөй бир нерсеге алданып атат. Же болбосо аракка алданат, же болбосо өзүн өзү алданат. Мына ушул сыяктуу нерсе, мен ушул тандап арасынан айттым. Чочко айым дегени бар. Эми баардыгын айтышка кыйын. Ошентсе дагы бул бүгүнкү күндөгү тамсил жанрынын үлгүлөрү чындыгында, мыкты үлгүлөрү да.
1: Тамсилдин качан пайда болгону, кыргыз жазма адабиятына качан келгени жөнүндө агайлардан сөз башы кылып сурап алдык. Анан азыркы учурда ушул тамсил жанры такыр эле каралбай дейбизби, же тамсил жанрына көңүл бурулбай, тамсил жазылбай калган учурда сен бир эмес эки китеп тамсилдерди топтоп жазып койдуң. Бул качан, кандай болуп башталды, эмнеге тамсил? Сен балким ыр жазат билең, балким проза жазат билең, бирок сен азыр тамсил жазып атасың да. Анан тамсил жазууга эмне түрткү берди? Качан, кантип жазып калдың? Тамсилдеги каармандарды
0: кайдан табасың?
1: Кайдан аласың?
4: Саламатсыздарбы агайлар? Саламатсыңарбы? Ушундай жакшы эме болуп атат тамсил жөнүндө. Анда мен башынан айта кетсем, мен өзүм негизи кичинекей кезимден эле ушул тамсил мультфильмдерге сугарылып чоңойгон кызмын да. Өзүмдүн тайтамдын, тайнемдин колунда чоңойгом, тайтамдын бир укмуштай окуяларын угуп чоңойгом. Анан бул тамсилдин, бул Крыловдун мультфильмдери менен чоңойгом да негизи. Баягы ушул айтып атпайбы, түлкү менен карга деген сыяктуу, жанагы карышкыры менен козу деген мультфильмдери бар болчу да илгери. Анан кийин 17 жашымда Бишкекке келдим. Өзүм негизи көксөп тиленген, сүйгөн бул кесип, бул актёрлук кесип да. Негизи мен актриса болуп 16 жыл городской театрда иштедим өзүм. Анан эң алгач ушу тапшырганда эле эң биринчи ушу тамсил айттырат экен. Анан кийин ушул тамсилге ушундай ынандым, абдан жакшы көрдүм. Анткени баягы тамсилде аткарасың өзүңдү, баягы свободно деп коет го, эркин алып аткарасың. Ошол негизи мага жакты окшойт да. Анан ошондо эле билчимин, баягы студент кезден эле тамсилди талаш окучубуз да биз баарыбыз. Анан баарыбыздыкы окшош болуп калчы, баарыбыз ар кандай айтканга, өзгөртүп айтканга аракет кылчубуз. Анан ошондо эле баягы өзүм кийин буюрса, баралыма жетсем тамсил жазам дечим эле да. Ошол баягы жаштын тилегин берет окшойт. Ошол кезде поэзияга кызыкчумун, поэзияларды жаттап айтчумун, ырдачумун дегендей. Анан кийин баягы театрдан кеткенден кийин негизи өзүм баягы тамсилчи болом деп деле жазган эмесмин башында. Башында баягы театрды сагынып жүрүп өзүм жазам, аткарам да өзүмчү. аткарсам эле баягы элдерге жагат, келгилер күлөт, ай бул кимдин тамсили деп чынын автору мен өзүммүн деп баягы аткарып жүрдүм да. Баягы соц сеттерге да салып коем, анда санда жазып бирнемелерди салып коем. Анан ушул тамсилди 10 жылдан бери жазам мен. Бул бер жагы эле азыр эми эле баягы китептерим чыгып айтылып атпайбы? А негизи ошол театрдан 2016 жылы кеткем, ошол кезден эле баягы негедир баягы коомдогу жат көрүнүштөр ушундай баягы жүрөгүм менен сезип, жүрөгүм менен ооруп кескесте, жүрөгүм менен переживать тетип, ойлонуп ушундай бир жаза баштадым да. Жаза баштадым. Бир тамсил, эки тамсил, ошо менен азыр мынакей 100 тамсилдин ээсимин буюрса азыркы күндө. Азыр эми баягы элхомдор келе берет. Ал бул деген дагы баягы Кудайымдын белген белеги деп ойлойм мен. Кудай баягы баягы эмемди ачып койду, билбейм жолумду ачтыбы же ушул сеники деп баягы жүрөгүм көрсөттү. Багытты көрсөтүп атабы билбейм. Ушу азыр деле мынакей кечөөдө Таласка барып келдим. Ушундай баягы эргүү алып баягы Москвадагы кечөөдө жакында Москвадан келдим да. Москвадан бир жат көрүнүштөрдү, бир адамдардын бир эмелерин көрүп келдимби, ушу жан дүйнө менен эзилип, ошого ойлонуп жазам да негизичи. Тамсилди негизи мен көбүнчө тамсилдерим ыйлап жазылат. Ыйлайм кадимкидей тамсил жазып атканда, бирок аны күлүп айтам го, күлүп монтип жеткирем. Бирок көп тамсилдерим 70%, 80% тамсилдеримди ыйлап жазам. Коомдогу болуп калат, жанымдагы болуп калат. Баягы жанымдагы кирип адамдарды көрүп калам, же бирөөлөр бир окуяларды угуп калам мисалычы. Ошолордон бир таасирленип калам, ойлонуп калам депчи. Бул баягы менин бир жазышым керек экен, бир персонаж ойлонуп коюшум керек экен деп ошону жазып коем. Анан ошондой бир кадимкидей тамсилге мында бук болуп калам да, бук болуп толуп калам да, жазгым келип калат. Ошол кезде анан кийин баягы жазгандарымды эстеп алып жазам да.
5: Кезекти кайрадан тамсилге берсек, Назаранын тамсилин угалы.
3: Эшек. Эшек 50 жыл айкырып, бакырып, уй, ырдап. Чоң артисттин алды чындап. Медалын тагынып жаркырап, элдин баарын чогултту майлап. Келгендери келишти, той, той деп жыргап. Чыныгы күйөрмандары бар 1-2. Ачык айткандар келишти 12. Ой, кошоматчылар 102. Куттук айтышты тимиле арбын. Ой, ой, сизге кандай жарашыптыр жаркырап медаль. Сиз татыктуусуз Эшек аке, илгери эле алышыңыз керек эле деп чурулдап, кучактап, белектерин берип сүрөткө түшүп жатышты. Тарт, тарт деп. Анда капталдагылар кем албай сүйлөнүп жатышты. Капырай, ии тобо, ботом Эшекти алыптыр. Эми тиги байкуш булбулдар ыйлабаса эле. Ооба, буга жараша берет баары. Эшек, Эшек тигин кылып алды да, коркутуп бакырып элдин баарын деп экинчиси кошулуп калды. Анда бирөөсү тос көтөрүп, Эшек үчүн, Эшекке даңк, Эшекке даңк деп айкырып дагы бир Эшек. Чынында алсын, ай алсын деп улуулардан бирөө. Ай медаль Эшектен айлансын. Эшек эмгектенгенди билет, изденгенди да билет, күнү түнү байкуш иштегенди да билет. Ой, урдай албаса да албатом, зато бакырганды билет. Ошондо биягы кандай болуп калды туугандар? Эшектин медаль алганы туурабы? Чымын менен ары. Чымын? Көп чын көзүнчү шылдың кылып арыны аны ууру деп калды. Эй, акмак ары, уурдамай болдуң го гүлдүн баарын. Ие, соруп бүттүң го алардын даамын. Же мактаса деп элдин баары учуп жүрөсүң го, бери ары, бери ары деп чымын чымчып сүйлөп калды. Арынын болсо иштери көп. Ал укмаксанга салдыбы же чын эле укпай калдыбы, айтор өз ишин алуланды. Ачымын болсо бок когонуп өзүн өзү ууланды. Бул тамсилдин айтайын дегени чымындарга сөз коротпо дегени.
5: Коомдогу жат көрүнүштү тамсилге айлантып, анан Назара өзү актёрлук билими бар болгон үчүн
1: коомго өзү үнү менен жектирип атат. Анан эмнеге бизде кыргыз адабиятында тамсил жазылбай калган? Кимдер тамсил жазган? Жомарт Бөкөнбаевдин тамсилдери бар экен. Торгой менен жагалмай дейт, жылан менен бака, мышык менен май, бубул менен күүл мисалы. Медин Алыбаев, Райхан Шүкүрбеков, Жапаркул Алыбаев дейт, Эсенкул Ибраев, ушул инсандардын тамсилдери бар да. Анан бир убакта мисалы Чалкан деген журнал чыгып, сатиралык адабияттын ушул сатира жанрынын өлүгүүсүнө өлгү болгон деп айтабыз. А бүгүнкү биздин күндө эмнеге тамсил жазылбай калды деп ойлойсуз да? Же бул татаал жанр болгон үчүн кайрылышпайбы жазмакерлер, же буга өзүнчө бир талант керекпи?
2: Буга талант керек, албетте талант керек, шык керек. Анан эң негизги буга жүрөк керек, эр жүрөк керек, эр жүрөк, эрдик керек буга. Жөн эле тамсил жаза албайт. Жөн эле тиги гүл менен тиги чөлдү жазсаң сатира болбой калат да. Жөн эле жазсаң. А бул жерде жазганда ошонун баары келип туруп, бири бирин эметип туруп, айбанаттарды алып туруп эметкенде ошол жерде коомго айтылган сын пикир болуш керек, сатира болуш керек. Юмор менен айтылган, күлкү менен айтылган, бирок курс сатира болот. Ошон үчүн бул өтө сейрек жанр, өтө татаал жанр. Мына мисалы Ражи Назарына мисалы атасы, мына жакшылар айтат, бирок бул жерде саясий сатиралык саптар бар. Мына айтып берейин, бул комментарий кереги жок. Коёндор. Коён жок болсо жолборс кантет эле? Кимди жумшайт, кимди кагат? Жолборс жокту коён өзгөрүп калат. Сөзү үйдө, мурду төбөдө. Сүйлөгөнү тың-тың. Жолборс барда бул жым-жым. Муну эмне айтышы керек? Комментарий керек бул шуга. Түшүнүп эле турбайбы? Көрүнүштүү болгон. Кошоматчыны бул сахнага чыгарып атат да. Кошоматчыны сахнага чыгарып атат. Бул жерде жолборско тийген жери жок. Жолборско айтсаң жакшы болот. Жолборс бар эле. Кошоматчыны эмнетип атпайбы? Вот. Анан кийин ошондой баары тең андай болбойт, конечно. Ошонун ичинде болот. Ошол болгондо кээде автор балким назары өзүнө байкабай калса керек ушул жагынчы. Бирок курс жерлери бар да, мындан дагы курс жерлери бар. Же мына дагы бирин айтып берейин. Чымын менен арык, кичинекей эле неме мына. Чымын шылдың кылды арыны. Акмак экенсиң, гүлдүн баарын уурдаган. Учуп жүрөсүң ары бери акмак. Ары унчукпай өз ишин улантты. Тамсилден мораль. Чымындарга сөз коротпо. Бул эмне деген? Пайдап келген нерсе, пайдасы жок чымын. Зыян келтирген чымын. Адамдарда, адамдар. Мына ушул сатира деп коет. Мына Азар мен разы болгонум ушул китепти окуган, сразу ошону көрдүм. Анан ошон үчүн жанагындай эме жаздым бул китепке. Тиги баш сөз жазам да, сатира.
0: Демек бул жердечи? Бул жерде тамсилчинин албетте таланты, шыгы тамсил жазуу багыты болушу мүмкүн. Бирок бул жерде анализ менен синтез жатат экен да. Коомду, турмушту, күндөлүк окуяларды айлана чүйрөдөгү, жакын чөйрөдөгү чогулу жүргөн бардык нерсени анализдөө, анан синтездөө, анан типтештирүү экен да. Чымын, карышкы, түлкү бул типтештирилген образ да. Чогултулган. Мына ошондон баштап анан тамсилдик каарман келип чыгат экен. Мисалы Тынстановдун арпа менен буудай деген тамсили бар да, кара сөз түрүндөгү. Тиги ал убакта баягы бай кедей болуп жашаган тиги социалдык баягы абалды айтып атабы, деги эле адамдын акыл менен жанагы сакалың акылыңды билгизбейт, сакалың узун болсо эле акылың узун болду деп ойлобо деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу акыл арпа менен буудай кеңешип калат да. Анан арпа айтат да, ай жүр алтын менен күмүш өскөн жерге барып жашайлы деп. Анан анда буудай тутпайбы, арпам сакалың узун болгону менен акылың кыска экен, биз жакшы өссөк дейт алтын менен күмүш бизге келет деп атпайбы? Карачы кандай укмуш. Кезегинде Тынстанов мындан да башкалар жазган, өзүнүн эне тили деген китебине 25-нчы жылы Москвадан чыгарганда кошконда. Ошол эле сыяктуу Арабаев эң биринчи алипесин жазганда дагы 13-11 жылы Уфадан чыгарган Төтө окуу китебинде дагы 24 жылы чыккан кыргыз алфавитинде дагы тамсилдер бар. Ошондон карасаң, жанагы араба менен ат деген тамсили бар. Ал Кырыловта да бар. Балким Кырыловтан которуп киргизген да болушу мүмкүн да. Мындай көп сокур жана чырак деген бар. Сокур күндүз чырак көтөрүп жүрөт да. Анан эй сокур, сен көзүң көрбөгөн менен чырак көтөргөнүң эмне десе, мен көзү көргөндөр үчүн алып жүрөм депчи. Көмөлөтүп кетпесин деген. Мына ушул сыяктуу турмуштук көрүнүштөрдү анализдеп, синтездеп анан ушундай нерселерди алып чыгат экен да. Анан Назаранын тамсилдери деле ошондой. Бүгүнкү күндөгү айрым кыз келиндердин, айрым эркектердин, айрым эле жанагы ар бир адамдын жүргөн турганын мамилесин анализдеп анан ушундай сатиралык каармандарды чыгарып атпайбы, өзү айтпайбы, ыйлайм депчи. Бул ошол нерсени Кудай берип атат. Ал бул ойлонуп анан кантип баштасам, кантип жазсам деген жок. Буга ушул нерсе түз эле келип эле образы менен, окуясы менен, жыйынтыгы менен келип аткандыгы үчүн ошол толкунданып толкунданып ыйлоо. Мисалы мен дагы мен көп жомок жаздым да, 70'ке жакын жомок жаздым. Ошонун дээрлик көбүн мен отуруп алып эле анан башымды таң көрүп кантсем деген жокмун. Келет образы, окуясы менен келет да. Отуруп алып эле заматта 5-6 бет жазып койчумун. Ошол сыяктуу жазып атат да бул дагычы. Анан мен бир каалап айтсым келет да, Назара. Мен сенин көп тамсилдериңди окудум. Биринчи жыйнагыңды бүт окугам. Анын ичинен иргеп алып мен ушул балдар үчүн антологияга киргизейин деген. Мисалы Борбугуловдун тамсилдерин киргиздим, балдарга аябай. Казат экеникин киргиздим антологияга. Могул жана айткандай Аман Карымшаковдун жомок тамсилдерин, Самудиновдун дагы жомок тамсилдери бар. Укмуш. Окусаң тими эле башың жерге шылк этет да. Баршынбек Бугаевдикин киргиздим. Анан буюрса сеникин дагы анализдеп жүрөм да. Сенде адегендеги немелерде деңгөрөкчө өзүш бар да. Адегенде уйкаштыктар анча болчу эмес. Анан көп сөздүүлүктөр да болчу, узун тамсилдерин көп болчу, этегине жеткичекти кээде чарчап кетесиң. Ал өзү тамсилдин өзү немеси кыска жана нуска.
4: Ошого үйрөнүп келе.
0: Анан могу кийинкилеринде деле өзүң айтпайсың кыскасын окуйун деп. Узундар да көп болуп кетет да. Анан ошол жерден кийинкилериңде мына азырда окугандарыңда уйкаштык жакшы. Сенде мындай калыптануу өнүгүү өтө майдалабай тематикаларын. Өтө майдалабай анан кийин уйкаштыктарды сулуулап анан баягы көп сөздүүлүктөн качып эметсең тамсил өзү бул кыска нуска болуш керек да. Анан ушулдан эске алат деп эсептейм. Анан мисалы чоң эле коомчуларды сурайм да, канча ооруңуз бар десем, балам жатат ноталарга жазылып деп. Эмне болду десем, аткарган киши жок деп. Ошол сыяктуу сенде бир артыкчылык бар. 5 жазсаң дагы, 50 жазсаң дагы сен элге чыгара аласың.
1: Өзү.
0: Мисалы Бекборбиев эмне үчүн аябай таанылып кетти? Ал өзү оон жазат, өзү текст жазат, өзү аткарат. Ошол сыяктуу болбой сенде артистизм жакшы да мыкты. Ошон үчүн сен тамсилдериңди алып чыгып атасың.
2: Жанагы тамсилдериңди карап чыккын, жана шошколордун баарында ошону айтпадым мен дагы айткан баягында дагы. Ошолорду кыскарткын, жымат эткин мындай, мындай пресс кылып койгон да, анан кийин эмени куубагын сен санды. 100 жаздым, 200 жаздым. Кал колдон кийин, кал кол 18-нчи кылымда, андан кийин Арстанбек чыкты. Арстанбектин эки эле сап жазды. Эки эле сап эсте калды ушул күнгө чейин, эки эле сап. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Тамсил. Тамсилде эки саптан турган тамсил. Эл менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Учурунда жазган да. Эми карабайсың, ошол 18-нчи кылымдын аягында төрөлгөн, 19-нчунун башында деп койчу ошо жазылган эмени. Ошол 21-нчи кылымда Кыргызстанда ишке ашып атпайбы? Ишке ашып атпайбы? Бул кимге айткан? Бул Şu bektirge aytkan da, şu biylerge aytkan da, вот это есть үлгү, үлгү. Мына ушу жагын карап туруп, ну, баарын тең мындай кылышын кереги жок. Ну, бирок жанагы мына коёндорго окшогон, мындай эмени кылып койгон да, ушу жагында. Жок, бул мындай же мындай, мындай, мындай курч, ушундай саясий курчту жазсаң, анда просто гений болосуң мында.
1: Тамсилдерди сиз азыр жакшы талап атпайсызбы ага? Ушу мектептерде тамсил деген атайын бир жанр катары балдарга түшүндүрүлүп, окутулабы? Бул жанрды мындай өстүрүш үчүн, бул жанрды өнүктүрүш үчүн биз эмне аракеттерди кылышыбыз керек? Анан эң башкысы тамсилдин таасири коомго канчалык?
0: Ооба, мына бул адабият сабагы, эми азыр окуу сабагы, адабий окуу сабагы дейбиз. Алипи кезинде эле балдарга жанагындай эң жөнөкөй тамсилдерди берип, окутуп, балдарды ойлондуруп койсо болот да, ойлонсо болот. Анан бул адабий окуу деген бар, экинчи класстан төртүнчү класска чейин. Мына ушунда көп тамсилдерди киргизгенбиз да. Анан тамсилди жанр катары алтынчы класстан баштап киргизебиз. Кадимки жанагы ыр кандай, түзүлүшү кандай, прозанын түзүлүшү кандай, анын ичинде тамсилдин баягы тамсил деген эмне деген сыяктуу, анын максаты эмне, милдети эмне дегендей да. Драмалык чыгарма деген эмне, тамсилдик чыгарма деген эмне, сатира деген эмне, бүт баардыгы берилет да. Мына ушул жерде албетте тамсил катары жанагы классикалык үлгүлөр кирет. Анан мен дагы бир нерсени айтайын деп атам. Могул тамсил өзү эң керектүү, анан кандай учурда болбосун колдонулуучу нерсе экен. Мисалы азыр балдарды көркөм окууга үйрөтүү адабият сабагынын негизги милдеттеринин бири. Шар окуу, көрктүү окуу, көркөм окуу, сезимдүү окуу, психологиялык окуу, дикторду окуу деп коет деп окуулардын түрлөрүн. Мына ошонун ичинде тамсил өзгөчө балдарды көркөм окууга үйрөтөт да. Жана образдарды ачып, үнү менен окуп берүү, айтып берүү бул аябагандай сонун нерсе. Анан балдардын жанагы чыгармачылыгына дагы аябай сонун. Мисалы мына бул азыркы күндө актёрдук чеберчилик деген курстар аябай көп. Мисалы Шайыр Касым Алиеванын курсу бар, дагы кимдин курстары бар, Бурла Сакеевинин курстары бар. Ошолордо негизги жанр катары ушул тамсилди пайдаланышат экен. Мен өзүм тиги Касым Алиева менен байланышкан жерим бар. Ошондо этюдтарды окутат, тамсилдерди окутат, балдарды актрисалыкка үйрөтөт экен. А тиги Бурла Сакеева биякта калсын, эми ал укмушта. Мына ушул сыяктуу, мына окугандан көрүп атабыз, ушул нерсенин бүт балдардын чыгармачылык талантын ачканга, шыгын ачканга, көркөм окууга үйрөтүүдө, дикция менен сүйлөөгө үйрөтүүдө аябагандай бул орусча айтканда ходовой товар дегендей да. Ушунда эң керектүү кеңири кызмат аткарган жанр экен.
1: Назара, сиз өзүңүз дагы ушул жаштар менен, өспүрүмдөр менен иштеп, алар тамсил айтып, анан баягы эл алдына чыгып атышпайбы? Бул багытта өзүңүздүн дагы тажрыйбаңыз бар да. Тамсил менен тарбиялоо кандай экен, кандай таасир берет экен балдарга, сизден угалы?
4: Аябай сонун да. Балдар тим эле талаш окушат биринчиден, анан чын эле баягы агай айткандай, чын эле актерский, биз өзүбүз деле ошону окуп актриса болдук да, башында биринчи экинчи курстарда окудук да. Анан азыркы мына кичинекей балдар көбүнчө Шайыр Эжекенин балдары дайыма менин тамсилдеримди айтышат, баардыгы ошо китептеримди аябай көп алышат. Анан барсаң тим эле сонун ар бири ар кандай кылып баягы андан бетер шыгып берет да магачы, укмуш окушат. Алар ошол окуп атып өзү таасирленет биринчиден. Экинчиден баягы сүйлөө манералары, сүйлөө речи оңолот. Анан характер деп коет, негизи тамсил характерди ачат да, эң негизги курал да бул тамсил ошол жактан. Анан ар бир баланын тажрыйба эмесин, характерлерин ачат, анан кандай аткарат, кандай актер болот, ошого да бир өзүнчө бир курал болуп саналат да. Мен өзүм да студиям бар болчу, өзүм да балдарды окутуп келем го. Өзүмдүн балдарым дагы биринен бири талашып тамсилдеримди. Анан Эжеке, мынакей сиздин тамсилдериңиз менен чоңоюп атабыз, ушундай сонун турбайбы, мындай болот турбайбы деп кадимкидей талкуулачубуз да биз тамсилдеримди. Анан бир эле баягы көркөм окуу же бир эле актерский мастерство эмес, бул деген мышление. ойготот да, баягы акыл сезимин, оюн, мүнөзүн абдан бир таасири күчтүү таасир бере турган, жаштарга таасир бере турган, анан баягы таалим, билим бере турган да нерсе да булчу.
1: Кон агай, мына Назаранын тамшандырган тамсилдер китебине баш сөз жаздыңыз, демек ар бир чыгармасын окуп чыктыңыз, ар бир чыгармасындагы бир көркөмдүк жагы, идеясын баарын карап чыктыңыз да. Эмнелерге көзүңүз түштү, эмнелерди байкадыңыз, же катачылыгы, же жетишкендиктери деги эле тамсилдер мындай жазылышы керек деген бир атайын бир стандарт жок да. Мындай профессионалдык адискөй көз караш менен караганда талдап берсеңиз, китеп кандай жазылган, эмне артыкчылыктары бар?
2: Темирлан деген актер бар го, народный артистпи Темирлан. Мен тете Караколдун бери таанышым да. Анан кийин ушундай жазып турган китепти карап көр деп эметип анан карасам, мен муну профессионал дегенге карадым. Себеби мен докторский диссертация жазганда кыргыз адабиятындагы юмор менен сатира. Ушу тема меники да, мен ошого тамсил ошого кирет да, сатирага да юморго да кирет да. Анан ошону карап чыксам, бул жерде так ошол жанрдын эмеси бар экен. Ошону карап чыктым. Бул жанр деген сөз менен, бул сөз менен иштеш керек да, сөз это работа со словом деп койду орусча. Сөз менен иштеш, сөздү мындай мана музыканттар слуху эме бар го, мындай эметкенде жана оондорду эме менен сезет да, кулак менен сезет да, слух деп койду ошонусу. А слух жок болсо деле албайт адам. Бул жерде да ушул, бул жерде слух жанагы сөзгө слух керек да. Ошо сөздүн эмесин тыңшап билиш керек да. Мына ошондой бар экен сөздүн. Ал жөн эле сөздү айта берсе, жөн эле набор слух болуп калат да, болбойт да анда. А бул жерде сөздүн артында образ бар. Образ жаралат. Образ деген уже адабияттын эмеси, белгиси, элемент. Анан бирок образ болгондон кийин просто образ, жөн эле образ эмес. Бул жерде момундай жанагындай сатирический, юмористический, какшык мондай айтылган образдар ушул бар экен да. Бирок жанагы мен айттым да, өзүнө да көп айтып атам. Бул актриса болгондон кийин бул актриса мындай болот да, мен айтсам бар тең замечательно все. А биз угармамбыз да, биз угуп турганда биз сразу сезебиз да кайсы жерде где то недостаток. Ошону айтканда булар кичине чычкылап кетишет да. Жок, болду жазылды, болду, болду деп болбойт да. Работа со словом. Пушкиндин эмесин карасаң, любой акынын карасаң, канча бир баракта канча өзгөрт иштейт да, сөздү табат да, сөздү табат. Ушуну эметсең эле, самокритичный эметсең эле, мунун баарын тең оңдоп туруп жагып жазсаң, анан жүздө эмес, балким элүү тамсил чыгарасың ушул китептен да. Бирок эти тамсил будет на века.
6: Классикалык элүү тамсил эле
2: сен. Классик болосуң да. Сенде ошондой келечек бар. Ошондой перспектива бар, классик боло турган перспектива бар ушуну боюнча да. Мына айтпады Борбогулов, Муктар Боба, Муктар Борбогулов деген эки эме болчу. Учёный. Доктор, филологический наук, профессор, сабак берчи, адабият боюнча сабак берчи, теоретик литература. Анан кийин тамсилди просто мындай как хобби катары жазып жүргөндөй, бирок жакшы жазган тамсил. Бирок ал анын мындай чисто тамсилдин жанры боюнча класс деп айта албайбыз. А Тоголок Молдо башкасын бар да, Туманасыл айткан Тоголок Молдо мындай ырлар жазган, бирок тамсилдин классик болуп калды Тоголок Молдо ушуга чейин.
1: Демек ошол үлгү катары алышыбыз керек.
2: Үлгү катары алыш керек, үлгү катары алыш. Үлгү нуска кыска. Тамшилдики эки эле нерсе бар. Нуска кыска. А жанагы саясат жагы, тээме жагы, күлкүлүү жагы, юмор жагы, сатира жагы, жанагы какшык жагы баары тең ошондо келет. Нуска кыска.
6: Эми ийгилик каалайм. Жана айткандай сапаты да керек, анан кыргыз адабиятындагы бир жаңы тамсилчи келаткандыгын айтсак болот. Тамсил жанрын кандай болгондо дагы өлбөй жок болбой адабиятыбызда жашап келаткандыгын айтсак болот. Көч бара бара түзөлөт. Мүмкүн кыргыз адабиятындагы мыкты тамсилчи болуп классик азыркы күндүн мыкты тамсилчиси болуп калышы ыктымал. Эгер жанагындай мына адистин көз карашында алганда мыкты жерлери бар, ошолорду өнүктүрүш керек.
1: Назар айым, агайлар айтып атпайбы, айрым бир тамсилдер узун болуп калган же бир формасы депчи, анан деги эле өзүңүз ушул тамсилдерди жазып атканда кандайдыр бир ыкма менен формага салып ушундай бир аракеттерди көрөсүзбү же кандай жазылат?
4: Мен баягы аткаруучу катары башында айтып атпаймынбы, өзүм үчүн эле баягы жазып аткарып жүрчүмүн да, как актриса катары. Бирок азыр баягы китептердин автору болуп уже мындай серьезно иштеп калдым да бул эме жанрдын үстүндө. Анткени бул менин баягы көйдөнүмөн көндөдүмдү толтурду, мен жүрөгүмдү толтурду. Баягы мен бактылуумун да азыр мындай айтканда тамсилдерим мененчи. Анан ошон үчүн азыр деген ар бир тамсилимди талдап кыскартып ай аябай иштегенге аракет кылам да. Агайларым айткандай, буйруса иштеп ар бир тамсилимди үстүндө катуу иштеп атам азыр. Мына жаңы тамсилимди окуп берейинби агай. Кечээ эле жазылды, мынакей жакында эле бир эки күн болду. Бир эшек деген, баягы эшек. Бир эшек тулпар болгусу келип эптеп кошулуп алды акырын, оттоп жүргөн бир үйүргө четтеп. Мына жарашып эле калдым билинбей. Окшошпуз биз бир-бирибизге. Ай эмнеси бар экен? Арасында жүрө берсем, ким билет? Балким тулпар болуп келем. Эхе-хе-хей деп эшек ары чурукап, бери чурукап, өзүн көргөзүп жатты тентек. Бир маалда үйүр топ-топ чогулуп, бет алышты тоо жака чоочунуп, биринен бири калышпай, биринен бири адашпай, биринен бири жарышып учуп асмандагы эле куштай. Дүр түндө калып эшек тепселенип өлмөй болду. Ээ кокуй не болду гана? Чаңында эч көрүнбөй, баягы эшек жок болду кара дейт.
1: Негизи ушул тамсилдерди мындай эл алдына чыгып айтып берип, мисалы атайын бир жүрүштөр дагы жасап атасың, эки жака чыгып келип атасың дегендей кандай кабыл алып атышат?
4: Абдан сонун кабыл алып атышат. Мен айтып атпаймынбы, баягы ушул кечелеримди уюштуруп атам. Азыр атайын ушул презентация кылып, китептеримди, баягы китептерим чыккандан кийин да бул эмгектеримди да жазылган бойдон калып калбай, агайлар айткандай муну дагы элге жеткириш керек деп кечелеримди өткөрүп атам мынакей. Бирөөсү абдан сонун кабыл алып атышат. Башында тамсил эмне деген, бул эмне деген кече деп баягы түшүнүшпөйт да көптөрүчү. Анан кийин баягы көргөндөн кийин, уккандан кийин мен өзүм да аткарам да, актриса катары аткарам, ар бир тамсилимди баягы өзүнчө формалар менен аткарам. Ошону көргөндөн кийин аябай жакшы кабыл алышат, дагы чакырышат, китептеримди аябай жакшы алышып атат, бирөөсө элге жеткирип келатам.
1: Бул сизге эргүү берип атат.
4: Эргүү берип атат, ооба, албетте. Чыгармачылык адам катары эргүү берип атат.
1: Атайын келип ушул тамсил жанрына маек куруп бергениңиздер үчүн силерге ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Мен угармандар менен коштошоор алдында биздин студиянын конокторун дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн. Бүгүн студиябызда педагогика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Ошондой эле филология илимдеринин доктору, профессор Кубан Мамбеталиев агайыбыз жана тамсилчи Назара Разакова болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
7: Алам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети.
8: Ооба. Мен сизге алып келдим.
7: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
9: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООБА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
10: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 15 май Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы Камбаралы Бобуловдун туулган күнүндө 90 жылдык мааракеси белгиленгени турат. Ушуга байланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусуна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов агай, ошондой эле адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Эми Камбаралы Бобуловду радио окуучулар жакшы билет, адабиятчы катары, анан жазуучу катары да белгилүү, андан кийин коомдук ишмер катары, Жогорку Кеңештин депутаты кезде абдан чоң маселелерди көтөрүп белгилүү болгон киши, ошондой эле кыргыз тилинин чоң күярманы болгон. Эми Аскар агай, сиз баштайсыз го дейм, Камбаралы Бобуловдун тарыхта калган изи, инсан катары, сиз ал кишини качантан бери мындай таанып билесиз?
11: Камбаралы Бобулов кыргыз адабиятында, адабият илиминде, адабий сында өзүнчө орду бар. Өзүңүз айткандай коомдук ишмер катары дагы кеңири белгилүү да. Анан эми ал киши менен мен илимдер академиясында чогуу иштешип калдык.
12: Кайсы жылдар болду?
11: Бул 89-90 жылдардын башы, ал киши депутат болгонго чейин ушу Билимдер академиясында иштеп, анан кийин ошол жерден тиги кыргыз тил коомуна кеткен да. Ошол жерден чогуу иштешип калдык. Инсан катары аябай жакшы киши болчу, кеңпей, лайкөл, жаштарга мындай аябай жардам берген, өзүн адам катары, ошо инсан катары жаштарга мындай аябай көңүл буруп караган, ал тургай ошо өзүнүн китепканасынан да китептерди алып келип берчи да, ушундай жакшы сапаты бар эле. Эми бала баланча деген теориялык китепти окугула, төлөнчө деген илимий китепти карагыла деп аябай жол көрсөтүп ушинтип турчу да. Анан эми өзүнүн өмүр жолуна токтоло турган болсок, бул киши аябай баягы согуштун мезгилинде балалык өткөн, анан кийин ошо 52-жылы эрте окуган экен да. Эрте окуп ошо 52-жыл болгондо 16 жашында эле биринчи курста 16 жашында окуптур. Анан кийин кыргыз сынчыларынын ичинен эң биринчи 19 жашында макаласын жарыялаган экен, биринчи макаласы 19 жашында. 18 жашында биринчи аңгемеси жарык көргөн экен. Ошо университетте окуп жүргөндө ошончалык баягы билимге суусап турган, анан кийин өзү күнү түн иштеп чыгармачылык изденүүлөрдө болуп, ошо адабий сынга батыл аралашып, алгачкы ошо сүйүү лирикасын туура карайлы деп макала жазып, андан кийин ошо жаш кезинде эле ошо 56-жылы бул СССРдин тарыхында чоң окуя болгон 20-сиез. Бул баягы Сталиндин жеке керт башына сыйынуу деп ошондон баштап тарыхтагы адабият, маданият аябай чоң өзгөрүү болгон да. Анан ошондо Маалы Токонбаев Түгөлбай Сыдыкбековдун биздин замандын кишилерин сындаган экен, катуу сындап, келгиле кеңешели депчи, кайра карап партиялык жетекчилик, идеология жана башка коммунисттердин ролу көрсөтүлгөн эмес деп идеологиялык айып тагып катуу сындаган да. Ошондо Түгөлбаев Сыдыкбеков өзү да жооп берген, анан аны коргоп Токонбаевдин коюп жаткан дооматтары, айыптарын туура эмес экендигин ошо студент кезинде экен, студент кезинде Камбаралы Боолуп коргоп чыккан, коргоп чыгып
12: макаласы менен
11: Ал Токонбаевга жооп деп макала жазган да. Андан кийин халтуранын жолун бөгөөгө болобу деп өтө курч макала жазган поэзиядагы, ортосо арагымга каршы, халтурага каршы. Анан ушул жаш мыкты өсүп келаткан сынчыны, адабиятчыны колдошуп ошол кезде аксакалдар биздин адабияттагы жазуучулар союзундагы деп коелу, ал кезде Азиз Салиев жазуучулар союзунун төрагасы болгон, ошол киши тиги Ала Тоо журналына сын бөлүмүнө алып келишкен экен Камбаралы Боолупту. Ушундай курч жакшы мыкты жаш адис экен, ушул сын бөлүмүн жакшы жигердүү алып кетет. Адабиятыбызга сын керек деп аябай анан ушу Камбаралы Боолуп студент кезинде 5-курста ушу Ала Тоо журналынын сын бөлүмүндө иштеп калган экен да. Ким каалаганды алып атпайбы, кез журнал болобу, башка жер болобу, ал кезде Ала Тоо журналынын сын бөлүмү борбордук комитеттин идеологиялык катчысы менен макулдашылып туруунан алынган да, мындай коллегиалдуу чечилген да, жазуучулар союздагы, анан кийин борбордук комитет дагы. Анан мына ушул мезгилден тартып анын жылдызы жанган десек болот. Москвада өткөн 58-жылдагы декадага катышкан, ошол жердеги болуп өткөн адабий талкуулар аябай көп болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы, Эралиевдин Ак Мөөрү, Байдулла Сарногоевдин, Сооронбай Жусуевдин жана башка өсүп келаткан жаш, ошол кездеги жаш акын жазуучулардын чыгармачылыгы кеңири талкуу болуп, анан ошонун баарын абзор кылып жазып келген кимдин чыгармачылыгы жөнүндө кандай баа берилди Москвада, ошонун баардыгын жазып келип Ала Тоого жарыялаган. Анын дагы бир урунттуу анын чыгармачылыгында, чыгармачылыгынын башталышындагы деп койсок болот, адабий чыгармачылыгынын, сынчылык чыгармачылыгынын, бул ушул мына 20-сиезден кийин өзгөчө Айтматовдун чыгармачылыгында чоң бурулуш болду. Мына Бетме Бет жарык көрдү, андан кийин Жамила жарык көрдү. Жамила чыкканда биринчи Москвадан Новый мир журналына жарыяланып, анан кийин биздин Алатоого жарыяланган экен да. Ошондо Насирдин Байтемиров Кыргызстан жазуучулар союзунун проза бөлүмү башчысы экен. Анан талкуу уюштурган экен. Чындыгында эле Айтматовдун чыгармаларынын тили мурдагы улуу муундагы акын жазуучулардын чыгармаларынын тилинен айырмаланып турат да. Себеби дегенде алардыкы баягы 12 решке жакын болсо, мунуку жазма решке жакын да. Анан ушу

0: жазуучулардын сынчыларынын ичинен махабат баяны деп макала жазган Жамиля жөнүндө биринчи. Ошол макаласын сал жан жигиттин эскерүүсүндө бар, аябай изденип жазды дейт. Дүйнөлүк адабиятта сүйүү проблемасы, дейли адам психологиясында сүйүү проблемасы кандай болгон, ушулардын баардыгын изденип, күнү түнү ошол повест менен жашап, анан кийин махабат баяны деген макаласын жарыялады. Анан ушул махабат баяны окурмандар тарабынан, коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, Айтматов да өзү ыраазы болуп, аябай жакшы кабыл алып, анан 62-нчи жылы болсо аспирантурага өткөн экен. Бул аспирантура Москвада КПСС борбордук комитеттин алдында Коомдук илимдер академиясы деген академия болгон. Ошого баягы өзүнүн илимий даража алам деп изденип, кыргыз прозасында реализм маселеси деген темада диссертация жасам деп анан ошол жака аспирантурага кабыл алынган экен. Анан Айтматов 63-нчү жылы Лениндик сыйлыкты алгандан кийин ал кезде Правданын кабарчысы болгон да, Орто Азия, Борбордук Азия боюнча. Анан ошол кетип атып аны башка кызматка которушкан, Кыргызстан кинематографтер союзунун төрагасы кылып ошо шайлангандан кийин анан ал ошо Камбаралы Богуловго Правданын кабарчылыгы кызматын өткөрүп берген. Анан эми андан ардагы
1: анан журналисттик кызмети башталат. Эми Бакыт мырза, Камбаралы Богулов биздин замандашыбыз, а сиз менен биздин замандашыбыз, көзүн көрдүк, ал кишинин депутат катары көрүп калдык, мындай жолугушуп жүрдүк дегендей. Ошондой болсо да сиз өзүңүз, сиз билген Камбаралы Богулов кайсы жылдардан баштап кандай кырдаалда таанып калдыңыз?
2: Эми Камбаралы агайды биз шаарга келгенде, мисалы үчүн мен 85-нчи жылы келдим Үзүндө. Келип анан ушу мына азыркы Баялинов атындагы китепкана, ал убакта ошол баягы чоң китепканалардын бири болду.
1: Чернышевка
2: деп аталчу эмес беле. Ошол жерге барып мен окууга тапшырам деп атам да бияка. Күзүндө даярдоо бөлүмүнө келгем, ошо окууга тапшырам деп. Анан ошол китепканага барсам, ошол жердин залында бир жазуучулар чогулуп бир иш чара болуп атыптыр да. Мен баягы үстүнөн эле мындай кокусунан ошол чыгып калып анан кирип калдым. Баягы кичинекей эле зал бар го, андай деле өтө чоң эмес. Ошо кирсем ал жерде ошо биздин аксакалдар жазуучулардан ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Токтомушев, Саткын Сасыкбаев, дагы бир топ акын жазуучулар бар экен дагы. Ал жерде Алыкул Осмоновдун юбилейине карата бир адабий иш чара өтүп атыптыр да. Анан ошол жерге кирип мындай отуруп калдым экесине. Анан ошол жерден анан Камбаралы агайды биринчи жолу көрдүм. Баягы гезит журналдан атын угуп окуп жүргөн менен, бирок өңүнөн биринчи жолу көрүшүм да. Анан ошол жерде баары эле ушу Алыкул Осмоновдун замандаштары, Алыкулду биз жакшы билебиз. Анан Алыкулдун чыгармачылыгы адабиятта бул өзгөчө орунда турат дегенди баары эле айтышып, айрыкча ошо Түгөлбай Сыдыкбеков, Абдырасул Токтомушев аксакалдар айтышты да, ушул Алыкул Осмоновду биздей жакшы билген адамдар азыр аз эле. Биз себеби Алыкул менен чогуу окудук, чогуу жүрдүк. Анын баягы акын катары алгачкы чыгармачылыгынан баштап кийинки соңку өмүр тагдырына чейин биз жакшы билебиз деген сөздөрдү айтышты да. Анан ошол жерден Камбаралы агай сөз алып анан туруп айтты да, мына Алыкулдун замандаштары силер аябай ушундай сөздөрдү көп айтасыңар, мен бул биринчи жолу угуп аткан жерим жок, дайым эле ушундай сөздөрдү айтасыңар, бирок силер Алыкулга эмне мындай азыркы ал абалын эгерде эске ала турган болсок, силер эмне үчүн ошого мындай маани бербейсиңер? Мына өзүңөр айтып аткандай, Алыкулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Алыкулга бирден бир күйө турган кишилер мына сиздер болушуңуздар керек эле. Бирок мен азыр байкашыма караганда силерде андай аракет байкалбайт. Дайым эле ушу чогулган жерде эле Алыкулду биз жакшы билебиз, Алыкул андай, Алыкул мындай, Алыкул адабияттын классиги андай мындай деген сөздөрдү айтып эле анан тарап кете беребиз. Бирок мындай бир пайдалуу иш жок. Анан ошол абдан курч сүйлөдү да, мага ошол таасир берди. Бул Камбаралы агайдын ошол сөзү мага абдан таасир берди. Анан айтты да, мына эгер силер кимиңер барып көрдүңөр

0: Мына аларча көрүстөндөгү ал укулдун азыркы эстелигин, азыркы жайын барып көргөн кишилер барбы? Азыр ушул жерде отургандардан кимиңиз барып көрдүңүздөр? Ана Абдыке, сиз бардыңызбы? Түкө, сиз бардыңызбы? Кимиңиз бардыңыздар? Мына Саткын аба, сиз мына кимиңиздер бардыңыздар? Мына акыркы жолу качан бардыңыздар? Мына азыркы ошол баягы мурда коюлган ошол эстелигинин абалын көрсөңөр, бээрде азыркыдай сөздү айтпайт элеңер. Мен мына күнү кече барып келдим деди да. Бул абдан уят иш. Ушу алы кулга, мына шаарга биз жакшы бир эстелигин кое албадык. Алы кул Осмоновдун чыгармачылыгына өзүнүн баягы адабий илимий баасын толук эле ала элек бул киши. Анан силер ушул дайым эле ушундай сөздөрдү айтып-айтып эле тарап кете бересиңер. Мына азыр алы кул Осмоновдун юбилей деп сөз кылып атабыз. Ошол менин сунушум, тез аранын ичинде бир алы кул Осмонов боюнча бир жакшы пайдалуу иш чара жасашыбыз керек. Ал жөн эле бая чогулуп сүйлөп сүйлөп кетип калбастан, менин сунушум ушул алы кул Осмоновдун эстелигин шаарга бир жерге орнотуш керек. Алы кул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштуруш керек. Алы кулдун азыркы мына бул көрүстөндө турган эстелигин жаңылаш керек. Алы кулдун азыр шаардагы жашаган үйүн шаардын карамагына өткөрүш керек. Ал жеке адамдардын колунда турат. Аны сатып алып, шаар өзүнүн балансын албаса, азыркыча айтканда мэриянын балансын алып өткөрбөсөк, ошол үйдөн дагы биз кол жууган турабыз. Анан алы кулдун жарык көргөн чыгармаларынын азыркы күндөгү алабалы текстологиялык анализ боло элек алиге чейин. Мына Махабат дегендерлар жыйнагы 45-нчи жылы чыккан, анан бери жок. Азыр албырды ал жыйнакты, ал китепти эч ким таппайт азыр. Табыш кыйын, себеби ошону биз кайра базыш керек. Мен ушундай бир силерге мындай так сунушум. Алы кулдун замандаштары, алы кулду жакшы билген адамдар отурасыздар. Мен ошо сиздерге ушундай сунуш, ушундай ой менен келдим. Ушуну туура көрсөңүздөр, ушул бээрдеги отурган азыркы чогулуштун катышуучуларынын атынан ушундай сунуш берели тийиштүү жерлерге, жазуучулар союзуна, шаардык жетекчилерге чыгылып ушул маселелерди, алы кул маселесин колго албасак биздики азыр абдан мындай абал жакшы эмес дегендей сүйлөдү да.
1: Ушул демилге боюнча анан кийин эмнени байкадыңыз? Кандайдыр бир алы кулдун чыгармачылыгы атын төлөккө калтыруу боюнча бир өзгөрүү байкадыңызбы?
0: Кийин мисалы үчүн мына жазуучулар союзунун алдында алы кул Осмонов атындагы адабий сыйлык уюштурулду. 89-жылы бул сыйлыктын алгачкы лауреаттары деп айтабыз. Мына Рамис Рыскуловго, Байдылда Сармагоевго, анан көз өткөндөн кийин Кадырбай Мамбет Акуновго 3 кишиге ушул адабий сыйлык ыйгарылды алы кул Осмонов атынан.
1: Азыркыга чейин ыйгарылып келет, а?
0: Келатат, ооба. Ошол мына
1: демилге чыкса анда Камбарал Бобулов турбайбы?
0: Ошо Камбарал агай ушул маселелерди айтты. Андан тышкары азыркы мына бул биздин чоң китепканабыз алы кул Осмоновдун аты ыйгарылып, эстелиги ошол жерге коюлду. Алы кул Осмоновдун махабатырлар жыйнагы, ошол жыйында Кымай Өмүрзаков деген агай өзү аскер кызматкер экен. Мен көргөндө ошо майор экен, анан ошондо туруп айтты. Мына мен өз алдымча ошо махабатырлар жыйнагын кайра жарыкка чыгарайын деп аракет кылып атам.
1: Жаңыртып түзүп атам.
0: Жаңыртып түзүп атам. Анан ал жерде ал мурдагы махабатырлар жыйнагына кирбей калган дагы бир эки ырын таап, ошону кошуп чыгарайын деп атам. Мына жакынкы убакыттарда ошол китеп колуңуздарга тийип калат.
1: Ошол сиз чогултканда 85-нчи жыл болуп атат да. Анан чыктыбы ал китеп?
0: Ал кийин чыкты. 90-нчу жылы чыкты. Махабатырлар жыйнагы. Анан Памирбек Казыбаев агай туруп айтты, алы кул Осмоновдун макалалар жыйнагын чыгарыш керек. Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө жазылган илимий сын макалаларды өзүнчө топтоп жыйнак кылып чыгарыш керек. Аны дагы азыр эч ким таппайт. Макалалар жазылган, ар кайсы басылмаларга жарык көргөн. Азыр аны мындай издеп табыш кыйын. Ошон үчүн ошол жыйнакты макалалар жыйнагындагы өзүнчө топтоп, өзүнчө китеп кылып чыгарып койсок, бул ага абдан жакшы болот эле. Анан ошого мен өз алдымча аракет кылып атам деп Памирбек байке да сүйлөдү. Мына ушундай нерселерден анан мен бул кишинин ошо биринчи көрүшүм ошол болду. Кийин анан көп эле баягы университетте студенттик жылдарда жыйындарга, иш чараларга катышып жүрдүм, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүп жүрдүк дегендей, бул кишинин ошол кыргыз адабиятына, адабий сынга өзгөчө мындай сиңирген эмгеги да.
1: Эми жогоруда биз тааныштырып атпайбызбы? Прозачы, сынчы, адабиятчы деп жанан өзгөчө бул киши Аскар агай айтканына караганда сынчы катары, адабиятчы катары көбүрөөк таасирдүү иш жасаган. Сиз ушул жаатта эмне кайсы учурларын белгилер элеңиз?
0: Эми бул кишинин адабий сында жогоруда Аскар агай айтып өткөндөй студент мезгилинен баштап бул киши адабий сынга аралашкан экен. Андан тышкары мына кыргыз прозасындагы реализм маселеси, кыргыз адабиятында реализм деген түшүнүк кандай шартта кантип орун алды деген маселе боюнча кандидаттык диссертация коргоп атат.
1: Өзү
0: да. Андан тышкары ушу адабий сында бул кишинин мына бул Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгына арналган оморчулук турмуштук көрүнүш, анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттарыбыз деген макалаларды жазды да бул киши. Адабий турмуш ойлору деп ошол сын макалалардын жыйнагын чыгарды. Эми маселе ушул макалаларында кыргыз адабиятында жана жогоруда сөз болуп өткөндөй 20-нчы съезден кийин Кыргызстан жазуучулар союзу, СССР жазуучулар союзу 54-нчү жылдын экинчи съезден кийин адабиятка жаңыча мындай өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби мурдагы конфликсттик теория деген зыяндуу түшүнүктөрдүн таасири кыргыз адабиятынан дагы эле толук бөлүнүп үзүлүп кала элек. Мына ушул боюнча кыргыз акындары, жазуучулары эми мындан ары карай эмнелерди эске алыш керек да, кандай чыгармачылык жолго түшүш керек деген маселелерди бул киши өзүнүн мына сын макалаларында көрсөттү да, айтты. Мисалы үчүн жанагы жогоруда айтылбадыбы, сүйүү лирикаларына мамиле кандай болуш керек, ошого мындай баа берүү, сүйүү лирикаларына көз караш, түшүнүк мындан ары карай кандай болуш керек. Биздин акындар ыр жазат десе эле лирика жазып атабыз деп эле анан баягы оңой жеңил баягы мурдагы кайталанган ойлорду кайра айтып эле ыр кылып эле баягы ырдын сапаттык деңгээлине маани берилбей бараткандыгын айтып атат. Андан тышкары мына поэзиядагы кал тоодун жолун бөгөөгө болобу деген макаланы бул киши дагы ошол 58-нчи жылы жарыкка чыгарып атат. Андан тышкары жогоруда айтылгандай кыргыз прозасында ошол акынга кат деп ал Токонбаевга карата Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери романы боюнча Токонбаевдин жана саясий өңүттөн койгон дооматтарына жооп катарында бул киши ошол кыргыз прозасы мындан ары карай кандай өнүгүш керек. Түгөлбай Сыдыкбековдун аталган романында кыргыз прозасына керектүү кыргыз жазуучулары эске ала турган жагдайлар барбы? Же болбосо Токонбаев айткандай эле ал чыгарманы түп орду менен эле жокко чыгарып салышка болобу деген суроолорго жооп берип, анда айтып атат, эч кандай ал романды сиз айткандай эле бир окуганда эле жокко чыгарып коюш мүмкүн эмес. Себеби ал жерде кыргыз прозасынын адамдын ички дүйнөсү, адабий портрет прозалык чыгармаларда кандай иштелиш керек, анан мүнөз маселеси, мисалы үчүн образ деген теориялык маселелерди Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн романында ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургандыгын далилдеп берип атат да. Эгерде чыгарма жазыла турган болсо ушундай эле жазылыш керек. Кыргыз адамдарынын дүйнөсү, кыргыз адамдарынын мүнөзү, ошол согуш учурундагы турмуштук позициясы дал ушул романда туура чагылдырылган. Эч убакта сиз айткандай ал жерде саясий же болбосо
1: идеология,
0: ушулар биздин замандын адамдары деп ушуларды айтса болобу, Сыдыкбековдун адабий каармандары биздин замандын кишилери дей турган баага татыктуубу деген суроону берип атасыз да, жок деген кескин жооп берип атасыз өзүңүз дейт. Мен сизге макул эмесмин деп атпайбы, жок, эч убакта андай эмес. Тескерисинче мына биздин ошо согуш убагында кыргыз адамдарынын согушка карата болгон, ошол мезгилге шартка кырдаалга карата болгон мамилеси ушундай эле болгон. Себеби ал жерде кыргыз адамынын ички дүйнөсү жакшы ачылган. Бул жагынан алганда романды ушул жагынан биз өзгөчө жогору баалашыбыз керек деп бул жана өзүнүн макаласында ушул маселелерге чейин. Ал эми мынабу жогоруда айтылып өткөн оморчулук турмуштук көрүнүш, муну Камбар ал агай өтө кылдап байкаганда, себеби ошол тоо балдарындагы Омор деген аксакалдын өзүнүн баласы Орусбекке карата жасаган мамилеси, бул ошол 50-60 жылдары кыргыз адамдарынын түшүнүгү ошондой эле болгон да. Муну Камбар ал агай абдан туура байкаган романды окугандачы. Себеби ошол аң сезимден, ошол түшүнүктөн кыргыз адамдары ал убакта өйдө көтөрүлө элек мезгил болчу да. Омордук аң сезим, омордук түшүнүк кыргыз адамдарынын, өзгөчө айыл адамдарынын аң сезиминде дагы эле болсо жашап аткан да.
1: Типтүү көрүнүш.
0: Типтүү көрүнүш болгон да. Эми ушуну кантип биз жокко чыгарып, же болбосо ушундан кантип туура жолго түшүш керек? Ушул романды мисалында көрсөтүп атпайбы? Мынакей ушул Сыдыкбековдун жазуучулук артыкчылыгы, өзгөчөлүгү ошол мезгилди, ошол доордун күрөө тамырын туура байкап, туура кармап, кыл тамырчы катары, адабий жазуучу катары, чыгармачыл адам катары кыргыз адамдарынын жан дүйнөсүндө эмне түшүнүк орун алып атат, эмне көйгөй, биз азыркыча айтканда да биз кыргыз адамдары, кыргыз коому канткенде мындай алдыга ыкчамыраак, алдыга жылабыз. Кыргыз коомунун алдыга өнүгүшүнө, жылышына эмне кедерги? Кыргыз адамдарында азыр эмне мындай алганда бир зыяндуу түшүнүктөр, көз караштар бар да. Мына ушуну жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков өзүнүн аталган Тоо балдары аттуу романында кыргыз адамдарына мүнөздүү ошол кемчилдиктерди көрсөтүп атат дейт. Мына ушуну ар бир окурман эгерде туура баамдап, туура байкап сезсе, демек романдын кыргыз окурмандарына, кыргыз адабиятына кошкон салымы мына ушул жагынан өзгөчө жогору бааланат эле деп атат. Ушул эле түшүнүктүү. Иманбай жана зыяндуу ата салттарыбыз деген макаласында дагы Түгөлбай Сыдыкбековдун ошол эле элге белгилүү романында, Тоо арасында романынан баштап, ушул Иманбай жана анын иманбайчылык деген эки маселени бөлүп көрсөтүп атат да. Иманбай бул мындай сырттан караганда эч кимге зыяны жок, ак көңүл, алабарман, оюна эмне келсе, оозуна кандай сөз келсе ошону шар сүйлөгөн. Бул кыргыз адамдарынын типтүү өкүлү дейт да. Ал эми ушунун ар жагында иманбайчылык деген дагы маселе бар дейт. Ошол иманбайчылык, оморчулук мына биздин кыргыз адамдарынын, кыргыз коомунда бир топ мындай кедерги жагдайларды жаратып аткан ушундай биздин кээ бир жактарыбыз бар да. Ушул нерселерди эгерде биз кыргыз адамдары эске албасак, анда биз дагы эле болсо баягы өзүбүздүн кемчил жактарыбыз менен эл алдында кээде мындай уят болуп калган учурларыбыз кайталана берет дейт да. Ушуга биз маани беришибиз керек. Мына биз окудук, чокудук, анан алдыга кетип атабыз, өнүгүп атабыз, илим билимге ээ болуп атабыз деп ооз көптүрүп сүйлөй беребиз дейт. А бирок ошонун натыйжасы, жыйынтыгы кандай болуп атат? Ушуга кыргыз эли, кыргыз коомчулугу өзү мындай туура мамиле жасап, туура жыйынтык чыгарыш керек. Аны үчүн мына Түгөлбай Сыдыкбеков окшогон жазуучулардын жогоруда аталган чыгармаларын жакшылап окуп түшүнүш, бул баардык кыргыз адамдарынын, окурмандардын милдети дегенди айтып атат.
1: Рахмат. Аскар агай, анан жана айтып атпайсызбы, Камбар ал Бобулов адабиятчы катары студент кезинен эле 19 жашынан баштап макала жазган депчи. Ал эми жазуучу деп атабыз да, прозачы деп атабыз. Анан менде бар маалыматына караганда биринчи айлы түндө күйгөн от деген чыгармасы 60-жылы жарык көрүп атат. Ошондо 24 жашта экен да. Андан кийин Түштүк кызы, Эркинбек деген чыгармалар жөнүндө сөз болуп атат. Жазуучу катары кандай?
2: Эми мындай да, жазуучу катары ошол чыгармачылыгын башталышында негизи Бобулов өтө таланты мындай төгүлүп турган киши болгон экен да. Себеби дегенде ошол прозачы катардагы эле эгер прозанын артынан түшсө жакшы чыгармаларды бермек да. Мына ошол алгачкы новеллалары, айыл утунда күйгөн от новеллалар жыйнагы, анан кийин Эркинбек түштүк кызы, ошол кездеги кыргыз элинин турмушундагы окуяларды чагылдырган чыгармаларда. Анан кийин эскерүү китебин жазды, Армандуу биздин балалык деп. Кийин ошо өзүнүн согуш мезгилиндеги оор турмушту ошону чагылдырып, ошо Армандуу биздин балалык деген эскерүү китебин жазды да. Бул дагы ошо бизде эми эскерүү китептеринде көбүнчө мисалы үчүн азыркы учурда аябай көп жазылып атат, эми генералдар, академиктер, министрлер, премьер министрлер мурдагы эми көп эле жаза албайт. Баары эле журналисттерди жалдап, жазуучуларды жалдап жаздырып атат. Алар эми алардыкын эскерүү китеп деп деле эсептесе болбойт да, жарымы төгүн жарымы чын дегендей. Ал эми Камбаралы Богултук болсо, бул өзү мындай бир өзүнүн башынан өткөргөн, өзү күйүп жанып жазган. Бул киши эмне жазса дагы ушундай чын дилинен жасаган киши да, күйүп жанган патриот, баардык нерсени ушундай ийине жеткизип жасоого аракет кылган киши да. Мен ушу 77-жылы экен, 76-жылы экен мектепте айылда жүргөндө, мектепте баягы радио телевидениянын кесип журналдарынан калтырбай окуйбуз. Анан кийин ушу Бобулов Грузия элинин атактуу акыны Шотар Устав элинин 800 жылдык юбилейине, жолборс терисин жамган баатырдын юбилейине барыптыр. Анан кийин ошо радиодон да сүйлөдү, анан тиги Кыргызстан маданиятын ошо барып келген жолоочу эркин жазды, кандай барып келди, эмне болгон юбилей. Анан ошол жерде чоң трибунада бүт дүйнөнүн атактуу акындары, жазуучулары, илимпостору чогулган дүйнөлүк чоң мерекелүү иш чара болуп атат да. Анан ошол жерден Бобулов ошол трибунадан, чоң трибунадан бүт грузин тиги интеллигенциясына, акын жазуучуларына кайрылып, мына грузин элинин атактуу тиги поэмасы ушул жолборс терисин жамган баатыр кыргыз тилине которулган. Бизде мына ошол кезде бир 6-7 жолу басылыптыр. Кыргыз эли сүйүп окуган чыгарма бул. Муну биздин мына залкар акыныбыз Алыкул Осмонов которгон. Алыкул Осмонов грузин элине ушундай чоң кызмат кылды, чоң силерге чоң иш жасап берген акын. Бирок ошол карызыңарды силер өтөй элексиңер, ушу грузин тилинде чыгылык экен Алыкул деп айттым деп жазып атат да. Радиодон да айтты, барып келген жолдош чиркинде да жазып атат. Анан Алыкулдун китебин ала барыптыр. Ошол жерден жазуучулар союзуна тапшырдым деди. Анан кийин анан академияда чогуу иштеп жүргөндөн мен сурадым, агай сиз ушинтип айтты элеңиз, барып келди элеңиз, мен окугам, уккаммын деп сурадым. Ушул эмне болду, ошол китеп Алыкулдун китеби грузин тилине которулдубу десем, которулду деп айтты. Бобуловдун демилгеси менен болуп атат да, карабайсызбы. Анан эми жанагы тиги Правданын кабарчысы болуп калбадыбы, Айтматов тан кийин Бобуловга
1: журналист
2: Бобуловга өткөрүп бергенден кийин ал киши баягы МАГЭСте жалаң эле баягы турмуштун жакшы жактарын чагылдырчу да эми кабарчылар негизиненчи. Анан кийин 64-жылы Качкынбай Артыкбаевдин, Төлөндү Ахмедов менен Аман Саспаевдин Ала Тоо журналына жарыяланган аңгемелерин сындаган Күн менен Саралитти Минайып деген макаласы чыгат. Андан кийин анан чоң талкуу болуп ызычуу болуп эле жатып калышат. Саспаев укпаган тилди угат, сен каяктагы тентиген жолбун итти жазгандан көрө чабандын, алдыңкы чабандын коргоочу итин жазбайсыңбы дешип акыл айтышып ушинтип. Анан Камбаралы Богулов Правдага жазган Сын ордуна жеме деп, бул дагы чоң резонанс болгон. Ал киши чындыкты гана айтып, ушу чындыкты гана даңазалаган, ошон үчүн күрөшкөн киши болгон да. Жанагы бакыт айтпадыбы, кыргыз адабиятында реализмдин калыптанышы боюнча Илим Эмгегин чыгарган, анысы комсомол сыйлыгына көрсөтүлгөн. Комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп, анын конкуренттери ызычуучу кокуй алып кетет эле турган болду дешип, анан кийин ошо боюнча чоң талкуу болгон да. Чоң талкуу болуп негизи чоң илимий проблеманы козгогон да. Анан эми акындыгына келе турган болсок, мына биринчи жыйнагы Махабат аралы деп аталат, андан кийин Акын кыялы, анан үчүнчүсү Арман китеп. Эми поэзиясынын негизги каарманы бул ошо өзүнүн жеке тагдырынан, турмушунан чыккан поэзия. Чындыгында эле мында ушул Лала ханым деп ошо баягы дүйнөлүк поэзияда туруктуу образга айланган Лайли Мажнундун өзү Мажнун болуп, анан кийин Лалаханы да бар экен. Тиги бизде акындар сүйүүндө ыржасы эле баягы башка акындарды окуп алды. Анан ошого таасирленип жашат негизи. Ай, бир мындай бир кайсы келинге кайсы сулуу кызга кайсы жуанга ашык болдуң десе анысы жок мына жакта. А Боболовтуку өзүнүн конкреттүү, реалдуу каарманы бар болгон, прототиби болгон, анын ошо сүйүү лирикасы кыргыз поэзиясында өзгөчө орунда турган сүйүү лирикасы десек болот.
1: Камбаралы Боболов 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп турат. Анан ошол мезгил аралыгында 1992 жылы кыргыз тилли коомун президенти деп жетектеп калат да. Анан баягы депутат кезде деле баарыбыз эле эфир аркылуу деле көрүп жүрдүк кыргыз тилинин чоң көөрманы экенинчи. Ушул боюнча кандай?
2: Бул мындай да, ошол мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышы. Мыйзамынын кабыл алынышына дагы ушу күрөшүп ошого чоң салымын кошкон киши. Себеби дегенде биздин деги эле маданият, адабият, ушу тил, улуттук наркты ушу биздин Боболов сыяктуу патриот инсандар сактайт экен да. Бул ушул Боболовдун мисалында көрсөтсөк болот да. Анан ошол жерде мына парламентте ошо түшүнбөгөн депутаттар ошол чын дилине эле кыргызча сүйлөп, кыргызча үйлөнгүлө десе ошону күлкү катары да кабыл алышып жүрүшпөдүбү? Такыр эле көңүл бурушпай, маани беришпей аягы келип мына эң киче мамлекеттик тил иш кагаздары, бул эң жөнөкөй бер жагы эле, баягы илимий стил же болбосо тиги башка стилдерди айтпаганда дагы эң жөнөкөй иш кагаздарын ишке ашыра албай мына азыркы күнгө чейин 36-37 жылга аякпаса дагы эң киче ушул мамлекеттик тилдин проблемалары чечилбей атат. Бирок ошого башында аябай ушунчалык берилип күйүп мамлекеттик тилге каражаттарды бөлдүрүп ошону жүзөгө ашырууга курстарды аштырып окуу китептерин жаздырып усулдук китептерди жаздырган Камбаралы агайдын демилгеси болгон десек болот да.
1: Албетте. Бакыт мырза, Камбаралы Боболовдун жазуучулугу, акындыгы анан кийин кыргыз тилинин көөрманы катары баягы өзгөчө Жогорку Кеңештин бийик трибунасын өтө ийкемдүү пайдаланганы, ошол чоң трибунаны улуттун чоң маселесине ар качандан бир качан көңүл бурдуруп турганы, дайыма ушул адамдардын көңүлүн ошол нерсеге кандайдыр бир мисалдын тегерегинде бурдуруп турганы. Сизде болгон маалыматтарды, кызык маалыматтарды бөлүшсөңүз.
0: Эми ал убакта жана жогоруда айтылбадыбы, ошол легендарлуу парламенттин жасаган иштери бул өтө маанилүү болчу да. Кыргыз эли үчүн бул өтө кызык. Ал кызык эмнеде? Кызыгы ал убакта мисалы үчүн мына биз айтып аткан мамлекеттик тил маселеси, анан мына бул улуттук атрибуттарыбыз
1: символдор,
0: символдор кабыл алынды. Мына ушул
1: эми тарыхый учурлардын тагдырына туш келди да, эгемендүү.
0: Бирок ошол учурларда ошо Камбаралы агайдын мындай орду кадимкидей жасаган иштери айырмаланып турду. Себеби бул киши өз чындыкты, анан туура нерсени кандай болбосун, кандай учурда болбосун ошол туураны туура деп айтканга дайым ошого умтулчу да. Ким болбосун ошол эгерде көтөрүлүп аткан маселенин бир калпсыз жактары байкалса, туура эмес жактары байкалса, ушуну оңдоп ордуна келтирүүгө бул киши абдан башын сайып аракет кылчу да. Эми андай учурлар ошол убактагы Жогорку Кеңештин сессиялары ушундай кызуу талаш тартыштар менен өткөндөрү эсибизде турат. Кыскасы, бул абдан ошол учурларда Камбаралы агай жанагы ошол жумушчу топтун жетекчиси катарында иштеди дагы. Ошол жанагы биз айтып аткан маселелерге өтө өзгөчө көңүл бурду деп айтсак болот. Андан тышкары мына мамлекеттик тил маселелерине келгенде, Аскар аке айтып аткандай, мисалы үчүн мамлекеттик тилдин азыр абалы кандай, эмнеден башташыбыз керек? Эсибизде, ошо мына 1980 жылдардын аягынан баштап жер жерлерде, айрыкча мына бул эмгек жааматтарында мамлекеттик тилди окутуп үйрөтүү иштери шаарда башталбадыбы бизде? Жанагыл орус тилдүү ишканаларга, мекемелерге барып кыдырып мугалимдер сабак өтүп, биздин ошо эсибизде жогорку курстун студенттери дагы биздин учурда ошол барып сабак бере баштаган учурлар болду да. токтоп калды да. Эгер ошол башталган иштерди ошол калыбында андан ары карай улантып кете турган болсок, анда бир топ мүмкүн пайдалуу жумуштарга ээ болот белек, жумуштар ошол нерселерге жетишет белек. Биздин оюмда да.
1: Анан Камбаралы Бобуловдун котормочулугу жагы дечи.
2: Өзүнүн ошол жанагы биз сүйүп махабат лирикасын, негизинен махабат лирикасын жазтыдар. Анан ошо Хафиздин ырларын которду. Мына дүйнөлүк поэзияда ошол махабат лирикасынын шааларынын бири Хафиз. Ошо Хафиздин ырларын чыгыш, өзүнүн дүйнөсүнө жакын. Чыгыш акындарын Саади, Жамилерди которду. Анан кийин мына Кыргызстанда көп жыл сүргүндө жүрүп жашап кеткен Кайсынгулиев деген балкар элинин залкар акыны бар. Ошол акындын өмүр баянын изилдеп, айым ырларын которуп, жасаты балкар жаны кыргыз деп чоң изилдөө макаласын жаздык Кайсынгулиев жөнүндө. Ошончалык ошо Кайсынкулиевдин дагы поэзиясын аябай сүйгөн, ошону изилдеп ал дагы дүйнөлүк поэзияда өзүнүн орду бар чоң акын, түрк дүйнөсүнүн чоң акындарынын бири, экинин бири, ушундай чоң акындардын бири. Ошонун өмүр баянын чыгармачылыгын, поэзиясын изилдеп, ушу жакшы изилдөө жасканда.
1: Камбаралы Бобуловдун ысымын төөлүккө калтыруу иши, анын эмгектерин мындайча айтканда жазылды. Ошол убакта өзүңүз айтканда күндөлүк басма сөз беттерине жарыяланып турду. Ошол убакта эң белгилүү бул Кыргызстан маданияты, Алата журналы, дагы башка басылмалар бар дегендейчи. Анан эми бул учурунда элге жетип турганга ийкемдүү болгону менен убакыт өткөндөн кийин Бакыт мырза жогоруда айтып атпай, Алкул Осмондун чыгармалары жарыяланып келди, макалалары жарыяланып келди, аны топтоп бир колго бериш керек. Анткени тарых өткөндөн кийин аны ар кайсы басылмалардын тиги тиркемесинен издеп жүрүш кыйын дегендей, ошондой эле Камбаралы Бобуловдун атындагы Бишкек шаарында мектеп ачылды, мындан 2-3 жыл мурун болду. Бул дагы өзүнчө бир жакшы сыймыктуу иш болду дейбиз. Анан чыгармаларын адабиятка калтырган изин
2: эми мындай да, бул 2 том 3 томдугу жарык көргөн. Негизи ошо чыгармалары, илимий эмгектери, адабий сын макалалары баардыгы 3 томдук болуп чыккан. Эми кайра кайра ошону жарык көрүп басып туруш керек. Анан тышкары деги эле Камбаралы Бобуловдун басып өткөн жолу, өмүр жолу, ишмердүүлүгү, чыгармачылыгы бул өрнөк боло турган бир өмүр десе, өмүр десек болот да. Келечек муунга жалпы эле биздин ушул патриоттук иштери, эмне деген патриоттук иштерди жасаган, ушулардын баардыгы бир өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө жанагы өрнөктүү адамдардын өмүрү деген сериядан бир өмүр баяны мындай жазса бир өрнөктүү жакшы китеп болот да. Келечек муунга тарбиялык мааниси бар. Чыгармачылыгы жагынан да, илимий жагынан да, инсан катары, патриот жаран катары дагы өрнөктүү өмүр сүргөн инсан десек болот да.
1: Бакыт мырза, сиздер мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте сабак бересиздер да. Анан кийин ал жерде баягы болочок мугалимдер, анан адабиятчылар билим алып атат, кесипке даярдалып адистикке алып атат дегендейчи. Анан ошонун ичинде бул кыргыз сыны адабиятчылардын тарыхы деген окутулат. Мындай жаш адабиятчыларды ошол сын макала жазууга, адабий сын жазууга үйрөтүүнүн жолу катары, нуска катары мына ушундай адабиятчы агайлардын мындай чыгармалары, жасаган иштери үлгү катары тартылат. Анан дагы деле ошол эле Камбаралы Бобуловдун ысымын төөлүккө калтыруу чыгармаларын жазган макалалары дейсиз, мына жогоруда айттыңыздар, журналист катары белгилүү, сынчы катары, жазуучу катары, акын катары деген бул нукура чыгармачылыгына келгенде, анан ишмердиги жана тилге болгон депутат катары, дагы башка өзүңүз айткандай баягы хандан бектен тайбаган деп коет го, ошо жап жаш кезинде Алы Токонбаевка тикелей пикир айтуу деген бул кандай жоопкерчилик, анан кандай жүрөк керек эле. Буну ушунун өзү эле эмнени айтып турат да, көк жалдыгын белгизип турат дегенде. Анан сиз кандай жыйынтык жасай элеңиз? Эми кандай окутулат, ошондон баштаңызчы.
0: Ооба да, биз эми адабияттын тарыхында бул кишилердин эмгектери сөзсүз пайдаланылат. Бул кишилердин өмүр тарыжымалы биздин негизги баягы жумуш катарында эч убакта мындай четте калбайт, дайым айтылат. Андан тышкары эмнени эске алыш керек? Бир гана маселе кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан калыптанышы бул ушул 50-чи жылдардын экинчи жарымынан башталды да. Мына 51-чи жарымы айталы Кеңеш Багасаналиев, Керимжанова, Салиев, Борбогулов, Куланыр Салиев, мына биринчи Шаршенбек Гыматалиев, булар биринчи топ болсо, ал эми экинчи топко мына ушул кишилер кошулуп атат да. Мына Салижан Жигитов, Бобулов, Артыкбаев, Мамытбеков жана башка кийинки келген сынчылар, булар экинчи топ болуп атат. Ушул экинчи топтун келиши кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан толук калыптанышын мүнөздөп атат да.
1: Бир деңгээлин көрсөтөт.
0: Бир тепкич өйдө көтөрүп атат. Кыргыз адабий сынынын профессионалдык жактан башталышы, биринчи башталыш бул Асаналиевдин айталы Айтматовдун чыгармачылыгынын мисалында, Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы мисалында, Шаршенбек Гыматалиевдин, Алкул Осмоновдун чыгармачылыгы мисалында кыргыз адабияты 50-чи жылдары, согуштан кийинки жылдары кайсыл деңгээлге, кайсыл даражага жетти. Мына ушуну илимий теориялык негизде ачып элге туура түшүндүргөн адабий сынчылар ушулар болсо, ал эми ушулардын жолун андан ары карай ургаалды мындай токтотпой улап кеткен кийинки топ келди да. Толкундун артынан толкун жаралды дагы кыргыз адабий сынынын деңгээли, профессионалдык деңгээли мурдага салыштырмалуу ушул кишилердин эмгектери менен жазган, жогоруда айтылган макалалары менен андан ары карай өсүп өндү. Мына ушуну биз баса белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Камбар ала агайдын жана биз жогоруда айтып өткөн сын макалалары кыргыз адабий сынынын жалпы ал абалын, адабий сынга карата болгон кыргыз коомчулугунун мамилеси, чыгармачыл адамдардын адабий сынга карата болгон мамилеси, көркөм чыгармачылыкка карата болгон, жазуучулукка карата болгон мамилеси кандай болду мына 60-чы жылдардан баштап, бул өзүнчө мындай бөлүп көрсөтө турган маселе болду да. Мына ушулардын арасында, ушулардын ичинде бул Канбаралы облустун орду кадимкидей көрүнүп турат.
1: Кыргыз адабий сын тарыхынын негизги өзөгүндө турат.
0: Негизги өзөгүндө турат деп айтсак болот да. Эми албетте бул маселелерди кеңейтип, мындай тереңдетип айтса бүтө убакыт талап кылынат. Ал жерде көп маселелер бар. Адабий сын 60-чы жылдардан баштап бул кандай деңгээлге, кандай абалга жетти. Мына ушул маселелерди көрсөтүүдө бир топ талаш тартыш маселелердин дагы башаты ошол мезгилде башталды. Айталы Майдан романын тегерегинде талаш тартыштар, мына Түгөлбай Сылкыбектин жогоруда аталган романынын тегерегинде, Токонбаевдин жанагы айтып аткан макаласынын айланасында бир топ талаш тартыштар. Анан Аскарбек айткандай, мына 60-чы жылдары ушул мезгилдердеги адабий сындагы бир топ көйгөйлүү маселелер, өзгөчө мына полемикалык маселелер, талаш тартыш маселелер ушул талаш тартыштардын дайым чордонунда ушул Камбаралы Боолуптун үнү кадимкидей көрүнүп турду да. Мына буларды биз атайын өзгөчө белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Адабий сындын тарыхында бул кишилердин орду ушу жагы менен баалуу деп айтабыз да.
1: Албетте, эми ар бир заман өзгөргөн сайын ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот. 2000-чи жылдардан кийин адабий сынга дагы, адабиятка дагы жана адабий көркөм чагылдыруунун ыкмаларына дагы жаңыча түс, жаңыча баа берип, жаңыча өңүт алып аткан учурлары бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кишилер кайсы бир мезгилдин тарыхындагы өзөктүү чоң из калтырган инсан деп айтсак болот.
2: Эми ушул бул азыр бакыт айтпадыбы, чын эле Камбаралы агай бул ошол адабиятта өзгөчө тиги 60-чы жылдары, 50-чы жылдары чындыгында эле кыйын болгондо. Эмне үчүн дегенде, цензура болгондо, цензура. Жанагы Токонбаев 30-чы жылдары ошону менен жеңип келген да, өзүнүн оппоненттеринчи идеологиялык айып тагып, саясий айып тагып, анан кийин ошол жеңип келген. Анан 20-чы съезд болуп калып, анан 20-чы съездде дагы баягы 37-чи жыл кайра башталды деп Түгөлбай Сыдыкбековго атака жасап атпайбы мындайча айткандачы. Анан Бобулов ошону коргоп атат. Эмне үчүн дегенде, ал эстетикалык жагынан карап атат, идеологиялык жагынан эмес.
1: Профессионал.
2: Профессионал адабият, чыныгы адабият көркөм баалуулуктар эмне? деген маселени коюп атат да. Деги эле адабият бул саясатка, идеологияга баш ийбеш керек. Себеби дегенде адабият эми ошо кезде ошондой болгон албетте. Бир партиянын мындайча айтканда саясатын жүргүзүп, идеологияны жүргүзүш керек депчи.

0: А чындыгында 50-нчы жылдардан ошо 28-ден кийин анын көтөрүлүп ал деңгээлден чыгып кеткен. Анан Бобуловдун бир мыкты жагы, өзгөчөлүгү башкалардан артыкчылыгы деп койсок да болот. Мисалы үчүн Артыкбаев жанагы алды ошол эле Токонбаевдин линиясын улантып 60-нчы жылдары тиги идеологиялык айыптап атпайбы? Себеби дегенде советтик турмушка мүнөздүү эмес дейт. Кемчиликтерди жазса элечи, ал биздин коомго жат көрүнүштөр булар. Булар чагылдырылбаш керек деп тиги Саралитти
1: же болбосо
0: ошону сындап атат да, а Бобулов айтып атат, ай бул деген нукура турмушту чагылдырып атат, бул деген образ, бул деген турмуш эмес, бул деген очерк эмес, турмушту сындап аткан жок, баланча фактым эмес, бул образ түзүп атат жазуучу деп эстетикалык жагынан ар дайым кандай талаш тартыштуу маселе болбосун, ар дайым ушул эстетикалык критерийлер менен караганда.
1: Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин кандидаты, сынчы, акын, прозачы, коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун 15 май туулган күнү, мына ошол туулган күнү болгондо дагы 90 жылдык маарекеси белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эскерип, чыгармачылыгы, инсандык сапаттары, коомдук ишмер катары дагы бир жолу талкууга алган турат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин окутуучулары, филология илимдеринин кандидаты доцент Аскар Медетов жана адабиятчы доцент Бакыт Баймырзаевди студиябызга чакырдык. Сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп, майып куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Майкты алып барган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып.
1: Дайсал жеңгүзари. Жеңи шаһар хэтсэйне шайри келе илхам дия.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.